0: Rádio Regina. Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Príjemné víkendové popoludnie vám zo štúdia želá hitparádový tím v zložení Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Je to naše pravidelné hudobné stretnutie plné prekvapení, pekných spomienok, ale predovšetkým dobrej nálady. V oddychovom tempe si aj dnes zahráme 10 súťažných skladieb a zo pár hudobných bonusov. Z tej súťažnej desiatky by som mohol spomenúť Hanu Zagorovú s Bezinkami, Beátu Dubasovú s jej novinkou, alebo Jaromíra Nohavicu s Janou Kiršner. Pošlite 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky a tento svoj výber mi pošlite mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. Pomôžete mi v zostavovaní budúcotýždňovej hitparády. Zároveň môžete vyhrať peknú, hudobnú alebo knižnú cenu. Uvidím, čo mi spadne z oblakov. Dnes posielam balovú knižku Veľká láska pani Marcele Chamkovej do Brezna. Tak teda, píšte, ale v prvom rade počúvajte. Ešte poviem, že v našich pravidelných rubrikách nás čakajú také mená ako Prince, Karol Duchoň, Olympik alebo aj Petr Novák s Vierou Vajsarovou. Bude to pestré a keďže je nedeľa, tak aj sviatočné. Na 10. mieste si svoje 3 minúty slávy teraz užije nórska hudobná skupina AHA. Keď už tí Nóri získali na majstrovstvách sveta v hokeji ten historický bronz, tak tu je skupina AHA, Hunting High and Low.
0: 10. miesto.

0: To boli oni. Na majstrovstvách sveta v hokeji by sme povedali prvý norský útok v zložení Vágtár, Furuholmen, Harket. Ale vo svete hudby tvoria tieto tri mená slávnu skupinu AHA. Naše 10. miesto AHA, Hunting High and Low. Pred nami je skupina Vidiek a jej hlboký povzdych. Nie je to ľahké dnes tu nážiť.
1: 9. miesto

0: Nie je to ľahké, spieval Janko Kuric so skupinou Vidiek. Túto pesničku nájdeme na treťom štúdiovom albume skupiny Vidiek s názvom 3-4. Vyšiel v roku 1997, teda takmer pred 30 rokmi.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Prince Rogers Nelson sa narodil 7. júna 1958 v Minneapolise v americkom štáte Minnesota. Jeho životnú dráhu zrejme určilo prostredie, do ktorého sa narodil a zdedený talent. Jeho rodičia boli jazzoví muzikanti. Tento výnimočný hudobný skladateľ, spevák, hudobník, tanečník či herec zanechal vo svete hudby výraznú stopu. Áno, hovorím zanechal, pretože zomrel mladý vo veku 57 rokov v apríli 2016. S hudbou začínal už v detskom veku. Údajne svoju prvú skladbu Funk Machine zložil ako 7-ročný na otcovom klavíri. Svoju profesionálnu kariéru začínal v polovici 70-tych rokov pod menom Prince a svoj debutový album vydal pod názvom For You v roku 1978. V júni v roku 1984 vydal legendárny album Purple Rain. Je to vlastne soundtrack k rovnomennému filmu. Prince v 90-tych rokoch prestal používať svoje slávne meno Prince a vystupoval bez mena ako symbol. Bolo to zvláštne, ale Prince bol výnimočný umelec a predovšetkým slobodný umelec a tak si robil, čo chcel. Ja mám veľmi rád aj jeho album Diamonds and Pearls zo začiatku 90-tych rokov. Ale teraz si Princea pripomenieme skladbou Purple Rain. Prince by mal práve dnes 68 rokov. Purple Rain.

0: Prince Rogers Nelson, alebo len jednoducho Prince. V tomto prípade Prince and the Revolution a skladba Purple Rain zo soundtracku k rovnomennému filmu. Práve dnes by mal Prince 68 rokov a som rád, že sme si ho pripomenuli aj v našej hitparáde. Do tej výročnej postupuje práve teraz Hana Zagorová s Bezinkami 8 Závrať.
1: 8. miesto.

0: Pieseň autorov Petra Hanzeliho a Pavla Žáka Závrať postúpila do výročnej hitparády za rok 2026. No a po Hane Zagorovej dostane priestor Beáta Dubasová. Len celkom nedávno predstavila verejnosti svoju novinku Si pre mňa. Ide o pieseň, ktorú pre ňu zložil Marián Brezáni. Text k tejto piesni napísal Miro Jurika. A tu je výsledok. Beáta Dubasová, Si pre mňa.
1: 7. miesto.

0: Beáta Dubasová a jej novinka Si pre mňa, pieseň autorov Mariána Brezániho a Mira Juriku. Hudobný skladateľ Marián Brezáni by bol šťastný, keby ju z rádia počul. Tešil by sa z toho, že Beáta túto jeho pieseň nahrala. Žiaľ, zomrel mladý začiatkom tohto roka vo februári vo veku 59 rokov. Na 7. mieste je dnes Beáta Dubasová a v rubrike To je váš rytmus nás teraz čaká prvý váš dnešný hudobný tip. Z veľkého osudia, plného vašich hudobných nápadov, som vybral ten, ktorý mi poslala pani Jana Matulajová z Banskej Bystrice. Rozhodla, že teraz si zahráme Olympik. Skupina Olympik nahrala v roku 1977 album Maratón. Je na ňom 8 piesní a tá s poradovým číslom 6 má názov Taký sem se narodil, boss. Suprafon vydal tento album o rok neskôr, v roku 1978. Ďakujem za pekný hudobný tip a tu je skupina Olympik.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Olympik, taký sem se narodil boss. Za tento hudobný tip ďakujem pani Jane Matulajovej z Banskej Bystrice. A ak sa vám práve teraz v hlave vybavila nejaká pekná pesnička, ku ktorej máte citový vzťah, alebo sa vám len jednoducho páči, píšte na adresu hitparada@rozhlas.sk. Ďakujem. A na šiestom mieste nás teraz poteší Siouxsie Quatro. The Race is On.
1: Šieste miesto.

0: Na šiestom mieste máme dnes Suzy Quatro, The Race Is On. A len pripomínam, že Suzy Quatro mala v stredu narodeniny. Viete, koľko mala rokov? Ak viete, aké číslo mal na majstrovstvách sveta v hokeji na drese Martin Pospíšil, tak už to viete. Ak nesledujete hokej, tak vám to prezradím. Suzy Quatro mala v stredu 76 rokov.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate to, čo sme si tento týždeň spoločne vybrali. Počúvate našu hitparádu a to je dobre. Počúvanie peknej hudby môže byť až liečivé. Ak dokážeme vypnúť generátor problémov a hodinku sa necháme len tak hladkať príjemnou hudbou, môže nám to prospieť. V druhej polovici dnešnej hudby Rádia Regina nás čakajú ešte také skladby ako Kreditka srdca, První noc v novém byte alebo Angel Eyes. Dúfam, že máte dobrú náladu. A ja budem mať tiež dobrú náladu, ak mi napíšete, ako sa máte na adresu hitparada@rozhlas.sk. Samozrejme, pridelte aj body 3, 2 a 1 trom najlepším pesničkám z našej desiatky. Vopred ďakujem a teraz sa spoločne zamyslíme nad tým, akú moc majú peniaze. Peknú nedeľu vám želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A tu je skupina Modus. Čím viac máš?
1: 5. miesto.

0: Modus, čím viac máš, túto pesničku nájdete napríklad aj na kompilácii prvých piesní skupiny Modus, ktorá vyšla pod názvom Nultý album v roku 2023. Modus, 5. miesto, čím viac máš.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Zajtra si pripomenieme 92. výročie narodenia textára a vysokoškolského pedagóga Borisa Dropu. Boris Dropa sa narodil 8. júna 1934 v Košiciach. V 50. rokoch vyštudoval novinárčinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po štúdiách pracoval 10 rokov ako redaktor v Bratislavskom večerníku a v denníku Pravda, aby sa napokon upísal pedagogickej činnosti. Od roku 1968 pôsobil ako pedagóg na katedre žurnalistiky FFUK v Bratislave. Mal som to šťastie, že som ho ako študent mohol zažiť. Bol skvelý. Boris Dropa napísal počas svojho života viac ako 500 textov k piesňam a rôznym muzikálom, kabaretom či operetám. Okrem toho sa venoval aj detskej tvorbe a vydal zo pár knižiek s básničkami pre deti, napríklad Poník z Poník a Cvikli na bicykli, alebo Rak ohnivák a Straka bez zobáka. V našom rozhlasovom archíve máme veľa pesničiek s jeho textami. Spievajú ich Olga Sabová, Prúdy, Jana Kocianová, Eva Kostolániová, Eva Máziková, Tatiana Hubinská, Ivan Krajíček, Dušan Grún či Ivo Heller. Boris Dropa zomrel 24. júna 2004, 2 týždne pred svojou 70-kou. My si ho teraz pripomíname jeho textom, ktorý zväčšnil Karol Duchoň. Na srdci mi hraj.

husle, ktoré v žilách budia more. Len ty máš, len ty máš, kým v piesni blúdiš po mesačnom dvore.

0: Textár Boris Droppa sa narodil 8. júna v roku 1934 a zomrel 25. júna 2004. Pripomenuli sme si ho piesňou Na srdci mi hraj. Tento jeho slávny text nám zaspieval Karol Duchoň. Len tak do ďalšieho kola nepostúpil Charles Aznavour, ale povedal som si, že na štvrtom mieste nahradím francúzsku pieseň inou francúzskou piesňou a pohľad mi padol na názov Je t'aime. Hovorím si, krajší názov nepoznám. Na štvrtom mieste vstupuje do našej hitparády Lara Fabian.
1: Štvrté miesto.

0: Belgicko-kanadská speváčka Lara Fabian vydala 3. júna v roku 1996 svoj tretí štúdiový album, na ktorom sa objavila aj táto skvelá skladba. Zároveň to bol jej prvý album, ktorý nevyšiel v Kanade, ale v Európe. Dnes Lara Fabian vstúpila do našej hitparády a ja jej budem držať palce. Ale rovnako silno držím palce aj Jaromírovi Nohavicovi a Jane Kiršner a ich spoločnej piesni První noc v novém byte.
1: Tretie miesto.

0: tretí týždeň je v našom rebríčku pieseň První noc v novém byte. A je to o to vzácnejšie, že dnes môžem Jaromírovi zablahoželať k jeho narodeninám. Áno, dnes má Jaromír Nohavica 73 rokov. Jana Kirchner má 47 rokov, ale tak ako v živote, ani v hudbe nehrá vekový rozdiel žiadnu úlohu, keď to partnerom ladí. O chvíľku rekapitulácia, ale ešte predtým naše druhé miesto. ABBA, Angel Eyes.
1: Druhé miesto.

0: rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste nórsku skupinu AHA Hunting High and Low. 9 vidiek, nie je to ľahké. 8, postup do výročnej hitparády Hana Zagorová, Závrať. 7, Beata Dubasová, Si pre mňa. 6, Suzy Quattro, The Race is On. 5, Modus, Čím viac máš. 4, Lara Fabian, Je t'aime. 3, Jaromír Nohavica a Jana Kiršner, První noc v novém byte. A na dvojke je ABBA, Angel Eyes. Jednotka dnes tiež postupuje do výročnej hitparády a už jej svoje body posielať nemusíte. Pavol Hamel, Kreditka srdca.
1: Prvé miesto.

0: výročnej hitparády som práve teraz zapísal kreditku srdca, ktorú spoločne vytvorili Boris Filan a Pavol Hamel. Vopred vám ďakujem za to, že si nájdete minútku a pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej dnešnej súťažnej desiatky. Pomôžete mi tým pri zostavovaní ďalšieho kola našej spoločnej hitparády. Píšte na mailovú adresu hitparada@rozhlas.sk. Teším sa z toho, že sa môžeme takto pekne stretávať každú nedeľu v čase od 16. do 17. hodiny. Aj o týždeň prídeme, tak dúfam, že prídete aj vy. Idem si nastaviť budík. Vašimi spoločníkmi boli aj dnes Pavel Draganovský a Luboš Černák. Záverečnú skladbu teraz vyberá pán Pali Semán z Trsteného pri Hornáde. Ako píše, nasledujúcou pesničkou chce urobiť radosť svojej manželke. Páči sa jej duet Všichni jdou za láskou. A Pali manželke slúbil, že to vybaví. A vybavil, pretože sme zohratý tým. Teším sa, že sme aj dnes boli spolu Petr Novák a Viera Vajsarová. Všichni jdou za láskou. Buenos dias, ja taký idu.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

ešte o rok staršia ako predchádzajúca nahrávka, je nasledujúca pieseň. Je to skladba Bobbyho Heba Sunny. Bobby Heb ju zložil v roku 1963, ale spočiatku sa nijako zvlášť neujala. Až na sklonku leta 1966 sa zrazu z ničoho nič pieseň vyšplhala až na druhú priečku hitparády amerického hudobného časopisu Billboard. No a potom začala svoje víťazné ťaženie. Dnes je to už skladba každopádne zaradená do kategórie evergreenov a majú ju v repertoári aj mnohí jazzoví speváci a hráči. U nás ju v 1966 s orchestrom Pavla Bajerleho a so slovenským textom Vlasty Brezovskej veľmi zaujímavo naspievala Eva Sepešiová. Sunny.

Rada ťa mám, zdôrazňovala Eva Sepešiová v tejto piesni Sanimu niekoľkokrát. A určite mnohokrát to isté hovorila aj speváčka Cher svojmu Sonimu, kým ešte boli manželia. No a kto vie, po rozvode si možno už nevedeli prísť ani na meno, nie to ešte na vyznanie lásky. Toto je však ich spoločná pesnička z čias, keď sa mali určite ešte radi. Sony a Cher, I got you babe, mám ťa rád, Rada, miláčik.

Sony a Cher, I Got You Babe. Rok 1972. Marika Gombitová mala v tom roku 16 a Mekyš Birka o 4 roky viac. To sa vtedy ešte určite nepoznali a už vôbec nemohli tušiť, že raz naspievajú spolu úspešný duet V slepých uličkách. Pieseň, s ktorou 2 roky na to Miroš Birka ako reprezentant socialistickej krajiny, teda zo sveta spoza železnej opony, zvíťazil na kapitalistickom západe, lepšie povedané juhu, pretože ide o Rakúsko, na pesničkovom festivale v nedalekom Villachu. Tam ju spieval sám. A keďže ju tam spieval po anglicky, dali jej názov Love Song, teda pieseň lásky. My si však teraz hráme jej slovenskú verziu, teda V slepých uličkách.

Tak to vo vzťahoch vždy bolo, je a bude. Z kaluže do blata, ale nie je kaluž ako kaluž. Najromantickejšie pôsobí, keď je kaluž veľká ako more a keď nad ňou krásne svitá. Čo si o tom vedela aj Naďa Urbánková?

Svítá nad veľkou louží. Pieseň Mojmíra Balinga a Iva Fischera z roku 1968. S Naďou Urbánkovou ju nahrala skupina Shut Up, ktorú v tom čase viedol český rocker František Rinko Čech. Ale teraz ešte zostaneme v romantickej atmosfére v interpretácii pre zmenu slovenského rockera. No, rockera. Platí to len pre niektoré jeho tvrdšie veci. Prevažne bol totiž skôr pesničkár. Niekedy možno až folker. V tomto prípade dokonca aj aniel. Presnejšie Bielý aniel. Pavol Hamel.

Anielské detské hlásky, ktoré ste počuli v tejto piesni, patrili členom a členkám Detského speváckeho zboru Československého rozhlasu v Bratislave. A keďže pieseň bola z roku 1970, z týchto speváčikov sú už dnes dámy a páni v dôchodkovom veku. Vrátane solistu Paliho Hamela. Ďakujeme za pozornosť. Za mixážnym pultom hudobných spomienok bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franz. Do počutia.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Izraelská armáda zaútočila na Irán napriek výzvam USA, aby v útokoch nepokračovala. Letisko v Mníchove čiastočne zastavilo prevádzku pre zápach v riadiacej veži. Dnes má byť jasno až polooblačno, 23 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Izraelská armáda oznámila, že jej vzdušné sily zasiahli ciele v západnom a strednom Iráne. Iránska štátna televízia priniesla správu o výbuchoch vo viacerých mestách. Letecké údery sú zrejme reakciou na raketové útoky Iránu na Izrael z večera. Izraelská armáda vtedy oznámila, že iránske balistické rakety boli zostrelené. Teherán vyhlásil, že ich odpálením reagoval na útoky v libanonskom Bejrúte, ktoré boli podľa Izraela zamerané proti hnutiu Hizbalách, spojencovi Iránu. Medzinárodné letisko v Mníchove večer prerušilo svoju prevádzku. V riadiacej veži zaznamenali zápach neznámeho pôvodu a záchranné zložky hľadali jeho zdroj. Pôvodné informácie o požiari vo veži sa nepotvrdili. Včerajšie druhé kolo prezidentských volieb v Peru smeruje k tesnému výsledku. Podľa prognózy agentúry Ipsos má mierny náskok ľavicový poslanec Roberto Sánchez. V čiastočných volebných výsledkoch zatiaľ vedie krajne pravicová politička Keiko Fujimoriová. Pri tesnom výsledku by sa mohlo na oficiálne vyhlásenie víťaza či víťazky čakať niekoľko dňov aj týždňov. Predseda SAS Branislav Gröling v televízii JOJ24 povedal, že z maďarskej menšiny považuje za partnera skôr Maďarské fórum, na rozdiel od progresívneho Slovenska, ktoré uprednostňuje Maďarskú alianciu. Pripomenul tohto týždňovú diskusiu šéfa Maďarskej aliancie Lászlóa Kubíka s politikmi Hlasu SD o spoločnom postupe v župných voľbách. Ako koaličného partnera by aj preto radšej videl hnutie Igora Matoviča. Nezaradená poslankyňa, bývalá členka SAS Jana Bito-Ciganíková hovorí, že každý hlas pre Igora Matoviča je hlasom pre Roberta Fica.
2: Ak to s ním aj teraz hocikto zloží, že bude taký blázon a bude mať takú amnéziu, že si povie, že idem to skúsiť, tak to nevydrží dlho. Ja by som v žiadnom vesmíre nešla do takejto koalície, pretože to skončí opäť sklamaním, tak ako sa to už raz stalo a opäť len nárastom Roberta Fica.
1: Reaguje poslanec Roman Mikulec z Hnutia Slovensko.
3: My držíme palce kolegom z opozície. My sme sa rozhodli v určitej dobe, keď nás začali nejakým spôsobom vytesňovať zo spolupráce, že pôjdeme svojou vlastnou cestou, ale to neznamená, že by sme neboli pripravení na ďalšiu spoluprácu. My na tú spoluprácu pripravení sme.
1: Slovenskí volejbalisti si pripísali prvé víťazstvo v novej sezóne Európskej ligy. Po piatkovej prehre s Estonskom zdolali v Poprade Albánsko 3-0 na sety. K triumfu pomohol 17 bodmi smečiar Jakub Ihnát.
4: Vôbec nehrali dneska zle a skrátka im sa môže niečo zadariť, ale o to viac si to možno ceníme, že boli to dve koncovky. Myslím, že mali aj set bod, ale zvládli sme to, takže pre mňa je to proste super. Vyhrali sme 3-0, máme body do rankingu a to je dôležité. Snažili sme sa celý zápas ich dostať pod seba čo najskôr, lebo potom sa hrá ľahšie, ne. Ale bohužiaľ sa nám to nedarilo tie prvé dva sety. Chvála Bohu, ten 30 to podarilo a už to bolo veľa jednoduchšie.
1: Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky a z rána ešte ojedinele hmla. Teplo 23 až 30 stupňov a bezvetrie alebo slabý, na východe predpoludním severný vietor do 20 km za hodinu. 5 hodín, 3 minúty.
0: Zelená vlna.

0: Prajme dobré skoré ráno za volanty. V Michalovciach na Vinianskej ceste opravujú plynovod, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Košiciach sú pre opravu stále uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. No a rýchlosť aktuálne merajú na diaľnici D1 pri výjazde Poprad východ smerom na Liptovský Mikuláš. Prajme pohodu za volantom.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
0: Dobré ráno, poprajme si nápadný nový pracovný týždeň, aj keď je to zložité niekedy implementovať to do hlavy, ale dá sa to. A už po niektorí možno aj máte naplánované dovolenky, tak nech vás toto ženie dopredu a prácu zvládate o to ľahšie. Začal sa 24. pracovný týždeň, tak nech sa začne pre vás čo najlepšie a i tak sa aj skončí. K ranej výbave je tu Rádio Budík, dnešným ránom sprevádza čo najlepšie počúvanie praje so mnou aj Pavol Gédra.
1: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Dobré ráno, o 3 minúty bude 4 na 6. Každý rok sa 8. júna ozýva známa pranostika Medardová kvapka, 40 dní kvapka. Viete ale, čo alebo kto bol skôr, čo za jej vznikom stojí? Svätý Medard. Svet sa s týmto menom, vďaka ktorému dnes majú menili všetci Medardovia, nám predstaví cirkevný historik profesor Peter Zubko.
1: Svätý Medard bol biskupom vo franskom meste Nyon. Tam zomrel ako 80 alebo 90 ročný starec v roku 560. Od detstva vynikal súcitom a dobročinnosťou, tiež odzbrojúcou láskou k nepriateľom. Založil jednu tradíciu, akúsi súťaž dievčenskej duchovnej krásy. Každý rok odmenil najúsilovnejšie a najčestnejšie dievča vencom ruží a finančným darom. V niektorých vidieckých regiónoch Francúzska sa táto tradícia drží dodnes. Podstatu Medardovho charakteru zachytili legendy. Pri jednom územnom spore vyznačil na večné časy dohodnuté hranice odtlačkom svojich nôh do skaly. Pri pohrebe vyletela z jeho truhly holubica, ku ktorej sa pripojili ďalšie dve z neba. Avšak pre nás je najpozorúdnejší príbeh z detstva. Počas jedného lejaku ho veľký orol ukryl pred dažďom pod svoje krídla. Vraj ho takto sprevádzal ako letiaci dáždnik, kým sa nedostal domov. Fantázia našich predkov tento čas predĺžila na obdobie 40 letných dní dažďov.
0: Všetkým Medardom prajeme pekný meninový deň a málo daždivých a veľa slnečných dní.

pre všetkých oslavencov z Rádia Regina Východ, Jiří Korn a Spívať ako dešť. Je 5 hodín 16 minút, no ako s tým medardom? Zaprší dnes alebo nie? Zatiaľ je na východe tej oblačnosti poskromne, máme všade takmer jasno, v Poprade 10 stupňov, v Rožňave 10,5 stupňa, v Košiciach 12 stupňov, v Trebišove 14,5 stupňa, v Prešove 11 stupňov, v Bardejove 12 stupňov Celzia, v Kamenici nad Circhou niečo nad 10 stupňov Celzia. Počas dne bude jasno až polooblačno, popoludní prechodne aj s prehánkami, teplota výstupy na 21 až 26 na juhu a Zemplíne do 28 stupňov, teplota na horách dosiahne 14 stupňov a rozfúka sa prevažne severozápadný vietor do 25 km/h.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Je 5 hodín 21 minút a dnešná téma je príjemná, ľudská, milá a emotívna. Priateľ je ten, ktorý vždy pri vás stojí, smeje sa s vami, plače, môžete sa na neho spoľahnúť, zavolať mu aj o 3 ráno, ak máte nejaký problém. Je to jednoducho osoba blízka vašej duši aj srdcu a s ktorou sa delíte o úspech i neúspech a aj preto sa oslavuje Deň najlepších priateľov a pripadá práve na dnešok na 8. jún. Počiatkom bolo stretnutie asi 40 mladých ľudí v Richmonde v roku 2001, ktorí oslavovali svoje priateľstvo. Od tohto dňa sa stretávajú ľudia každoročne v rôznych mestách, aby strávili spolu chvíle a oslavili svoj vzťah. A preto sa vás dnes ráno pýtame, kto je vašim priateľom najlepším, ako dlho trvá váš najdôležitejší priateľský vzťah a ako podľa vás budovať priateľstva v dnešnej dobe. Tak budeme radi, ak nám napíšete a podelíte sa s nami od toho svojho najlepšieho priateľa.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na ráno@stvr.sk.

0: Čo najlepšie vstávanie prajeme s Rádiom Regina Východ, aj keď pri vyslovení slova pondelok to môže trochu bolieť, tak hlavne úspešné ráno o 4 minúty bude 5:30.
1: Pohotovosť. Môže robot operovať presnejšie než ľudská ruka? Aj na východnom Slovensku dnes pri liečbe rakoviny prostaty pomáha systém Da Vinci. Ako vyzerá operácia z pohľadu chirurga, čo prináša pacientom a prečo patrí prostata medzi najčastejšie roboticky operované orgány? Aj na to odpovie onkourológ a konzolový chirurg dr. Michal Kmak z Košíc. Dnes po 21.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR. Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na východ a slovenské cesty. Pripomíname obmedzenie v Michalovciach na Vinianskej ceste. Opravujú plynovod, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A namerať vás môžu na D1 pri výjazde Poprad Východ smerom na Liptovský Mikuláš. To už je všetko, jazdite opatrne.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

srdcia v pohybe. Takýto symbolický názov má charitatívne podujatie. O čo presne ide a komu má pomôcť, tak to si vypočujete v Rádiu Budíku už o chvíľu. Dobré ráno, je 5 hodín, 31 minút.

0: Do nového dňa aj nového pracovného týždňa vás vyprevádza Rádio Regina Východ, 5 hodín 35 minút. Pred niekoľkými dňami sa konalo charitatívne podujatie Srdcia v pohybe, ktoré spolu organizujú občianske združenia Kráčame a Pretekáris. Výťažok z podujatia sa prerozdeľuje deťom s handicapom. Malý Jonáško zo Spišskej Belej získal finančnú podporu v uplynulom roku. Akú? Na to bola zvedavá Slávka Ivančová, ktorá sa bola pozrieť aj na jeho terapiu.
1: Prvýkrát sme sa zúčastnili minulý rok. Behalo sa vlastne aj pre Jonáška, čiže výťažok putoval aj jemu. Nám tie peniaze veľmi pomohli, pretože všetky terapie je potrebné financovať. Sú finančne veľmi náročné, takže ak chceme, aby to dieťa napredovalo, tak jednoducho človek je ochotný naozaj zaplatiť všetko a vďaka Srdciam v pohybe sme dostali financie, ktoré sme využili napríklad na taký logopedický pobyt, ktorý Jonášovi veľmi pomohol a to ide naozaj na to, aby tie detičky raz žili a fungovali v bežnom živote najlepšie, ako sa dá.
2: Bum,
3: bac,
2: bac,
3: hop,
2: hop,
3: hop.
4: Výborne, Jonáška, to bolo náročné, lebo to musíš asi veľmi rozmýšľať pri tom však.
2: Áno.
4: Ono sa to zdá, že je to veľmi jednoduchá hra. V podstate ide o tri farby a za každým povedať jedno slovo, jedno slabičné, ale de facto musí využívať asi obidve mozgové hemisféry.
5: Áno, presne tak. Ide vlastne o prepájanie tej pravej ľavej hemisféry a ďalej sa tam vlastne trénuje aj tá pozornosť, aby vlastne vydržal od začiatku až po koniec. Takže on trénuje pamäťové znalosti, aj prepojenie tej pravej ľavej hemisféry a taktiež vlastne aj pozornosť.
4: Dobre, takže si došiel až do vesmíru, Jonáško.
2: Ja.
4: Si dobrý. To si taký kozmonaut teraz bol, že?
2: Ne, asi som dosť malý. Asi by som pristal na komíne.
4: Takže by sa ti nepodarilo až na mesiac doletieť alebo na Mars?
2: Ne, lebo ja sa neviem riadiť.
4: Ešte nevieš riadiť raketu?
2: Ne.
4: A naučíš sa?
2: Áno, keď vyrastem.
1: Jonáško sa narodil s vývojovou vadou čriev. To znamená, že už po pôrode my sme videli, že bude mať problém. Ako 7-dňového ho prevážali na špecializovanú kliniku do Martina, kde mu v podstate lekári zachránili život. Ten prvý rok bol veľmi náročný.
4: A dnes je na tom Jonáško ako?
1: Jonáško má 4,5 roka, chodí do škôlky.

Tóniu bolo slabší, mal problém, to teraz napríklad ešte stále nevie jazdiť na odrážadle, na bicykli. Vidíme to, že doma spolupracuje, hrá sa. My, čo ho poznáme, aj ľudia, ktorí napríklad nie sú s ním tak často v kontakte, tak vidia, že napreduje možno pomalšie ako tie jeho rovesníci zdraví, ale pre nás sú to veľké veci a veľký krok vpred.

Pozrime sa na počasie, o 4 minúty bude 3 štvrte na 6, tak zatiaľ nepoprcháva nikde. Je takmer jasno na východe Slovenska, v Poprade 10 stupňov, v Rožňave 10,5 stupňa, v Košiciach máme 12 stupňov, v Prešove 11 stupňov, v Bardejove 12, v Trebišove 14,5 stupňa, v Moldave nad Bodvou 11 stupňov a v Michalovciach 15,5 stupňa. Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní prechodne aj s prehánkami. Teplota 21 až 26 na juhu a Zemplíne do 28 stupňov, teplota na horách dosiahne 14 stupňov Celzia a rozfúka sa prevažne severozápadný vietor do 25 km/h.

0: 5 hodín 49 minút a dnes ráno sa vrátime v Rádiu Regina Východ do rozhlasovej histórie. Ľuboš Kasala tentoraz bude hovoriť o prvom hlásateľovi.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Julius Randísek.
3: Pracoval ako poštový úradník a bol prvým hlásateľom bratislavskej odbočky radiožurnálu. Prvé vysielanie zahlásil slovami: Haló tu Bratislava na vlne 300 metrov.
4: Do poštových služieb som vstúpil, pretože rádio ako také bolo mojím koníčkom. A už v roku 1921, keď som išiel do Francie, som sa uchádzal o miesto radiotelegrafistu na nejakej námornej lodi. Vrátil som sa s bohatou literatúrou, začal som sa zaujímať o rádio a písať do časopisov jednak slovenských, jednak do vtedajších Lidových novín. Bol som požiadaný aj o nejaké príspevky pre Radiovelt a takto si ma potom povšimol vtedajší prvý riaditeľ, pán Župan Mojš.
3: Od roku 1928 bol hlásateľom a tajomníkom bratislavskej pobočky radiožurnálu. V 39. však musel nedobrovoľne opustiť Slovensko. V Prahe pracoval v Českom, po oslobodení v Československom rozhlase a bol súčasťou povstaleckého vysielania v máji 1945.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Skupina Sám sebou, no je to už nejaký ten rok, čo vznikla v Jamníku. Skladba Mám sa fajn, návod na to, ako prežiť pondelkové ráno. Aj s vedomím, že máte niekoho, na koho sa môžete spoľahnúť, je to o to lepšie. Deň najlepších priateľov máme dnes, to je naša rána téma, ktorej sa budeme venovať aj po 6. Je 5 hodín 54 minút.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči, s Martinou Vaškovou.
2: Dušan Havrila je evanjelický farár, pedagóg, ale aj dlhoročný člen a moderátor ekumenického spoločenstva cirkvi v Košiciach. Vo voľnom čase je kuchár, poľovník, aranžér kvetov a vlani stál na štarte medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. V štúdiu ho privítame dnes o 13:30.
1: Večerné reflexie.
2: Vyrastal vo Vojvodine, na Slovensku sa usadil až po občianskej vojne v bývalej Juhoslávii. Dnes je dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a tvrdí, že jednou z najväčších hodnôt v živote je tolerancia a pokojné spolunažívanie. Hosťom Michala Várošíka bude Ján Chalupka. Počúvajte v utorok po 21.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Izrael zaútočil na Irán napriek výzvam USA, aby v útokoch nepokračoval. Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Nemecko podporili návrh Volodymyra Zelenského na dialog s Ruskom. Dnes má byť jasno až polooblačno, 23 až 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Izraelská armáda zaznamenala vypálenie rakety z Jemenu, ktorá letela smerom na izraelské územie. V Tel Avive bol vyhlásený poplach. Vzdušné sily izraelskej armády predtým zasiahli ciele v západnom a strednom Iráne. Išlo zrejme o reakciu na včerajšie raketové útoky z Iránu. Ten odpálenie rakiet odôvodnil izraelskými útokmi v Libanone a znovu žiadal ich zastavenie. Najnovšie izraelské útoky prišli napriek tomu, že americký prezident Donald Trump vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanyahu, aby už v odvetných útokoch nepokračoval. Dodal, že o veci nerozhoduje a že Spojené štáty sú blízko k uzavretiu dohody s Iránom. Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Nemecko podporujú návrh ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na priamy dialog medzi Ukrajinou a Ruskom. Lídri krajín to vyhlásili po stretnutí v Londýne. Všetky mierové snahy by mali byť podľa nich riešené v čo najúžšej spolupráci s Ukrajinou, so širším okruhom európskych štátov a aj z USA. Volodymyr Zelenský informoval, že s európskymi politikmi rokoval o situácii na bojisku, obrane aj posilnení diplomacie. Arménsky premiér Nikol Pašinian sa označil za víťaza včerajších parlamentných volieb. Jeho strana Občianska zmluva má podľa čiastočných výsledkov veľký náskok pred opozičným silným Arménskom. Nikol Pašinian presadzuje zbližovanie sa so Západom a Európskou úniou. Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,8 stupňa zasiahlo oblasť ostrova Mindanao na juhu Filipín. Vydali po ňom varovanie pred prívalovými vlnami tsunami pre niektoré pobrežia v regióne. Otrasy si vyžiadali najmenej jednu obeť. Hlásené boli výpadky elektriny a v zasiahnutom regióne sa zrútili viaceré budovy. Istú časť stabilizačných opatrení môže vláda urobiť aj bez toho, aby ich schválil parlament. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 to povedal poslanec Michal Bartek z Hlasu SD v súvislosti s otázkou, kedy sa do parlamentu dostane balíček prorastových opatrení, ktorý nedávno prijala vláda.
2: Tam jasne hovoríme, že chceme priniesť najskôr tie stabilizačné opatrenia, ktoré nebudú s dopadom na štátny rozpočet, aby sa odburovala administratívna záťaž, aby sa odburovala byrokracia, s čím sami prišli zamestnávateľia, s čím sami prišli podnikatelia. Súčasťou balíka je aj zníženie spotrebnej dane z elektriny pre priemysel, po čom veľmi taktiež volá priemysel.
1: Dodal, že v parlamente bude predstavený ďalší rozpočet a ďalšie opatrenia. Opozičná poslankyňa Zuzana Mesterová z Progresívneho Slovenska upozornila, že vládna koalícia už nehovorí o prorastových, ale len o stabilizačných opatreniach.
3: My by sme napríklad aj dôsledne v tejto chvíli, v akej sa Slovenská republika nachádza v dnešných dvoch, dôsledne zdanili nadmerný zisk Slovnaftu. Toto mala vláda urobiť, svoju domácu úlohu, ktorú jej zákon umožňuje, si nesplnila.
1: Dánsky futbalista Christian Eriksen skolaboval počas prípravného zápasu proti Ukrajine. 34-ročný stredopoliar je však pri vedomí a podľa Dánskej federácie sa vzhľadom na okolnosti cíti dobre. Stretnutie za stavu 2-1 pre Dánsko predčasne ukončili. Eriksen pred 5 rokmi utrpel zástavu srdca počas duelu majstrovstiev Európy proti Fínsku a museli ho resuscitovať priamo na trávniku. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky z rána ojedinele hmla. Bude teplo 23 až 30 stupňov a bez vetri alebo len slabý, na východe predpoludním severný vietor do 20 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pokračujeme dopravnými správami. V Michalovciach na Vinianskej ceste opravujú plynovod, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovu pre výstavbu lávky pre peších. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obídite to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. No a rýchlosť si ustrašte v Košiciach na triede KVP pri Luníku 9 obojsmerne a na viazde do Košíc z Budimíra pri Zelenom dvore. Prajem šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
4: Ak máme radi život, tak netreba mrhať časom. Čas je to, z čoho sa život skladá a preto ho treba tráviť plnohodnotne. No a takým skromným typom je Rádio Regina Východ, keďže máme čo ponúknuť aj v tejto hodine, hlavne pohodu a hudbu, ktorú si budete pohunkávať celý deň. Aj zmysel pre humor nepochybne svedčí o veľkosti ducha, a preto nech už sa ráno deje čokoľvek, netreba stratiť nadhľad. V prípade núdze alebo pípanie alarmu pomôže najlepší priateľ. Tým patrí dnešok a rovnako aj naša ranná téma. Prajme naďalej pekné ráno.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ, historický kalendár.
1: Príjemné ráno, o 3 minúty bude 4 na 7. Dnes 8. júna si pripomíname 80. výročie narodenia speváčky Jany Kocianovej. Narodila sa v Šaštínskych Stážach. Spev a hru na akordeóne sa učila na hudobnej škole. S piesňou Summertime vyhrala v roku 1968 televíznu spevácku súťaž Zlatá kamera a to rozhodlo o jej speváckej dráhe. V roku 1971 nahrala prvý singel so skladbou Kadiaľ ísť. Neskôr mala hity ako Nekonečná láska a Za hod starosti. V roku 1976 získala zlatú bratislavskú líru za skladbu Pár nôt. Prvenstvo si zopakovala v roku 1983 so skladbou Sklíčka dávnych stretnutí. Jana Kocianová bola všestrannou speváčkou, vydala 15 albumov. Pred rokmi si v Nočnej pyramíde zaspomínala na svoje pôsobenie v Česku.
2: V Českej republike sa mi páči hlavne Praha. Praha, ano. To je najkrajšie mesto, čo som doteraz vôbec videla na svete. Videla som skoro všetky hlavné mestá v Európe. Tá malebnosť proste tá je tam. Páči sa mi aj natúra českých ľudí. Páči sa mi ich nadhľad, ktorého som sa trošku kedysi bála. Nadhľad, veselosť, úcta, profesionálny život.
1: Keď už sme pri česko-slovenských vzťahoch, zájdeme k susedom. 64. narodeniny dnes slávi Lukáš Vaculík, výborný filmový, televízny, divadelný herec, majiteľ jedného z najkrajších hlasov. Už ako študent Pražského konzervatória sa objavil na televíznej obrazovke. Mal 17 a zahral si jednu z hlavných mládežnických úloh vo filme režisera Karla Kachyňu Láska medzi kapkami dešte. Hneď po skončení štúdia nastúpil do mestských divadiel pražských, no účinkoval aj v divadle Rokoko či v Činohernom klube. Účinkoval v snímkach Oznamuje sa láskam vašim alebo Tankový prapor. Divácky známe sú aj jeho postavy vo filmoch Vítr v kapse, Láska z pasáže alebo Kamarát do dešte a mnohé ďalšie. Úplne iný charakter mala rola v televíznom filme o skutočnej kauze u našich západných susedov s názvom Metanol. Lukáš Vaculík si pred pár rokmi zahral aj školského ombudsmana Aleša Pelána v 10-dielnom kriminálnom dramatickom televíznom seriáli s názvom Ochránce.
3: On nedává zapravdu jedné straně nebo druhé straně, on tam nikoho nepranířuje ten seriál, on opravdu dá prostor, aby tam každý tu svoji pravdu jakoby řekl a možná nějaký návod, jak by se to teoreticky možná mohlo někdy řešit do budoucna, ale rozhodně to není nějaký manuál, jak ty věci řešit a co je špatně a co je správně.
1: No a s kamarátom do dažďa Sagvantofy v skladbe Dávej ber.
0: Rádio Regina Východ, historický kalendár.

0: počasie.
1: A o počasí o 6:23 budem hovoriť s Nikoletou Hruškovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Prajem dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem.
1: Tak dnes máme Medarda Nonukasa. Opýtať sa, či už sa nejako prejavuje aktuálne v rámci počasie na východe.
2: V týchto chvíľach ešte nie, pretože Medard prináša ochladenie okolo 8. júna a príde to v priebehu tohto týždňa. Je to taká významná singularita v rámci počasia v strednej Európe, čiže odchýlka od hladkej zidealizovanej krivky dlhodobého ročného priebehu nejakého meteorologického prvku, buď teploty alebo zrážok. A vlastne v tomto čase nadobúda cirkulácia atmosféry zonálny charakter, čiže prúdi k nám vzduch pozdĺž rovnobežie, konkrétne od západu a z Atlantického oceána vlastne k nám prichádza do strednej Európy vlhký vzduch. A toto sa bude diať v priebehu týždňa a tie zrážky v priebehu týždňa aj prídu. Aktuálne v týchto chvíľach je prevažne jasno, bez zrážok. Včera boli nejaké tie búrky aj prehánky na východnom Slovensku a to sa prejavuje tak, že v údolí Hornádu aj Hnilca sa v týchto chvíľach tvoria početné hmly alebo nízka oblačnosť a ona tlmí vzostup teploty. Inde je už intenzívne vzduch, teda sa už intenzívnejšie prehrieva. Kým vo Vernári a v obci Stratená je aktuálne len 6 stupňov, tak v Poprade je už 13, v Kežmarku 11, aj v Tatranskej Lomnici, na Štabskom plese 9, aj na Skalnatom, na Lomnickom štíte 1 stupeň, v Plavči 11, v Bardejove 15, v Prešove 13, v Tisinci 12, aj v Medzilaborciach, v Jakubovanoch 15, aj v Čaklove, v Kamenici na Cirochov je 13 stupňov, Vyšná Slaná hlas asi 11, Silica 14, Moldava nad Bodvou 13, Gelnica 10, Košovská Hoľa 11, v Košiciach je 15, v Trebišove až 17, v Somotore taktiež, v Orechovej 16 a najteplejšie 19 stupňov je vo Vysokej nad Uhom.
1: No aký štart pracovného týždňa nás čaká?
2: Veľmi pekný, pretože čakáme na východnom Slovensku slnečno, popoludní ojedinele prechodne oblačno a výnimočne sa môžu vyskytnúť popoludňajšie prehánky. Búrky dnes nečakáme a najvyššia teplota bude vysoká 21 až 26, na juhu a na zemplíne lokálne až do 28 stupňov, v 1500 metroch najviac 14 stupňov a vietor prevažne severozápadný, ale iba miernej rýchlosti najviac do 25 km za hodinu.
1: Takže teploty letné, ako ste už naznačili, tak v útorok sa situácia začne meniť, takže Medard teda nie je len tak náhodou práve o takomto čase v kalendári, tak ako bude zajtra?
2: V noci pribudne oblačnosť a do rána klesne teplota na 17 až 13 stupňov Celzia. V údoliach môže dosiahnuť aj hodnotu okolo 8 stupňov. Cez deň bude oblačnosť pribúdať, postupne sa všade zamračí a popoludní sa pravdepodobne naspíši, už zajtra rozprší. Čakáme tam aj intenzívne búrky. Prílev teplého vzduchu bude naozaj zajtra vrcholiť. Naspíši a na severe Šariša čakáme 23 až 27 stupňov, inde 27 až 32. Adeptom na 32 sú zajtra okresy Trebišov, Michalovce a Sobrance a vietor zosilnie len pri podvečerných búrkach.
1: Za informácie o počasí ďakujeme meteorologičke Nikolete Hruškovej. Príjemný deň, do počutia.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: Plynulosť ranej premávky je narušená, hlásenú máme nehodu za Košicami, Šacou. Viac budete počuť v zelenej vlne. Je 6 hodín 31 minút.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: Informácie z východoslovenských ciest začínam nehodou. Za Košicami, Šacou smerom na Moldavu nad Bodvou pri priemyselnom parku sa zrazilo nákladné auto s autobusom. Blokovaný je jeden jazdný pruh a premávku riadi polícia. Kolona sa tvorí na trase zo Šarišských Michalian do Prešova, zdržíte sa 10 minút a na trase z Lipník do Prešova sa zdržíte 15 minút. V Michalovciach na Vinianskej ceste opravujú plynovod, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovu pre výstavbu lávky pre peších. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. A rýchlosť merajú v Košiciach na triede KVP pri Luníku 9 obojsmerne a na viazde do Košic z Budimíra pri Zelenom dvore. Jazdite bezpečne.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 6 hodín 36 minút, počúvate Rádio Regina Východ. Zamysleli ste sa niekedy nad hodnotou priateľstva? Aký je ten váš najlepší priateľ? Máte takého? Tak na to sa vás dnes ráno pýtame a téme sa budeme venovať o chvíľu.
1: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín 39 minút. Kto je priateľ? Je to ten človek, ktorý vždy pri vás stojí, smeje sa s vami, plače, môžete sa na neho spoľahnúť. Zmyslom oslavy priateľstva je uvedomenie si jeho hodnoty v našich životoch. To je tá ideálna príležitosť poďakovať sa najlepšiemu priateľovi práve za dar priateľstva a podporu. A dnes je deň najlepšieho priateľa. K téme nám napísala Majka: najlepší priateľ je to človek, s ktorým sa delím o najkrajšie i najsmutnejšie pocity, o radostné i ťažké situácie. Je ku mne úprimná, neuráža, nehodnotí a nedáva mi rady typu: viem, ako sa cítiš, mala by si urobiť to či ono. Je to človek so srdcom v hrudi a otvorenou mysľou. Poznám ju vyše 35 rokov, je to moja kamarátka Alenka. Ako budovať priateľstvo dnes? Je to veľmi ťažké, pracovala som v škole a mnoho mladých ľudí za mnou chodilo s prosbou či radou, ako budovať priateľstvo, keď sa už mladí selektujú na majetných a tých ostatných. Pocity, emócie sú pre tých majetných nepripustné, niečo navyše, zbytočné. Pre nich má cenu len ten, z koho majú osoch. No tak bohužiaľ, hodnoty sú už niekde inde, ale kto som, aby som polemizovala, ale ďakujem za silnú reakciu posluchačke Majke. Tak mať najlepšieho priateľa a dobré vzťahy, to nie je samozrejmosť. Kto je tým vašim najlepším priateľom a ako budovať priateľstva v dnešnej dobe? Potešte nás a napíšte nám.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

Pohodové ráno, o 2 minúty bude 6:45. Dnes nás čaká slnečný deň, len popoludní môže pribudnúť trocha oblačnosti, miestami s prehánkami, ale bez búrok. Teploty vysoké, 21 až 26 na juhu a zemplíne do 28 stupňov Celzia a vietor znesiteľný bude fúkať do 25 km za hodinu.

0: Aj dnes ráno vám robí spoločnosť Rádio Budík Rádia Regina Východ. Je 6 hodín 46 minút. Dnes sa oslavuje Deň najlepších priateľov. No a ja som si spomenula nielen na tých svojich priateľov, ale aj na tých seriálových a dabingových. Bibiana Ondrejková a Ivan Šándor.
1: Keď si spomínam na toto obdobie, paradoxne vtedy, keď sme to začali robiť, nám sa to ani nezdalo také strašne zaujímavé alebo vtipné, takých sitcomov bolo viacej a nepredpokladali sme ani, že to bude mať taký úspech, ale postupom času vlastne sa to zlepšovalo od série k sérii a naozaj tie pointy a celé situácie boli veľmi vtipné a samozrejme aj úspešné u divákov, či už u nás alebo po svete. S ostatnými kolegami sa stretávam, s Bibou, s Andreou Karnaskou, pretože stále robíme dabingy a sme spolu v práci, takže máme už dlhoročný dobrý vzťah aj s chalanmi, aj s Ostanom, aj s Dušanom. Priateľstvo už v tomto mojom veku je naozaj niečo veľmi, dá sa povedať, seriózne. Väčšinou tie priateľstvá vznikajú v mladšom veku a je o to krajšie, keď pretrvávajú.
2: Priateľstvo, to je zázrak. Priateľstvo je to, čo ťa drží nad vodou. A my si musíme to uvedomovať aj vtedy, keď naši priatelia sa nemajú dobre a vtedy ich zasa my musíme držať, alebo mali by sme ich držať nad vodou. Tak pozdravujem všetkých tých, ktorí to dokážu, ktorí sú ochotní to urobiť a ktorí sú ochotní to aj prijať. Nech žije priateľstvo. Ďakujeme, že máme priateľov.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Pomaly sa blíži čas letných dovoleniek. Aby sme si ich užili bez zbytočných starostí a stresu, je dobre sa na nich v dostatočnom predstihu pripraviť. Viete, čo všetko sa oplatí pred cestou do zahraničia zvážiť a na čo nezabudnúť? Pripomína turistický sprievodca Robert Taraba.
2: Určite je to skontrolovať si, či máte platný cestovný doklad. Či potrebujete víza do tej krajiny, aká je teda vízová povinnosť, takisto do mnohých krajín, ktorých cestujete, tak nielen, že máte letenku kúpenú tam, máte víza, no ale na letisku od vás budú požadovať aj spiatočnú letenku, po prípade iný spôsob dopravy, ktorý musíte mať dopredu zabezpečený. Do mnohých krajín, keď prilietate, potrebujete mať minimálne na začiatok, na prvú noc už zakúpené ubytovanie alebo rezervované ubytovanie, inak vás do tej krajiny nepustia. Potom sú to nejaké základné veci, čo sa týka bezpečnosti v tej krajine, keď tam pricestujete, tak aby ste vedeli, že nemôžete si len tak v Riu ísť na Copacabanu s mobilom a s poťakom večer a očakávať, že vás nikto neukradne, hej. Takisto pokiaľ idete do oblasti, kde nie je možnosť nejakého zabezpečenia si ubytovania dopredu a veci služieb, tak potrebujete naozaj kvalitného partnera tej krajine, ktorého ako solo turista máte problém, pretože nemáte skúsenosť, že ste tam prvýkrát, čiže treba možno toto poznať a zvážiť vlastne aj svoje schopnosti a to, aký si cestovateľ, ale to predpokladám, že kto už ide do takýchto vecí, tak má troška v hlave spočítané.

0: Zelená vlna.
1: Dobré ráno za volanty. V kolóne si postojíte na viazde do Popradu z Hozelca 15 minút, na viazde do Košic Šace z Čečejoviec sa zdržíte 10 minút, rovnako sa zdržíte aj na trase zo Šarišských Michalian do Prešova a na trase z Lipník do Prešova stratíte 20 minút. V Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovu pre výstavbu lávky pre peších. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Prajeme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: Starším ročníkom určite niečo hovorí meno Drupy, jedna z najvýraznejších osobností talianskej a svetovej hudobnej scény. No a tento spevák so špecifickým hlasom zavíta v lete na Slovensko. My máme pre vás dva lístky na jeden z jeho koncertov. Aj preto sa oplatí počúvať Rádio Budík. O 4 minúty bude 7 hodín.
2: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma, stačí, keď sa zaregistruješ na karierexpo.sk.
3: Pozor, sú tu veľké zmeny v nájmoch pôdy a zasiahnu všetkých vlastníkov aj nájomcov. Ako sa mení minimálna doba nájmu podľa typu pôdy? Nakoľko sa skracuje výpovedná doba? Dokedy máte čas upraviť platné zmluvy? V Hospodárskych novinách už dnes.
4: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
5: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Izrael napriek výzvam na zdržanlivosť zaútočil na vojenské ciele v Iráne. Média informujú aj o zásahoch priamo v Teheráne. Jedna z najväčších policajných káos sa takmer po 5 rokoch od obžaloby posúva. Očistec sa opäť dostáva pred súd. Dnes bude prevažne slnečno a 21 až 30 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Izrael zaútočil na vojenské ciele v západnej a centrálnej časti Iránu, vrátane Teheránu. Podľa iránskych revolučných gárd izraelské letectvo použilo balistické rakety. Údery sú zrejme reakciou na nedeľňajšie raketové útoky z Iránu. Americký prezident Donald Trump po nich vyzval Izrael na zdržanlivosť. Izraelská armáda informovala aj o vypálenej rakete smerom k izraelskému územiu z Jemenu, kde pôsobia spojenci Iránu Húsiovia. V Tel Avive, v centrálnom Izraeli, ale aj v Saudskej Arábii, vyhlásili protivzdušný poplach.
2: Teherán varoval, že ak bude Izrael pokračovať v útokoch na Libanon, dôjde k reakcii. Pokračuje hovorca iránskych revolučných gard Khatam al-Anbiya.
3: Sionistická armáda musí zastaviť svoje útoky na južný Libanon a predmestia Bejrútu.
2: V nedeľu iránske revolučné gardy vypálili salvu rakiet na izraelské ciele, konkrétne na leteckú základňu na severe Izraela. Irán dlhodobo tvrdí, že akákoľvek mierová dohoda so Spojenými štátmi závisí od dodržiavania prímeria v Libanone. Americký prezident Donald Trump vyzval izraelskú vládu, aby na útok neodpovedala. Generálny štáb podľa hovorcu izraelských ozbrojených síl Elfieho Defrina situáciu vyhodnotil a avizoval, že armáda aj protivzdušná obrana je pripravená odpovedať. Úder Teheránu označil za chybu iránskeho režimu, ktorý si podľa neho zvolil terorizmus. Šéf Bieleho domu Donald Trump pre Financial Times zdôraznil, že výsledok konfliktu rozhodne on a nie premiér Benjamin Netanyahu. V televízii NBC ešte pred izraelskými útokmi vyhlásil, že mierová dohoda je blízko a Spojené štáty sú pripravené zlikvidovať iránsky obohatený urán.
4: Zničíme obohatený urán na mieste, alebo ho odnesieme preč. To však vyžaduje uzavretie mieru, aby na nás nestrieľali. Keď sa nedohodneme, tak ich najprv vojensky zničíme a potom si obohatený urán odnesieme, aby to bolo bezpečné.
2: Osud obohateného uránu je jedným z najzložitejších bodov pri dosiahnutí dohody o ukončení vojny, ktorú vedú Spojené štáty a Izrael proti Iránu. Podľa Washingtonu iránske aktíva zostanú zmrazené, kým sa s Teheránom nepodarí dosiahnuť dohodu. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici dnes pokračuje druhý pokus o otvorenie hlavného pojednávania v kauze Očistec. Takmer 5 rokov od podania obžaloby jej pred súdom čelí desiatka obžalovaných vrátane bývalého policajného prezidenta a súčasného podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Kauza patrí medzi najväčšie prípady údajného zneužívania polície na Slovensku.
5: Prokurátor bývalého úradu špeciálnej prokuratúry podal ešte v decembri v roku 2021 na špecializovanom trestnom súde obžalobu pre celkovo 20 skutkov. Začiatok procesu najskôr zdržali námietky zaujatosti voči sudcom zo strany obžalovaných. Po ich vyriešení mal súd začať prípad pojednávať v máji. Nakoniec však rozhodol o pripojení ďalšej obžaloby. Tá sa týka bývalého policajta Romana Stahla. Obžalobe čelí aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD, ktorého čaká pre kauzu Očistec odvolávanie v pléne Národnej rady. Poslankyňa Zuzana Mesterová z PS očakáva spravodlivý súdny proces, ktorý nebude politicky manipulovaný. V diskusnej relácii Slovenskej televízie upozornila, že trestná novela Tiborovi Gašparovi pomôže.
6: Pri zneužívaní právomoci verejného činiteľa už mu nehrozí väzenie, hrozí mu len probačný dohľad. Pri úpadku takmer 90 000 eur v kauze Svan ponovo mu hrozia 4 až 9 rokov, čo znamená, že je prípustná aj podmienka a 4 ďalšie skutky sú vďaka novelám trestných kódexov premlčané.
5: Poslanec Smeru SD Jan Mažgut však pripomína prezumpciu neviny.
7: Prezumpcia neviny môže byť aj výsledná taká, že bude nakoniec oslobodený spod obžaloby. Kdežto Marta Šimečková, pokiaľ ste vyhovorili, že Tiborovi Gašparovi v súvislosti so zmenami trestných kódexov hrozia iné tresty, tak Marta Šimečková na rozdiel od Tibora Gašpara je exekvovaná na Európskej únii.
5: Z rozpisu pojednávania súdu vyplýva, že je vytýčených celkovo 32 termínov hlavného pojednávania až do februára 2027. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Líder koaličnej SNS Andrej Danko už koncom mája pripustil, že koalícia nemusí stihnúť dohodu na štátnom rozpočte tak, aby sa ním parlament mohol zaoberať už v septembri. Výhrady k časovému harmonogramu majú aj ďalšie koaličné strany. Opozícia očakáva, že premiér Robert Fico využije všetky spôsoby, aby dosiahol prijatie rozpočtu.
8: Zákon o dlhovej brzde prikazuje prijať budúcoročný rozpočet vyrovnaný. Minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD to považuje za formalizmus, ktorý sa v dohľadnom čase vyrieši.
9: Zo zákona máme predložiť do Národnej rady 15. októbra rozpočet. Je to o ministerstve financií, ako aj oni budú súčinní do dnešného dňa. Neprebehli žiadne debaty s ministerstvom financií. No ak si niekto myslí, že my to zbúchame za 2 týždne, no tak to nezbúchame.
8: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD pripomenul, že rokovania o štátnom rozpočte boli vždy zložité.
10: Kedy nebola? Nič nové. Budeme diskutovať, budeme zodpovední, budeme chcieť, aby Slovensko bolo stabilné, aby tá situácia sa zlepšovala.
8: Podpredseda KDH William Karas očakáva, že debaty budú turbulentné.
11: Premiér Fico urobí a využije celý svoj politický kumšt, aby jednoducho dosiahol aspoň zhodu na štátnom rozpočte v koalícii. Či dojde k jeho prijatiu, uvidíme.
8: Rok 2027 je volebným rokom a každá strana bude podľa opozičnej nezaradenej poslankyne Jany to Cigánikovej uprednostňovať svoje záujmy. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: V ukrajinskej záporožskej oblasti nočné útoky z Ruska zabili 5 ľudí a ďalších 14 zranili, uviedol podľa agentúry Reuters náčelník správy regiónu Ivan Fedorov. Počas noci potom ruské úrady informovali podľa agentúry AFP o ukrajinskom dronovom útoku na vlak medzi Moskvou a Simferopolom na ruskom okupovanom polostrove Krym. Zahynula jedna osoba. Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Nemecko podporujú návrh ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na priamy dialog medzi Ukrajinou a Ruskom. Lídri krajín to vyhlásili po stretnutí v Londýne. Volodymyr Zelenský informoval, že s európskymi politikmi rokovalo situácii na bojisku, obrane aj posilnení diplomacie. Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,8 stupňa zasiahlo oblasť ostrova Mindanao na juhu Filipín. Vydali po ňom varovanie pred prívalovými vlnami tsunami pre niektoré pobrežia v regióne. Otrasy zeme si vyžiadali najmenej jednu obeť. Hlásené boli výpadky elektriny a v zasiahnutom regióne sa zrútili viaceré budovy.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Úspešnosť liečby detských onkologických pacientov presahuje 80%. Liečba sa tak podľa typu ochorenia môže pohybovať od desiatok do stoviek tisíc eur. Jej financovanie je však pre rodiny náročné. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD predložil do parlamentu novelu zákona o kategorizácii liekov, ktorá sľubuje koniec zbierok pre pacientov.
13: Ročne diagnostikujú na Slovensku 200 detí s rakovinou. Medzi nimi je aj trojročný Tobiáš, ktorý trpí akútnou leukémiou viac ako rok. Pokračuje jeho mama Mária Balogová.
14: Hlavnú časť liečby hradí poisťovňa, ale keď ide všetko hladko, ako náhle to už hladko nejde, tak už si to musí človek sám zaplatiť zo svojho, no a realita je taká, že dosť často to hladko nejde.
13: Detský onkolog Pavel Bician hovorí, že súčasné pravidlá dovoľujú poisťovňam obmedzovať liečbu pacientov.
15: Podľa mňa nemá odbornú kapacitu, aby to vedela posúdiť, však my sami máme veľké problémy, aby sme pri tých najťažších prípadoch po konzultáciách našli tú najlepšiu liečbu pre tie deti.
13: Rezort zdravotníctva tvrdí, že reforma liekovej politiky, ktorú má schvaľovať Národná rada, zahŕňa aj ľahší prístup k liekom pre detských pacientov so závažnými ochoreniami. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD.
16: Tento štát prejavuje ochotu a je pripravený zaplatiť viac za modernú liečbu pre tých, ktorí to najviac potrebujú.
13: Detský onkolog Pavel Bician uzatvára, že reforma by mohla vďaka kategorizácii nových liekov znížiť množstvo žiadostí o schválenie liečby, ktoré posielajú zdravotným poisťovňam. Soňa Krajčevičová, Slovenský rozhlas.
1: kosovských predčasných voľbách podľa predbežných výsledkov vyhralo vládnuce hnutie Za seba určenie premiéra Albina Kurtiho. Podľa štátnej volebnej komisie získalo približne polovicu všetkých hlasov. Jeho najbližšieho rivala, Demokratickú stranu Kosova, volilo asi o polovicu menej voličov. Konečný výsledok však môžu podľa analytikov ovplyvniť ešte hlasy z diaspory. Volebná účasť bola nízka, len necelých 40%, a boli to už tretie voľby za necelý rok a pol. Z volebných miestností nehlásili žiadne incidenty. Naopak v Arménsku po zatvorení volebných miestností generálna prokuratúra oznámila, že registruje 425 predvolebných priestupkov. Viac než polovica sa týkala volebného uplácania.
17: Vrchný prokurátor protikorupčného výboru generálnej prokuratúry Covak Nacakanian spresnil, že v takmer 190 prípadoch bolo začaté trestné stíhanie a 12 návrhom na zrušenie poslaneckej imunity bolo vyhovených. 11 osôb je v súvislosti s volebnými podvodmi v domácom väzení. Po jednom podozrivom polícia pátra. V centre pozornosti arménskych volieb sú vzťahy juhokaukaskej krajiny s Ruskom, keďže Moskva pred hlasovaním stupňovala tlak na Jerevan obmedzením arménskeho exportu do Ruska a hrozbami zrušenia výhodnej dohody o dodávkach ropy a plynu. Proti vládnúcej strane občianska zmluva premiéra Nikolu Pašiniana stoja 3 opozičné proruské strany. Soňa Hagerová, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že arménsky premiér Nikol Pašinian sa podľa agentúry Reuters už vyhlásil za víťaza včerajších parlamentných volieb. Maďarská vládna strana TISA sa chystá už na tohto týždňovom zasadnutí parlamentu predložiť návrh zákona o úplnej transformácii verejnoprávnych médií. Bez ďalších detailov to na sociálnej sieti oznámil premiér Péter Maďar. Z vedenia MTVA, teda Fondu na podporu poskytovateľov mediálnych služieb a správy majetku, ktorá má pod palcom verejnoprávne médiá, medzi tým odišiel generálny riaditeľ.
18: Odchod šéfa MTVA Daniela Papa okomentoval minister pre spoločenské vzťahy a kultúru Zoltán Tar. Skonštatoval, že jeho pôsobenie vo funkcii je jedno z najtemnejších období maďarskej verejnoprávnej mediálnej scény. Vládna strana TISA maďarské verejnoprávne médiá kritizovala už pred voľbami, najmä za ich jednostranné spravodajstvo, ktoré nahrávalo bývalej vláde Viktora Orbána. Správa je svetá, názor slobodný. Takto nazval premiér Peter Maďar chystanú transformáciu. Minister Tar dodal, že zmeny sa udejú v dvoch krokoch, v rámci ktorých chcú iniciovať aj celospoločenskú debatu o tom, čo si ľudia myslia o úlohe a poslaní verejnoprávnych médií. Vedenie MTVA sa k chystaným zmenám nevyjadruje. Ozývajú sa ale bývalí a tiež niekoľko súčasných zamestnancov. Dávajú rozhovory pre súkromné médiá a portály a v nich opisujú pomery, ktoré tam uplynulé roky panovali a pre ktoré je Maďarsko dlhodobo kritizované aj zo strany Bruselu pre problémy so slobodou a nezávislosťou médií. Budapešti, William Hauser, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
19: Nemecký tenista Alexander Zverev ovládol Roland Garros a získal svoj prvý Grand Slamový titul v kariére. Vo finále zdolal 10. nasadeného Taliana Flavia Coboliho po 5-setovej bitke 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1.
20: This court is so special to me.
21: Tento kurt je pre mňa špeciálny v mnohých smeroch. Prežil som na ňom najlepší moment v mojom živote, ale aj najhorší. Pred 4 rokmi som tu ležal na zemi, keď som mal 7 natrhnutých väzov a 2 zlomené kosti. Prehral som tu finále pred 2 rokmi, ale teraz to má konečne happy end.
20: Finally, it's a happy end.
19: Veľkú cenu Monaka motoristickej Formuly 1 ovládol Talian Kimi Antonelli. 19-ročný jazdec Mercedesu si pripísal 5. víťazstvo v rade a upevnil si vedenie v priebežnom poradí majstrovstiev sveta. Druhý skončil Brit Hamilton na Ferrari, tretie miesto obsadil Francúz Hadžar z Red Bullu, pre ktorého to bolo premiérové pódium v kariére. Slovenskí volejbalisti si pripísali prvé víťazstvo v novej sezóne Európskej ligy. Po piatkovej prehre s Estónskom zdolali v Poprade Albánsko 3-0 na sety. Univerzál Erik Gulák.
22: Albánci išli do toho naplno a my sme čakali, kedy to začne nám vychádzať. Potom sme zatlačili aj my na servis a už sa nám hralo uvoľnenejšie. Tie koncovky boli tesné a som rád, že sú v náš prospech, takže to je ten dôvod na oslavu.
19: Atlétka Gabriela Gajanová obsadila na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme v behu na 800 metrov 11. miesto. Conor McDavid sa stal držiteľom Ted Lindsay Award pre najlepšieho hráča sezóny zámorskej NHL podľa hlasovania hráčov. Útočník Edmontonu získal prestížne ocenenie 5-krát v kariére a vyrovnal rekord legendárneho Wayna Gretzkého. Dánsky futbalista Christian Eriksen skolaboval počas prípravného zápasu medzi Dánskom a Ukrajinou, no je pri vedomí. Eriksen pred 5 rokmi utrpel zástavu srdca počas zápasu majstrovstiev Európy proti Fínsku a musel byť resuscitovaný priamo na trávniku. K futbalu sa vrátil potom, čo mu implantovali srdcový defibrilátor.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje druhý pokus o otvorenie hlavného pojednávania v kauze Očistec. Čínsky prezident Xi Jinping pricestoval na dvojdňovú návštevu Severnej Kórey. Na návrh poľského prezidenta Karola Navrockého sa má rozhodovať o odobratí poľského rádu Bielej Orlice ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude, ako diplomaticky riešiť konflikt na Ukrajine.
0: Rádiožurnál Počasie.
12: Dnes bude jasno až polooblačno, neskôr prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Teplota 21 až 30 stupňov a slabý až mierny vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Dnešné ranné vydanie pre vás vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Martin Balážik, Elena Koričanská a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: 7 hodín, 16 minút.
0: Zelená vlna.
2: A doplňame aj dopravné spravodajstvo. Kolona vás drží na viazde do Popradu z Hozolca 20 minút, na viazde do Košíc, Šatce, z Čečejoviec si počkáte 20 minút, na trase zo Šarišských Michalien do Prešova je zdržanie 10 minút, na trase z Lipník do Prešova 20 minút. V Michalovciach na Vinianskej ceste opravujú plynovod, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Prešove uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovu pre výstavbu lávky pre peších, obchádzka vedie po okolitých uliciach. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat, obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Prajem bezpečnú a pohodovú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
2: Stephanie West Allen. Meno, ktoré vám nič nepovie, ale je to meno osoby, ktorá je zodpovedná za dnešný deň optimizmu. Takže na deň optimizmu a radosti, aj keď len na jeden deň, predpokladajte, že všetko pôjde podľa vašich predstav. To však neznamená, že nebudete mať svoje trápenia, znamená to len, že keď sa stanú, tak pokrčíte plecami. Bystrý postoj uľahčuje ťažké úlohy a vďaka nemu sa veci, ktoré boli kedysi ťažké a zdanlivo nemožné, stávajú hračkou. Všetko záleží od toho, či dnešok beriete ako dar alebo ako bremeno. Dobré ráno vám z Košického štúdia praje so mnou Pavol Gédra.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín, 21 minút, opäť pre vás niečo máme. Dva lístky na koncert. A nielen taký hociaký. Talianska hudobná legenda Drupy mierí na Slovensko v rámci svojho jubilejného turné a v lete sa uskutočnia dva exkluzívne koncerty, a to 15. augusta v Trnave a 16. augusta v Martine. A práve na ten martinský koncert pre vás máme dva lístky. Ten koncert bude 16. augusta o 18.30 v Martine v amfiteátri. No a môžete tak vidieť a počuť spevák Drupyho naživo. Ak teda máte záujem, prípadne nás počúvate práve na strednom Slovensku alebo nás počúvate na východnom Slovensku a cestovali by ste za Drupym, tak tu je otázka. Jedným z najväčších hitov Drupyho je skladba Sereno E. Túto romantickú pieseň si požičal aj legendárny Karel Gott a naspieval ju v úspešnej českej verzii. Ako znie názov tejto českej prerábky? Telefónne číslo 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: V dnešnej hre ste hrali o dva lístky na koncert speváka Drupyho, ktorý bude 16. augusta v Martine. Na telefónnej linke by mal byť poslucháč Pavol z Banskej Bystrice. Dobré ráno, prajem.
2: Dobré ráno sa praje.
1: No počujeme sa, tak to je podstatné. Tak ja som sa pýtala, ako znie názov českej prerábky skladby od Drupyho, ktorá nesie názov Sereno E. Naspieval ju Karel Gott, tak ako sa volá pieseň?
2: Je to pieseň Je, jaká je.
1: Áno, správna odpoveď a za túto správnu odpoveď získavate dva lístky na Drupyho koncert, ktorý je v Martine, takže z Banskej Bystrice budete smerovať do Martina. Poznáte trošku tvorbu tohto speváka?
2: No tak bežne, z rozhlasu väčšinou.
1: No tak teraz poznáte na tejto veľkej show, ktorá teda bude v Martine a to 16. augusta a Drupy oslaví 50 rokov na scéne na Slovensku. Tak vy budete pri tom.
2: Dobre, teším sa.
1: Tak vám blahoželám pekné ráno, pekný deň. Do počutia.
2: Do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Na rannú hru Rádia Regina Východ sa môžete tešiť aj zajtra. Máme pre vás ďalšie lístky. Prajem naďalej dobré ráno aj dobre počúvanie. O minútu bude 7:30.
1: Pohotovosť. Môže robot operovať presnejšie než ľudská ruka? Aj na východnom Slovensku dnes pri liečbe rakoviny prostaty pomáha systém Da Vinci. Ako vyzerá operácia z pohľadu chirurga, čo prináša pacientom a prečo patrí prostata medzi najčastejšie roboticky operované orgány? Aj na to odpovie onkourológ a konzolový chirurg dr. Michal Kmak z Košíc. Dnes po 21. Pozývame vás na ďalšiu túru s Reginou. Tentokrát sa vyberieme na 50. ročník turistického pochodu Krompašskými vrchmi. Stretneme sa v sobotu 13. júna o 8:45 pred základnou školou v Slovinkách a trasa povedie cez Bielu skalu do Krompách. Má dĺžku 13 kilometrov s prevýšením 700 metrov a je určená stredne výkonným turistom. Poďte s nami osláviť 100-ročnicu rozhlasu na túre s Reginou. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: Kolóna vás drží na viazde do Popradu z Hozelce, a to 15 minút. Na viazde do Košic, Šace z Čečoviec je zdržanie 10-minútové, rovnako aj na trase zo Šarišských Michalian do Prešova. V Košiciach Krásnej smerom do centra stratíte 10 minút, na viazde do Košic z Košických Olšian sa zdržíte 10 minút a na trase z Lipník do Prešova si postojíte 20 minút. Buďte na cestách opatrní.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 34 minút, maturitné tábolo pieseň od Julie Hečkovej doznela, tak mnoho pút a vzťahov sa vytvorilo práve na strednej škole. Dnes 8. júna je deň najlepších priateľov. Možno je to ideálna príležitosť spomenúť si na tých svojich blízkych priateľov, lebo mať dobrého priateľa nie je samozrejmosť. Je to síce mladý sviatok, ale veľmi milý, veď všetci máme priateľov, ale najlepšieho máme len jedného, možno dvoch. Celé to odštartovalo stretnutie asi 40 mladých ľudí v meste Richmond v roku 2001, ktorí oslavovali svoje priateľstvo. Od tohto dňa sa každoročne stretávajú ľudia v rôznych mestách, aby strávili spoločné chvíle a oslavili svoj vzťah. Tak Anka nám napísala, moja najlepšia kamarátka ešte zo základnej školy Zuzka, poznáme sa tak dlho, že až sa mi veriť nechce, ani to radšej nechcem počítať, ale môžem sa na ňu spoliahnuť vo všetkom. Okrem nej nemám veľa priateľov, skôr známych. Súčasné vzťahy netreba budovať na sociálnych sieťach. Lajky na sociálnych sieťach nenahradia realitu. Dôležité je odložiť telefón, sadnúť si na kávu a úprimne sa rozprávať z očí do očí. Emília napísala, je to môj manžel, je to človek, s ktorým zdieľam každodenný život, starosti o deti aj radosti, ale mám najlepšiu kamarátku, susedku, s ktorou riešim ženské témy a priznám sa, že spolu často klebetíme a trochu aj ohovárame, ale to tiež patrí k životu, no viem, že im môžem veriť. Tak dnes oslavujeme priateľstvo a pýtame sa vás, kto je vašim najlepším priateľom a pýtame sa aj na radu, ako budovať priateľstva v dnešnej dobe.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: Máme 7 hodín 39 minút. No, čo nám ten medár dnes prinesie? Padne nejaká tá kvapka? Čo môžeme dnes očakávať, povie meteorologička Nikoleta Hrušková.
2: Čakáme na východnom Slovensku slnečno, popoludní ojedinele prechodne oblačno a výnimočne sa môžu vyskytnúť popoludňajšie prehánky. Búrky dnes nečakáme a najvyššia teplota bude vysoká, 21 až 26, na juhu a na zemplíne lokálne až do 28 stupňov. V 1500 metroch najviac 14 stupňov a vietor prevažne severozápadný, ale iba miernej rýchlosti, najviac do 25 km/h.

piatok mohli futbaloví fanúšikovia zažiť emotívny zápas. Naši futbalisti remizovali s Čiernou Horou 2-2 v prípravnom zápase v Košiciach, no a duel prinieslo rozlúčku obrancu Petra Pekárika s reprezentáciou. V stretnutí odohral úvodných 22 minút. Bol to emotívny zápas, čo potvrdí aj reportáž Matúša Hudáka už o chvíľu. O 2 minúty bude 3:15.

0: Rádio Regina Východ, šport.
1: Naši futbaloví reprezentanti remizovali v piatkovom prípravnom stretnutí v Košiciach s Čiernou horou 2-2. O presné zásahy za naše farby sa postarali Robert Boženík a Ondrej Duda, ktorým tlieskalo 10 327 divákov na štadióne. Tento zápas bol futbalovou rozlúčkou s obrancom Petrom Pekarikom, ktorý odohral 22 minút a zaslúžil si obrovské poďakovanie. Tréner Vladimír Weiss starší.
2: Ten zápas mal taký náboj toho lúčenia sa s Pekým, ktorý hral výborne ešte tých 22 minút. Ale všetci sme hrali výborne prvý počas do toho gólu inkasovaného, ale prežíval som to s ním, ale držal sa takisto aj on, aj ja, a hlavne ale on aj v kabíne. Mal pekný príhovor, aj po zápase, aj pred zápasom, bol silný. To vidno, že je to profesionálny hráč, ktorý si už niečo v živote odskakal, tak sa aj správal. Áno, patrí mu obrovská vďaka za jeho kariéru, za jeho profesionalizmus, za jeho lásku. Mal dojemný rozhovor k mužstvu, veľmi pekný, takže vážil si ten dres a hrá 20 rokov na reprezentačnej úrovni, to je do Ronaldo a Messi, čo si pamätám, a Peky, to je obdivuhodné, čo dokázal, pristupoval tým povinnostiam, ako mal aj kvalitu, ako na tom Bekovi, čiže z tohto pohľadu som bol nešťastný, sme nevyhrali, ale zápas to bol dobrý.
3: Teraz už slovo pre Petra Pekaríka.
4: Jeden z najsilnejších momentov v celej mojej kariére, veľmi emotívne. Veľmi som si ten zápas užil pred fantastickým publikom, ktorí mi túto rozlúčku naozaj veľmi spríjemnili, a som im za to veľmi vďačný. Taktiež chalanom, ktorí mi na ihrisku pomohli v tých posledných mojich reprezentačných minútach na ihrisku, a veľmi si to vážim a som za to nesmierne vďačný.
3: Nad čím premýšľal Peter Pekarík, keď opúšťal ihrisko?
4: Tie momenty boli už silné pred zápasom, pretože sa to všetko nabalovalo. Deň pred zápasom alebo deň zápasu som dostával stovky správ, takže všetko sa mi premietalo hlavou. Pri slovenskej hymne, ktorú spievala manželka, ale potom dá sa povedať, že ako začal zápas, tak všetko zo mňa opadlo a naozaj som si chcel užiť každú tú jednu minútu v slovenskom drese, a myslím si, že to bol krásny večer pre mňa.
3: 20 rokov v reprezentácii je naozaj dlhá doba.
4: Je to hlavne, by som povedal, že tou pracovitosťou, disciplínou a mojou životosprávou, v ktorej som nehľadal absolútne žiadne kompromisy, a človek na to príde až v tom neskôršom veku, že futbal mu to vráti, a mne to vrátil stonásobne, že aj momentálne teraz sa cítim naozaj fyzicky veľmi dobre, takže za to vďačím tej životu správe, disciplíne, pracovitosti, a myslím si, že v tom nepovalím ani po kariére.
3: Autor nášho prvého gólu z piatkového stretnutia Robert Boženík.
5: Bola to proste pekná rozlúčka, bolo to veľmi, veľmi emotívne už od rána, by som povedal, takže naozaj to bolo také špecifické sa na ten zápas prichystať, ale všetci sme chceli tento zápas zvládnuť do víťazstva proste kvôli Pekimu a odďačiť sa mu za tú úžasnú kariéru, ktorú mal v reprezentácii, a bohužiaľ sa nám to nepodarilo dotiahnuť do víťazstva, ale myslím si, že sme podali dobrý výkon na to, že nám chýbalo veľmi veľa hráčov, tak sme podali veľmi dobrý výkon. Veľa mladých chlapcov dostalo šancu v reprezentácii, takže to si myslím, že je veľké pozitívum, a dôstojne sme sa s Pekým rozlúčili.
3: Rozlúčka s Petrom Pekaríkom bola emotívna aj pre samotného Roberta Boženíka.
5: Ja môžem za seba povedať, že mal som fakt slzy na kraječku, pretože s Pekým, odkedy som prišiel do reprezentácie, tak sedím pri stole a vlastne sme si dosť blízki. Takže Peky mal trošku predslov predtým, ako sme išli na rozcvičku, a bolo vidno na ňom, že aj on má slzy na kraji, takže bolo to také, nie že smutné, ale proste bolo to emotívne, a chceli sme sa vlastne tomu Pekymu odvďačiť a poďakovať sa za to, čo všetko pre nás urobil.
1: Debut v reprezentačnom drese absolvovali v tomto zápase brankár Jakub Surovčík, ktorý odchytal tento duel, a spolu s ním aj útočník Roman Čerepka, je hráč domáceho FC Košice.
0: Rádio Regina Východ, šport.

0: sedíte, skúste sa skontrolovať. Zhrbenie, krk predbieha hrudník, všakže viete, v čom je tajomstvo zdravého sedenia? Je to správna stolička, jej nastavenie, držanie tela alebo niečo celkom iné? Dozviete sa v našich frekvenciách zdravia v ďalšej hodine Rádio Budíka. Pohodové ráno o 6 minút bude 8 hodín.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Pozor, sú tu veľké zmeny v nájmoch pôdy a zasiahnu všetkých vlastníkov aj nájomcov. Ako sa mení minimálna doba nájmu podľa typu pôdy? Nakoľko sa skracuje výpovedná doba? Dokedy máte čas upraviť platné zmluvy? V Hospodárskych novinách už dnes.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko patrí medzi krajiny s najhoršou dostupnosťou bývania. V Spišskej Novej Vsi začínajú obnovovať autobusovú stanicu. Prinesie to zmeny. Pondelok na východe prevažne jasný až polooblačný do 28 stupňov. Pekné ráno želá Anton Gbúr. K odvolávaniu podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD podľa poslanca SAS Mariána Vyskupiča nemalo vôbec dôjsť. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 to vysvetlil nasledovne.
2: Slušný, férový chlap v jednej demokratickej krajine by sa sám zobral, povedal, že tu mám nejaký problém, vyriešil si ho, očistil svoje meno a keď by to svoje meno očistil, nech sa páči, môže znovu zasadnúť na stoličku podpredsedu Národnej rady.
1: Dodal, že keďže sa tak nestalo, opozícia podala návrh na jeho odvolanie. Poslanec hlasu SD Michal Bartek však upozornil na prezumpciu neviny.
3: Ak na niekoho platí prezumpcia neviny, ako v tejto chvíli platí prezumpcia neviny aj na pána podpredsedu Gašpara, ja nevidím dôvod na jeho odstúpenie. Ak to tak raz nebude, samozrejme treba k tomu pristúpiť. Ale pokiaľ si aj opozícia myslí, že bude rozprávať, že tak ho budeme obvolať stále, že bude chcieť zase obštruovať parlament, tak my na to zareagujeme.
1: Minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD v televízii Markíza povedal, že v hlase nepodporia ani odvolávanie Tibora Gašpara, ani odvolávanie Martina Dubéciho z PS z postu podpredsedu parlamentu. Ceny nehnuteľnosti aj naďalej rastú dvojciferným tempom. Slovensko patrí medzi krajiny s najhoršou dostupnosťou bývania. Riaditeľ odboru finančnej stability Národnej banky Slovenska Marek Ličák vysvetľuje, že problém je v skupovaní viacerých bytov jednou osobou.
4: Multivlastníctvo je pomerne prítomné, je výrazné a v čase nám rastie. Správe tiež pozeráme detailnejšie na niektoré sektory, len na ilustráciu, keď sme sa pozerali na prémiové byty v Bratislave, tak tam viac ako 50% nových nákupov urobili ľudia, ktorí už vlastne 3 a viacej nehnuteľnosti.
1: Napriek tomu, že počet dokončených bytov je stále vyšší, ako je prírastok obyvateľstva, tempo sa spomaľuje. Za prvý kvartál tohto roka sa skolaudovalo 2210 bytov, čo je o štvrtinu menej ako vlani. Pokračuje výkonný riaditeľ portálu Finančný kompas Matej Dobiš.
5: Ešte výraznejší je pohľad na dlhodobejší vývoj, keďže aktuálny výsledok zaostal za priemerom posledných 10 rokov o viac ako 40%. Najväčšiu časť dokončených bytov aj naďalej tvorili rodinné domy.
1: Metropolitný inštitút Bratislava odhaduje, že na uspokojenie dopytu bude v meste do roku 2050 potrebné postaviť viac ako 100 000 nových bytov. V Spišskej Novej Vsi sa začína obnova autobusovej stanice. Integrovaný dopravný systém Východ na sociálnej sieti informoval, že sa zmení organizácia dopravy aj rozmiestnenie nástupišť. Počas prác budú nástupištia 1 až 8 mimo prevádzky. Všetky autobusové linky budú obsluhované z nástupišť 9 až 20. Projekt bude stáť viac ako 4,5 milióna eur. 100% je financovaný z európskych a štátnych peňazí. Hotový má byť v auguste 2028. Slovenskí volejbalisti si pripísali prvé víťazstvo v novej sezóne Európskej ligy. Po piatkovej prehre s Estónskom zdolali v Poprade Albánsko 3-0 na sety. Univerzál Erik Gulák.
6: Albánci išli do toho naplno a my sme čakali, kedy to začne nám vychádzať. Potom sme započuli aj my na servis a už sa nám hralo uvoľnenejšie. Tie koncovky boli tesné a som rád, že sú v našich prospechoch, takže to je ten dôvod na oslavu.
1: Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludne ojedinele prechodne oblačno a prehánky. Teplota dosiahne 21 až 26, na juhu a zemplíne lokálne do 28 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 14. Zafúka prevažne severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Košiciach na konci Hlinkovej v smere na triedu armádneho generála Svobodu. Kolóny sa tvoria na viazde do Popradu z Hozelca, postojíte 25 minút, 10 až 15 minút stratíte na viazde do Košic Šace Štečejoviec, na trase zo Šarišských Michalian do Prešova, v Košiciach Krásnej smerom do centra, na viazde do Košic Košický Holšian aj na trase z Lipník do Prešova. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
7: Život by nemal zmysel, keby sme nemali aspoň jedného najlepšieho priateľa. Preto je tu tento deň, keď mu môžete dať najavo, že je to práve on a vy si ho neskutočne vo svojom živote vážite. Je to špeciálna osoba vo vašom živote, na ktorú sa môžete vždy spoľahnúť a okrem tajomstiev ste ochotní mu zveriť aj svoj život. A o tejto téme, o tom najkamarátovi kamarátke, skutočnom priateľovi v dobrom aj zlom, dnes ráno hovoríme. Príjemné počúvanie a správne nastavenie sa na nový týždeň praje aj Pavol Gédra od mixážneho pultu.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Aj dnes vám v tejto hudobnej rubrike predstavíme dve piesne v pôvodnej originálnej verzii a následne aj jej českú cover verziu. Najprv to bude skladba z roku 1977 Sometimes When We Touch v podaní kanadského speváka Dana Hilla. O rok neskôr ju spolu s orchestrom Ladislava Štajdla nahral Karel Gott. Volá sa Stokrát chválim čas a autorom českého textu piesne známy textár Zdeněk Borovec. Originál aj českú cover verziu vám teraz zahráme.

Počúvate Rádio Regina Východ a možno tak počúvate, že ste si ani neuvedomili, či správne a zdravo sedíte. Takto sedieť pred monitorom je náročné, človek si ani neuvedomuje, ako trápi svoj chrbát a v podstate celé telo. Tak čo s tým? V čom spočíva tajomstvo zdravého sedenia? To si povieme o chvíľu. Je 8 hodín, 18 minút.

0: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.
1: Bystri sa a seď rovno. Túto vetu v detstve počúval asi každý. Všetci vieme, že v súčasnosti trávime v sede veľa času a s tým sú spojené aj isté rizika. Viete, v čom je tajomstvo zdravého sedenia? Je to správna stolička, jej nastavenie, držanie tela alebo niečo celkom iné? Odpovede na tieto otázky ponúka doktor Cyril Grus z katedry fyzioterapie Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove.
2: V podstate dnes už všetci vieme, že je to o úplne niečom inom. Možno pre niektorých to bude sklamanie, ale neexistuje žiadny návod, ako správne sedieť. Jednoducho, naše telo je stvorené na to, aby sa hýbalo. Čiže odpoveď na túto otázku je jednoduchá, hýbať sa. Ak dlho sedím, musím si nájsť čas aj na pravidelný pohyb, na nejaké prestávky s pohybom a toto je taký najlepší návod, ako prevádzať takú prevenciu proti zaťaženiu a proti bolestiam. Keď napríklad zoberiem si do ruky pol kilogramovú činku a budem s ňou hýbať hore, dole. A druhá situácia je, že zoberiem si 5 kilovú činku a budem ju len držať v statickej polohe, tak dlhšie vydržím ňou kmitať hore, dole, ako držať ju v jednej polohe. Čiže presne takto pracuje aj naše telo. V statickej polohe preťažujem svoje kĺby, telo si vypína svaly, ktoré nepoužíva. Tým pádom sa stávajú ochabnutejšími, slabšími, nastáva tam svalová disbalancia, čiže toto sú také postupy najčastejšie. Keď viem, že sedím 8 hodín v práci, tak ja si musím to rozvrhnúť tak, aby som sa jednoducho hýbal.
0: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.

0: Veľmi silný rok 2026 pre kapelu No Name oslavuje 30 rokov na scéne. Rádio Regina Východ, single Želám si, o 3 minúty bude 8:30.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR. Zelená vlna.
0: Pozdravujeme za volanty. V kolóne sa zdržíte na viazde do Popradu z Hozelca 15 minút, v Prešove na Duklianskej smerom do centra si počkáte 10 minút a v Košiciach Krásnej smerom do centra sa zdržíte 20 minút. V Michalovciach na Vinianskej ceste opravujú plynovod, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovu pre výstavbu lávky pre peších. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Jazdite opatrne.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

A vášne a emócii skladba Carol's Whisper od Georgia Michaela, ktorú napísal v autobuse. Veľa diel vzniklo ako keby obyčajne a stali sa z nich skvosty. Emócie a nadšenie môžete prejaviť dnes na viacerých miestach. V 10 mestách na východe Slovenska sa dnes začína nový festival Mozaika národností Košického kraja. Otvorenie bude dnes o 18. hodine v ortodoxnej synagóge na Zvonárskej ulici v Košiciach koncertom kapely Kašavar Klecmer Band. Program pokračuje až do soboty diskusiami, prednáškami, literárnymi stretnutiami až po divadelné predstavenia, koncerty a workshopy. V priestoroch galérie Karavka v Prešove nájdete výstavu 5 výtvarníčok Dvorné dámy. Martina Michalovová, Alena Rohúnová, Ivana Jackuliaková, Bibiana Chomiaková a Zuzana Almáši-Koreňová vystavujú svoje autorské diela do 26. júna. V Bazilike svätého Egidia v Bardejove sa dnes 18. hodine začne prvý z koncertov festivalu klasickej hudby Pro Musica Nostra Saros Jensi. Predstavia sa na ňom súbor Lenuove muzike s dielami Šimraka, Zarebitiusa a Gabrieliho. No a na veľkej scéne divadla Jonáša Záborského v Prešove sa dnes a zajtra 18. hodine 30. minúte začne koncert, ktorý nazvali Marian Čekovský a Prešovský orchester mladých. 100-členný orchester bude dirigovať William Stanek.

0: počasie.
1: O 4 minúty bude 3 štvrte na 9. Otázka na to, ako je, alebo aké bude počasie, dávno nie je nezvyčajná pre Janu Čerbovú zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Prajem dobré ráno.
2: Dobré ráno, na východné Slovensko prajem.
1: Tak aká je situácia aktuálna na východe?
2: Príjemná, pretože je málo oblačná, jasno, ale malá oblačnosť na juhu Zemplína môže byť dnes miestami oblačno, ale bez rážok. Fúka väčšinou slabý vietor, na Zemplíne to je lokálne severný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu a teplota pekne stúpa, pretože niekde až o 12 stupňov. Čiže aktuálna teplota Poprad Tatry 17, Zmerok takisto. Skalnaté Pleso 9, Plaveč 18, Bardejov 21, Prešov 20, takisto Tisinec či Medzilab Borce a Jakubovany Čaklov 22, Kamenica nad Cirochou 20 a Vyšná Slaná Cilica 19, Moldava nad Bodvou 21, Gelnica 16, Košice letisko 20, aj Trebišov, Somotor 21 a Orechová takmer 23 stupňov.
1: No a čo ten povestný Medard po trasie oblakmi? Ako bude?
2: Dnes to vyzerá, že nie, pretože očakávame slnečno popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedne sa môžu vyskytnúť prehánky. Denná teplota 21 až 26, na juhu a Zemplíne miestami do 28 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 14 stupňov a k tomu slabý miestami severný vietor s rýchlosťou do 20-25 km za hodinu.
1: Naznačuje niečo, že by sa situácia alebo počasie mohlo meniť zajtra, prípadne v stredu?
2: Áno, očakávame už niekoľko dní oznamujeme áno, že sa zmena nastane v priebehu tohto týždňa. Zajtra postúpi do našej oblasti studený front, ktorý spôsobí hlavne zrážky, čo sa týka východného Slovenska, skôr na Spiši či Gemery, ale už v nočných hodinách to zasiahne celé územie aj východného Slovenska. Čiže jasná až polojasno postupne pribúdanie oblačnosti a hlavne v popoludnejších hodinách v severnej polovici očakávame miestami prehánky či búrky. Nočná teplota 18 až 13, v údoliach 13 až 8, ale cez deň príjemných alebo až veľmi teplých by som povedala na 26 až 31, na severe okolo 24 stupňov. Rozfúka sa nám južný vietor s rýchlosťou do 20-25 km za hodinu.
1: Tak takáto bude situácia. Za predpoveď počasia ďakujem meteorologičke Jane Čerbovej. Príjemnú službu prajem. Do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: To je vašim najlepším priateľom, ako budovať priateľstva v dnešnej dobe. To sme sa vás dnes ráno pýtali, no a Božena nám napísala: priateľom nazývam človeka, s ktorým si rozumieme v dobrom aj zlom. Poradí, pomôžem, zavolám ráno alebo aj neskoro večer, stále sa vieme porozprávať, povzbudiť sa. Slová, najmä tie správne, sú častokrát veľmi dôležité. Samozrejme, k slovám patrí aj úsmev, k čomu napomáha SMS správa. Rada, ako to dokončiť, keď sa nedarí, pohľad na dobré jedlo, koláčik. Tak to je moja vzdialenejšia suseda, kamarátka Marienka. Na otázku dnešné priateľstva, tak tie sa uzatvárajú skôr podľa toho, kto je ako na tom finančne a čo získame s jeho priateľstvom. Samozrejme, nájdu sa aj priateľstva také od srdíčka. A také priateľstva má určite aj kolegyňa Danuša Reginová. Ahoj.
2: Ďakujem za privítanie. Pekný pondelok všetkým prajem.
1: Máš také priateľstva?
2: Áno, mám také priateľstva. Vďaka Bohu. A hneď niekoľko. Keď sa bavíme o tých najlepších priateľoch, tak takým tým môjim azda najbližším je môj muž, ale mám rada a veľmi si pestujem aj svoje ženské priateľstva, aj tie rozhlasové a aj tie mimo rozhlasu. Tu je taká zaujímavá súvislosť, že ono sa hovorí, že také tie naozajstné priateľstva sú tie, ktoré sme mali teda pred tým živote, možno školské alebo z vysokej školy, alebo skrátka z tých mladších čias, ktoré samozrejme pretrvajú, že v tom zrelom veku si človek už akoby nenachádza alebo komplikovanejšie nachádza priateľstva, ale ja toto nepotvrdzujem, u mňa toto nie je pravidlo, práve že ja aj v ostatných rokoch nejakým spôsobom stretávam pekných, kvalitných ľudí a aj vďaka tejto práci som takýchto stretla a niektoré z, povedzme, z respondentiek alebo z hostiek sa stali aj mojimi priateľkami, takže aj za toto vďačím našej práci.
1: Máme to podobné, áno, s niektorými ľuďmi, s ktorými som sa stretla práve vďaka mojej práci, tak mám už priateľský vzťah. Môžem to nazvať naozaj priateľstvom.
2: Ja určite. Už takže sa stretávame aj v súkromnom čase, aj pri iných príležitostiach. Ale naozaj som sa viackrát stretla s tým názorom, aj odborným, že po tej 40-ke zrejme to súvisí aj s povahou, aj s tým, že človek už má proste svoje vzťahy nejakým spôsobom zadefinované, že tých nových priateľov už až tak často nestretáva. No tak my stretávame.
1: My stretávame. To je jedna vec a druhá vec sú aj tie dlhoročné a potom
2: samozrejme
1: sú aj také, ktoré potom prídu, áno, ako si povedala, aj postupne tým vekom, aj v rámci tej našej práce a po tej 40-ke si už dávame väčší pozor.
2: Dávame si pozor na ľudí
1: okolo seba. Ano. No ale naši poslucháči môžu dávať pozor po 9. hodine, keď sa ozveš pre poludnejšom vysielaní.
2: Áno, ozvem sa aj dnes po 9. a hneď v úvode sa spojíme s našou priateľkou a kolegyňou Lenkou Jurekovou, ktorá predpokladám, že už v tejto chvíli sa nachádza priamo v našich Veľhorách a priniesie nám čerstvé informácie o aktuálnej letnej turistickej sezóne v Tatrách, ale aj o spustení člnkovacej sezóny na Štrbskom plese, takže som zvedavá, ako bude vyzerať toto. No a ešte by som rada upriamila vašu pozornosť na čas po 10. hodine. Vrátime sa k uplynulému víkendu otvorených parkov a záhrad v slovenskom kráse. Konkrétne pôjdeme spolu s Ivetou Vaculovou do rozkvitnutých záhrad v Háji, ale nie len to. Kolegyňa oslovila aj tamojších remeselníkov, remeselníčky, umelkyne. Naozaj sú to veľmi pestré dva zvuky, takže pozývam počúvať.
1: Tak pozývam aj ja. Dnešné predpoludnie konečne s Danušou Reginovou. Ak ste vstávali o 5. a počúvali pondelkový Rádio Budík, tak mám pre vás jedno príslovie. Kto včas ráno vstáva, toho Pán Boh požehnáva. Náš ranný vysielací prúd sa končí. Verím, že ste sa dostatočne prebrali vďaka nám. Tešilo nás, lúčia sa s vami Pavol Gédra a Viera Ihnátová.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Dušan Havrila je evanjelický farár, pedagóg, ale aj dlhoročný člen a moderátor ekumenického spoločenstva cirkvi v Košiciach. Vo voľnom čase je kuchár, poľovník, aranžér kvetov a vlani stál na štarte medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. V štúdiu ho privítame dnes o 13:30.
2: Obľúbený festival klasickej hudby Pro Musica Nostra sa po roku vracia do Prešovského kraja. Vychutnajte si výber z najlepších diel klasickej hudby v krásnych priestoroch. Bardejov, Fričovce, Hanušovce nad Topľou, Brežany, Petrovany, Hermanovce, Prešov, Hendrichovce a Zborov privítajú súbory a umelcov ako Lenuové múzike, Fononézia, Spektrum kvartet, Jana Boušková, Adam Svitač a ďalší. Pro Musica Nostra Sarosienci 8. až 21. jún. Viac na Pro Musica Nostra. Podcast.

keby všetky ženy boli ako ty. Chcel by som teba a neľutoval.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V kauze Očistec by dnes na súde mala zaznieť obžaloba. Dopravu na Vaconovej ulici v Košiciach čakajú dlhodobé obmedzenia. Dnešok jasný až polooblačný, na juhu do 28 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici na druhý pokus otvorili hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Obžalobe pre podozrenia zo zneužívania polície čeli desiatka obžalovaných vrátane bývalého policajného prezidenta a súčasného podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Pomôcť mu môže podľa opozičných politikov novela trestného zákona. Poslanec Smeru SD Jan Mažgut však pripomína prezumpciu neviny.
2: Prezumpcia neviny v súvislosti s Tiborom Gašparom ako podpredsedu parlamentu môže byť aj výsledná taká, že bude nakoniec oslobodený spod obžaloby.
1: Prvý balík prorastových opatrení, ktoré vláda minulý týždeň prijala, sa stretli s kritikou v opozičných radoch. Koalícia priznala, že citeľný vplyv na ekonomiku mať nebudú. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD pripomenul, že súčasťou balíka je aj zníženie dane na elektrinu pre priemysel. O výraznejších zmenách musí podľa neho rozhodnúť rezort financií a je možné ich spájať len so štátnym rozpočtom.
3: Veď si prosím uvedomme, že máme schválený rozpočet na tento rok. To, čo ideme zobrať učiteľom platy, alebo vašim rodičom, vám a vašim deťom ideme zobrať zdravotnú starostlivosť, alebo dôchodky, lebo to sú najväčšie balíky rozpočtu štátneho. Preto sme povedali, áno, my si myslíme, že transakčná daň má byť zrušená. Má to svoju výsačku, ktorá je v nákladoch, ktorú ale treba spojiť s prioritami rozpočtu.
1: Nezaradená poslankyňa Jana Bitovci-Gániková hovorí, že tretina opatrení sú ako tzv. Sulíkové kilečka.
4: Pamätáte si Sulíkové kilečka, to boli presne opatrenia, ktoré znižujú záťaž byrokratickú podnikateľov, ktorá je veľký problém, ale teda naozaj sa to nedá nazvať ako prorastové opatrenie. Tých opatrení je teraz 38 a všetky majú spoločné to, že nemajú dopad na štátny rozpočet, ale teda aj zamestnávateľia sami sa zhodujú, že ani na nejaký podnikateľský rast a podobne.
1: V Košiciach dnes uzavrú pravý jazdný pruh v úseku cesty medzi Obchodnou akadémiou na Vaconovej ulici a odbočkou na starú Spišskú cestu pri amfiteátri. Rovnaké obmedzenie bude platiť aj v opačnom smere. Doprava v tomto úseku bude do pondelka 22. júna na miestoch 4 vedená v dvoch vnútorných jazdných pruhoch. Motoristi v tejto lokalite budú musieť až do konca budúceho roka počítať s viacerými dopravnými obmedzeniami, ktoré spôsobí a čiastočnú uzávierku jedného alebo dvoch zo štyroch jazdných pruhov na zhruba 300 metrov dlhom úseku tejto komunikácie. Tie súvisia s projektom výstavby novej mestskej štvrte. Nemecký tenista Alexander Zverev ovládol Roland Garros a získal svoj prvý grandslamový titul v kariére. Vo finále zdolal 10. nasadeného Taliana Flavia Coboliho po 5-setovej bitke.
5: This court is so special to me.
6: Tento kurt je pre mňa špeciálny v mnohých smeroch. Prežil som na ňom najlepší moment v mojom živote, ale aj najhorší. Pred 4 rokmi som tu ležal na zemi, keď som mal 7 natrhnutých väzov a 2 zlomené kosti. Prehral som tu finále pred 2 rokmi, ale teraz to má konečne happy end.
5: Finally, it's a happy end.
1: Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky. Teplota dosiahne 21 až 26, na juhu a zemplíne do 28 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 14. Zafúka prevažne severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na viazde do Popradu z Hozelca stratíte 10 minút, v Košiciach Krásnej smerom do centra 20 minút. Na rýchlosť si dajte pozor aj na R4 pri odpočívadle Valaliky v smere do Kechneca, v Nacinej vsi v smere do Vole, na výjazde z Michaloviec do Kaluže a v Košiciach hlásite zvýšený počet radarov a hliadok. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 4,5 minúty.
0: Pekný deň východniari.
7: Prajeme pekný pondelok. Viete, že dnes slávime deň najlepších priateľov. U nás síce tento sviatok veľkú tradíciu nemá, ale ja si myslím, že priateľstvo má nesmiernu hodnotu a je jedným z najdôležitejších aspektov šťastného života. Tak si dnes nájdeme chvíľu na to, aby sme svojim priateľom povedali, akí sú pre nás dôležití a že náš svet by bez nich nebol kompletný. Ani bez vás, priatelia milí, by náš rozhlasový svet za veľa nestal, takže ďakujeme, že nás počúvate a že nám dovolíte byť vašimi každodennými spoločníkmi. Dnes predpoludním sú tu s vami Tibor Kurila a Danuša Reginová.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: 9 hodín 12 minút, počúvate Rádio Regina Východ a hneď v úvode dnešného predpoludnia poďme spolu do Tatier. Na Štrbskom plese sa totiž začala člnkovacia sezóna. V našich veľhorách sú zároveň v dennej letnej prevádzke i lanovky. No a v Tatrách je v tejto chvíli aj naša redaktorka Lenka Jureková. Tak sa teda, Lenka, najskôr pozhovárajme o člnkovaní. Vieš nám povedať, kedy vzniklo na brehu plesa prvé molo a prístrešok?
2: Ahoj Danuška, to viem presne, bolo to v roku 1880 a dnes na tradičné člnkovanie využívajú novo vybudované molo na južnej strane plesa s naozaj nádherným výhľadom na solisko. No ja som si k mikrofónu pozvala Mariana Galajdu, hovorcu prevádzkovateľa tatranských stredísk. Pán Galajda, koľko člnov je turistom, návštevníkom teda k dispozícii?
3: Všetci návštevníci majú k dispozícii spolu 20 člnov. Týchto 20 člnov si majú možnosť prenajať v čase teraz v júni od 10. do 16.30. Potom v júli a v auguste bude ten čas o hodinu dlhší, to znamená až do 17.30. No a potom počas sezóny je jeden jediný deň, kedy je možné člnkovať ešte dlhšie a to už naozaj je to slnko veľmi nízko nad obzorom a vtedy je tá atmosféra naozaj veľmi magická a to je počas Benátskej noci. To je také veľmi zaujímavé podujatie, ktoré sa koná 18. júla na Štrbskom plese, takže je to zároveň ako taká pozvánka pre tých, ktorí chcú zažiť to člnkovanie možno aj v trochu inom svetle, ak to takto poviem.
2: To znie veľmi zaujímavo. Každopádne to člnkovanie je teraz stále v tom Tatranskom národnom parku. Iste sa na člnkovanie vzťahujú nejaké prísnejšie pravidlá, tak aké?
3: Tak je to samozrejme stále na území Tatranského národného parku a aj ten prevádzkový poriadok pri tom člnkovaní zodpovedá tomu, to znamená každý účastník alebo každý ten, kto sa člnkuje, jednoducho musí pamätať na to, že je tam vyhradená nejaká člnkovacia zóna, v rámci ktorej sa môže pohybovať. A je to tak už vlastne pri vstupe na to molo vyznačené a zároveň vlastne aj na samotnej hladine sú bojky, ktoré je potrebné rešpektovať. Je samozrejme zakázané akékoľvek krmenie rýb alebo akákoľvek konzumácia na palube lodiek. No a na jednej strane ľudia, ktorí tam prichádzajú, tak samozrejme zaplatia nejaké vstupné, ale časť z toho vstupného ide vlastne na Tatranský národný park, na podporu národného parku, takže je to taký zážitok a je to také spojené príjemné s užitočným.
2: Vy ste cez víkend zároveň v podstate spustili do dennej letnej prevádzky lanovky, tak v ktorých tatranských strediskách sa nimi turisti môžu vyviesť?
3: Tak lanovky premávajú vlastne v dennej prevádzke na Štrbskom plese, je to lanovka Solisko Express, ktorá vlastne vyváža ľudí na úpetie pred Soliska, čo je veľmi krásny vrchol, ktorý je vlastne z tej hornej stanice dostupný nejakou hodinovou prechádzkou. Je tam nádherný kríž, takže je to veľmi také fotogenické miesto. Ak sa zoberieme do Smokovca, kde sme momentálne teraz, tu premáva pozemná lanúka na hrebienok. A ak sa posunieme do Tatranskej Lomnice, tak v dennej prevádzke sú už vlastne je tá kompletná línia z Tatranskej Lomnice na štart, zo štartu na Skalnaté pleso a zo Skalnatého plesa na Lomnický štít. Všetko sú to kabínkové lanovky a od piatka tohto týždňa by mala byť v prevádzke aj sedačková lanovka do Lomnického sedla, kde je veľmi pekná prechádzka na Lomnickom hrebení až po Lomnickú vežu. Je to veľmi príjemné, pretože je to nadmorská výška už nad 2000 metrov a sú odtiaľ veľmi pekné výhľady ako na Lomnický štít, na Kežmarský štít, ale napríklad aj do Malej studenej doliny, napríklad na Teriho chatu.
2: Ja súhlasím, a my sme z tohto miesta dokonca mali živý vstup. Tuším, že to bolo v marci, keď vydatne nasnežilo, tak poďme ešte sa na chvíľu vrátiť k zimnej sezóne. Teda aká bola?
3: Zimná sezóna bola, môžem povedať, že veľmi dobrá. Ak by sme sa bavili o Vysokých Tatrách, tak alebo zaznamenali sme najvyššiu návštevnosť za posledné 4 roky, hoci počet tých peších návštevníkov možno trošku stagnoval, ale tých lyžiarov bolo naozaj veľmi veľa. Ešte lepšie dopadla tá sezóna v horskom stredisku Jasná. Takže zimu, ak to počiarkneme a spočítame, dopadla veľmi dobre. Môžeme povedať, že hnacím motorom, ale veľmi sa pod to podpísala návštevnosť hostí z Poľskej republiky. Ak by sme hovorili o národnostiach a možno o nejakých skokanoch, to znamená, že ten nárast medziročný, kde bol najväčší, tak v Jasnej boli skokanmi Estonci, ktorí narastli o 55% a vo Vysokých Tatrách Litovci s nárastom o 35%. Takže sú to zaujímavé čísla a uvidíme, čo na to leto.
2: No, tak to leto vyzerá tiež zatiaľ sľubne. Už som sa zavarala s Luciou Blaškou, riaditeľkou oblastnej organizácie cestovného ruchu, a tá povedala, že zatiaľ sú niektoré hotely vybukované už na 40%. Takže uvidíme. Od nás je to v tejto chvíli všetko.
1: Toto bola reportérka Lenka Jureková. Ďakujeme za informácie aj o aktuálnej sezóne v Tatrách a špecificky o spustení člnkovacej sezóny na Štrbskom plese. No a prajeme zo štúdia ešte pekný deň do hôr.
0: regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Pomaly sa blíži čas letných dovoleniek, aby sme si ich užili bez zbytočných starostí a stresu, je dobré sa na nej v dostatočnom predstihu pripraviť. Viete, čo všetko sa oplatí pred cestou do zahraničia zvážiť a na čo nezabudnúť, pripomína turistický sprievodca Robert Taraba.
2: Určite je to skontrolovať si, či máte platný cestovný doklad. Či potrebujete víza do tej krajiny, aká je teda vízová povinnosť, takisto do mnohých krajín, ktorých cestujete, tak nielenže máte letenku kúpenú tam, máte víza, no ale na letisku od vás budú požadovať aj spiatočnú letenku, po prípade iný spôsob dopravy, ktorý musíte mať dopredu zabezpečený. Do mnohých krajín, keď prilietate, potrebujete mať minimálne na začiatok, na prvú noc už zakúpené ubytovanie alebo rezervované ubytovanie, inak vás do tej krajiny nepustia. Potom sú to nejaké základné veci, čo sa týka bezpečnosti v tej krajine, keď tam pricestujete, tak aby ste vedeli, že nemôžete si len tak v Riu ísť na Copacabanu s mobilom a s poťakom večer a očakávať, že vás nikto neukradne, hej. Alebo takisto, pokiaľ idete do oblasti, kde nie je možnosť nejakého zabezpečenia si ubytovania dopredu a veci služieb, tak potrebujete naozaj kvalitného partnera v tej krajine, ktorého ako solo turista máte problém, pretože nemáte skúsenosť, že si tam prvýkrát, čiže treba možno toto poznať a zvážiť vlastne aj svoje schopnosti a to, aký si cestovateľ, ale to predpokladám, že kto už ide do takýchto vecí, tak má troška v hlave spočítané.

0: Michael Jackson a jeho ikonický hit Remember the Time na pondelkové predpoludnie s rádiom Regina Východ. No a ani my nezabúdame na čas, presne o 9:30 vám prinášame správy z dopravy.
1: Pozývame vás na ďalšiu túru s Reginou. Tentokrát sa vyberieme na 50. ročník turistického pochodu Krompašskými vrchmi. Stretneme sa v sobotu 13. júna o 8:45 pred základnou školou v Slovinkách a trasa povedie cez Bielu skalu do Krompách. Má dĺžku 13 kilometrov s prevýšením 700 metrov a je určená stredne výkonným turistom. Poďte s nami osláviť 100-ročnicu rozhlasu na túre s Reginou. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme všetkých vodičov, pred nami sú dopravné správy. Kolona sa aktuálne tvorí na vjazde do Popradu z Hoselca, zdržíte sa 10 minút. Aj v Košiciach Krásnej smerom do centra sa zdržíte 20 minút. Za Podolíncom smerom na Starú Ľubovňu je na ceste zrazená zver, dávajte si tam pozor. Michalovci na Vidnianskej ceste opravujú plynovod, prejdete po voľnom jasnom pruhu. Rešpektujte aj povolenú rýchlosť, radary vás môžu namerať na D1 za Mengusovcami smerom do Popradu, v Košiciach na Jantárovej smerom na Palackého a na rýchlosť pozor aj v Trebišove na Milana Rastislava Štefánika smerom k Cukrovaru. To je všetko. Dávajte si na cestách pozor.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

6 minút po pol desiatej máte naladené rádio Regina Východ. No a už o chvíľu pokračujeme našou pravidelnou rubrikou, v rámci ktorej dnes budeme hovoriť o jednej z najväčších položiek za bývanie, teda o teple a teplej užitkovej vode. Počúvate už o chvíľu.

0: Hlavašek a ten sa pozrel aj na súvislosti s možnými cenovými pohybmi v jednej z najväčších položiek. Zabývanie teda tepla a teplej užitkovej vody.
1: Ako to vyzerá v spoločnosti, ktorá zásobuje teplom a teplou vodou bezmála 80 000 domácností a ďalšie stovky účelových zariadení a inštitúcií napojených na tento systém, teda v tepelnom hospodárstve Košice. Ceny v tomto a minulom roku porovnáva jej riaditeľ Jaroslav Tkáč.
2: V porovnaní s predchádzajúcim rokom u nás nedochádza k zvýšeniu ceny. Je to dané hlavne tým, aké máme vstupy, keďže náš hlavný dodávateľ tepla MHTH nenavyšoval cenu. Čo sa týka cenovej úrovne, sa pohybujeme s koeficientom pod 1.
1: Len upresním, MHTH je teplárenský holding ministerstva hospodárstva, ktorý riadi niekdejších 6 štátnych teplární na Slovensku. Na teraz to teda vyzerá, že cena tejto komodity by v Košiciach ani pri budúceročnom vyúčtovaní nemala výrazne vzrásť. Platí to aj o vstupoch tohto dodávateľa tepla.
2: V kalkulovanej cene, ako sme predkladali návrh ceny pre URSO, sú zahrnuté všetky oprávnené náklady pre tento rok, či už v prevádzkovej oblasti, alebo v investičnej činnosti.
1: Čo konkrétne to znamená? Hlavne ak uvážime, že rozvodné potrubia či iné zariadenia starnú a dôležité sú aj inovácie a modernizácia.
2: Každoročne venujeme hlavnú pozornosť inováciám, respektíve výmene opotrebovaných zariadení tak, aby sme dosahovali čo najvyššiu účinnosť, a keďže sme riadený subjekt, potrebujeme aj predeklarovať hospodárnosť týchto zariadení. Čiže na základe porovnávania hospodárnosti potom na výdu zariadenia, aj keď nie sú poruchové, že sú morálne a fyzicky zastaralé, majú slabú účinnosť, tak na tie sa zameriavame.
1: A čo dlhy minulosti?
2: Nemôžem povedať, že by sme mali investičný dlh na zariadenia, ktoré spravujeme. Najväčším nákladom je pre nás celistvosť, tesnosť a kondícia vonkajších rozvodov.
1: Mnohí z nás si ešte pamätajú, že ak došlo k havárii na teplovodnom či parovodnom potrubí, najmä v zime to bolo neprehliadnuteľné. Oprava nebývala promptná a úniky médií nemalé.
2: My ako obchodná spoločnosť hospodaríme s tým, čo si zarobíme, takže je v našom záujme, aby sme straty mali čo najnižšie. Preto overovanie hospodárnosti robíme na mesačnej báze, zachytávame prípadné zvýšené spotreby, čo sa týka teplej užitkovej vody, alebo zvýšenie doplnkovej vody, čo sa týka kúrenia. A na základe toho potom hľadáme prípadné netecnosti, perforácie na rozvodoch a odstraňujeme ich v priebehu týždňa.
1: Ako a kedy sa s výnimkou havarijných situácií teplári venujú revíziám a preventívnym opravám a výmenám?
2: Dodávka teplej užitkovej vody je celoročná a kúrenie máme vykurovacie obdobie od 1. septembra do 31. mája. Času je dosť málo. Momentálne je prerušené kúrenie, takže začíname s realizáciou tzv. Letnej údržby pre tento rok.
1: Aké kroky to teda štandardne zahrňa?
2: To spočíva v prehliadkach zariadení, naplánovaných havarijných výmenách rozvodov a v rámci investície v inovácie rozvodov alebo teplnotechnických zariadení.
1: Zvládajú to finančne vykryť z vlastných zdrojov, teda bez toho, aby sa časť nákladov odzrkadlila povedzme vo výške poplatkov ich spotrebiteľov?
2: Vo väčšine prípadov áno. V prípade, že sa nám zníži množstvo odpisov, pristúpime aj k možnostiam investičných úverov, aby sme zväčšili rozsah investícií a tým pádom aj obnovy zariadení.
0: No a o týždeň sa k teple alebo k téme tepla a teplej užitkovej vody ešte vrátime.
3: Rádio Regina Východ. Ľudia nevedia, že nevedia.

0: V dnešnom vydaní Lexikónu slovenského rozhlasového vysielania nám Ľuboš Kasala predstaví prvého hlásateľa bratislavskej pobočky rádiožurnálu Juliusa Randíska.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Julius Randísek.
3: Pracoval ako poštový úradník a bol prvým hlásateľom bratislavskej odbočky radiožurnálu. Prvé vysielanie zahlásil slovami: Haló, tu Bratislava na vlne 300 metrov.
4: Do poštových služieb som vstúpil, pretože rádio ako také bolo mojim koníčkom. A už v roku 1921, keď som išiel do Francie, som sa uchádzal o miesto radiotelegrafistu na nejakej námornej lodi. Vrátil som sa s bohatou literatúrou, začal som sa zaujímať o rádio a písať do časopisov jednak slovenských, jednak do vterajších Lidových novín. Bol som požiadaný aj o nejaké príspevky pre Radio Welt a takto si ma potom povšimol vtedajší prvý riaditeľ, pán Župan Mojš.
3: Od roku 1928 bol hlásateľom a tajomníkom bratislavskej pobočky radiožurnálu. V 39. však musel nedobrovoľne opustiť Slovensko. V Prahe pracoval v Českom, po oslobodení v Československom rozhlase a bol súčasťou povstaleckého vysielania v máji 1945.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Počúvali ste Love Story, titulnú pieseň k filmu Čierne na bielom koni v podaní Jany Kirchner a Milana Ondríka. No a pred nami sú aktuálne správy Rádia Regina Východ a krátko po nich sa vrátime k uplynulému víkendu otvorených parkov a záhrad v slovenskom krase. Viac po desiatej.
1: Večerné reflexie.
2: Vyrastal vo Vojvodine, na Slovensku sa usadil až po občianskej vojne v bývalej Juhoslávii. Dnes je dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a tvrdí, že jednou z najväčších hodnôt v živote je tolerancia a pokojné spolunažívanie. Hosťom Michala Várošíka bude Ján Chalupka. Počúvajte v utorok po 21.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo Vysokých Tatrách merajú hluk motoriek. Prešovský kraj opravil úsek cesty od Nižného Hrušova po hranicu kraja. Popoludní sa môžu vyskytnúť prehánky, bude do 28 stupňov. Dobrý deň, pozdravuje vás Anton Gbur. Líder SNS Andrej Danko vyjadril ešte koncom mája obavy, že sa v koalícii nepodarí včas dohodnúť na štátnom rozpočte tak, aby mohol byť v septembri predložený na rokovanie Národnej rady. Zákon o dlhovej brzde prikazuje prijať budúcoročný rozpočet vyrovnaný. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD to považuje za formalizmus, ktorý sa v dohľadnom čase vyrieši.
2: Zo zákona máme predložiť do Národnej rady 15. októbra rozpočet. Je to o ministerstve financií, ako aj oni budú súčinní do dnešného dňa, neprebehli žiadne debaty s ministerstvom financií. No ak si niekto myslí, že my to zbúchame za 2 týždne, no tak to nezbúchame.
1: Podpredseda KDH William Karas očakáva, že debaty budú turbulentné.
3: Premiér Fico urobí a využije celý svoj politický kumšt, aby jednoducho dosiahol aspoň zhodu na štátnom rozpočte v koalícii. Či dojde k jeho prijatiu, uvidíme.
1: Mesto Vysoké Tatry chce pravidelnými kontrolami dosiahnuť, aby cestu slobody, ktorá spája tatranské osady, nevyužívali motorky s hlučnosťou nad 95 decibelov. Podľa primátora Vysokých Tatier Jozefa Štefánka ich v tom podporujú aj okolité samosprávy.
4: Čoraz viacej obyvateľov, ale aj návštevníkov, ktorí prídu do Tatier za kľudom, sa obracia na nás, že ich vyrušuje ten hluk, či zo športových motoriek alebo aut. Jednoznačne tak, ako po vzore v Alpách alebo podobne, kde sa im tými meraniami, obmedzeniami podarilo znížiť ten hluk na polovicu.
1: Polícia zatiaľ nemá merače hluku. Kontrolovať motorkárov preto budú v spolupráci s hygienikmi, hovorí Jana Ambrózová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade.
5: Vždy musíte merať podľa metodiky, tak aby tie výsledky boli potom reprezentatívne, čiže sú nejaké podmienky, za ktorých môžete merať. Nesmie fúkať, nesmie pršať. Práve aj pri tých motorkách sú také špeciálne požiadavky, takže uvidíme.
1: Prešovský samosprávny kraj prostredníctvom svojej správy a údržby ciest dokončil opravu významného cestného úseku od Nižného Hrušova v okrese Vranov nad Topľou až po hranicu s Košickým krajom. Nový asfalt pribudol na približne 1200 metroch. Stálo to 116 000 eur. Župa to zaplatila z vlastného rozpočtu. Pred detskou fakultnou nemocnicou v Košiciach bude obmedzené parkovanie. Dôvodom je plánovaný presun nového prístroja magnetickej rezonancie. Uzatvorené bude nadzemné aj podzemné parkovisko od 3. hodiny v noci z pondelka na utorok. Odstavené vozidlá na parkovisku nebude možné zajtra ráno vyparkovať. Vykládka a osadenie MRI prístroja potrvá približne do 17. hodiny. Naša atlétka Gabriela Gajanová obsadila na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme v behu na 800 metrov 11. miesto. Zvíťazila švajčiarska Audrey Verová, ktorá časom 1 minúta 53,98 sekundy vytvorila rekord prestížneho seriálu a zabehla tretí najlepší výkon histórie. Od svetového rekordu Jarmily Kratochvíľovej ju delilo len 70 sekundy. Popoludní bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno a prehánky. Teplota dosiahne 21 až 26, na juhu a zemplíne do 28 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 14. Zafúka prevažne severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: 10 až 15 minút postojíte na viazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Krásnej smerom do centra. Radar ste nám hlásili na D1 za Mengusovcami smerom do Popradu, v Košiciach na Jantárovej smerom na Palackého a v Trebišove na Milana Rastislava Štefánika smerom k Cukrovaru. A za Podolíncom smerom na Starú Ľubovňu je na ceste zrazená zver. Dávajte si pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
6: Zo štúdia vás krátko po 10. zdravia Tibor Kurila a Danuša Rekinová. Vedeli ste, že oceány, moria a vodné plochy pokrývajú vyše 2/3 zeme a zohrávajú dôležitú úlohu pri regulácii klímy, produkujú väčšinu kyslíka, ktorý dýchame, a čistia vodu aj ovzdušie. Aj preto by sme mali podporovať zdravú rovnováhu s vodstvom, ktorá obnovuje jeho živosť a prináša mu nový život. Všetky tieto fakty spomínam v súvislosti so Svetovým dňom oceánov, ktorý si pripomíname práve dnes, 8. júna. No a v prírode, hoci nie priamo pri vode, ostaneme aj v nasledujúcich minútach nášho predpoludnejšieho vysielania. Už o chvíľu vás zoberieme do rozkvitnutých záhrad v háji, pretože aj táto obec medzi planinami slovenského krasu sa cez víkend zapojila do celoslovenského podujatia otvorených parkov a záhrad. Želáme pohodu pri počúvaní.
0: Pekný deň, východniari.
7: Keď vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec.

0: 13 minút po 10. počúvate predpoludnejšie vysielanie Rádia Regina Východ. Počas uplynulého víkendu sa na rôznych miestach Slovenska konal 18. ročník podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad. Zapojila sa doň aj obec Háj v okrese Košice okolie, známa nielen hájskými vodopádmi, sochou hollywoodského aniela a malebnou vežou na Vlásku, ale mnohými zručnými remeselníkmi. Do obce Háj sa s rozhlasovým mikrofónom vybrala Iveta Vacu.
1: Na víkende otvorených záhrad a parkov v Háji som vošla hneď do prvého domu. Dekor u Karin je písané na bráne, takže vy budete asi Karin?
2: Áno, ja som Karin.
1: A čomu sa venujete?
2: Tu sú vyložené hlavne dekorácie pre deti, závesné dekorácie, kolotoče nad postielku, magnetky, kľúčenky, takéto drobnosti. No a teraz som prvýkrát urobila workshop pre deti.
3: Ja tu vyrábam...
1: Myslím, že to bude náhrdelník alebo niečo iné?
3: Nebude to náhrdelník. Ale bude to zvonkohra.
1: Škoda, že to bude zvonkohra, lebo ja si viem predstaviť, že by som si toto dala na krk a vyparádila by som sa. A čo tu vzniká?
4: Tu narobím medúzu do mojej izby a ešte aj korálky tam budem k tomu vešať.
1: Tu už vzniká nejaký veľmi zaujímavý dom. Čo to bude?
3: To bude dom, ktorý ma napadol, že taký si vyrobíme.
1: Je krásny. Čo s ním potom urobíš, keď ho dokončíš?
3: Dám ho k mojej záhradke.
1: Ty máš svoju záhradku?
3: Nie, nemám, ale dedovi dám.
4: Bude kostol pomedzi takými kríkmi, akože v lese.
1: Krásne to je. To je vlastný nápad?
4: Áno.
1: Takéto zvuky nevydáva ďateľ, ak by si niekto myslel, ale zručný remeselník.
5: Arpád Rác Hája.
1: Vy sa venujete, predpokladám, že kožiarstvu.
5: No nemôžem povedať, že som kožiar, lebo len ten môže povedať, že je kožiar, kto to vyučil. Hej, ja nesom. Ja som zvárač zámočník, robím v kameňolome x rokov a to len hobby je.
1: No ale perfektné hobby vypracované do dokonalosti, pretože to, čo tu vzniká pod vašimi rukami, tento nádherný vzor, tak k tomu sa asi nedá dopracovať za týždeň, dva ani za pol roka. Podľa mňa.
5: No tak 25 rokov, plus minus, no.
1: Čo všetko vzniká pod vašimi rukami?
5: Počúvajte všeličo, čo ľudia vymyslia od husárskeho sedla až po, neviem, za tie roky už všeličo, hej, už nepamätám, hej, že čo všetko.
1: Na čo ľuďom v dnešnej dobe treba husárske sedlo?
5: No tak samozrejme na kone, hej. Donesol mi jeden pán dve sedla ako samotný rám, mal som o to záujem, povedal, že počúvaj sem, jeden urobíš pre mňa, druhého s ním pre teba. A ja som to urobil, hej, husárske sedlo.
1: Takže to bola taká výzva, lebo predpokladám, že často husárske sedla nevyrábate.
5: Tak nie, samozrejme. Ale nevedel som, jak to začať. Samozrejme, internet, literatúra, otvoril som, našiel som konkrétne ten vzor z roku 1936, husárske sedlo a urobil som to. Podľa fotiek som to urobil.
1: Kolovrátky dnes majú väčšinou ľudia ako ozdobu, ale tu sa na jednom z nich pracuje. Kto na ňom pracuje?
6: Janka Bajlová. Bola som účastničkou jedného kurzu v Úľuve a tam som si zamilovala prácu s vlnou. Od začiatku, od strihania, cez pranie, česanie, až po prácu na kolovrátku. A to ma chytilo, takže veľmi rada to ukazujem aj iným ľuďom, aby sa im to rovnako zapáčilo.
1: Je to ťažká práca?
6: Vyzerá to veľmi jednoducho, dokonca niektoré deti povedali, že to je extrémne jednoduché, kým si nesadli za kolovrátok.
1: Môžem sa vás spýtať, prečo ste zavítali sem na toto podujatie?
7: No, sú tu také zaujímavé veci. So synom som prišla, či ho to nechytí náhodou.
1: Syn si práve sadá za kolovrátok.
6: Keď zvládneme pedalovanie, postupíme ďalej. Dobre, musí to ísť na jednu stranu. Počkaj.
1: Povedz mi, prečo si chceš vyskúšať prácu na kolovrátku?
3: Lebo si to proste chcem vyskúšať.
1: Zapáčilo sa ti to, ako to vyzerá?
3: Áno.
0: To však zďaleka nebolo všetko, čím žila obec Háj počas uplynulého víkendu. A tak sa tam po pesničke opäť vrátime.

0: austrálska skupina Savage Garden a jeden z ich veľkých hitov v rádiu Regina Východ 20 minút po 10. No a my sa už teraz opäť vraciame do obce Háj, ktorá počas uplynulého víkendu privítala mnohých návštevníkov od malých detí až po seniorov. Tí všetci mohli obdivovať v rámci víkendu otvorených parkov a záhrad nielen tamojšieho aniela, vodopády, ale hlavne zavítať do veže na Vlásku, ako aj do mnohých dvorov, ktoré pre nich otvorili zruční remeselníci. Túto možnosť využila aj Iveta Vaculová.
1: Aký by to bol víkend otvorených záhrad a parkov v Háji, keby nebol otvorený aj dvor pani Amálie Holíkovej?
2: Sme v hrnčiarstve. Momentálne tu stojím pri peci. Tu na dvore je postavená pec, ktorá je tzv. Raku pec. Vypalujem raku keramiku. Je to pôvodne japonská technika, ale my už používame tzv. Západné alebo americké raku. Vtip je v tom, pec bude páliť do 1000 stupňov zhruba, potom odstavíme výpal, lebo je to plynová pec a pomocou kliešti sa vyberá keramika ešte v žeravom stave. A kvôli povrchovým efektom a efektom v glazúrach sa polohuje žeravá keramika do pilín. Tam dochádza k miestnej redukcii a po redukcii aj farba keramiky sa zmení. Keď obsahuje meď, tak napríklad veľmi často sa objavia také bronzové, červené nádychy v glazúrach. Ak by sme tú istú keramiku pálili, ale v elektrickej peci, kde je stále oxidačná atmosféra, tak tam vlastne keramika by bola biela a treba zelená alebo modrá podľa toho, akú glazúru sme použili.
1: Čo vy tu reprezentujete? Lebo neviem tu z toho výjsť. Je tu hrad, túrňa, aj nejaké zrejme občianske združenie, alebo čo to všetko je?
3: To ste povedali jedným slovom. Sme občianske združenia Kastlum Torna. 10 rokov sa snažíme zachrániť túrňanskú zrúcaninu.
1: Darí sa vám?
3: Darí. Problém je len v tom, že keďže nám to veľa nedávajú, tak zbierame milodary a raz keby išli okolo aj ministri, aj od nich by sme dačo zobrali, ale oni neprídu. No a keby aj išli okolo, nevadí, tak zbrane máme, tak vieme od nich dačo vypýtať. Nie sme my zbojníci, my sme Janošiková družina. No ale tak, jak vám hovorím, 10 rokov sa snažíme, ešte ďalších 200 rokov a bude to hotové.
1: Prečo toto dobové oblečenie? Prečo tam tie zbrane?
3: My hore zvykneme robiť také, že aby si aj malé deti vedeli predstaviť, že jak to takedy bolo, že nemali všetci len iPhony, boli sme aj takto, takže nech nás tam vidia. No a keďže minule tam padlo hore, že joj, tak keby ste prišli dolu, lebo my už nevylezieme na ten hrad, tak sme vyhoveli ľudu, sme prišli dolu sa ukázať a milodary môžu dať aj tu na. Ale jak hore nenosia, ani tu veľmi nenosia, takže aký veľký úspech to nemá, ale dobre, tak čo máme, máme.
1: Prečo ste sem dnes zavítali aj so svojimi deťmi?
4: Pretože sme tu ešte nikdy neboli a keďže bývame v Košiciach a nie je to až tak ďaleko, tak sme sa rozhodli, že je to ideálna príležitosť.
1: Aj vás sa, dámy, opýtam, čo vás sem priviedlo.
5: Ja som tu s dcerou a s vnukom pozrieť prostredie remesla. Tu bývala kolegyňa.
1: Ste sa stretli náhodou?
6: Aj na to je dobrý ten čas využiť, že stretávame sa so známymi. Takže úplne je tu fantastická. Malá obec, ale toľko je tu veci, na čo sa človek môže pozrieť, že super. A jedna pani tam predáva vlastné pečivo, vlastný sirup, med. No, úžasné niečo.

0: Oni pred Popradom aj v Košiciach krásnej podrobnosti prinesieme v zelenej vlne už o pár minút.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
3: Zelená vlna.
0: Krátko pred pol jedenástou vás zdravíme aj za volanty. Kolona sa stále tvorí na viazde do Popradu z Hozelca. Zdržíte sa asi 10 minút. No a 10 minút si počkáte aj v Košiciach krásnej smerom do centra. Za Podolíncom smerom na Staroľubovňu je na ceste zrazená zver. Dávajte si tam pozor. Pripomíname, že v Michalovciach na Vinianskej ceste opravujú plynovod. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A videli ste aj radary na D1 za Mengusovcami smerom do Popradu. Merajú aj v Košiciach na Jantárovej smerom na Palackého a v Trebišove na Milana Rastislava Štefánika smerom k Cukrovaru. Z Rádia Regina Východ želáme šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Mám pocit, že toto bol Peter Cmorík, víťaz prestížnej súťaže Košický zlatý poklad spred 25 rokov. Tak to sme si trochu zaspomínali, no a spomínať budeme aj o chvíľu, konkrétne na históriu Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, ktoré v jesene osláví 35 rokov od svojho vzniku.

0: Andy v kraju.
1: Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach má 35 rokov a len dvaja ľudia sú jeho súčasťou od začiatku do dnes. Michal Bicko a múzejný výtvarník Miroslav Sirik. Obaja boli hostiami nášho priamého prenosu z múzea pri jeho 30. jubileu. Na históriu, niekedy aj krvavú, spomínali s Janou Patarákovou.
2: Mira Sirika poznám z brigády, pretože toto múzeum má na svojom konte aj veľa odpracovaných brigádnických hodín. A Mirko Sirik tu ako študent brigádoval, alebo už po študent? Ako to bolo, Mirko?
3: No, ono to už bolo po škole. Pán Bicko ma oslovil, či by som si neprišiel pozrieť niečo a trošku odpracovať. Tak som ho počúval, ako stále. Prišiel, odpracoval a ostal.
2: Prišiel, odpracoval a ostal. Je to neuveriteľné. To som nepočítala, že za každým tu Mira Sirika nájdem, ale naozaj je to ďalšia taká istota muzeálna. No ale my sme sa tak zoznámili takým kurióznym prípadom, že Mirko pomáhal na tej stavbe, ktorá sa tu robila, aby z Domu kultúry prerobili to všetko na formu Múzea moderného umenia. A Mirko si odrezal kus špičku prsta.
3: Špičku, trošku som si ho tak zabrúsil. Ono, nejaké pol dekál si ostalo na zemi s tým, že si ma odprevadila potom na chirurgiu, to sa pamätám, a ešte tam potom prišiel jeden priateľ, čo to s nami brigadoval a vytriasol niekde z pily ten kúsok prsta aj s pilinami, priniesol na chirurgiu, že prosím, ešte mu to tam prišíte. Tak chirurg skonštatoval, že to nie, to už sa nebude dať, a ten kúsok potom dorastol.
2: Prst je dnes v poriadku a ja určite mám celoživotnú

0: to stál.
1: Miro je asi zrejme človek v Európe, ktorý sa najviac dotkol Varhola, pretože každá adjustácia, inštalácia, deinštalácia robí on. A ten prs, pokiaľ ide, to bol jeho prvý performance v múzeu.
2: Tak to my sme vtedy nepochopili, že bolo to síce trošku také s krvou, ale tak zase prečo nie, veď aj to patrí k umeniu. To je taký vlastne asi najpozitívnejší príklad, nie? Mira Sirika, že sa najviackrát dotkol Varhola, je tu od začiatku a mu to možno viac dalo, než vzalo. Bitko, Miro je pre nás potešením.
1: No určite, však ja som okrem, neviem, okolo 7 či 8 rokov je pri mne.
3: No 40 rokov.
1: No ja som ho až na tú šupku, čo bol preč, tak som ho vychovával. No a...
2: Takže tento príbeh sa začal na ľudovej škole umenia.
1: Ja som učil na ľudovej škole umenia, potom bol na šupke, skončil šupku a zase som ho učil na múzeu moderné umenia. On už tak vie čítať, že keď robíme niečo, on už tak vyčíta, čo asi by ten biskup chcel to spraviť, tak by bolo dobré. Že...
2: Čiže je to jediný človek, ktorý tu s Michalom vydržal celých 30 rokov, tak?
3: No áno, bez mňa by si asi neporadili.
4: Andy v kraju.

0: Legendárna česká roková skupina Lucie, Veteri, Rádia Regina Východ. No a v následujúcich minútach nášho predpoludnejšieho vysielania budeme hovoriť o projekte Naše mesto, ktorý zastrešuje nadácia Pontis a ktorý aj tento rok spája dobrovoľníkov po celom Slovensku. Do podujatia sa zapojila aj grécko-katolícka charita v Prešove, ktorá pripravila ekologické aktivity spájajúce pomoc druhým s ochranou životného prostredia. V teréne zisťoval Maroš Kmec.
1: Dobrovoľníci vyrábajú ekologické podpaľače, ktoré majú pomôcť a nie len prírode. Prečo ste sa rozhodli zapojiť práve do tejto aktivity?
2: Už niekoľko rokov chodíme pomáhať rôznym organizáciám. V podstate páči sa nám táto myšlienka.
3: Je to pomoc pre ľudí v bezdomove, čiže treba na to myslieť. Nie len, akože je veľa dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú, upratujú škôlky, školy, ale tá práca pre ľudí bezdomove je asi tiež dosť dôležitá. Nie asi, ale určite dosť dôležité.
1: Ako sa tento podpaľač vyrába?
2: Zoberieme si zahrstrie. Môj postup je taký, že si ich dám na dlaň, do stredu si dám knot, sa snažím, aby bol úplne v strede, spojím to a následne to zviažeme z oboch strán.
1: Keďže ide o ekologický zapaľovač, tak možno, že nielen ako podpalenie dreva napríklad v krbe, kozube, ale asi aj na nejaký grill.
3: Určite áno, sme to chceli využiť minule aj na opekačku.
1: Aj z obyčajných drevených štiepok môže vzniknúť pomoc pre druhých. Iveta Trojanovičová z grécko-katolíckej charity v Prešove a organizátorka akcie. Čo je cieľom tohto podujatia?
4: Ide o to, že chceli sme vyvinúť nejakú aktivitu aj pre našich prijímateľov, kedy by aj z veci, ktoré vy vyhodíte, dali sme im druhú šancu. To znamená, že ekologický podpaľač je len drevená bednička štiepok. Je to vosk so zvyškou sviečok, ktoré nám vozia z katedrály.
1: Aj na ďalšom mieste v Prešove dostáva ekológia praktický rozmer. Iveta Vedralová z grécko-katolíckej charity. Čo dnes dobrovoľníci vyrábajú?
5: Čelobaly, to sú voskové obrúsky, ktoré slúžia na balenie potravín. Je to veľký taký náš projekt ekologického významu. Vieme, že plastový odpad vo svete je velikánsky problém a my chceme takýmto spôsobom prispieť k znižovaniu hromadenia plastových obalov sa všade možne vo svete.
1: Komu teda pomôže výťažok z týchto aktivít?
5: Výťažok pomôže grécko-katolíckej charite do nášho darcovského programu, ktorý máme na našej webovej stránke.
1: Ekologické riešenia môžu vzniknúť aj vďaka šikovným rukám dobrovoľníkom. Čo všetko teda dnes vyrábate, keďže je to tu rozdelené na stanovište?
6: Aktuálne vlastne zažehľujeme vosk do textilu.
1: Takže celý deň budete žehliť?
6: Striediame sa v tomto. Predtým som napríklad strihal práve ten textil, ktorý teraz žehli.
1: Ako vám to ide, to žehlenie?
6: Nie je veľmi dobré asi. Košela je zradnejšia. Košela má záhyby, toto je aspoň rovné.
1: Využívate aj doma ekologické obaly?
7: Áno, využívam. Na potraviny, na zeleninu. Je to super, je to lepšie ako klasický plastový sačok, je to udržateľnejšie, takže určite áno.
1: Na tejto dnešnej aktivite ste si čo všetko už dnes vyskúšali?
7: Zažehľovanie, teraz to balím, vlastne ten finálny produkt, aj trošku som začala strúhať, ale je to náročnejšie to strúhanie, takže radšej takéto jemnejšie aktivity nech strúhajú chalani.
1: Čo by ste odkázali tým, ktorí ešte nikdy neboli dobrovoľničiť?
8: Dobrý pocit, hlavne na srdci a tak, že treba si pomáhať.
9: Nech si to prídu vyskúšať. Spoznáte tu skvelých ľudí, je tu skvelá atmosféra.
6: Možno máte okrem dobrého pocitu aj kopec skvelých zážitkov.

0: Spolu so Spice Girls vám prajme pekné pondelkové predpoludnie, pred nami sú aktuálne správy a krátko na to predstavíme novú autorskú hru z dielne Michalovského divadla pri Fontáne. Počúvajte po 11.
1: Pohotovosť. Môže robot operovať presnejšie než ľudská ruka? Aj na východnom Slovensku dnes pri liečbe rakoviny prostaty pomáha systém Da Vinci. Ako vyzerá operácia z pohľadu chirurga, čo prináša pacientom a prečo patrí prostata medzi najčastejšie roboticky operované orgány? Aj na to odpovie onkourológ a konzolový chirurg dr. Michal Kmak z Košíc. Dnes po 21.
2: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na stavbe Prešovskej nemocnice sa znova pracuje. Pri rozoberaní stodoly v Kamienke našli muníciu. Popoludní môžu pribudnúť oblaky, niekde aj sprchne. Pozdravuje vás Anton Gbur. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa krátko po pol 8 začalo pojednávanie v kauze Očistec. Spolupracujúci obvinený bývalý riaditeľ Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernard Slobodník nechcel dnešné pojednávanie komentovať. Po ňom pokračuje jeho advokát Peter Kubina, podľa ktorého sú pripravení vypovedať.
2: Ja sa nebudem vyjadrovať.
3: Tam som povedal, že nebude žiadna zmena oproti pôvodným postom, takže žiadne takéto taktizovanie z našej strany nebude.
1: Na súde je aj nitriansky podnikateľ Norbert Bodor, podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD a ďalšie bývalé špičky polície. Nikto nemal záujem o uzavretie dohody o vine a treste. Na stavbe Prešovskej nemocnice sa podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka opätovne pracuje. Na akú sumu sa vyšplhá jej úplné dokončenie, nespresnil. Samotná stavba má podľa ministra stáť približne 600 miliónov eur a vybavenie 100 až 120 miliónov.
4: A ja predpokladám, že sa postupuje podľa zákona, keďže máme právoplatné rozhodnutia v tejto súvislosti a vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov tam boli dané, vrátane úradu životného prostredia, no tak potom asi je to všetko v poriadku.
1: Opozičná poslankyňa Jana Bitovci-Gániková tvrdí, že zariadiť veľkú nemocnicu za takú sumu nie je reálne.
5: Pán Kaliňák jednoznačne tvrdí, že oni to nepotrebujú, pretože stavba podľa neho spĺňa literu zákona, ktorý hovorí o tom, že EU nemusíte mať, keď máte teda stavbu určenú výhradne na obranu. No tak ja teda naozaj si neviem predstaviť, ako môže takto byť definovaná tá stavba, keď tam budú civili liečiť a budú liečení.
1: Istú časť stabilizačných opatrení môže vláda urobiť aj bez toho, aby ich schválil parlament. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 to povedal poslanec Michal Bartek z Hlasu SD v súvislosti s otázkou, kedy sa do parlamentu dostane balíček prorastových opatrení, ktorý nedávno prijala vláda.
6: Tam jasne hovoríme, že chceme priniesť najskôr tie stabilizačné opatrenia, ktoré nebudú s dopadom na štátny rozpočet, aby sa odburovala administratívna záťaž, aby sa odburovala byrokracia, s čím sami prišli zamestnávateľia, s čím sami prišli podnikatelia. Súčasťou balíka je aj zníženie spotrebnej dane z elektriny pre priemysel, po čom veľmi taktiež volal priemysel.
1: Dodal, že v parlamente bude predstavený ďalší rozpočet a ďalšie opatrenia. Opozičná poslankyňa Zuzana Mesterová z Progresívneho Slovenska upozornila, že vládna koalícia už nehovorí o prorastových, ale len stabilizačných opatreniach.
7: My by sme napríklad aj dôsledne v tejto chvíli, v akej sa Slovenská republika nachádza v dnešných dvoch, dôsledne zdanili nadmerný zisk Slovnaftu. Toto mala vláda urobiť, svoju domácu úlohu, ktorú jej zákon umožňuje, si nesplnila.
1: Počas víkendu prijala Linka 158 oznámenie od 29-ročnej ženy, ktorá uviedla, že pri rozoberaní stodoly v obci Kamienka v okrese Stará Ľubovňa našli jeden kus munície. Pyrotechnik zistil, že ide o plne funkčný granát československej výroby vzor 21 z obdobia druhej svetovej vojny. Nebezpečnú muníciu následne prevzal na bezpečnú likvidáciu. Polícia pripomína, že pri náleze podozrivého predmetu pripomínajúceho muníciu s ním nikdy netreba manipulovať. Popoludní má byť jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno a prehánky. Teplota dosiahne 21 až 26, na juhu a zemplíne do 28 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 14. Zafúka prevažne severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: 10 minút stratíte na viazde do Popradu z Hozelca aj v Košiciach Krásnej smerom do centra. Na rýchlosť si dajte pozor aj na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice, na viazde do Krajnej Poľany z Hunkoviec a na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Na Košickej Vaconovej zúžia jazdné pruhy v oboch smeroch. Dávajte si pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: pekný deň, východniari.
8: Priatelia sú rodina, ktorú si sami vyberáme, povedal veľký rímsky filozof Seneca. No a s týmto jeho výrokom možno len súhlasiť. Zvlášť dnes, keď slávime Deň najlepších priateľov, ktorý sa datuje od roku 2001. Odtedy si každoročne práve 8. júna pripomíname, akí dôležití sú pre nás priatelia. A to aj vy, milí poslucháči, ktorí patríte do našej veľkej rozhlasovej rodiny. Ak nás práve teraz počúvate, ďakujeme za vašu priazeň a dôveru. Veríme, že vás nesklameme ani v nasledujúcej hodine. No už o chvíľu nazrieme za oponu Michalovského divadla pri Fontáne a krátko na to sa dozviete, v čom spočíva tajomstvo zdravého sedenia. V štúdiu sú aj po 11. s vami Tibor Kurila a Danuša Reginová.
0: Pekný deň, východniari.
9: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad, hádam, nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si uslá. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať. A raz!

0: tancoval som a nemálo. A sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva, tri a...

0: Rádio Regina Východ. Osobnosti regiónu.
1: Divadlu pri Fontáne, ktoré pôsobí pri Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach, sme sa už v tejto našej rubrike venovali. No v repertoári majú títo ochotníci novú hru s názvom Shakespeare v blázinci, vzbúra žien. Predstavenie prináša komediálny pohľad na tvorbu a život tohto dramatika. Novej autorskej hry sa zhostili najmladší členovia divadla. Kristýna Bertičová najskôr oslovila Michala Romančáka, ktorý stvárnil Shakespearea a zároveň bol jedným z hlavných režisérov hry.
2: Samotná príprava na hru začala už po premiére našej veľkej hry, ktorú sme mali posledná kúpeľná sezóna, kedy sme mali približne nejaký mesiac a pol do súťaže Fedim, ktorej sme sa chceli samozrejme zúčastniť a rozmýšľali sme, čo by sme si chceli zahrať. Zoskupili sme hlavy a zistilo sa, že na to, že starší herci by najradšej v kuse hrali komédie, tak tí mladí práve že preferujú tie vážne, my chceme cítiť tie veľké emócie, chceme hrať to veľké divadlo, ako by sa dalo povedať. A tak sme hodili hlavy dokopy, našlo sa niekoľko scenárov. A vtedy prišla naša scenáristka Katka Varechová s tým, že má nejaký nápad ohľadom Shakespearea a nás to tak chytilo. Pracovali sme, dá sa povedať, tak trošku kompletne sami. Samozrejme, mali sme podporu od našich režisérok Jelky Týmkovi a Heli Andrejevi, ale prevažná časť bola v našich kolektívnych rukách.
3: Takže v tejto hre sme sa vlastne dozvedeli, aké tragické ženské postavy Shakespeare napísal a v podstate tie postavy mu vyčítali asi najmä to, že sa nemali ani ako rozhodovať. Bolo im dané, aký majú mať život, ako majú zomrieť, aký ten údel osudu, respektíve dielach, mali niesť.
2: Áno, keď sme pripravovali tú hru, tak sme to plánovali poňať ako také zrkadlo danému umelcovi, pričom na jednu stranu otvoríme presne tú tému toho, že akákoľvek postava Shakespeareovi prevažne pokiaľ nehrá v tej komédii, tak nekončí najlepšie, ale pri tých ženách je to také, že oni väčšinou umierajú práve z nejakého dôvodu, aby sa tá hlavná postava niekam dostala alebo aby sa niečo stalo. A vyťahnuť jeho manželku, ktorej sa poprvé málo vie, veď je to tam aj niekoľkokrát spomínané, aj to málo čo vieme, sme sa tam pokúsili natlačiť, bolo otvorením takej tej aj osobnej roviny toho Shakespearea.
4: A ja som milovala. A ja som bola mladá. Oveľa mladšia ako Otelo. Možno preto tak veľmi žiadne.
5: No tak podľa tejto logiky by som už Williama dávno mala zamordovať. Vekový rozdiel medzi nami. On v Londýne so svojou divadelnou bohémou. Ja doma na vidieku s troma deťmi.
3: Antonia Erby, čo vieme teda o Anne Hathaway?
6: Hovorí sa o nej veľmi málo. Bolo pre mňa zo začiatku náročné uchopiť ju ako osobnosť, ako sa má správať, aký má mať postoj k samotnému Williamovi, keďže v podstate spolu nežili, on od nich odišiel, takže nevedela som, ako ju zo začiatku uchopiť, ale s pomocou našej scenaristky aj s pomocou mojich kolegov hercov sme nakoniec dospeli k nejakému záveru, k nejakému charakteru. Aj sa mi hrála celkom dobre už potom.
3: A dnes?
6: Dnes sa mi hralo úžasne. Ja myslím si, že poviem za všetkých, keď poviem, že pre herca je veľkým prínosom, keď má práve to publikum, tak nabíja tú energiou, že jednoducho áno, teším sa, chcem hrať a užívam si to na 100%.
3: V roli Ofely sa kto predstavil?
7: Michelle Mayerová. Shakespeare má podľa mňa vynikajúce diela a musím sa priznať, že Hamlet určite je medzi tých top troch. Učíme sa v ňom v škole teraz, je to téma teraz na stredných školách pre prvé ročníky, čo budeme aj hrať pre stredné školy. Takže sa veľmi teším, pretože táto hra vznikla aj pre tie školy, aby sa aj tí žiaci niečo naučili a je to taký aj ten dobrý pocit, keď si zahrám postavu z tej hry a mňa potom v škole z tej hry skúšajú a viem teoreticky všetko bez toho, aby som počúvala na tých hodinách, lebo zahrala som si Ofeliu, hrala som tú hru.
0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
8: Mesiac jak zlatá bula sicilská, stvrdzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Vystri sa a seď rovno. Túto vetu v detstve počúval asi každý. Všetci vieme, že v súčasnosti trávi v sede veľa času a s tým sú spojené aj isté riziká. Viete, v čom je tajomstvo zdravého sedenia? Je to správna stolička, jej nastavenie, držanie tela alebo niečo celkom iné? Odpovede na tieto otázky ponúka doktor Cyril Grus z katedry fyzioterapie Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove.
2: V podstate dnes už všetci vieme, že je to o úplne niečom inom. Možno pre niektorých to bude sklamanie, ale neexistuje žiadny návod, ako správne sedieť. Jednoducho, naše telo je stvorené na to, aby sa hýbalo. Čiže odpoveď na túto otázku je jednoduchá, hýbať sa. Ak dlho sedím, musím si nájsť čas aj na pravidelný pohyb, na nejaké prestávky s pohybom a toto je taký najlepší návod, ako prevádzať takú prevenciu proti zaťaženiu a proti bolestiam. Keď napríklad zoberiem si do ruky polkilogramovú činku a budem s ňou hýbať hore, dole. A druhá situácia je, že zoberiem si 5-kilovú činku a budem ju len držať v statickej polohe, tak dlhšie vydržím ňou kmitať hore, dole, ako držať ju v jednej polohe. Čiže presne takto pracuje aj naše telo. V statickej polohe preťažujem svoje kĺby, telo si vypína svaly, ktoré nepoužíva. Tým pádom sa stávajú ochabnutejšími, slabšími, nastáva tam svalová disbalancia, čiže že toto sú také postupy najčastejšie. Keď viem, že sedím 8 hodín v práci, tak ja si musím to rozvrhnúť tak, aby som sa jednoducho hýbal.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Nehoda v Kešmarku a dopravné obmedzenie v Michalovciach. Viac sa dozviete v Zelenej vlne už o pár minút.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR. Zelená vlna.
0: 11 hodín 28 minút, pridávame správy z dopravy a začíname nehodou. V Kešmarku na kruhovom objazde pri futbalovom štadióne sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a krátko sa tam zdržíte. Pripomíname, že v Michalovciach na Vinianskej ceste opravujú plynovod, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Videli ste aj radary na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova, v Košiciach na Gemerskej pri základnej škole smerom na Rastislavovu a merajú aj na výjazde z Lady na Lipníky. Z Rádia Regina Východ želáme pohodu za volantom.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

skupina Queen a You Don't Fool Me, pesnička z roku 1996. Sme radi, že ste s nami a že vám môžeme robiť spoločnosť aj po pol 12. No a už o chvíľu ponúkneme niečo tým z vás, ktorí sa zaujímate o kvalitu životného prostredia. Bude to rozhovor s Jozefom Kojeckým z občianskeho združenia Čisté vody Slovenska.

0: piatok sme si pripomenuli Svetový deň životného prostredia a podriadili tomu aj výber hostia v relácii Na kus reči. Veronika Slaninková pozvala do štúdia Jozefa Kojeckého, predsedu občianskeho združenia Čisté vody Slovenska, ktoré má zásadné zásluhy na pravidelnom čistení Ružinskej priehrady od tón naplavaného komunálneho odpadu pomocou norných stien. Hovorili o tom, ako dobrovoľníci a nadšenci s viditeľnými výsledkami riešia dlhodobý krízový stav životného prostredia v danej lokalite.
1: Ružin si ma získal, tak povedať, od malička. Trávim tam svoj čas s rodičmi, máme tam chatu. A celé čistenie Ružina je vlastne myšlienka môjho otca, ktorý sa tým zaoberá, tuším, od roku 2007. No a pred 5 rokmi prišla myšlienka o založení občianskeho združenia, keďže ako jednotlivec toho nevedel veľa zariadiť, tak prišla myšlienka, že to občianske združenie môže mať väčší výtlak a väčšiu silu, takú tú váhu v riešení tejto problematiky. Takže založilo sa občianske združenie a to nás motivovalo napredovať a čistiť ten Ružin.
2: Bolo vám jasné, že budete mať od začiatku podporu, že v tom nebudete sám, pretože vy ste nevyhnutne potrebovali spojencov, ktorí budú ochotní ísť s vami do toho občianskeho združenia. Alebo ste dúfali, že postupne sa pridajú aj tí, ktorí možno na začiatku nestáli?
1: S istotou podpory sme do toho veru nešli. Môžem skôr povedať, že dúfali sme, že do budúcna príde niekto, kto nás podporí. A môžem povedať, že doteraz to bol Košický samosprávny kraj a nadácia jednej banky, ktorá vlastne nám aj udelila Enviro cenu za tento rok. Konečne po 5 rokoch si nás niekto aj takouto verejnou cenou všimol, z čoho sa veľmi tešíme. A vlastne nerátali sme s tým, že by nás niekto podporoval. Dúfali sme, že príde niekto a veru aj prišiel, za čo fakt ako sme nesmierne vďační, lebo bez takýchto podporovateľov, či už od členov formou 2% alebo od štátnych inštitúcií formou nejakých grantov by to určite nešlo.
2: Vráťte sa teraz v mysli, prosím, k momentu, keď ste to poprvýkrát nainštalovali, už ten vylepšený mechanizmus. A keď ste sledovali,

0: Ale minulý rok na jeseň nám prišlo takmer 80 tón a tie norné steny to vydržali.
1: Trpli ste aj vtedy trošku, že čo sa stane?
0: No áno.
1: Už ste boli v pohotovosti?
0: Stále je tam maličká obava toho, že čo ak niečo rúpne a čo sa bude diať ďalej. Hej.
1: Spomínali ste, že pracujete veľakrát aj v noci.
0: Áno.
1: To nie je problém, že nie celkom všetko dobre vidíte?
0: Máme svetla, máme čelovky, takže snažíme sa vtedy, keď sa dá hlavne a čo najskôr.
1: Vy o týchto nám rozprávate, ako keby to boli...
0: Čísielka.
1: Čísielka, 10-dechové ingrediencie v recepte, ale znie to hrôzo strašne.
0: No to určite. To určite, a keď hlavne poviem, že tieto tóny na brehoch Ružina za nornými stenami nemuseli vôbec byť, keby sa na to dal vyšší dôraz a keby existovalo reálne nejaké riešenie zo strany štátu a dopláca na to Ružin, dopláca na to turizmus, dopláca na to kvalita vody, tak je to fakt smutné, že to takto končí.
2: Počúvali ste Jozefa Koeckého z občianskeho združenia Čisté vody Slovenska a ja ešte pripomínam, že našu reláciu Na kus reči si môžete celú vypočuť z podcastov na reginavychod.stvr.sk.

0: Myšlienky na dnes.
1: Aj dnes predpoludním prinášame poučné zamyslenie z pera rímskokatolíckeho kňaza Juraja Semivana.
2: Nedávno som sa stretol so zaujímavým testom. Mal niekoľko otázok. Vymenujte 5 najbohatších ľudí na svete. Povedzte, kto sú nositelia Nobelovej ceny za vedu či literatúru za posledné 3 roky. Ako sa volajú poslední 4 držitelia filmového Oscara? Aké sú mená dievčat, ktoré vyhrali Miss Slovensko za posledných 5 rokov? No, zaujímavé otázky. Možno pre niekoho. Asi málo kto z nás by na ne vedel správne odpovedať. Ale test pokračuje. Pamätáte si učiteľa, ktorého ste mali v škole najradšej? Ktorý človek vám v živote najviac pomohol? Ďalšia otázka. Ktorých 3 ľudí považujete za svojich najlepších priateľov? Povedzte aspoň 2 mená, ktoré vám napadnú vtedy, keď sa vás pýtajú, s kým alebo v prítomnosti koho najradšej trávite čas. Na túto druhú časť vie asi väčšina z nás odpovedať bez problémov. Možno je to aj preto, že otázky v druhej časti nášho testu sa týkajú ľudí, ktorí v našom živote naozaj zavážia. Ľudí, bez ktorých by náš život nebol tým, čím je. Niektorých z nich možno aj dnes stretneme. A chvála Bohu, že takých máme. Prajem vám pekný deň.

0: O 6 minút bude 12, pondelkové predpoludnie je už takmer za nami. Nech je váš deň naplnený úspechom a hlavne dobrou náladou, veď tí, ktorí myslia pozitívne, nepovažujú ani prípadné chyby či neúspechy za prehru, ale skôr za dobrú skúsenosť. Lúčia sa s vami Tibor Kurila a Danuša Reginová. Prajeme ešte pekný deň v našej rozhlasovej spoločnosti.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
2: Dušan Havrila je evanjelický farár, pedagóg, ale aj dlhoročný člen a moderátor ekumenického spoločenstva cirkvi v Košiciach. Vo voľnom čase je kuchár, poľovník, aranžér kvetov a vlani stál na štarte medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. V štúdiu ho privítame dnes o 13:30.
3: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
4: Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na súde v Banskej Bystrici pokračuje hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Obžalobe čelia bývalí policajní funkcionári vrátane podpredsedu parlamentu Tibora Kašpara. Na Blízkom východe sa po vzájomných úderoch Iránu a Izraela opäť vyhrocuje situácia. Napätie rastie aj napriek výzvam Donalda Trumpa na zdržanlivosť. Slovensko má podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka vrátiť časť peňazí za vojenskú pomoc Ukrajine. Ex-minister Jaroslav Naď to spochybňuje. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Zneužívanie postavenia v polícii, korupcia, tajné stretnutia policajných špičiek či sledovanie nepohodlných osôb. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje pojednávanie v kauze Očistec. Celkovo 11 obžalovaných prokuratúra viní z 20 skutkov. Bližšie informácie má Peter Madro, ktorý pojednávanie na mieste sleduje.
2: Želám dobrý deň. Dopoludne patrilo čítaniu obžalôb. Podľa prokurátora Bohdana Čelovského mali obžalovaní zneužívať svoje postavenie v polícii, aby páchali korupčnú trestnú činnosť, zametali kauzy pod koberec, či lustrovali a sledovali politických oponentov Smeru SD. Na súde sú prítomní bývalí vysokí funkcionári policajného zboru, ako napríklad bývalý policajný prezident Tibor Kašpar, ex-riaditeľ Janaka Robert Krajmer, Petr Hraško, či bývalý riaditeľ finančnej správy František Imrece. Na lavici obžalovaných sedí aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, ako aj nitriansky podnikateľ Norbert Beder.
1: Peter, povedzme, aké skutky sa na súde spomínajú?
2: V obžalobe sa hovorí napríklad o stretnutiach na 6. poschodí v budove štátneho Transpetrolu, kde mala údajná hlava skupiny Norbert Beder rozdávať úlohy, prípadne neoprávnene dostávať informácie z prebiehajúcich trestných konaní. Informácie tam mal nosiť aj Dušan Kováčik. No a okrem toho sa spomínajú aj úplatky, pričom najvyšší mal byť 400 000 eur a hovorilo sa aj o 90 000 úplatku pre Tibora Kašpara. Prokurátor rozprával aj o zneužívaní policajných systémov na nezákonné lustrovanie a prečítal aj pripojenú obžalobu v prípade ex-policajta Romana Štála. Ten mal plniť úlohy cez svojho vtedajšieho šéfa, riaditeľa finančnej polície Bernarda Slobodníka. Podľa pôvodného obvinenia mal Štál dostávať peniaze za to, že kauzy Váhostav, Doprastav a Technopol budú vyšetrované spokojnosti nadriadených.
1: A čo na toto všetko hovoria obžalovaní?
2: Vinu popierajú. Advokát Marek Para považuje obžalobu za nedôvodnú a účelovú. Namieta aj prípravné konanie, ktoré podľa neho smerovalo ku kriminalizácii obžalovaných a dodáva, že spolupracujúce osoby mali získať výhody, pričom kauza je podľa neho zneužívaná na získavanie politického kapitálu. Na záver dodám, že vyšetrovací spis má viac ako 18 000 strán a napríklad za trest zneužitia právomocí verejného činiteľa, za ktorý je obžalovaný aj terajší podpredseda parlamentu za Smer SD Tibor Kašpar, hrozí trest od 4 do 10 rokov.
1: Z Banskej Bystrice informoval Peter Madro. Výmena medzi Izraelom a Iránom po včerajšom raketovom útoku Teheránu na židovský štát pokračovala. Podľa pozorovateľov hrozí, že konflikt v regióne sa obnoví. Na zachovanie pokoja vyzvala šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová. Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti napísal, že obe strany musia okamžite prestať s ostreľovaním. S ďalšími informáciami prišla do štúdia Elena Zéber.
3: Izraelské ozbrojené sily počas dnešných útokov zasiahli petrochemickú továreň Mahšar na juhozápade Iránu v provincii Chuzistan. Z fabriky, z ktorej na zverejnených videách stúpal biely dym, hlásili čiastočné škody. Izraelská armáda okrem toho na sieti X tvrdí, že jej stíhačky zasiahli strategické obranné systémy Teheránu rozmiestnené po celej krajine. Niekoľko vln leteckých útokov má byť súčasťou koordinovanej operácie zameranej na iránsku protivzdušnú obranu. Tu má iránsky režim postupne obnoviť od poslednej operácie Revúci lev, ktorou sa židovský štát pripojil k útoku Spojených štátov amerických z 28. februára.
1: Povedzme, ako reagoval Irán.
3: Dnešné bombardovanie zatiaľ nekomentoval, avšak hovorca iránskeho rezortu diplomacie Ismail Baghaei reagoval na nočnú výmenu medzi oboma krajinami s tým, že to len zhorší chaotický diplomatický proces rokovania o ukončení vojny z USA. Washington podľa Baghaeiho nesie zodpovednosť za agresiu Izraela aj za dôsledky akéhokoľvek ďalšieho stupňovania napätia v regióne.
1: Obnovila sa teda výmenou streľby s raketami medzi Iránom a Izraelom. Opäť vojna proti Teheránu?
3: Presne pred dvomi mesiacmi sa podarilo uzatvoriť prímerie, avšak iránske revolučné gardy avizovali, že sú pripravené na rozsiahle operácie na všetkých frontoch. Izraelské ozbrojené sily dnes uviedli, že očakávajú niekoľkodňové boje a nevylúčujú ani celkové obnovenie vojny. Okrem toho iracká ozbrojená skupina Kataib Hizbalah, podporovaná Iránom, už varovala, že jej milície by mohli zaútočiť na americké základne v regióne. No a napokon spojenci Teheránu v Jemene Husiovia dali zákaz izraelskej lodnej doprave v Červenom mori, čiže hrozí, že blízkovýchodný konflikt sa obnoví.
1: V štúdiu bola s najnovšími informáciami Elena Zéber.
0: Stručne z domova.
4: Viacnásobne stíhaný podnikateľ Marian Kočner sa má postaviť pred súd v ďalšej kauze. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní špecializovaného trestného súdu, ktorý na 1. júla vytýčil verejné zasadnutie vo veci porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Prípad je známy pod názvom Technopol Service. V máji tohto roku na Slovensku zbankrotovalo takmer 590 dlžníkov. Najviac pochádzalo z východného Slovenska. Medzimesačne ide o mierny 2% nárast. Vyplýva to z analýzy správcu úverových registrov spoločnosti KRIF Slovak Credit Bureau. Od júla začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý sa predáva na diaľku. Zmena sa podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča dotkne všetkých zákazníkov nakupujúcich v zahraničných e-shopoch, najmä na populárnych ázijských platformách.
5: Nové dočasné clo vo výške 3 eurá je reakciou Európskej únie na prudký nárast lacných zásielok z tretích krajín. Toto opatrenie bude platiť do zavedenia nového Európskeho colného dátového centra v roku 2028.
1: Slovensko má podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka vrátiť peniaze z Európskeho mierového nástroja za darovanú vojenskú techniku Ukrajine z čias bývalých vlád. Dôvodom je údajne to, že Slovensko dostalo viac peňazí, než v skutočnosti malo. Podľa exministra Jaroslava Naďa je problém v maďarskej blokácii vyplatenia peňazí, čo znižovalo ich hodnotu.
6: Kým minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD minulý týždeň hovoril, že Európska únia má problém nám vyplatiť peniaze za darovanú vojenskú techniku, včera v televízii Teatri povedal, že Slovensko má vrátiť 3 milióny eur.
7: Polsko má vo fonde 2 miliardy a nedostane z toho takmer nič. To znamená, tí, čo pomáhali ako prví, dostanú najmenej a nad tým by sa mala komisia zamyslieť, či toto náhodou nie je nesprávny prístup, že tí, čo čakali 3 roky, kľude si vlastne urobili nové zmluvy a potom tie svoje staré veci dali preč, alebo ako Polsko alebo Slovensko, ktoré dali priamo zo služby.
6: Zástupca Európskej komisie na Slovensku Peter Stano vysvetľuje, že komisia nemá nič spoločné s týmto nástrojom.
8: Európsky mierový nástroj je mimorozpočtový nástroj v rukách členských štátov. Členské štáty do neho prispievajú financiami. Členské štáty rozhodujú, ako tieto financie budú použité a členské štáty rozhodujú, akou mierou sa bude preplácať príspevok konkrétnej členskej krajiny pre Ukrajinu.
6: Preplatená časť hodnoty peňazí za darovanú techniku sa však rokmi znižuje. Na otázku, či sa situácia nedala riešiť skôr, odpovedal podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD takto.
9: Ale toto otázku dajte pánovi Naďovi. Prečo dal takú techniku, ktorá nespĺňa kompenzačné mechanizmy?
6: Podľa exministra obrany a šéfa mimoparlamentných demokratov Jaroslava Naďa môže za zníženú hodnotu peňazí blokácia zo strany Maďarska a vtedajšej vlády Viktora Orbána.
10: Pán Kaliňák, ste tam 3 roky. 3 roky ste nič nerobili s Orbánom a 3 roky tam máte svojho nominanta v takej rade, ktorá to má na starosti, ktorý za toto mal bojovať. Keď jeho úroveň málo, tak sú na to ministri. A keď sú ministri málo, tak sú na to premiéry.
6: Premiér Robert Fico zo Smeru SD tému plánuje riešiť priamo s vedením Európskej komisie a predsedníčkou Ursulou von der Leyenovou. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: koalícii sa opäť otvárajú otázky o budúcnosti vedenia Hlasu SD. Líder SAS Branislav Gröling v relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu naznačil, že minister práce Erik Tomáš by mohol mať záujem o post predsedu strany. Predstavitelia Hlasu akékoľvek úvahy o výmene lídra odmietajú a podporu deklarujú súčasnému predsedovi a ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi. Politológ pravdivosť týchto teórií potvrdiť nevie. Zvonku podľa neho dostávajú istú logiku.
11: Pán minister,
12: keď sa neviete,
11: ja
12: počkajte,
11: chápem, že chcete byť predseda Hlasu, ja chápem, že sa potrebujete prezentovať, že si obiehate tu ľudí, obiehate poslancov a predsedov jednotlivých strán, ale kľud, rozprávate sa
12: úplne normálne. Ja na to nemám čas.
13: Slová, ktoré zazneli z úst lídra opozičnej SAS Branislava Grölinga smerom k ministrovi práce Erikovi Tomášovi z Hlasu SD. Ten na túto funkciu podľa vlastných slov nemá čas. Nebolo by to však prvýkrát, keď sa v parlamentných kruhoch hovorí o tom, že sa pod aktuálnym lídrom Hlasu trasie stolička, odpovedá stranický kolega Michal Bartek.
14: Nič také, čo pán Gröling spomínal, sa nejaví. My ťaháme jednotne a myslím si, že v takomto nastavení tú kaličku pomyselnú politickú potiahneme aj ďalej.
13: Politológ Samuel Spáč konštatuje, že strana Hlas pod vedením aktuálneho predsedu výrazne preferenčne klesla oproti parlamentným voľbám.
15: Strana Hlas bola vždy nejakým spôsobom vnútorne rozdelená, bolo tam jedno krídlo, ktoré bolo bližšie Smeru, ktoré reprezentuje Matúša Taještok, a bolo tam iné technokratické krídlo, povedzme okolo ministrov Tomáša alebo Druckera, ktoré sa jednoducho pozerá na politiku trochu inak.
13: Podľa Samuela Spáča to môže vytvárať situáciu, v ktorej sa budú viesť diskusie o tom, kto bude nakoniec lídrom. Reaguje aj riaditeľ agentúry Ipsos Jakub Hankovský.
16: Skôr než to, že by to zabránilo ďalšiemu odchodu voličov, by výmena predsedu mohla predstavovať pre nich potenciál akoby osloviť nových voličov, ktorých sa zjavne súčasnému vedeniu a súčasnému nastaveniu strany nedarí oslovovať.
13: Predseda Matúš Šutaj Eštok niekoľkokrát zopakoval, že sa tejto funkcie neplánuje vzdať. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
4: Do vzdušného priestoru Lotyšska prenikol dron z Ruska. Lietadla NATO ho zostrelili. Lotyšská armáda krátko predtým vyhlásila letecký poplach v oblastiach pozdĺž hraníc s Ruskom. Obyvateľov vyzvala, aby nevychádzali von. Litovský minister zahraničných vecí Kęstutis Budrys navrhuje, aby Európska únia stanovila jasný politický termín na prijatie Ukrajiny do Európskej únie a navrhuje rok 2030. Dovtedy podľa neho bude únia pripravená umožniť Kyjevu vstup. Informoval o tom bruselský server Politico. Pri silnom zemetrasení, ktoré v noci na dnes zasiahlo oblasť ostrova Mindanao na juhu Filipín, zahynulo najmenej už 15 ľudí a ďalších vyše 200 utrpelo zranenia, oznámili to miestne úrady. Otrasy tiež poškodili budovy a vyvolali asi metrové vlny tsunami na nedalekých pobrežiach. Vláda ostrova Mauricius vyhlásila, že od Spojených štátov nedostala žiadnu ponuku ohľadom budúcnosti Čagovských ostrovov. Reagovala tak na nedeľný článok denníka The Daily Telegraph, podľa ktorého americká vláda zvažuje kúpu tohto strategicky dôležitého súostrovia v Indickom oceáne, kde sa nachádza americko-britská vojenská základňa Diego Garcia.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Európska únia chce mať lepší prehľad o tom, čo sa deje vo svetových moriach aj hlboko pod ich hladinou. Prichádza preto s novou stratégiou pre monitorovanie oceánov. Projekt OceanEye má pomôcť pri sledovaní životného prostredia, klimatických zmien, no aj chrániť kritickú podmorskú infraštruktúru. Brusel chce do projektu investovať 92 miliárd eur.
17: Až 70% planéty pokrývajú moria a oceány. Preskúmaných je však len 5% z nich. To, čo sa deje na ich hladine aj hlboko pod ňou, pritom ovplyvňuje prakticky všetky hlavné systémy na Zemi. Klímu, počasie, potraviny, obchod aj energetiku. Európska únia sa preto chce stať lídrom v oblasti oceánskych dát a pozorovania. Pokračuje eurokomisár pre rybárstvo a oceány Kostas Kadis.
18: Po povrchu mesiaca toho vieme viac ako o našich oceánoch. Ich pozorovanie je preto nevyhnutné, a to z viacerých dôvodov, na ochranu a obnovu zdravia našich morských ekosystémov, zvýšenie konkurencieschopnosti modrej ekonomiky, posilnenie odolnosti komunít na pobreží, ako aj riešenie extrémnych poveternostných javov.
17: Zber a analýzu dát o oceánoch chce komisia zlepšiť pomocou satelitov, autonómnych podmorských zariadení, senzorov aj umelej inteligencie. Ďalej chce vytvoriť jednotný európsky európsky systém pre námorné dáta a tzv. Digitálne dvojča oceánu, teda virtuálny model oceánov v reálnom čase, ktorý bude pomáhať predpovedať klimatické javy, stav ekosystémov či riziká pre lodnú dopravu. Iniciatíva má v neposlednom rade aj bezpečnostný rozmer, hovorí Ekaterina Zacharievová, eurokomisárka pre výskum a inovácie.
12: Musíme chrániť Európu pred hrozbami, ako sú sabotáže či zahraničné zasahovanie a zároveň z nášho kontinentu urobiť poprednú mocnosť, pokiaľ ide o bezpečné a zodpovedné riešenia v oblasti oceánskych spravodajských informácií.
17: Samotný Ocean Eye síce nie je čisto bezpečnostný ani vojenský systém, dáta z neho však Únia využije pre ochranu kritickej infraštruktúry, ako napríklad podmorské internetové káble. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
19: Robert Latta, Prešov. Výstava Leto 1831 v tieni nákazy, ktorú pripravilo Krajské múzeum, sa venuje epidémii cholery, ktorá pred takmer 200 rokmi zasiahla najmä východ dnešného Slovenska. Návštevníci sa dozvedia aj to, že dezinformácie sa šírili už vtedy. Odborný pracovník múzea Šimon Kačmár.
20: Pospolitý ľud vnímal hlavne dezinfekcie studní ako veľmi emotívne, že ich chcú zeme páni tráviť. A bolo to prvou iskrou k vzniku sedliackého povstania v roku 1831.
19: Počas niecelého roka sa v Uhorsku nakazilo cholerou asi 500 000 ľudí, takmer 240 000 z nich zomrelo.
21: Livia Dvorská, Liptovský Mikuláš. Študenti hotelovej akadémie zvíťazili v súťaži škôl Žilinského kraja stredoškolský podnikateľský zámer. Vytvorili projekt originálnych cukríkov, ktoré aj reálne vedeli predať, hovorí riaditeľ študentskej firmy Oliver Petrák.
22: To sú vlastne cukríky založené na prírodnej báze, kde sme nepoužívali žiadne konzervanty ani umelé sladidla. Jedni boli na podporu bielenia zubov, jedni boli na potlačenie svalových krčov a jedni na imunitu a potlačenie bolesti hrdla.
21: Na 15. ročníku súťaže sa zúčastnilo 33 študentov s 18 podnikateľskými nápadmi z 12 škôl Žilinského kraja.
23: Cibor Michalka Trenčín. Klientov zariadenia opatrovateľskej služby s rôznymi pohybovými obmedzeniami začali dobrovoľníci voziť na cyklorikši. Patrí medzi nich aj Katarína Galková.
24: Dvaja ľudia, keď sú, nie je tam tá rovnováha, treba dávať väčší pozor ako na bicykli. Požívam skúsenosti nejaké s dobrovoľníctvom, takže to bolo jednoduchšie rozhodnutie.
23: Spolu s ďalšími sa strieda, aby povozili záujemcov na vybraných úsekoch, najčastejšie spojených s cyklotrasami. Pani Alena a Jaroslava sa takto dostali do obce Opatovce.
25: Chceli sme sa pozrieť na ten koniec Trenčína.
26: Veľmi dobre, krásne, počasie, vietor vo vlasoch.
23: Spoločný projekt Trenčianskeho dobrovoľníckeho centra, cyklokoalícia sociálnych služieb mesta je zatiaľ naplánovaný do konca októbra tohto roka.
1: Vo Vysokých Tatrách skúšali novinku meranie hluku motoriek priamo na ceste. Polícia na to zatiaľ nemá meracie prístroje, pomohol jej preto Úrad verejného zdravotníctva. Kontrolami v teréne chcú z územia Národného parku dostať motorky, ktoré sú hlučnejšie, ako by mali byť.
27: Podľa vyhlášky nie je jedna hodnota zvuku, ktorú napríklad motorky nesmú prekročiť. Závisí od objemu valcov, ale zvuk nad 95 decibelov už človek vníma ako veľký hluk, vysvetľuje Jana Ambrózová z regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade.
28: Vždy musíte merať podľa metodiky tak, aby tie výsledky boli potom reprezentatívne, čiže sú nejaké podmienky, za ktorých môžete merať. Nesmie fúkať, nesmie pršať.
27: Práve túto metodiku, kde a ako merať, si vyskúšali vo Vysokých Tatrách. Podľa riaditeľa okresného dopravného inšpektorátu v Poprade Štefana Sasáka to preto bolo zatiaľ bez pokút.
29: Kontrolu vykonávame prvýkrát v rámci Prešovského kraja a podľa našich vedomostí aj v rámci Slovenska. Čiže tento projekt je taký pilotný a uvidíme, čo život prinesie.
27: Na hluk v tatranských osadách, ale aj mimo nich, sa sťažujú obyvatelia a návštevníci Tatier.
30: Hluk mi prekáža doma od motorkárov. On tu keď kolo mňa prejdú, nie je to tragédia.
31: Celé tlupy motorkárov od rána do večera. V kuse je tu obrovský hluk ako v meste.
27: Meranie hluku preto iniciovala samospráva, hovorí primátor mesta Vysoké Tatry Jozef Štefaniak.
32: Jednoznačne tak ako po vzore v Alpách alebo podobne, kde sa im tými meraniami, obmedzeniami podarilo znížiť ten hluk na polovicu.
27: To by privítal aj riaditeľ správy Tatranského národného parku Michal Babnič.
33: Ten hluk, pokiaľ je možné, tak sa ho snažiť obmedziť, nastaviť nejaké pravidlo.
2: sila, aby ten národný park prinášal tú relaxáciu pre nás všetkých.
3: Akým polícia nebude mať vlastné merače zvuku, spolupracovať bude s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
5: Nemecký tenista Alexander Zverev ovládol Roland Garros a získal svoj prvý grandslamový titul v kariére. Vo finále zdolal 10. nasadeného Taliana Coboliho po 5-setovej bitke 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1.
6: This court is so special to me.
7: Tento kurt je pre mňa špeciálny v mnohých smeroch. Prežil som na ňom najlepší moment v mojom živote, ale aj najhorší. Pred 4 rokmi som tu ležal na zemi, keď som mal 7 natrhnutých väzov a 2 zlomené kosti. Prehral som tu finále pred 2 rokmi, ale teraz to má konečne happy end.
6: Finally, it's a happy end.
5: Veľkú cenu Monaka motoristickej Formuly 1 ovládol Talian Kimi Antonelli. 19-ročný jazdec Mercedesu sa stal najmladším víťazom tohto podujatia v histórii. Zaznamenal 5. triumf v rade a upevnil si vedenie v priebežnom poradí majstrovstiev sveta. Druhý skončil Brit Hamilton na Ferrari, tretie miesto obsadil Francúz Hadjar z Red Bullu, pre ktorého to bolo premiérové pódium v kariére. Conor McDavid sa stal držiteľom trofeje, teda Lindseyho, pre najlepšieho hráča sezóny v zámorskej NHL podľa hlasovania hráčov. Útočník Edmontonu získal prestížne ocenenie 5-krát v kariére a vyrovnal rekord legendárneho Wayna Gretzkého. Atlétka Gabriela Gajanová obsadila na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme v behu na 800 metrov 11. miesto. Zvíťazila švajčiarka Audrey Vererová, ktorá časom minúta 53,98 sekundy vytvorila rekord prestížneho seriálu a zabehla tretí najlepší výkon histórie. Od svetového rekordu Jarmily Kratochvílovej ju delilo len 7 desatín sekundy. Slovenskí volejbalisti si pripísali prvé víťazstvo v novej sezóne Európskej ligy. Po piatkovej prehre s Estónskom zdolali v Poprade Albánsko 3-0 na sety. Univerzál Erik Gulák.
8: Albánci išli do toho naplno a my sme čakali, kedy to začne nám vychádzať. Potom sme zatlačili aj my na servis a už sa nám hralo uvoľnenejšie. Tie koncovky boli tesné a som rád, že sú v náš prospech, takže to je ten dôvod na oslavu.
5: Náš futgolfový mužský tím získal striebro na majstrovstvách sveta vo futgolfe. Slováci vo finále prehrali s dvojnásobnými majstrami sveta Francúzmi 3-4. Skompletizovali tak zbierku cenných kovov zo šampionátu v Mexiku. Lucia Čermáková predtým obhájila zlato spred 3 rokov medzi ženami. Ján Kozák mladší si vybojoval bronz. Dánsky futbalista Christian Eriksen skolaboval počas prípravného zápasu medzi Dánskom a Ukrajinou. 34-ročný stredopoliar by podľa lekára dánskeho tímu čoskoro mal opustiť nemocnicu v meste Odense. Eriksen pred 5 rokmi utrpel zástavu srdca počas zápasu majstrovstiev Európy proti Fínsku a musel byť resuscitovaný priamo na trávniku. K futbalu sa vrátil potom, čo mu implantovali srdcový defibrilátor. Svetový šampionát vo futbale štartuje už o 3 dni. STVR prinesie na športe celkovo 50 priamých prenosov z majstrovstiev sveta. Finálový duel 19. júla budú môcť diváci sledovať súčasne na STVR aj na webe stvr.sk.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje proces v kauze Očistec. Obžalobe čelia aj bývalí policajní funkcionári vrátane podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD. Slovensko má podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka vrátiť peniaze z Európskeho mierového nástroja za darovanú vojenskú techniku Ukrajine z čias bývalých vlád. Dostalo údajne viac peňazí, než v skutočnosti malo. Ex-minister Jaroslav Naď tvrdí, že problém je v maďarskej blokácii vyplatenia peňazí, čo znižovalo ich hodnotu. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová vyzvala na zachovanie pokoja potom, keď Irán a Izrael zaútočili na seba napriek krehkému prímeriu a ohrozili nádeje na dosiahnutie dohody o ukončení vojny na Blízkom východe.
0: Rádiožurnál Počasie.
4: Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď a môžu byť aj intenzívne búrky. V noci 18 až 8, cez deň 25 až 32 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať len slabý vietor, pri búrkach a k večeru zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Dnes ho pre vás vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Boris Lozan a od mikrofónov Martin Balážik, Elena Koričanská a Jana Balková. O chvíľu sa v Rádiu Slovensko začína diskusia z prvej ruky. Témou budú možnosti diplomatického riešenia ruskej vojny proti Ukrajine.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
9: Kolóna pred Ružomberkom a cestári na D1. Pozrime sa na cesty. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte takmer pol hodinu. Na diaľnici D1 pred Liptovským Mikulášom smerom zo Žiliny upravujú vozovku. Blokovaný je pravý pruh. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Na ceste číslo 527 v úseku Veľký Krtíš Dačov Lom kosia trávu, rovnako ako aj na ceste číslo 66 medzi Slovenskou Ľupčou a Medzibrodom, prechádzajte opatrne. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Pohotovosť.
10: Môže robot operovať presnejšie než ľudská ruka? Aj na východnom Slovensku dnes pri liečbe rakoviny prostaty pomáha systém Da Vinci. Ako vyzerá operácia z pohľadu chirurga, čo prináša pacientom a prečo patrí prostata medzi najčastejšie roboticky operované orgány? Aj na to odpovie onkourológ a konzolový chirurg dr. Michal Kmak z Košíc. Dnes po 21.
11: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriepky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

Rádio Regina, váš najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: Hudobné pozdravy.
1: Pekný deň, milí poslucháči. Z júna sme dnes otrhli už 8. list kalendára. Predstavujeme si ho ako voňavý, svieži mesiac, v ktorom príroda už vydáva svoje prvé plody. Aj keď to podľa počasia občas tak nevyzerá, predsa len smerujeme k vytúženému letu. Nech je teda tento mesiac každému príjemný, nech nesklame a vydarí sa vám všetko, čo v ňom plánujete robiť. To vám z Rádia Regina Východ želajú Adriána Jenčová, Tibor Kurila a od mikrofónu Iveta Šoltýsová. Úvodné pozdravy si dnes vypočujú oslávenci z Jakuboviam, Belej nad Cirochou, Košíc, Vyšnej Olšavy, zo Sedlísk, z ďalekej Floridy a z Lipian. V Jakubovanoch je oslávencom pán Rastislav Franko, ktorý došiel k symbolickému životnému polčasu. Milý Rasťo, prajem ti všetko, čo môžem prijať, nech máš svoju lásku vždy komu dať a nech ťa má niekto veľmi rád. Prajem ti rozum, čo v núdzi podá ti ruku, čo v žiali pohľadí a hlavne zdravie, nech ťa nikdy nezradí. Šťastie, zdravie, pohodu a šarm, to je moje prianie k tvojim narodeninám. Aby v šťastí, dobrom zdraví, bez starostí, bez obáv, ďalšie roky prežil si plné radosti a lásky. Žij ako chceš, pevné zdravie maj, narodeniny oslav tak dobre, ako to len pôjde. Popíjaj vínečko, pesničku si zaspievaj a s veselou náladou na svet sa pozeraj. K 50. narodeninám ti všetko najlepšie praje krstná Františka a pripájajú sa manželka Aďa s deťmi a súrodenci Martin, Danka a Janka s rodinami.

6 životných krížikov poniesie ododnes na svojich pleciach pani Gita Avuková z Belej nad Cirochou. Milá Gitka, k narodení nám ti prajem všetko najlepšie. Nech stále rozdávaš lásku okolo seba a nech si zdravá. Hlavne ti ďakujem za to, že pri mne stojíš krásnych, aj keď niekedy ťažkých 41 rokov. Dala si mi 7 detí a radosť nám robí 9 vnúčat. Ďakujem ti aj za lásku a obetavosť, ktorou sa o nás všetkých staráš. S láskou manžel Jozef a všetky deti s rodinami.

Rodáčke z Bydoviec, pani Terézii Janurikovej, odovzdávame pozdrav v Košiciach, kde žije. Deň tvojho sviatku, mama najdrahšia, radosti veľa vždy nám prináša. S láskou a úctou prichádzame poďakovať sa našej mame za všetku lásku, všetky obete. Nie dveru lepšej mami na svete, veď každá chvíľka v tvojom náručí na dlhý čas nám šťastie zaručí. Ku krásnym 70. narodeninám ti všetko najlepšie prajú manžel Karol, dcéra Klaudia, syn Karol s manželkou Lenkou a vnúčatá Karol Jakub a Sara Ivanka. We'll be right back.

Súrodenecký pozdrav si už hľadá cestu k pani Ľubici Hudačinovej z Vyšnej Olšavy. Milá oslávenkyňa Ľubica, život je o chvíľach krásnych, veselých, smutných, pracovných, zábavných, čiže rôznorodých. Určite sa v tvojom živote našli chvíle, ktoré sme spomenuli. Život je krásny, aj keď nie je každý deň. Je krátky či dlhý? To nám píše osud sám. Slova o živote by sme mohli písať dlhé riadky. No my tvoji súrodenci, ti k 60-ke, chceme nielen prijať, ale vždy sa s tebou stretávať. Do ďalších rokov ti prajeme veľa energie, zdravie, úsmev a príjemné stretnutia. Zo srdca súrodenci Mária, Anna, Božena, Olga, Michal a Ján s rodinami. Namnohaja i blahaja lita.

Citujeme z listu. Milá redakcia, prosím vás o zahratie pesničky pre pani Máriu Kičinovú zo Sedlísk, ktorá sa 26. mája dožila nádherných 90 rokov. Počuli ste tie noviny, čo sa chystá u Kičiny? Nie svadba ani krstiny, ale budú sa oslavovať krásne 90. narodeniny. Mamky, babky, ale aj prababky a sestry. Píše gratulantka a ďalej pokračuje slovami blahoželania. Milá naša jubilantka Marienka, letí k tebe básnička, posiela ti ju sestrička. Už ju poznáš, no až teraz zaznie, čo pre mňa znamenáš. Keď je mi smutno, potešíš. Keď je mi ťažko, pohladíš. Neviem si rady, poradíš. A čo neviem, ty to vieš. Je nádherné sestru mať, s tebou sa nikdy nebudem báť. Aj keď sme rozdielne, jednu mamku a jedného ocka máme, im vďaku do nebička posielame. Milá moja sestrička, som šťastná, že ťa mám a teším sa na ďalšie krásne chvíle s tebou. Ku krásnemu jubileu ti prajem zdravia, šťastie, lásky veľa a aj to, čo si tvoje srdce želá. Úprimne zo srdca, sestra Magdaléna.

Teraz sa predniesieme na slnečnú Floridu, kde žije pani inžinierka Martina Bercíková. Milá Martinka, život má zvláštny spôsob, ako píše tie najkrajšie príbehy, a ten tvoj sa začal pred 40 rokmi ako veľká radosť pre Ildiku a Juraja. Dnes je deň výnimočný, slávnostný a naplnený radosťou, ktorý si zaslúži oslavu. Aj keď ťa život zavial až za oceán, nič nezmenilo to, kým si. Stále si tou Martinkou s dobrým srdcom, úsmevom, ktorý hreje, a silou, ktorá dokáže prekonávať vzdialenosti aj prekážky. Si dôkazom, že domov si nosíme v sebe, v láske, v spomienkach, aj v ľuďoch, ktorí nás majú radi. Prajem ti predovšetkým pevné zdravie, lebo to je najväčší dar života. K nemu nech sa pridá šťastie, láska, pokoj v duši a radosť z každého nového dňa. Nech je tvoja 40-ka začiatkom ďalšej nádhernej kapitoly. K 40. narodeninám ti zo srdca všetko najlepšie praje milujúca teta Eva Bercíková z Košíc a krásne živio spieva celá rodina Bercíková.

Dnešné vysielanie patrí aj jednej výnimočnej jubilantke, pani Eve Kolcunovej z Lipian, ktorá 5. júna v plnom zdraví oslávila krásne 70. narodeniny. Milá jubilantka, pri tejto slavnostnej chvíli sa k vám nesú tóny vďaky a lásky od celej rodiny. Manžel Janko z celého srdca ďakuje za 49 rokov spoločného života, ktoré ste s láskou, trpezlivosťou a vzájomným porozumením premenili na krásny domov. K nemu sa pridávajú deti Janík a Zuzka, ktoré ďakujú za to, že si im bola vždy tou najlepšou mamou, oporou a príkladom. Želáme ti zdravie, šťastie a hojnosť sily. Z celého srdiečka manžel Janko, syn Janík, Aťko a Kristínka. Céra Zuzka s Martinom, Maťko a Filipko. K pozdravu sa pripájajú mamka a svatka Šenitková, bratia Marian, Vilo a Heďa s rodinami. Blahoželajú aj švagrovia Dušana Michal a švagrina Jarmila, všetci s rodinami. Mnohaja, blahaja lita.

S ďalšími pozdravmi zavítame do Opinej, Vranova na Topľov, Veľkých Ozoroviec, Vyšnej Myšle a Sečoviec. V Opinej okrúhle narodeniny slávy pán Peter Vajda. Drahý Peter, čas zostane na chvíľu stáť, veď ty dnes 60-ku máš. S kyticou kvetov prichádzame k tebe a všetko dobré ti zaželať chceme. Manžel môj najmilší, viem, že sa vďačnosti sotva dosť nájde. Za roky radosti vo chvíli každej, za roky lásky a ruky zodraté, za všetky vrásky spoločné. Príjmi dnes kyticu vďaky od milujúcej manželky. Otecko náš drahý, našu vďačnosť nenahradí ani tisíc krásnych slov, lebo múdrosť našich predkov vraví váš si svojich rodičov. Hoď ti život zdrsnil ruky prácou pre nás, deti, za všetko ti ďakujeme a zdravie pevné prajeme. Tvojimi slniečkami sme aj my vnúčatá, ktoré sú u teba vždy ako doma. My ti, detko, prajeme lásku, šťastie a kopu, nech ti traktor stále šliape pre každodennú robotu. Hranie s tebou je pre nás všetko, veď ty si ten najlepší detko. A preto ti tú najväčšiu pusu posielajú Miško a Peťko. Všetko najlepšie praje manželka Milka a synovia Martin a Peter za rodinami.

V Opilnej ešte zostávame a pánu Petrovi Vajdovi odovzdávame druhý pozdrav. Milý oslávenec, Peter. Krásnych kvetov plnú náruč k 60-ke chceme ti dať. Veľa zdravia, šťastia a lásky zaželať. Nech máš stále úsmev na tvári. Nech každý deň ti slnko prežiari. Chceme ti spríjemniť tento deň vinčom. Dnes celá rodina bude ti milšou. Na stole kytica červených rúží, nech ti to zdravíčko naďalej slúži. Zdvihnime poháre, pozrime ku dnu, zvlhčíme hrdla skôr, než oči zvlhnú. Milý jubilant, buď šťastný a plný radosti, čo iné ti môžeme prijať, veď slovo šťastie znamená viac, než ti život môže dať. To ti praje brat Daniel s manželkou Ľudskou a dcérou Nelkou, švagrina Helena s manželom Ľubom a rodinou a švagrina Betka s manželom Jánom s rodinou. Živio, oslávenec náš.

pani Darine Rozgoniovej z Vranova na Topľou sa takto prihovárajú najbližší. Dnes máš sviatok, milá mami. Už 60 rokov si tu s nami. Za všetko, čo dnes už vieme, práve tebe ďakujeme. S láskou si nás učila prvé kroky, stála pri nás celé tie roky. Nevždy sme ťa poslúchali, hlúposti sme vyvádzali, no nikdy si to s nami nevzdala, aj keď občas to bola výzva nemalá. Milá naša mamička, 4. júna si oslávila krásnych 60. K tomu sviatku ti prajeme hlavne pevné zdravie, veľa lásky, spokojnosti a pohody. Nech je každý ďalší deň naplnený radosťou, ktorú ty sama rozdávaš svojim najbližším. Ďakujeme za všetko. K 60-ke ti všetko najlepšie prajú tvoje deti. Tomáš s manželkou Ivkou, Martin s priateľkou Caitlin a Simona s manželom Matúšom. K pozdravu sa pripája a s kyticou kvetov bosky posiela manžel Milan. Babku miliónmi boštekov obsypávajú vnúčatka Tomáško, Vaneska a Jonáško.

Vo Veľkých Ozorovciach domček stojí a v ňom pani Iveta Krištofová narodeniny osláviť sa strojí. Milá mamka, si náš oporný bod a kompas, ktorý nás vždy, aj keď zablúdime, dokáže nasmerovať späť na správnu cestu. Vždy pri nás stojíš, pomáhaš nám, veríš nám a dvíhaš nás, keď to najviac potrebujeme. Od mladosti životom s obrovskou silou a pokorou, s láskou si sa starala o svojich rodičov. Popri tom si vychovávala nás, starala sa o domácnosť a nikdy si nezabudla pomáhať aj druhým. Veľkú lásku a starostlivosť si venovala aj nášmu tatíkovi a ukázala nám, čo znamená stáť pri človeku v dobrom aj v ťažších chvíľach. Obdivujeme ťa za všetko, čo robíš. Pre nás tvojich najbližších a aj všetkých v tvojom okolí si tá, ktorá nikdy neodmietne podať pomocnú ruku. Rozdávaš radosť, humor a energiu všade, kde prídeš. Prajeme ti veľa zdravia, pokoja, radosti a síl, aby si mohla robiť to, čo miluješ. A hlavne, aby si vedela, že si pre nás nesmierne dôležitá a ľúbime ťa. Deti Zuzana, Bohuža, Patrícia s manželom Tomášom.

Vyšná myšľa, pozdrav pre pani Janu Hankovú. Milá, drahá moja dcéra Janka, rok pokročil o jeden krok. A ty, milá Janka, píšeš si 35. rok. Tichá a skromná v živote, ale veľká v láske a dobrote. V deň krásneho sviatku, keď sa dožívaš 35-ky, na teba si spomína s láskou celá rodina. Vrúcne prianie k tebe letí od všetkých tých, ktorí ťa majú radi. Tým najkrajším pozdravom, čo na srdci máme, tou najmilšou spomienkou svoje prianie začíname a k narodeninám prajeme to, čo je najdrahšie, zdravie. To, čo človek hľadá, šťastie, a to, čo pri troche porozumenia nájde lásku, ti zo srdca prajú mama, brat Viktor, manžel Jozef s deťmi Natálkou, Evkou a Adamom. K pozdravu sa pripájajú svokrovci a rodina Pastorová.

Záverečný pozdrav dnešnej relácie letí do Sečoviec a patrí pánu Michalovi Šimkovi. K nádherným 85. narodeninám všetko najlepšie. Veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania úprimne zo srdca prajú. Manželka Mária, deti Iveta, Mária, Igor a Martina za rodinami a švagrina Jolana za rodinou.

0: dobrá hudba z východu. Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Začína sa relácia Na kus reči. Aj v tomto týždni vám v nej predstavíme zaujímavých a inšpiratívnych hostí. Tým dnešným je evanjelický farár, pedagóg, dlhoročný aktívny člen a moderátor Ekumenického spoločenstva cirkvi v Košiciach, Dušan Havrila. Vítajte a prajem pekný deň.
2: Dobrý deň, ďakujem.
1: Vy ste 33 rokov farárom v Košiciach. Je to vaše prvé a doteraz jediné pôsobisko, alebo ste ako farár pôsobili aj niekde inde?
2: Áno, je to moje prvé a dúfam, že aj posledné pôsobisko. V roku 1992 som vlastne prišiel do Košic ako kaplan, biskupský kaplan, lebo v tých rokoch ešte v Košiciach bol biskupský úrad východného dištriktu. Ja som vlastne bol posledným kaplánom pána biskupa Juliusa Filu staršieho a vlastne potom, keďže k biskupskému úradu patril aj cirkevný zbor a biskup vtedy bol aj farárom v Košiciach, tak som pôsobil aj v Košickom cirkevnom zbore a potom našli sme nejakú takú spoločnú reč a v roku 1995 si ma v Košiciach prvýkrát zvolili za zborového farára.
1: Vyrastali ste v dedinke pri Bardejove. Boli ste poslušné dieťa svojich rodičov, alebo keď nespomínate na detstvo, tak aj na huncúctva a lapajstva, ktoré vás neobišli?
2: Ja to poviem tak na svojich synoch, keď oni už niečom povystrajali, tak som sa vo väčšine tak pousmial, že to je len taký slabý odvar toho, čo ich otec v ich veku povystrajal. Vyrastal som v dedine Kuková, ktorá je pri Giraltovciach. To bol život, keď sa niečo robilo, tak málo kedy ste videli firmu, lebo jeden druhému pomáhal, či to boli práce na stavbe, či to boli práce na poli, alebo nejaké iné, kde bolo potrebné viac rúk, tak vo väčšine prípadov to bolo tak, že tá dedinská komunita si vychádzala v ústretie a si navzájom pomáhali. Ja svoje detstvo spájam ešte s jednou dedinou, ktorá možno by som v porovnaní s Kukovou povedal, že viac mi ako si prirastla k srdcu. Sú to Kochanovce, skadiaľ pochádzala moja mamka a vlastne väčšinu prázdnin som trávil tam a tam som mal tiež veľmi dobrú partiu kamarátov, s ktorými sme naozaj v rámci tých možností, ktoré dedina poskytovala, všetko možné, čo sa dalo robiť, tak sme naozaj robili.
1: Čím chcel byť malý Dušan?
2: Malý Dušan pôvodne chcel byť lekárom, ale vzhľadom na to, že v tom období socializmu sa niektoré veci dosť pritvrdzovali aj v otázke teologického vzdelania a z našej dediny Kuková je cez 15 farárov a možno, že taká zaujímavosť, tak sa povravalo v tom období, že vlastne evanjelickí chlapci išli za farárov a katolíckí išli za policajtov. Čiže v tých 90. rokoch to bolo tak, že pomaly akýkoľvek problém, ktorý bolo potrebné riešiť, tak sa dal vždy vyriešiť.
1: Takže veľký Dušan chcel byť farárom?
2: Áno, už potom po 9. ročníku, keď som začal uvažovať o tom, akým smerom sa vybrať, tak som sa snažil veci aj čo sa týka vzdelávania nejakým spôsobom tak nastaviť, aby som ten cieľ dosiahol. A keďže v tomto období bolo tak, že po skončení teologického štúdia išli chlapci ešte na dvojročnú základnú vojenskú službu, tak ja v tom svojom nejakom myšlienkovom pochode a uvažovaní som si to tak usporiadal, že spravím strednú školu, pôjdem na vojnu a keď ma to bude držať, tak z vojenčiny potom pôjdem na prijímačky a po vojenčine nastúpim na teologické štúdia, čo vlastne sa aj tak stalo.
1: Uh-huh. Máte aj doktorát z pedagogiky, takže chceli ste potom učiť? Či ako to bolo?
2: To bolo tak. Keď som prišiel v roku 1992 do Košic, už som spomínal, stal som sa biskupským kaplánom a k niektorým veciam som tak začal postupne privoniavať v úvodzovkách. Tak bola tu služba učenia, prišiel do toho ekumenizmus. Pán biskup Filo ma v niektorých veciach nejakým spôsobom usmernil. No a bola taká možnosť urobiť si doplnkové pedagogické štúdium, aj vzhľadom na to, že tie legislatívne zmeny, ktoré v spoločnosti sa postupne vytvárali, boli také požiadavky, že by bolo dobre, aby farári pri vyučovaní náboženstva neboli len teologicky, ale aj pedagogicky zdatný, tak vlastne moje prvé také štúdium bolo v Prešove, doplňujúce pedagogické štúdium. A potom to ma to tak nejakým spôsobom troška oslovilo, tak som urobil si rigorózne z pedagogiky a keďže verím, že sa k téme ekumenizmu dostaneme, ma oslovila aj táto téma, lebo spolu vlastne s bratom biskupom sme tu aj tie veci ekumenického charakteru začali postupne tvoriť, tak som potom sa venoval ešte aj akademicky ďalšiemu vzdelávaniu v oblasti ekumeny a teológie.
1: V školstve pôsobíte aj dnes, učíte na Evanjelickom gymnáziu Jana Amosa Komenského v Košiciach, ste zástupca zriadovateľa a predseda rady školy na Evanjelickej materskej škole, pri tejto škole funguje aj Evanjelická špeciálna materská škola. Pri vzniku všetkých týchto školských zariadení ste boli aj vy.
2: Svojím spôsobom áno, aj keď pri vzniku gymnázia boli môj starší kolega, brat farár Samuel Linkeš, keď sa vlastne kreovala samotná tá škola, tie prvotné legislatívne veci, ale vlastne odkedy škola funguje, myslím, že okrem jedného školského roku, bol to taký zaujímavý názor niekoho, že vlastne farári majú učiť len v cirkevnom zbore, tak jeden rok som bol mimo, ale vlastne všetky tie ďalšie roky pôsobím ako učiteľ a 8 rokov som bol ako predĺžená ruka zriadovateľa, ako duchovný správca na Evanjelickom gymnáziu. Potom som sa začal venovať myšlienke základného školstva, respektíve materskej školy. A tak v roku 2013 bola taká myšlienka urobiť základnú školu a materskú školu. Materská škola sa nám podarilo ju rozbehnúť. Funguje doteraz. K tomu sme pridali aj Evanjelickú špeciálnu materskú školu. Základná škola, tá sa nám nepodarila. A za tých vyše 33 rokov mojho pôsobenia v školstve som sa mnohým veciam naučil. A niekedy tak s úsmevom hovorím, že ak sa niekto chváli, aký je dobrý pedagog, nech ide do materskej školy a neskúsi tam 35 detí dostať do takej situácie, aby ho vnímali. A potom s hlbokou pokorou poviem, že toto sa podarilo a toto je pedagóg na správnom mieste.
1: Keď sme sa nedávno stretli, tak ste mi dali do rúk publikáciu, ktorá vznikla pri príležitosti 30. výročia speváckeho zboru Chorus Comenianus. Pochopila som dobre, že aj toto je taká vaša srdcovka. Ste hrdý patron a podporovateľ tohto speváckeho telesa?
2: Chorus Comenianus asi patrí nerozlučne do môjho života. Za celých tých 30 rokov patrí to medzi také priority, ktorým keď mám čas, priestor sa venovať a nejakým spôsobom niečo pre nich urobiť, tak to urobím rád.
1: A vy spievate rád?
2: No, spev patrí do mojej pracovnej náplne. Spievam rád, áno. A teraz sa nebavíme len o liturgickom speve, ale rád si zaspievam aj ľudovú pieseň. Som rád, keď sú aj niektoré také, ako zvykneme hovoriť, že chytľavé pesničky alebo chytľavé melódie, ktoré človek nevie potom zo svojej mysle a srdca nejakým spôsobom dostať von, kým niečo nepríde iné.
1: Takže spevácky zbor, ktorý pôsobí na Evanjelickom gymnáziu, je jedna z vašich srdcoviek. Prejdeme k tým ďalším srdcovkám. Je to beh, poľovníctvo, aranžovanie kvetín, varenie. Začníme teda tým behom, ktorý vyústil až do zabehnutia košického polmaratónu. Vždy ste boli taký človek, ktorý ráno vstane o 5:00 a pred povinnosťami si ešte zacvičí, zabeha.
2: Nie, možno, že troška boli zdravotné dôvody, že treba nejaké veci zmeniť, alebo potom brať veľa liekov, tak som to musel si systémovo usporiadať vo svojej mysli a hľadať nejaké riešenie. Ešte na strednej škole som sa venoval nejakým športovým aktivitám. Dodnes mám na klinci zavesené boxerské rukavice. Behával som aj v rámci strednej školy, takže po rokoch, rokúcich som sa znova vrátil k tomuto, ale okrem toho mám rád lyžovanie a samozrejme, ak je priestor na plávanie, tak aj tomu. A bicyklovanie patrí takisto do mojich takých malých športových výkonov.
1: Máte partiu na beh a partiu možno aj na poľovačku?
2: To druhé áno. Poľovačka je vec, kde je dobre ísť do lesa s niekým z rôznych, predovšetkým praktických dôvodov. A beh, popravde, v tom som samotár, v tom slova zmysle, že ľudia, keď vedľa seba behajú, veľa rozprávajú a berú energiu. Takže aj na maratóne, na polmaratóne som to vnímal, keď išli také skupiny. Oni sa rozprávali tam ako... Jednak buď boli naozaj dobre tak nastavení, že vedia, ale mne to vyhovovalo, že som nemusel vydávať energiu do slova, hlasu a premýšľať ešte, čo ako správne odpovedať. Takže v tomto smere som radšej sám.
1: Ešte k tej poľovačke. Radšej poľujete na zver alebo pozorujete zver?
2: Je to individuálne. Sú dni, chvíle, kedy človek ide s tým zámerom, chcem niečo uloviť, a sú dni, chvíle, kedy človek možno len potrebuje v tom majestátnom chráme prírody byť chvíľu, meditovať, premýšľať a vnímať niečo okolo seba. Takže ak by som si možno aj sám sebe položil otázku, či uloviť za

0: Moja mamka bola kuchárka. Niektorým veciam ma priučila a od detstva vareška, hrniec, porak patrili do môjho života. Mám sesternicu, s ktorou sme sa občas tak skúšali, že kto čo lepšie uvarí. A keďže som vyrastal na dedine, tak niekedy to boli také naozaj zaujímavé mixy aktuálnych produktov, ktoré sa urodili na poli. Takže varenie je vec priam celoživotná. A varím nielen pre jedného, dvoch, troch, ale aj pre veľké skupiny, ak treba pri nejakej príležitosti. A varím od oka, s chuťou a so srdcom. A pre mňa sú dve dôležité veci pri varení, že malo by to lahodiť aj oku, aj jazyku.
1: A čo je takou vašou špecialitou? Ktoré vaše jedlo žne najviac komplimentov? Čo viete skvelo pripraviť a pochvaľuje si to rodina, priatelia?
0: Asi meso v akejkoľvek forme, podobe a spracovaní, a že viem to urobiť, nachystať, naranžovať, aby to bolo dobre, chutné, zdravé a aby to naozaj bolo aj ocenené.
1: Dobre, že ste spomenuli slovo aranžovať. Keď sa na vás človek pozrie, tak pochopí, prečo beh, prečo varenie, prečo poľovačka, ale na aranžovanie kvetín by vás asi typoval málo kto. Ako ste toto v sebe objavili?
0: Ešte keď som bol doma, tak sme mali pod oknom na taký priestor na sadenie. Ja som mal dlhé obdobie toho, že sme sadili gladioli. Je to síce sezónna záležitosť, veľmi krátka, ale to som prosil aj rodičov, keď som bol menší, aby mi také a také cibulky na to kúpili, a som sa z toho tešil. No a možno, že taký úplne zlomový moment toho, prišiel som do Košic a tu bolo vo zvyku, že vlastne vždy bola nejaká služba, ktorí pripravovali kostol, upratali, dávali kvety na oltár. No a ako biskupský kaplán som prišiel a som pozrel na ten oltár, ako tam to položili, a sa mi to nepáčilo. Tak hovorím, môžem to upraviť? No upravil som to tak, že oni, tak pán farár, to už necháme na vás. No a tak stalo sa mi to takým malým relaxačným priestorom, pretože ak idem aranžovať do kostola, tak idem väčšinou neskoro v noci, kedy je ticho, kľud, mám vlastne priestor na to, aby som sa aj takýmto spôsobom realizoval.
1: Keď prídete do nejakého iného chrámu, kostola, napríklad niekde inde, všimnete si to v zásade.
0: Určite ako. A keď je to také, že okula hodiace, tak
1: aj pochválite.
0: Tak to aj pochválim, lebo viem, že za tým je kus roboty. A naopak, keď na oltári sú príliš voňavé a staré kvety, tak ma to vyrušuje. A to aj tu vo vlastnom zbore, tak zvyknem povedať, že treba sa o to starať. Je to vec, ktorá si myslím, že vo vzťahu k službe, ktorú konáme na tom oltári, by mali byť tie najlepšie, najkrajšie veci.
1: A keď niekedy kúpite kyticu manželke, aj si poviete, že možno ja by som to lepšie uviazal, inak skombinoval kvety?
0: Za tých pár rokov už som si vyselektoval kvetinárstva, takže mám minimálne dve, ktoré viem, že keď im poviem, čo chcem, tak to vedia do veľmi dobrej podoby zhmotniť podľa mojich predstav, a som im za to vďačný.
1: Ešte sme nespomínali vašu pani manželku. Kde ste sa zoznámili?
0: My pochádzame z jedného prostredia, teda z jednej lokality. Zoznámili sme sa úplne takým zvláštnym spôsobom. Jej mama, moja svokra, robila veci, ktoré boli v tých 90. rokoch ako také modné, že sa vyšívali košele. No a na stužkovú som chcel byť pekný. Moja mama a moja svokra sa poznali, lebo boli vlastne z tej dediny, ktorú som už spomínal, z Kochanoviec. Tak sme išli na návštevu a nejakým spôsobom sme sa tam prvýkrát stretli, a potom boli už nejaké iné príležitosti cirkevného zborového charakteru, kde sme sa vlastne spoznali a dali sme sa dokopy.
1: Vy ste manželom, ste aj otcom. Farárske povinnosti v cirkevnom zbore, chod rodiny, vedeli ste to vždy zladiť, alebo ste sa to museli učiť?
0: Život je vec systému. A keď deti vlastne odrastú,

0: narastali a prichádzali aj viaceré povinnosti, tak sme museli niektoré veci usporiadať. Deti sú už dnes veľké, samostatné. Okrem tých spomínaných manžel, otec, farár, učiteľ, som aj starým otcom, už dvoch vnúčat, takže už máme v rodine aj akúsi funkciu naviac. Takže vždy išlo o to, ako tieto veci usporiadať, čo bolo prioritné a čo bolo viac či menej potrebné urobiť skôr alebo neskôr.
1: Vy ste svoj čas aj časť života venovali aj ekumenickému spoločenstvu cirkvi v Košiciach. Ste jeho dlhoročným členom a moderátorom. Boli ste aj pri jeho vzniku. Ako sa teda rodila ekumena v Košiciach, ktorý mnohí považujú za taký unikát?
0: A v roku 1994 vlastne bola to taká iniciatíva. Však skúsme premyšľať, je tu priestor po revolúcii. Cirkev dostala priestor sa nejakým spôsobom odprezentovať, angažovať, tvoriť nejaké spoločné aktivity. Tak vlastne naša prvá ekumenická bohoslužba bola v Dome umenia, kde sme, poviem, že doslova sme hľadali, no nájdime teraz pre 10 subjektov niečo, čo nás nejakým spôsobom spája. No tak sme našli, že v každej cirkvi sú nejaké pravidlá, dekalog, a tým sme vlastne začínali svoju takú spoločnú prvú aktivitu a potom, však keď sa nám podarilo jedno, tak pridajme ďalšie. A dnes tých ekumenických aktivít stabilných, ktoré do roka máme asi 6 alebo koľko, ktoré sa od novoročnej bohoslužby, veľkopiatočný sprievod, potom začiatok akademického roku, poďakovanie ekumenické za úrody zeme, robíme spoločné nejaké ekumenické konferencie, či už v rámci Slovenska, alebo aj s medzinárodným zastúpením, a adventný večer slova a hudby, to sú minimálne tieto aktivity, ktoré nás spájajú. A ten ekumenický život svojím spôsobom je takou raritou a myslím si, že aj mesto je si to vedomé, že je tu nejaká inštitúcia, ktorá má svoju vážnosť, silu a vie odprezentovať. Teraz sa nebavíme len o nejakom náboženskom piesočku tej ktorej komunity, ale aj o spôsobe života, ktorý tu žijeme.
1: Vzťahy medzi jednotlivými kresťanskými cirkvami v Košiciach sa budovali aj cez tie vaše vzťahy? Fungovalo to možno lepšie, keď ste sa aj vy navzájom väčšmi spriatelili?
0: Isté. A to sme tiež mnohokrát aj v rámci ekumenického spoločenstva hovorili, že to naše spoločenstvo má pridanú hodnotu v tom, že sa poznáme. Lebo môžeme byť formálne spoločenstvom, že tu je predstaviteľ tej, ktorej cirkvi, poznajúc jeho meno, funkciu, a bolo by to všetko, ale je tu priestor aj na také osobné spoznávanie a každá naša aj pracovná porada. Si myslím, že ten duch priateľstva, bratstva je viditeľný a máme takú zásadu, ktorú poviem, že skoro celý čas fungovania ekumenického spoločenstva sme uplatňovali a uplatňujeme, že neplatí v ekumenickom spoločenstve princíp demokracie. Väčšina má pravdu. Pokiaľ o niečom rozprávame a nenájdeme 100% konsenzus a niekto má pochybnosti, tak buď túto tému odsunieme, alebo hľadáme riešenie, aby to bolo svojím spôsobom bez kompromisov, že niekto by sa mal cítiť, že no ale ja nie som s tým stotožnený. Takže aj toto je veľká vec a mnohým veciam sme sa naučili takej tolerancii, rešpektu. Naučili sme sa, že čo v ktorej cirkvi je viac či menej dôležité, a možno taký najkrajší posun, ktorý ja vnímam ešte úplne zo začiatku, nie je podstatné, kto z dôležitých predstaviteľov katolíckej cirkvi pri úplnom začiatku hovoril, že ak doteraz fungovala myšlienka vo všeobecnosti, že existuje iba jedným smerom správne spoločenstvo, použil obraz, iba v jednom ovčinci je to najlepšie, tak dnes vieme, že to nie je pravda, lebo ten priestor, kde sa kresťanstvo môže realizovať, je naozaj veľký. A Ja som veľmi vďačný nielen za kresťanské cirkvi, ale aj za to, že súčasťou nášho spoločenstva je židovská náboženská obec a teologická fakulta, ako aj centrum nášho ekumenického života, pretože to vlastne nás posúva oveľa, oveľa ďalej a hĺbšie, že to nie je len o nejakých dvoch, troch, o nejakej malej skupine, ale keď je tu 11 subjektov, tak je to veľmi pekná prezentácia toho ekumenického života.
1: Žijeme v dobe, ktorá je ekumenizmu otvorenejšie, ako keď to porovnávame s generáciami pred nami?
0: Určite. Ako keď zoberieme či už z globálneho svetového hľadiska, alebo aj z takého regionálneho, tak určite je tu posun, aj keď je ešte stále na čom pracovať, lebo toho roku máme taký významný rok, 25 rokov od vzájomného uznania krstu a stále ešte v niektorej cirkvi napriek tomuto dokumentu aj po 25 rokoch sú pochybnosti, že či krst v evanjelickej je rovnako platný pre katolíka a opačne alebo v nejakej inej, že stále môžu mať, poviem, ľudia, ktorí nesú za to zodpovednosť a pochybnosti, alebo to nechcú prijať.
1: Takže ešte stále máme čo robiť na poli ekumenizmu.
0: Je ako ekumenizmus, to ja poviem, že sme vstúpili na začiatok lúky, ktorá má pred sebou ešte mnohé oblasti a sú ešte také, znova dám to do úvodze, že také bolestivé miesta, ktoré my na tejto, poviem, nižšej úrovni predstaviteľov cirkevných zborov by sme radi posunuli vyššie, aby sa to stalo nielen regionálnou, ale aj celoslovenskou, možno že globálnou záležitosťou. Môžeme sa baviť o ekumenických manželstvách, môžeme sa baviť o Eucharistii ako o ďalšej sviatosti, že kde, ako ju vnímajú, kto sa jej môže a nemôže zúčastniť. To sú otázky, o ktorých my vieme a prakticky vždy to zostáva ako otázka, ktorá nie je definitívne akože uzavretá.
1: Na záver sa vráťme ešte na chvíľku k vám. Vy ste prednedávnom oslavili 60-ku. Ak sa obzriete späť, za čo ste v živote Bohu možno najviac vďačný?
0: Najviac som vďačný za ľudí, s ktorými som väčšinu času prežil. Ak sa bavíme o rodine, o priateľoch, o spolupracovníkov, pre mňa je dôležité, že sú tu ľudia, ktorí viem, že som ja pre nich vzácny a oni sú pre mňa vzácni, že láska musí mať nielen otázku, ale aj odpoveď. A tak to dobre funguje.
1: Keď sa na vás človek pozrie, tak vidí veselého, spokojného človeka. Čo je podľa vás tajomstvom radostného a spokojného života?
0: Pre mňa je dôležité nielen radosť dávať, ale aj ju dostávať. A som smutný, ak niekto nám z nejakých dôvodov tú radosť berie. Niekedy som myslím, že to aj tak povedal nahlas, že považujem za jeden z najväčších hriechov to, ak niekomu berieme radosť. Lebo radosť je motivácia, je inšpirácia. Radosť je dôvod a spôsob, ako človek vie, chce a má prečo žiť. Lebo veľa vecí si vieme zabezpečiť, nejakým spôsobom získať, ale radosť, úprimná radosť je veľkým darom.
1: A navyše radosť rozdávaním rastie.
0: Áno, tak áno.
1: Tak radosť dávať, radosť rozdávať, toto si zapamätajme. Ďakujeme za inšpiráciu a ešte raz všetko najlepšie k vášmu jubileu.
0: Ďakujem a všetkým poslucháčom takisto veľa radosti, spokojnosti, úspechu v akomkoľvek smere a radosti z toho, čo môžeme robiť osobne aj spoločne.
1: Hosťom dnešnej relácie na Kozreči bol zborový farár cirkevných zborov Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania v Košiciach Dušan Havrila. Za pozornosť vám spolu s ním ďakujú aj Adam Ďurka a Martina Vašková. Prajeme vám naďalej pekný deň.
2: Rádio Regina Východ na Kozreči s Martinou Vaškovou.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Múzeum rusínskej kultúry v Prešove presťahujú do náhradných priestorov. Snina získala viac ako 2 milióny eur na výstavbu novej autobusovej stanice. Zajtra pribudnú oblaky, no bude naďalej veľmi teplo. Všetkých poslucháčov pozdravuje Anton Gbur. Od júla začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý je predávaný na diaľku. Zmena sa podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča dotkne všetkých zákazníkov nakupujúcich v zahraničných e-shopoch, najmä na populárnych ázijských platformách.
2: Nové dočasné clo vo výške 3 eurá je reakciou Európskej únie na prudký nárast lacných zásielok z tretích krajín. Toto opatrenie bude platiť do zavedenia nového európskeho colného dátového centra v roku 2028.
1: V prípade, ak si zákazník objedná napríklad 3 rovnaké trička, 3-eurové clo zaplatí iba raz. Ak v balíku budú napríklad trička a ponožky, teda dve rôzne položky, clo bude 6 eur. Slovenské národné múzeum dočasne presťahuje Múzeum rusínskej kultúry v Prešove z budovy bývalých kasární do iných priestorov v meste. Potvrdila to generálna riaditeľka SNM Vieroslava Bernátová. Ako povedala, v súčasnosti majú spracovaný stavebno-technický stav budovy, v ktorej múzeum sídli, a nie je podľa nej veľmi lichotivý.
3: Prebehla tam vnútorná rekonštrukcia, možno poschodia, kde sa nachádzajú expozície tohto múzea. A čo sa týka presťahovania, dočasne premiestnime toto múzeum do priestorov, ktoré máme dohodnuté v rámci našej rezortnej organizácie v Prešove, tak aby sme múzeum nezrušili, ponechali kontinuálnu prezentáciu rusínskej kultúry.
1: K otázke následného sťahovania múzea, respektíve vytvorenia priestorov prezentácie kultúry Rusínov v Medzilaborciach povedala, že pred pár dňami sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami rusínskej kultúry, kde o tom diskutovali. Konečné rozhodnutie ešte nepadlo. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa začalo pojednávanie v kauze Očistec, ktorej sa týka údajného zneužívania polície na Slovensku. Obžalobe čeli 11 ľudí vrátane bývalého policajného prezidenta a súčasného podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, ktorého chce opozícia z tohto postu odvolať. Mária Kolíková z SaS tvrdí, že koalícia tejto kauze prispôsobila nielen trestný poriadok, ale aj rokovanie parlamentu.
4: My nepočujeme pomaly od Roberta Fica naozaj nič iné, len to, čo treba urobiť voči ktorým sudcom a voči ktorým prokurátorom, ktorí sa mu nepáčia, ako rozhodujú, ako to, že by nám priniesol nejaké opatrenia, ktoré by ľuďom pomohli. O prorastových opatreniach ani nehovorím.
1: Obžalovaní vinu odmietajú a hovoria o zmanipulovanom vyšetrovaní. Pokračuje bývalý prezident finančnej správy František Imrece.
5: Tá časť obžaloby, ktorá sa ma týka, proste nie je postavená na pravdivom obsahu. Ja som ten skutok nespáchal a ak sa stal, tak som ani nevedel o ňom, že sa stal.
1: Mesto Snina uspelo so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na výstavbu novej autobusovej stanice. Ministerstvo dopravy schválilo projekt za viac ako 2 milióny eur. Spolúčasť mesta bude predstavovať vyše 16 tisíc eur. Mesto teraz čaká proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Po jeho ukončení začnú s realizáciou projektu. Projekt počíta s výstavbou jednopodlažnej budovy s čakárňou, hygienickým zázemím, informačným centrom pre návštevníkov a prestrešenými nástupišťami. V noci bude jasno až polooblačno, zajtra polooblačno až oblačno. Ojedinele dážď, prehánky a môžu byť aj intenzívne búrky. Teplota do rána klesne na 16 až 11, v údoliach do 7 stupňov. Cez deň dosiahne 26 až 31, pod Tatrami 23 až 26 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 15. Spočiatku slabý, postupne prevažne južný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na viazde do Popradu z Hozelca postojíte 10 minút. Radar ste hlásili na D1 za výjazdom Poprad Východ smerom do Liptovského Mikuláša, pred Betliarom smerom z Rožňavy a v Kamenici nad Cirochou smere do Hažína nad Cirochou. A na Košickej Vaconovej zúžia jazdné pruhy v oboch smeroch. Dávajte si pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
6: Príjemné 8. júnové pondelkové popoludne vám, milí poslucháči, želáme z Rádia Regina Východ. Pod dnešným dátumom tróni v slovenskom kalendári meno Medard. Meno, s ktorým sa v meteorológii i v starých pranostikách spája začiatok obdobia viac ako mesačných dažďových zrážok. No podobne ako ani pri iných známych menách prepojených v minulosti s veľkou pravdepodobnosťou ich naplnenia predpovedí z ľudových pranostík, ani preto dnešné meno akoby prestávalo platiť to, čo vypozorovali naši predkovia. Povedzme, Martin už dávno nechodí na bielom koni, alebo počasie na Katarínu iba výnimočne naplní ich deu mrazivých, alebo naopak blatistých Vianoc. No a Medard? Zdá sa mi, že aspoň v niektorých lokalitách sa tentoraz vypršal už včera a na niekoľkokrát počas dňa. A to bolo Roberta. Netreba však nad tým a nad ním lámať palicu a zda za tých nasledujúcich 40 dní sa predsa len podarí čo len trochu znížiť pretrvávajúci vlahový deficit a viac naplniť studne a nádrže. Podobné témy síce v dnešnom popoludnejšom vysielaní do 16. nespomenieme, no verím, že aj tie, ktoré máme na dnes pripravené, vás zaujmú. Pri ich počúvaní vás vítajú Stanislav Hurdych a Miroslav Telavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti. Ľudia sú čudní.

0: Teraz poďte s nami na chvíľu na Spiš. Sprevádzajú po kaštieli a parku alebo obsluhujú hostí v kaviarni. O čom hovorím a o kom hovorím? V Hodkovciach na Spiši otvorili totiž ďalší ročník tzv. Sociálneho turizmu. Do bežného života sa tak cez spomínané aktivity snažia integrovať ľudí z tamojšieho domova sociálnych služieb. Býva v ňom i Jozef Dotko, ktorý turistov sprevádza už 16 rokov. Pozhovárala sa s ním Lenka Jureková.
1: Tieto záhrady vybudoval Emanuel Čáky 1803. Uprostred francúzskej záhrady sa nachádza sentimentálna fontána a okolo nej 4 geometrické tvary za čas Biedermeiera veľmi používané, veľmi modné, tvarovaný zelenový kôš. Zo severnej a z južnej strany, ako máme živý plot, tu mali niekedy Čákyovci orchester.
2: Zváram sa s Jozefom Dotkom.
1: Dnes sa mi začala sezóna, je to tak hodinku na jednu prehliadku.
2: A takých prehliadok máte, keď je taká top sezóna, koľko počas dňa?
1: Keď je plný počet, 5 prehliadok.
2: Čím je táto práca pre vás taká zaujímavá?
1: Veľa sa človek naučí. A je to niekedy aj veselé.
2: A ešte si spomínate na vaše prvé sprevádzanie? To bolo pred 16 rokmi, keď ste mali takto prvýkrát medzi turistov vystúpiť a porozprávať im o parku.
1: To bol taký darček pre mňa, keď som začal sprevádzať. Posledný potomok Čákyovcov prišiel z Kanady. To bolo pre mňa pekné, že s nimi som sa stretol.
3: Zoberieme tacku, ideme robiť veľké lungo. Na to nám treba veľký alebo malý tanierik?
4: Veľký.
3: Dobre, veľký tanierik a?
4: Lyžičku.
3: Veľkú lyžičku. Veľkú šálku a teraz tlačíme
4: lungo.
2: Ja sa už hovorím s Jakubom, ktorý túto kávu pripravuje. Jakub, prezraďte mi, ako dlho už obsluhujete?
4: 3 roky.
2: Teraz sa blíži aj letná sezóna, asi tu budete mať dosť rušno. Veľa ľudí sem prichádza.
4: Veľa ľudí.
2: A baví vás táto práca?
4: Baví.
2: A ešte sa vás opýtam, ako sa vám žije tuto v Hodkovciach?
4: Dobre.
2: Máte tu veľa kamarátov?
4: Áno, máme veľa kamarátov.
2: No a čím si vyplňate dni?
4: Zvieratá, kúry, kačky a také.
2: Zhovorám sa s inštruktorkou Emou Štofilovou. Čo je náplňou vašej práce ako inštruktorky?
5: Pracovať s našimi prijímateľmi počas ich pracovnej terapie, to je vlastne práca pri zvieratách, práca v bistre, v kaviarni. Koordinujem ich prácu, pomáham im.
2: Ako dlho pracujete v sociálnej oblasti?
5: 2 roky. Práca je to náročná, hlavne psychicky treba vedieť, ako s tými klientami pracovať, ako na nich, ale je to super práca takto im pomáhať, vidno, ako sa zlepšujú. Dokážu byť veľmi pozorní, veľmi vďační.
6: Toto otvorenie dneska je tretíkrát v Bystre, ktoré sme otvorili pred 3 rokmi, bola to nová myšlienka v rámci celého projektu sociálneho turizmu.
2: A ako sa napred 4 rokmi mení v podstate vzťah majority k ľuďom so znevýhodnením?
6: Ja si myslím, že sme ešte veľmi na začiatku. Tým, že boli tu dlhé roky odkladaní do práve takýchto inštitúcií a kaštieľov, aby neboli na očiach verejnosti, tak sa o tom veľa nerozprávalo. A my aj to robíme nielen, že teraz máme otvorenie sociálneho turizmu, ale robíme Bechodkovským parkom. Hráme petangovú ligu. Tento kaštieľ už nemá múry, čiže sme otvorení spoločnosti, ale to nestačí. Spolu s podporou Európskej únie a ministerstva práce vytvárame už v meste Spiska Nová Ves ďalšie pracovné príležitosti. Otvorili sme tam chránenú dielňu, mali sme otvorenú kaviareň, ktorú sme museli na chvíľku pozastaviť z dôvodu likvidácie budovy, kde sme mali nájomnú zmluvu, ale už máme nové priestory. Už sme bližšie k tej majorite a ja verím tomu, že o 10 rokov nebudú robiť chránené dielne, ale budú pracovať možno v iných firmách, ktoré sú v meste Spiska Nová Ves.
0: Doplňa riaditeľ neziskovej organizácie Domovina v Hodkovciach na Spiši. Pripomeňme, že štát sa snaží integrovať ľudí so znevýhodneným do pracovného prostredia cez rôzne dotačné schémy pre chránené dielne či sociálne podniky.
7: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: 16:30, to je vždy pravidelný začiatok televíznej Reginy. Dnes v pondelok opäť z košického štúdia s dramaturgičkou Monikou Počátkovou sa porozprávame trošku o tom, o čom bude dnešná Regina.
1: Radi by sme pozvali určite sledovať divákov našu Reginu, pretože aj dnes bude plná zaujímavosti z našich regiónov, ale samozrejme nebudú chýbať ani hostia, ktorých privítame u nás v štúdiu.
0: Napríklad?
1: Košice cez víkend hostili majstrovstva Európy v 10 tancoch, a teda pozvame si k nám nielen úspešných tanečníkov a tanečný pár, ktorý nám svoje umenie predvedie aj naživo, ale aj zástupkyňu organizátora tanečného klubu Meteor.
0: Takže to bude o tanci, bude tam určite aj niečo ďalšie?
1: Áno, ostaneme ešte trošičku pri športe, pretože dnes popoludní v košickej futbalovej aréne hľadajú futbalové talenty na podujatí Deň nádejí košického futbalu, a teda naživo sa spojíme aj s našim kolegom, ktorý bude priamo na mieste.
0: Samozrejme, neprezradíme všetko, aby sme divákov prilákali k televíznym obrazovkám, ale ešte možno jeden taký zaujímavý tip, ktorý ste mi spomenuli.
1: Nedávno sa rozširoval zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva a pribudol do ňoho aj forbaský turón. Je to taká maskovaná postava s rohatou hlavou, čeľusťová kožuchom, ktorá je súčasťou fašiangov, takže privítame aj hosti z obce Forbasy, kde už dlhé roky udržiavajú túto tradíciu.
0: A už len povedzme čas.
1: 16:30 dnes na dvojke.

0: kolóny i kontrola rýchlosti. Aj o tom budú o chvíľu informácie Zelenej vlny.
1: Pozývame vás na ďalšiu túru s Reginou. Tentokrát sa vyberieme na 50. ročník turistického pochodu Krompašskými vrchmi. Stretneme sa v sobotu 13. júna o 8.45 pred základnou školou v Slovinkách a trasa povedie cez Bielu skalu do Krompách. Má dĺžku 13 kilometrov s prevýšením 700 metrov a je určená stredne výkonným turistom. Poďte s nami osláviť 100 ročnicu rozhlasu na túre s Reginou. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: Popoludne a prvé tvoriace sa kolóny, tú, ktorú ste nám nahlásili, je na viazde do Popradu z Hozelca, zdržíte sa v nej asi 10 minút. No a na rýchlosť si dávajte pozor všade, kde je to predpísané predpismi či dopravnými značkami, ale momentálne hlavne na D1 za výjazdom Poprad Východ v smere do Liptovského Mikuláša. Ďalší ste videli pred Betlierom v smere z Rožňavy a tiež na výjazde z Čane do Hanisky. Želáme vám šťastnú cestu, jazdite bezpečne. Ak viete viac, ako ste práve počuli, zavolajte.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Podľa mapky aktuálneho počasia Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave je momentálne len málo lokalít, kde by bola úplne jasná obloha. Ako to vyzerá aktuálne na východe Slovenska a čo možno očakávať v najbližších hodinách? Na to sa opýtame už po pesničke skupiny I Am Smile.

0: počasie.
1: Tak sa teda pozrieme na to, ako to vyzerá podľa jednotlivých meraní na meteorologických staniciach na východnom Slovensku, lebo v tom má určite najväčší prehľad Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Pekné popoludne.
2: Pekné popoludne prejem na východné Slovensko. Takže aktuálne na východnom Slovensku alebo vo východnej polovici je malá miestami zväčšená oblačnosť. Fúka hlavne v Košickom kraji lokálne severný vietor s rýchlosťou do 20, možno až 15 km za hodinu. Aktuálna teplota od ranejších minim niekde stúpla až o, by som povedala, 14 stupňov. Takže pár bodov. Poprad 22 stupňov, Kežmarok 21, Štrbské pleso 18, Skalnaté 11, Plaveč 22, Prešov 23, Tisinec 25, Medzilaborce 23, Jakubovany 24, Čaklov 27, Kamenica na Cirochov 25, Vyšná Slana 23, Gelnica 23, Šice letisko 23, Trebišov 27, Somotor 26 a Orechová 27 stupňov.
1: Takže s výnimkou juhu, kde je to trošku vyššie, je to v podstate vyrovnané. Pozrime sa na noc, tá prinesie nejakú zmenu, alebo to bude nejakým spôsobom dobiehať ešte?
2: V nočných hodinách neočakávame zmenu, to bôž na východnom Slovensku. Bude málo oblačnosti, malá miestami zväčšená oblačnosť a v ranných hodinách alebo skôr v tých spočiatku vlastne môže do polnoci a potom v ranných hodinách sa môžu vyskytnúť slabé zrážky. Za tejto situácie nočná teplota poklesne na 16 až 11, v údoliach na 11 až 7 a k tomu slabý vietor.
1: Pred malou chvíľkou som si prečítal o zmene, ktorá by mala prísť zajtra, ale zrejme nie na východ Slovenska, takže ako to je?
2: Áno, bude to čiastočne, pretože zmena súvisí s postupom studeného zvlneného frontu, ktorý zasiahne v obed, alebo v tak predpoludnejších hodinách Slovensko od západu a bude pomaly postupovať na východ. Takže východné Slovensko spočiatku, tak by som povedala poloblačno, miestami oblačno. Do poludňa môžu sa na severe vyskytnúť nejaké prehánky, ale výraznejšie bude až v tých popoludnejších a podvečerných hodinách, hlavne opäť Spíš či Gemer by to mal viac zase a Abov ako ten dolný, ako ten Zemplín. Takže bude dosť rozmanitá oblačnosť od západu na východ, to znamená oblačno až polojasno. Bude teplo, popoludnejšia teplota bude 26 až 31 pod Tatrami, alebo vlastne v tej západnej časti, ako je Spiš či Gemer, teplota 23 až 26 stupňov. Zrážky z počiatku to by mali byť skôr ojedinelé, ako som spomínala, a v podvečerných, večerných, hlavne na severe miestami, prehánky, dážď, či aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Vietor hlavne pri búrkach prechodne zosilne.
1: No a keď sme už spomenuli túto zajtrajšiu postupnú zmenu, tak ako sa v tomto ohľade vyvrbí streda?
2: Tiež bude postupné ochladzovanie aj v denných hodinách, ale čo je také zaujímavé práve, že východné Slovensko bude mať veľké rozpätie dennej teploty. To znamená, na dolnom Zemplíne ešte podľa dnešných materiálov to vyzerá, že bude teplota okolo 29 až 30 stupňov a zase v Spiši či Gemeri, a najmä na Spiši, tam teplota môže byť v rozpätí 14 až 17 stupňov. No a čo sa týka oblačnosti a zrážok, to je asi najjednotnejšie. Už v noci z útorka na stredu a v stredu skôr oblačno zamračené a zrážky na väčšine územia. Aj búrky ešte môžu byť, hlavne na juhu, aj intenzívne. No a ako som spomínala, veľké rozpätie dennej teploty práve východné Slovensko. Rozfúka sa nám severný vietor, nie silný, ale s priemernou rýchlosťou tak do 20-30 km za hodinu a pri búrkach samozrejme zosilnie. Takže streda bude pre východné Slovensko ozaj zaujímavá ohľadne teploty.
1: Tak pokiaľ ide o hory, tak tam to bude také čerstvé, by som povedal, podľa tých teplot, ktoré ste spomínali. Toľko aktuálny pohľad na počasie a na to, čo nás čaká zajtra a pozajtra v podaní Jany Čerbovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Ďakujem pekne za informácie, želám pekné popoludne ešte.
2: Pekné popoludne prejem na východné Slovensko. Do počutia.
1: Do počutia.
0: Popoludnie s rádiom Regina Vík.

0: pár slov o obsahu večerného vysielania na vlnách Reginy. Operácie prostaty patria dnes medzi také, pri ktorých sa najčastejšie využívajú robotické výkony. Urológovia z fakulty nemocnice AGL Košice-Šaca ako prví na východnom Slovensku roboticky odstránili prostatu pomocou systému Da Vinci. Je rakovina prostaty a koho najčastejšie, čo je vlastne rakovina prostaty a koho najčastejšie postihuje? Prečo sa dnes čoraz viac operuje roboticky? A ako vyzerá operácia z pohľadu chirurga? Čo vlastne lekár vidí na konzole systému Da Vinci a čo pacient zase na druhej strane pociťuje po zákroku? Hosťom relácie Pohotovosť bude onko-urológ a konzolový chirurg dr. Michal Kmak.
1: Strašne veľa pacientov si predstavuje, že ich vlastne bude operovať akýsi robot. Oni si to nevedia predstaviť, ako to vyzerá, a vlastne všetci pacienti pred samotnou operáciou chcú vidieť ten robotický systém. To znamená, keď my ich donesieme na tú sálu ešte predtým, než ich budeme operovať, než ich uspíme, tak im vlastne ten celý systém predstavíme, kde oni sú milo prekvapení, keď vidia, ako to vlastne vyzerá, ako sú tie jednotlivé ramena poskladané. Vlastne vtedy si uvedomia, že nebude ich operovať nejaký robot science fiction, ale je to reálne vyšší stupeň laparoskopie, kde ten robotický systém sa vlastne zadokuje, teda dá sa do toho pacienta, ale reálne už ho vlastne ovládame my spoza tej konzoly, čo pacientov milo prekvapí a sú šťastní, že ich neoperuje samotný robot, ale vlastne človek, ktorý toho robota ovláda.
2: Rakovina prostaty patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenia u mužov. Prečo je dôležité podľa vás hovoriť o prevencii a včasnom vyšetrení?
1: Rakovina prostaty u mužov skutočne je jedno z najčastejších ochorení, ak neberieme rakovinu pľúc. Kolorektálny karcinom má síce o niečo napríklad vyšší výskyt, ale tam sa ráta aj chlap, aj žena, kdežto rakovina prostaty je len u muža. Preto u nás, u chlapov, ale v niektorých regiónov je to skutočne jeden z najčastejších karcinómov, ktorý chlapov môže postihnúť, ale najväčší problém u karcinómu prostaty je práve ten, že on nemá žiadne symptómy. Pacienti teda nebudú cítiť, že niečo sa deje, močia zle alebo niečo sa s nimi deje, a preto nevyhľadajú lekársku pomoc. Veľa pacientov k nám príde na prevenciu a pýtajú sa nás, prečo majú prísť na tú prevenciu, keď on nemá ťažkosti. A práve preto má prísť, keď nemá ťažkosti, pretože my nechceme pacienta liečiť už keď má ťažkosti, má symptómy, má nejaké mykčné obťaže alebo niečo podobné. A pretože sa môže kľudne stať, že ak príde pacient s bolestiami chrbta a s tým, že zle močí, môže mať kľudne pokročilý karcinom aj s metastatickým ochorením, kde práve do chrbtice, do panových kostí karcinom prostaty môže veľmi často metastazovať, a my sa chceme vyhnúť takémuto štádiu. Vieme liečiť aj takéto štádium, ale už nie je možné ho operovať, preto chceme pacientov zachytiť v tých časných štádiách, aby sme im vedeli vlastne pomôcť a zbaviť ich toho nádoru.
2: Čo je výhodná práve robotická operácia prostaty?
1: No, proti klasické alebo laparoskopické operácie má neskutočnú výhodu. Je to jednak pre samotného operatéra, a jednoznačne sa to povedať, že je to pohodlná poloha, v ktorej operujeme. Sme za tou konzolou, nenamáhame chrbát, nebolia nás krky, tam sa dá krásne tá konzola ponastavovať. Ale hlavne, čo má pre najväčší benefit, je pre samotného pacienta. Keď si porovnáte klasickú, hozaj laparoskopickú a robotickú operáciu, po klasických operáciách pacienti odchádzali na 7. až 11. deň po operácii domov, kdežto po robotickej operácii môžu ísť na druhý, tretí deň bez problémov domov, bez obav, a tam je tak precízny ten robotický systém, že si to môžeme jednoducho dovoliť a tí pacienti nie sú vystavení skoro žiadnemu riziku.
2: Ak chcete vedieť o tejto najmodernejšej novinke viac, počúvajte reláciu Pohotovosť už dnes po 21. Teší sa na vás Monika Krišková.

0: Čo vám napadne, ak poviem kozonoha? Ak by ste vychádzali zo samotného názvu, asi by ste skôr typovali nejakého živočicha, ale pozor, zdanie klame. Ide totiž o rastlinu, ktorá má nielen liečivé účinky, ale široké využitie aj v kuchyni. Aké? Počúvajte nás aj po 15. Dozviete sa.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na okresnom súde v Prešove pokračovalo pojednávanie v kauze vybuchnutej bytovky. Dom majstra Pavla z Levoče obnovia za takmer 7 miliónov eur. V noci jasno až polooblačno, v údoliach do 7 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Na okresnom súde v Prešove pokračoval proces v prípade bytovky, v ktorej pred vyše 6 rokmi vybuchol plyn. Tragédia zo 6. decembra 2019 si vyžiadala 8 obetí aj zbúranie 12-poschodového paneláku. Plynové potrubie prerazili počas výkopových prác. Obžalobe čelí 5 ľudí, traja robotníci, stavbyvedúci a bagrista. Vypovedala Silvia Hrebeňárová, ktorá v bytovke bývala a práve vtedy bola po nočnej. Cítila však plyn a upozornila na to.
2: Neviem, kto to bol, ale bol v civile, nebol v monterkách. Ja som sa ho opýtala, že či môžem už si ľahnuť, že som ponočný, že chcem ísť spať a že či to je v poriadku. A on povedal, že už to majú pod kontrolou. No a neviem, po akom čase to buchlo, ale nebolo to veľmi dlho.
1: Vypovedal aj prevádzkový montér plynovodov, ktorý viac ako mesiac pred výbuchom stavbyvedúcemu ukázal, kde vedie trasa plynového potrubia. Na viaceré okolnosti si však už nevedel spomenúť. Súd bude pokračovať o týždeň. Nedisciplinovaných vodičov na cestách neubúda. Počas 5-hodinovej dopravnej akcie policajti skontrolovali 1054 šoférov. 31 z nich nedodržalo povolenú rýchlosť. Ďalších troch chytili s alkoholom v krvi. Ďalší telefonovali alebo nemali zapnutý bezpečnostný pás. Policajti odhalili 162 priestupkov. Polícia pripomína, že od začiatku roka zomrelo na cestách Košického kraja 13 ľudí. Desiatky sa ťažko zranili. Slovenské národné múzeum začína s obnovou národnej kultúrnej pamiatky domu majstra Pavla z Levoče. Historický objekt z 15. storočia, ktorý je súčasťou pamiatkovej zóny v Levoči, je od minulého roka pre verejnosť z dôvodu zlého technického stavu uzatvorený. Obnova je rozdelená do dvoch etáp. Zo zdrojov Európskej únie v rámci programu Slovensko do modernizácie investujú 6 miliónov 800 tisíc eur. Vedúci oddelenia odborných činnosti Spišského múzea v Levoči Jozef Kušnír.
3: V tej hlavnej časti bude zriadená nová moderná expozícia, ktorá bude prezentovať dielo majstra Pavla v takomto širšom stredoeurópskom kontexte. Chceme teda, aby táto expozícia bola moderná, interaktívna a zároveň prístupná aj pre návštevníkov so špeciálnymi potrebami. V rámci obnovy teda vzniknú aj priestory pre Centrum muzejnej pedagogiky, kde teda plánujeme realizovať vzdelávacie programy pre študentov a žiakov základných a stredných škôl.
1: Dezinformácie sa nešíria iba dnes. Prítomné boli už v 19. storočí aj bez internetu. Dezinfekcia studní počas epidémie cholery, prevažne na východnom Slovensku, viedla ľudí k presvedčeniu, že ich chcú otráviť. Aj to sa dozvie návštevník výstavy Leto 1831 v tieni nákazy, ktorú pripravilo Krajské múzeum v Prešove. Odborný pracovník múzea Šimon Kačmár, po ňom návštevníci výstavy.
4: Pospolitý ľud vnímal hlavne dezinfekciu studní ako veľmi emotívne, že ich chcú zeme páni tráviť. A bolo to prvou iskrou k vzniku sedliackého povstania v roku 1831.
5: Sa mi veľmi páči, že je to veľmi interaktívne. Je tu mnoho vecí, ktoré nie sú len na papieri, ale hlavne aj v tom takom 3D priestore.
6: Vzhľadom na to, že sme obidvaja lekári a venujeme sa tej medicíne, tak je to pre nás zaujímavé.
1: V noci jasno až polooblačno, zajtra polooblačno až oblačno. Ojedinele dážď, prehánky a môžu byť aj intenzívne búrky. Teplota do rána klesne na 16 až 11, v údoliach do 7 stupňov. Cez deň dosiahne 26 až 31, pod Tatrami 23 až 26 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 15. Spočiatku slabý, postupne prevažne južný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Košiciach na vjazde na triedu KVP z Pereša, aj v Košiciach na Herlianskej v smere von z mesta. Na vjazde do Popradu z Hozelca postojíte 10 minút a v Košiciach na Južnom nábreží smerom na Prešovskú cestu 15 minút. Radar ste hlásili na D1 za výjazdom Poprad Východ smerom do Liptovského Mikuláša a na výjazde Ščane do Hanisky. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín, 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
7: Mnohí z vás určite ešte majú v živej pamäti zo svojich prázdninových pobytov u starých rodičov, že na všetko, čo vás pobolievalo alebo omínalo vo vašom vnútri, mala vaša babička vždy nejakú bylinku, ktorá zvyčajne zaúčinkovala a zbavila vás problémov. A boli aj také, ktoré zvykla naservírovať na tanier. A tak si aj dnes predstavíme jednu z nich, ktorá má jedno i druhé využitie. Volá sa kozonoha hostcová a predstaví nám ju botanička Eva Sitášová. Hneď potom, ako dospievajú Beata Dubasová a Adam Ďurica. Pekné júnové popoludne želajú Stanislav Hurdych a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Počúvate Rádio Regina. Rádio Regina Východ.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou,

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Ďalšou chutnou i užitočnou bylinkou z kategórie divorastúcich je kozonoha hostcová. Známa aj ako kozia noha alebo husacia packa. Má jemne korenistú chuť a používa sa nielen na spestrenie do kuchyne, ale aj ako liečivá rastlina. Viac zaujímavostí ponúka Danuša Reginová v rozhovore s botaničkou Evou Sitášovou.
2: Medzi divorastúce a jedlé rastliny patrí aj kozonoha hostcová. Jej vedecký názov je Egopodium podagraria. Kozonoha hostcová je bylina, ktorá vytvára súvislé porasty, rozširuje sa pomocou podzemkov, patrí do čeľade mrkvovitých, teda má veľký zložený okolík bielých kvetov, ktoré práve kvitnú od mája niekedy až do septembra. Ešte som zabudla povedať pri jej názve, prečo sa volá kozonoha. Kozonoha sa volá preto, že jej listy pripomínajú otlačok labky kozy. Takže preto jej dali názov kozonoha. A čo sa týka vedeckého názvu Egopodium podagraria, ten druhový názov podagraria je takisto odvodený od toho, že pomocou neho sa liečili ľudia chorí na dnu, respektíve na problémy s reumatizmom. A dna sa v podstate volá podagra, takže z toho je aj odvodený druhový vedecký názov Egopodium podagraria.
3: Kde nájdeme túto kozonohu, kde všade rastie?
2: Je to rastlina kozmopolitná, teda vyskytuje sa v Európe, Ázii. Zaujímavosťou je to, že druhy, ktoré sa dostali do treba Severnej Ameriky, sa už tam správajú invázne. Mnohí ľudia si to dávajú do súvislosti s burinou, pretože vytvára mohutné porasty, rastie na vlhších humozných pôdach a dokonca je indikátorom vysokého obsahu dusíka v pôde.
3: Vy ste už čo to naznačili, hovorili ste o dne, o reume. V čom nám teda môže kozonoha pomôcť aj v súčasnosti? Aké má obsahové látky?
2: Čo sa týka obsahových látok, je to vysoký obsah vitamínu C, provitamínu A, teda obsahuje karotenoidy. Ďalej sú to rôzne minerálne látky ako draslík, vápnik, železo, horčík a obsahuje eterické oleje, ktoré majú veľmi dobré antioxidačné vlastnosti. Takže bezpochybne patrí táto rastlina do radu liečivých rastlín.
3: A listy kozonohy sú sviežým spestrením aj v kuchyni. Na čo sa dajú využívať?
2: Čo sa týka gastronomického využitia tejto rastliny, využívame hlavne svieže jarné listy, ako ste spomenula, a tie my môžeme pridávať napríklad do šalátov. Potom si môžeme pripraviť z neho pesto. Napríklad, že zomelieme listy, pridáme mandle alebo oriešky, soľ, olej a máme z toho výbornú pomazánku. Ale takisto vieme pridávať do polievok, prívarkov, vieme si urobiť smúty alebo vysušiť a používať ako čaj.
3: Čo konkrétne si z kozonohy pripravujete vy? Spomínané čaje, možno tinktúry alebo ju pridávate do tých šalátov?
2: Ja skôr ten posledný, že ochutnám nejakou formou a to sú práve tie listy, ktoré sme pridávali ako prímes do šalátov a bolo to celkom dobre.
1: Hovorí prírodovedkyňa Eva Sitášová. No a na budúce nám predstaví ďalšiu jedlú bylinku. Tento raz to bude cesnačka lekárska.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: pohľad do slovenského kalendára prezrádza meno meninového oslávenca vo 8. júnový deň, teda Medard. Známa stará pranostika tvrdí, že Medardova kvapka 40 dní kvapka. No vedeli ste, čo alebo skôr kto stojí za jej vznikom? Svätý Medard. Svet sa tohto mena nám predstaví cirkevný historik profesor Peter Zubko.
1: Svätý Medard bol biskupom vo franskom meste Nyon. Tam zomrel ako 80 alebo 90 ročný starec v roku 560. Od detstva vynikal súcitom a dobročinnosťou, tiež odzbrojujúcou láskou k nepriateľom. Založil jednu tradíciu, akúsi súťaž dievčenskej duchovnej krásy. Každý rok odmenil najúsilovnejšie a najčestnejšie dievča vencom ruží a finančným darom. V niektorých vidieckých regiónoch Francúzska sa táto tradícia drží dodnes. Podstatu Medardovho charakteru zachytili legendy. Pri jednom územnom spore vyznačil na večné časy dohodnuté hranice pod tlačkom svojich nôh do skaly. Pri pohrebe vyletela z jeho truhly holubica, ku ktorej sa pripojili ďalšie dve z neba. Avšak pre nás je najpozorúdnejší príbeh z detstva. Počas jedného lejaku ho veľký orol ukryl pred dažďom pod svoje krídla. Vraj ho takto sprevádzal ako letiaci dážnik, kým sa nedostal domov. Fantázia našich predkov tento čas predĺžila na obdobie 40 letných dní dažďov.
0: A naše blahoželanie s hudobným darčekom patrí určite neveľkému množstvu medardov.

0: Pribúdajú nám kolóny na cestách východného Slovenska, ale tiež možnosť, že budete musieť siahnuť do peňaženky, samozrejme, ak vás namerajú.
1: Večerné reflexie.
2: Vyrastal vo Vojvodine, na Slovensku sa usadil až po občianskej vojne v bývalej Juhoslávii. Dnes je dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a tvrdí, že jednou z najväčších hodnôt v živote je tolerancia a pokojné spolunažívanie. Hosťom Michala Bárošíka bude Ján Chalupka. Počúvajte v utorok po 21.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: Pozrime sa teda krátko aj na cesty východného Slovenska. Kolóny sa tvoria na vjazde do Popradu z Hozelca. Zdržíte sa v nej asi 10 minút a v Košiciach na južnom nábreží smere na Prešovskú cestu. Tam hlásite asi 15 minútové zdržanie. Pozor na najvyššiu povolenú rýchlosť. Momentálne vás radar skontroluje vo Vysokých Tatrách za Štrbským plesom smere na Tatranskú Štrbu. Želáme vám šťastnú cestu. Ak viete čosi iné, zavolajte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

patríte k tým, ktorí si nemôžu dovoliť kúpiť si úplne nové auto, ale máte len na staršie už jazdené. Ale pozor, hoci za nižšiu cenu, ale kúpa auta z druhej ruky vôbec nemusí byť lacná, hlavne ak ho budete kupovať od neseriózneho zdroja. Viac si povieme po pesničke Roba Grigorova.

0: kupovať ojazdené auto bez preverenia, teda bez znalosti jeho histórie, je naozaj ako kupovať povestnú mačku vo vreci. Ak neinvestujete do preverenia kupovaného vozidla, neskôr môžete zaplatiť oveľa viac za ďalšie opravy. Základné rady ponúkajú redaktor Igor Daniš a odborník Peter Polakovič.
1: Každopádne je treba najprv vozidlo preveriť prostredníctvom online preverenia, ale to slúži iba ako nástroj. Vždy je vozidlo treba preveriť aj fyzicky.
2: Čo to znamená? Má si zohnať kamaráta, servisného pracovníka alebo ako?
1: Optimálne si je zaplatiť službu preverenia vozidla. Fyzické preverenie trvá v priemere asi 1,5 hodinu na vozidlo a zistuje sa fyzický stav v ten moment.
2: Overujete auta v autobazároch? S čím sa opakovane stretávate?
1: Sú zamlčované poškodenia vozidla, hlavne karosárskych dielov, aj motoricky, po prípade iných súčastí vozidla.
2: Čím najčastejšie argumentujú tí, ktorí chcú dobre predať, ale vedia, že je tam istý ich úmysel?
1: V inzercii býva uvedené, že sú vozidla nepoškodené, nebúrané, ale reálny stav je minimálne v 60% úplne iný.
2: Áno, ale čo hovorí majiteľ toho vozidla, ktorý ho chce predať? Ako sa chce okrášliť, alebo chce byť lepší pred tým, komu chce vnútiť svoj nie najzdravší tovar.
1: Bývajú používané argumenty, ako vozidlo pochádza od prvého majiteľa, nebolo nikdy poškodené, bolo garážované, bolo pravidelne umývané, dôsledne o to vozidlo starané a vo väčšine prípadov to nie je vôbec pravda.
2: Dnes už často kupujú ojazdené auta aj motoristky ženy a nie môžeme niektorú z dám nútiť, aby liezla pod auto.
1: Samozrejme, konkrétna osoba môže byť, ale nemusí byť ani účastná pri tej obliadke.
2: Keby sme sa s Petrom Polakovičom pozreli na slovenské autobazáre, aké sú oproti minulosti?
1: Ten stav u slovenských predajcov sa zlepšuje. Niekedy bolo v povedomí ľudí, že u súkromných osob sú vozidla v lepšom stave ako v autobazároch, po prípade v autorizovaných servisoch. Dnes je ten stav úplne opačný. Predajcovia vznikom sociálnych sietí snažia sa vychádzať ústrety. 2-3 zlé recenzie na sociálnych sieťach môže znamenať problém do budúcna. Stav vozidel u súkromných osob sa práve zhorší. Stačí, keď ste druhý, tretí majiteľ a už o pôvode alebo stave vozidla historicky o tom aute nič neviete.
2: Za akou možno najväčšou bizarnosťou ste sa stretli?
1: S vozidlom, ktoré okrem toho, že bolo vytopené, zároveň aj horelo a z motorového priestora na mňa vyskočila veverička. Bolo to vozidlo, ktoré niekde bolo odstavené a dlhšiu dobu stálo.
2: Toto chcel niekto predať?
1: A niekto to chcel kúpiť.
2: Poznáte osud?
1: Toto vozidlo sa samozrejme nepredalo.

0: Myšlienky na dnes.
1: Publicistu Williama Strellingera k dnešnej úvahe inšpirovali spomienky na jeho mladé letá.
2: Moja nebohá mamka mala veľmi zvláštny dar. Dokázala riadiť domácnosť, vydávať pokyny, príkazy a zákazy tak, že jej takmer nikto nerozumel. Nie, nemala žiadnu vadu reči. Ona len jednoducho mala pocit, že všetci okolo nej sú povinní vedieť, na čo práve myslí. Jej povestné "Iď tam a prineš toto" znelo v našej kuchyni často. Väčšinou to len slúžilo k tomu, že ostatní členovia domácnosti sa pobavili, pretože nikto netušil, kam má ísť a čo má priniesť. Rozčulená mamka sa pobrala zväčša do špajze a nadávajúc, že čo si neurobi, to ostane neurobené, si priniesla kompot, cibuľu alebo čokoľvek iné. Pamätná bola jej požiadavka na sestru, ktorá sa chystala na nákup. "Dzivko moja, prineš mi toto červený na toto dlhý." To ostala v rozpaku aj sestra, ktorá mala s mamkou najväčšie úspechy v tejto netradičnej komunikácii. Opatrnými otázkami začala zisťovať, čo to vlastne gazdinka potrebuje, až sa po chvíľke dopracovala ku kečupu. Ja som mal menšie šťastie. Jej pokyn, odnieš to tam, tam je to u tým, som nepochopil doteraz, pretože to odnesla sama. Často sme sa na mamku upobavene pozerali, často nám s týmto jedinečným slovníkom liezla na nervy. Skúšali sme jej dohovoriť, pokúšali sme sa ju odnaučiť hovoriť skôr, ako si premyslí, čo povie. Čo myslíte, mali sme úspech? Keď som pracoval v komerčnej televízii, bol som hosťom v relácii, kde so mnou moderátorka viedla rozhovor.

a kuchár pripravil jedlo podľa receptu, ktorý som dodal. Samozrejme, že to boli mamkine holubky. Po odvysielaní relácie sa ozval telefón a v ňom urazená moja mama, ktorá mi oznámila. Tak takšie holubky nevaria a zložila. Asi som jej urobil hanbu. Dnes, keď tu už mamka nie je, nám všetkým jej nezrozumiteľné bonmoty chýbajú. Čo by sme dali za to, aby sa ozvalo jej prineš toto? Bohužiaľ, mamka tu už nie je, ale spomienky na ňu sú takmer vždy veselé.

Blíži sa 16. hodina a s ňou i začiatok relácie Zahrajte mi túto. Moderátorka Michaela Valiková ponúkne v nej melódie nielen z východu Slovenska, ale aj spoza jeho hraní, za to hneď dvakrát. Pristaví sa pri chorovode z Vašca, nazvanom Omilienci chodia, a pridá aj ľudové melódie z Kysuckého Nového mesta. No a zaznejú aj rusínske tradičné spevy v podaní členov folklórnej skupiny Poráčan. V závere neobíde ani dnešné medardovské pranostiky. Zahrajte mi túto a Michaela Valiková už krátko po 16.

0: A to už sme v závere dnešnej pondelkovej júnovej dobrej spoločnosti. Za pozornosť ďakujú a pekný podvečer a večer želajú Stanislav Hurdych a Miroslav Talavašek.
1: Pohotovosť. Môže robot operovať presnejšie než ľudská ruka? Aj na východnom Slovensku dnes pri liečbe rakoviny prostaty pomáha systém Da Vinci. Ako vyzerá operácia z pohľadu chirurga, čo prináša pacientom a prečo patrí prostata medzi najčastejšie roboticky operované orgány? Aj na to odpovie onkourológ a konzolový chirurg dr. Michal Kmak z Košíc. Dnes po 21.
2: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karierexpo.sk.
3: Na majstrovstvách sveta vo futbale bude hrať rekordný počet krajín. Získa titul opäť Argentína alebo vyhrá niekto z európskych gigantov. Špeciálna príloha k futbalovému šampionátu spolu s prehľadným hracím plánom. Už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
4: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 20 rokov členstva Slovenska v Európskej únii nám prinieslo miliardy eur. Fašiangový sprievod v obci Forbasy zaradili k nehmotnému dedičstvu. Útorok naďalej veľmi teplý, no pribudnú oblaky. Pozdravuje vás Anton Gbur. Prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške viac ako 25,5 miliardy eur, ktoré prispeli k hospodárskemu rastu a k stabilite Slovenska. Účinnosť investícií však ohrozujú byrokracia, slabý dohľad, nedostatočná koordinácia a nízka miera prevencie proti podvodom. Vyplýva to zo správy Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá mapovala čerpanie eurofondov v roku 2004 až 2025. Zistenia úradu sú podľa vedúceho zastúpenia Európskej komisie v Bratislave Petra Stana v súlade s tým, čo slovenským partnerom hovorí aj Európska komisia.
2: Ak chce Slovensko uspieť a maximálne využiť potenciál štedrých príspevkov v podobe európskych financií, tak musíme zmeniť doterajší prístup a systém spravovania eurofondov.
1: Druhý odstrel nebezpečných skalných vežičiek nad Hrebienkom vo Vysokých Tatrách bol úspešný a ďalší už nebude potrebný. Práce na obnove turistickej trasy smerom na Rainerovú chatu, ktorú ohrozuje zosuv a je pre verejnosť nedostupná už viac ako 2,5 roka, sa tak posunuli do ďalšej fázy. Prvý odstrel v lokalite robili vo štvrtok. Nepodarilo sa však odstrániť všetky rizikové útvary a z toho dôvodu bol potrebný ďalší. Fašiangový sprievod s Turoňom patrí k najznámejším tradíciám obce Forbasy v okrese Stará Ľubovňa. Ponovom sa stal súčasťou reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Odborníci ocenili nielen samotnú masku, ale aj skutočnosť, že sa tento zvyk v obci zachoval v živej podobe až dodnes. Forbaský Turoň je výnimočný tým, že nejde len o jeden konkrétny predmet či masku. Súčasťou zápisu je celý fašiangový sprievod, tradície spojené s jeho prípravou, aj ľudia, ktorí ho 10 ročia udržiavajú. Kým v mnohých obciach podobné zvyky zanikli, vo Forbasoch zostali prirodzenou súčasťou života miestnej komunity. Riaditeľ Ľubovňanského osvetového strediska Martin Karaš.
3: Tento je prvý prvok, ktorý sa nám podarilo nominovať do toho zoznamu. To je veľmi dôležitý fragment, že tí ľudia počas tých 10 ročí alebo možno aj 100 ročí uchovávajú vo Forbasoch tento zvyk.
1: Budulovské rybníky majú novú atrakciu. Neďaleko Košíc vznikla prvá plne vybavená jurta. Spája ekologické zážitkové ubytovanie, históriu a prírodu. Odkazuje na miestne povestie o bojovníkoch, ktorí sa tam kedysi usadili. Nachádza sa v nej aj stála výstava o význame mokradí. Košický samosprávny kraj zámer podporil sumou 57 tisíc eur. Doplňa výkonná riaditeľka Košice Región Turizmu Lenka Vargová-Jurková.
4: Takéto zážitkové atraktivity, ktoré sú naozaj takého ekoturistického charakteru, predlžujú ten pobyt návštevníka u nás v Košickom kraji. Táto jurta vznikla na mieste, ktoré bolo kedysi čiernou skládkou a teda dokážeme aj takéto miesta vlastne v Košickom kraji pretvárať na miesta, ktoré robia radosť návštevníkovi a ktorí nám dokážu pritiahnuť tých turistov do kraja.
1: V noci bude jasno až polooblačno, zajtra polooblačno až oblačno. Ojedinele dážď, prehánky a môžu byť aj intenzívne búrky. Teplota do rána klesne na 16 až 11, v údoliach do 7 stupňov. Cez deň dosiahne 26 až 31, pod Tatrami 23 až 26 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 15. Zafúka spočiatku slabý, postupne prevažne južný vietor.
0: Zelená vlna.
1: V Košiciach na Sečovskej ceste pred čerpacou stanicou smerom z Osadov na Torisov sa zrazili dve autá. Nehoda je aj pred Košickou Belou v smere z Veľkého Folkmara a v Michalovciach na Hviezdoslavovej v smere na Topliansku. V Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom na Prešovskú cestu postojíte 10 až 15 minút. A radar ste nám hlásili vo Vysokých Tatrách za Štrbským plesom smerom na Tatranskú Štrbu a na výjazde Ščane do Hanisky. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
5: Príjemné popoludne vám prajú a z košického štúdia vás pozdravujú Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Dnes máme v kalendári Medarda a tak sa okolo neho, povedzme to ľudovo, bude točiť aj dnešná relácia Zahrajte mi túto. Počas nasledujúcej hodinky zaznejú piesne s témou dažďa. Na dážď, jeho zber i pranostiky sa vás budeme pýtať aj v rubrike Pesnička na želanie. A v závere si samozrejme aj zo pár pranostík prečítame. Zajdeme však aj na Liptov, odkiaľ si vypočujeme chorovod Omilienci chodia. Ešte ďalej za hranice pôjdeme hudobne na Kysuce a rusínske piesne dnes zaznejú z Poráča. To nás v nasledujúcej hodinke čaká a neminie a takto na úvod vám ešte povieme znenie obvyklej pondelkovej hádanky. Dnes sme vybrali túto. Po poli chodí, šturcu burcu nenarobí, so sebou sa zhovára. Čo je to? Správnu odpoveď sa dozviete na konci dnešnej relácie. Na jej začiatku nám tak pomedardovsky zaspieva folklórna spevácka skupina Plavnica.

Aj o tom daždi povestnom spievala folklórna spevácka skupina Plavnica. Zo Šariše prejdeme teraz do Abova. Z Čakanoviec nám so sprievodom ľudovej hudby s primášom Ľuboslavom Hudákom zaspieva ženská spevácka skupina Studnička.

Po speváckej skupine Studnička z Čakanoviec si pustíme piesne patriace do regiónu Zemplín. Zaspieva folklórna skupina Dupna z Jasenova, ktorej zahrá ľudová hudba folklórneho súboru Chemlon.

Dupna z Jasenova nám zaspievala. V tejto chvíli sa vyberieme až k Popradu na úpetie Nízkych Tatier a vypočujeme si piesne v podaní folklórnej skupiny Tepličan z Liptovskej Tepličky a muziky Milana Rendoša.

Piesne z Liptovskej tepličky vyspievala folklórna skupina Tepličan. Záverom našej rozhlasovej prechádzky zaznejú piesne z Gemera. Čo sa dialo, keď som išol od Vlachova, sa dozvieme z piesne folklórnej skupiny Stromíš z Vlachova a ľudovej hudby Ondreja Hlaváča.

0: Pesnička na želanie.
1: Prišiel čas, milí priatelia, kedy vám v našej relácii hráme na želanie. Tradične pre vás máme na výber dve ľudové piesne, tentoraz pochádzajúce zo Zemplína, z ktorých si môžete vybrať jednu a tá následne zaznie v našom vysielaní. Vybranú pieseň môžete aj niekomu venovať a aké konkrétne piesne sme vybrali dnes, už povieme jednému alebo jednej z vás. Telefonovať k nám do štúdia môžete teraz na telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Pozdravujeme do Nižnej Kamenice pani Slávku.
1: Dobrý deň prajem. Áno, čerešne Nižná Kamenica, ale pochádzam z Ruskova, tak aby to bolo jasné všetkým poslucháčom.
0: Tak hlavne tým, ktorí vás poznajú, pozdravujeme. A nuža, poďme na výber. Dnes máte na výber piesne z regiónu Zemplín. Prvou možnosťou je pieseň s názvom Ej uhľare, uhľare v podaní dedinskej folklórnej skupiny Porubian z Poruby pod Vihorlatom a ľudovej hudby Zemplín. Druhou možnosťou je pieseň s názvom V širým poľu hruška stojí, ktorú zaspieva spevácka skupina Hačure z Humenného s ľudovou hudbou Sokolej. Tak síce nie abovské, odkiaľ ste vy, no ale tak z tých zemplínskych, ktorú by ste si.
1: Áno, Hačure môžu byť, lebo naozaj akože ich piesne mám veľmi rada a to sú také ľúbivé zvučné hlasy, takže áno.
0: Tak ste sa v dobrý deň dovolali, že práve Hačure na vás vyšli a kým si to pripravíme, tak dnes je medarda, najbližšie počasie, tých najbližších dní sa zdá, že sa bude niesť v tom premenlivom daždivom duchu. Zvyk si zvyknete robiť plány podľa počasia, nejaké práce vonku, alebo robíte, čo potrebujete, kým vás nevyženie ten dážď?
1: Tak aj tá druhá možnosť, ktorú ste spomenuli, mňa ten dážď až tak akože neprekáža mi, pretože dážď je veľmi potrebný a myslím si, že teraz, keď je také sucho, tak o to viac teda ho tak prijímam. Aj včera u nás ja teda som bola v Prešove a bola tam taká búrka po obede, respektíve večer, a potom vyšla prekrásna dúha, ktorá mala spektrum asi 6 farieb, ja neviem, no nádherné to bolo, takže som sa potešila a potom bol ten neskutočne dobrý vzduch po tom dážde, takže áno, môže byť, neprekáža mi dážde.
0: A za čo ste vďačnejšia? Za to slnko a teplo, alebo tie nižšie teploty sú vám bližšie?
1: Viete čo, asi nižšie teploty, lebo to slniečko v poslednej dobe už je také nejaké veľmi, veľmi horúce, až by som povedala agresívne na môj vkus, ale každý to vníma nejak individuálne, čiže ja to hovorím za seba. Ja mám rada také počasie do tých 26-7 stupňov a aj môže byť pod mrakom, naozaj. V sobotu bolo také počasie, že bolo pod mrakom, nebolo horúco. My sme spievali v Nižnej Kamenici, takže vlastne nám to počasie veľmi dobre prijalo aj na naše hlasy.
0: Na takéto vystúpenie vonku ideál, presne tak.
1: Áno.
0: Tak vám ďakujeme veľmi pekne za zavolanie a ešte nám povedzte, komu by ste chceli pesničku v podaní Hačurov zaspievať. Venovať. Oni nám zaspievajú, komu vy by chcete venovať.
1: Áno, ja si budem spievať za volantom a venujem všetkým poslucháčom, všetkým priaznivcom, ktorí počúvajú skvelú Regínu a obzvlášť zahrajte mi túto mojej mamke do Ruskova, mojim dievčatám, spevačkám do Nižnej Kamenice, do Sečoviec, do Krásnej, do Košických Olšan, lebo my sme také pozbierané vlastne z tých dedín dookola. No a naozaj všetkým ľuďom dobrej vole, majme sa a buďme šťastní, že žijeme v miery.
0: Tak k tomu nie je čo dodať. Ďakujeme veľmi pekne za zavolanie a príjemný zvyšok dňa vám.
1: Ďakujem veľmi pekne.

0: V rubrike Pesnička na želanie sme dnes podľa výberu pani Slávky počúvali pieseň v podaní speváckej skupiny Hačure.
1: Žijeme tu spolu.
0: Dnes sa za rusínskymi piesňami, ktoré znejú v tejto rubrike každý pondelok, vyberieme na Spiš. Dejiny Poráča zaznamenávajú aj dianie v 17. storočí, kedy bola obec po vojnách, nepokojoch a epidémiách doplnená rusínskym obyvateľstvom. Začiatkom 18. storočia už boli obyvatelia Poráča vo všeobecnosti považovaní za Rusínov. Toto dedičstvo sa zachovalo v obci doteraz, a tak si rusínske piesne teraz vypočujeme v podaní folklórnej skupiny Poráčan a ľudovej hudby s primášom Ľuboslavom Hudákom.

nasledujúcich minútach sa budeme venovať jednému z prvkov, inak povedané konkrétnej veci z tradičných či ľudových prejavov, jedinečných pre Slovensko, ktoré sa zachovali doteraz a v nejakej forme stále prežívajú a sú špecifické a vzácne natoľko, že sú zaradené do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Za dnešným prvkom musíme zavítať do obce Važec na Liptove. Chorovod Omilienci z Važca predstavuje aj v celoslovenskom kontexte stále žitú, historicky zakorenenú, obradovú, spevno-tanečnú obchôdzku. Spája sa s obdobím Turíc, teda cirkevným sviatkom zoslania Ducha Svätého, ktoré historicky nadväzovalo na predkresťanské antické slávnosti Pascha Rosarum. Tie sa primárne viazali okrem kultu predkov k hospodárskej prosperite, k vode, zeleni, dobytku a obiliu. Chorovod každoročne vo svetodušný pondelok po skončení pobožnosti v chráme vykonávali výlučne mladé, slobodné alebo vydaté ženy, ak ešte nemali dieťa. Reťazovito pospájané do tvaru podkovy so spevom prechádzali dedinou. Túto podkovu tvorilo 20 až 30 mladých žien. Viedli ho dve predspeváčky, kráčajúce samostatne niekoľko krokov pred ostatnými. Predspeváčka na pravej strane začínala spievať obrátená k chorovodu. Potom vykročila a ostatné spievajúc išli za ňou krokom. Rovnakým spôsobom pokračovala aj ľavá strana, takže sa chorovod striedavo posúval v tvare písmena U. K chorovodu sa viaže pieseň Omilienci chodia. Po tradičnom predspeve prvého verša každej slohy sa pridávajú speváčky viachlasným spevom. Vodiacou a predspeváčkou bola spravidla žena, ktorá sa posledná vydala. V minulosti sa viedli vo Vašci dva chorovody, z nižného aj vyšného konca, ktoré sa stretli v strede obce. Od 30. rokov 20. storočia sa pridávali do chorovodu aj členky folklórnych kolektívov, vydaté ženy z lokálneho spoločenstva a mladšie dievčatá, čím sa starší obradový a symbolický výber speváčok vytratil. Po roku 1948 došlo k zmene. Svetodušný pondelok bol zaradený medzi pracovné dni a chorovod sa presunul na nedeľu. Forma a nápev však ostali zachované. Chorovod v sebe spája ustálený priestor, pohyb, spev, sviatočný odev a hierarchiu účastníčok. Spev jarného chorovodu Omilienci si teraz aj pustíme. Predstavte si dievčatá a ženy, držiať sa vo sviatočných krojoch, ako v tvare písmena U prechádzajú obcov. Do toho spieva dievčenská spevácka skupina z Vašca.

Boli sme na Liptove a teraz prechádzame ešte ďalej od východu a našim cieľom budú Kysuce. Vypočujeme si piesne v podaní folklórneho súboru Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta.

0: Krása v slovách z dedená.
1: Asi málo kto ešte nikdy nepočul najznámejšiu pranostiku spätú s dnešným dňom. Medardová kvapka, 40 dní kvapka. Presne tak, dnes je v kalendári Medard, a teda aj svätý Medard z Noyonu, ktorý je považovaný za patróna proti bolestiam zubov a

sedliakov, vinárov a sládkov, či tiež proti horúčke a choromyselnosti. No, veľa toho má však. Hoci táto známa pranostika upozorňuje na dlhotrvajúci dážď, ako píše Peter Jurčovič, ide skôr o výraznejšie zhorčenie počasia z pohľadu teploty, ktoré sa ľudovo nazývalo ovčie chladno. Pranostiku skôr treba chápať ako obdobie, kedy sa môžu dažde vyskytovať častejšie. Ak plače medard, aj jačmeň zaplače. Jún lúky kosí, medard vodu nosí. Alebo keď na medarda prší, nebudú toho roku huby rásť. Na akú nôtu medard zahrá, na takú sa bude celý mesiac tancovať. Kto na medarda sadí a rozsieva, ten mnoho kapusty a ľanu máva. Ďalšie dni týždňa sa ešte nesú v téme dažďov, ale i svätého Antona. Po medarde ostrá zima už nechodí, ani mráz vinici viacej neškodí. Svätá Tonička má často uplakané očička. Na Antonína sa nasadzujú kuriatka, na Prokopa sa liahnu. Na svätého Antona každá jahoda sa červená. A pridajme ešte takúto. Na svätého Antona brúsenie kôs sa začína.

Spievala mužská spevácka skupina Košický špiváci a hrala ľudová hudba jenu Eduarda Tokára. Teraz sa vráťme k našej hádanke zo začiatku relácie, ktorá znela takto. Po poli chodí, šturcu burcu nenarobí, so sebou sa zhovára. Čo je to? Odpoveď je včela. Možno ste sa priatelia aj začudovali, že pranostiky až teraz o kosení hovoria, keď my hučíme s kosačkami už od apríla. Nuž určite aspoň tí starší si pamätajú, že tráva sa kosila veľká, vyrastená na seno, aby bolo čím krmiť dobytok. A na takýchto lúkach s vysokou trávou a rozkvitnutými kvetmi sa aj tým spomenutým včelám určite páčilo. Na našich nízkych, vykosených trávnikoch to dnes majú o dosť ťažšie, preto ak máte možnosť niekde v kute záhrady nechať povyrásť aj tým lučným kvetom, či zasadiť niečo, na čom si včeli pochutnajú, určite to skúste. Bzučiaca tráva, kolísajúca sa vo vetre, má naozaj svoje čaro. A veríme, že to mala pre vás aj dnešná relácia Zahrajte mi túto, ktorá sa v týchto chvíľach končí. Dnes ju pre vás pripravili Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. Do 17. hodiny nám ešte zahrá a zaspieva folklórna skupina Vernár s muzičkou.

0: Pozývame vás na ďalšiu túru s Reginou. Tentokrát sa vyberieme na 50. ročník turistického pochodu Krompašskými vrchmi. Stretneme sa v sobotu 13. júna o 8.45 pred základnou školou v Slovinkách a trasa povedie cez Bielu skalu do Krompách. Má dĺžku 13 kilometrov s prevýšením 700 metrov a je určená stredne výkonným turistom. Poďte s nami osláviť 100 ročnicu rozhlasu na túre s Reginou. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk.
1: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
2: Na majstrovstvách sveta vo futbale bude hrať rekordný počet krajín. Získa titul opäť Argentína alebo vyhrá niekto z európskych gigantov. Špeciálna príloha k futbalovému šampionátu spolu s prehľadným hracím plánom. Už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
3: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Začína sa obnova národnej kultúrnej pamiatky domu majstra Pavla z Levoče. Historická budova je v havarijnom stave. Narastá počet osamelých seniorov. U nás je to skoro každý tretí z nich. Odborníci hovoria o tichej epidémii. Zo storočnej Topoľovej aleje na kúpeľnom ostrove v Piešťanoch výrubu 26 stromov plánujú jej kompletnú obnovu. Pekný podvečer, pri počúvaní vás víta Otto Gerner.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Vypúšťanie domáša bude naďalej pokračovať v úspornom režime. Taký je záver mimoriadneho zasadnutia krízového štábu na okresnom úrade v Prešove. Zvolanie iniciovali starostovia obcí v blízkosti nádrže. Už vlani vyhlásili mimoriadnu situáciu. Opäť poukazujú na extrémne sucho, nízku vodnú hladinu aj nedostatok vody v studniach.
2: Jozef Tutko z Kvakoviec pri domaši musel na svojom pozemku vyhlbiť 3 studne. Nachádzame sa pri tej najvydatnejšej. Zvyšné 2 sú takmer vyschnuté. Hovorí, že situácia sa z roka na rok zhoršuje.
3: Ľudia si tú vodu dovážajú domov z lesných studničiek, väčšinou na polievanie, ale niektorí aj na pitie. Tí, čo nemajú vodu, väčšinou si tú vodu pitnú kupujú. Obecný úrad má svoju cisternu a ten rozváža ľuďom po domoch.
2: Nízka hladina domaše aj ohrozené zásoby pitnej vody boli dôvody, prečo starostovia žiadali okresný úrad Prešove o mimoriadne zasadnutie krízového štábu. Vysvetľuje prednostka Vranovského okresného úradu Monika Lešková, po nej starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ.
4: Studňové vody, ktoré sú podzemné vody, sú nízke aj vďaka tomu, že tá domaša je tak nízko.
5: Tá situácia trvá už minulého roka a intenzívne sa pracuje na vodovode.
2: Podľa písomného stanoviska SHMU hladina podzemnej vody v tejto oblasti klesá z viacerých dôvodov naraz. Nevhodné geologické podložie, vplyv domaše aj klimatická zmena.
6: Úroveň hladiny podzemnej vody pod vodnou nádržou aktuálne dosahuje dlhodobé minimá.
2: Krízový štáb požiadal vodohospodárov, aby vodnú nádrž vypúšťali naďalej v úspornom režime, vysvetľuje prednosta okresného úradu v Prešove Peter Chudík.
7: Na základe tohto uznesenia môžu riadiť a manipulovať v podstate s tým odtokom.
2: Kohútik domaše utiahli v lani. Po kritike, že vody odteká zbytočne veľa, hovorca vodohospodárov Marián Bocák uvádza, že 13. mája predložili Prešovskému okresnému úradu nový manipulačný poriadok,
8: v ktorom sa uvažuje s flexibilnou manipuláciou v nádrži.
2: Vodohospodári by tak mohli mať voľnejšiu ruku. Schvaľovací proces však môže trvať roky, potvrdzuje hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
9: Napríklad proces schvaľovania manipulačného poriadku z roku 2023 trval zhruba 5 rokov.
2: Hladina domaše oproti vlanejšku vyššia o viac ako 1,5 metra. Miestni dúfajú, že nasledujúce mesiace prinesú zrážky. Ivana Leferovičová, Slovenský rozhlas.
1: Na okresnom súde v Prešove pokračoval proces v prípade bytovky, v ktorej pred vyše 6 rokmi vybuchol plyn. Tragédia zo 6. decembra 2019 si vyžiadala 8 obetí aj zbúranie 12 poschodového paneláku. Plynové potrubie prerazili počas výkopových prác. Obžalovaných je 5 ľudí, 3 robotníci, stavby vedúci a bagrista.
10: Silvia Hrebeňárová bola práve po nočnej, cítila plyn a upozornila na to.
11: Neviem, kto to bol, ale bol v civile, nebol v monterkách. Ja som sa opýtala, že či môžem ísť už si ľahnuť, že som po nočnej, že chcem ísť spať a že či to je v poriadku. A on povedal, že už to majú pod kontrolou. No a neviem, po akom čase to buchlo, ale nebolo to veľmi dlho.
10: Z horiacej bytovky ju museli vyslobodiť hasiči. Mrzí ju, že susede už pomôcť nedokázala.
11: Ja som už nedokázala vojsť do jej bytu, lebo už horel. Určite by som jej pomohla, keby to bolo možné.
10: Na mieste, kde stála bytovka, už vyrastá nová. Silvia Hrebeňárová k nej vždy 6. decembra prichádza zapáliť sviečku ako spomienku na tých, ktorí výbuch a následný požiar neprežili.
11: Stretávali sme sa často, takže som ich osobne poznala. Ten výbuch neprežili. Na rozdiel odo mňa, ja som mala veľké šťastie. Mám kamarátku, ktorá mi gratuluje na 6. decembra, nie v deň mojich narodenín, ale v deň, kedy som sa druhýkrát narodila.
10: Vypovedal aj prevádzkový montér plynovodov, ktorý viac než mesiac pred výbuchom stavby vedúcemu ukázal, kde vedie trasa plynového potrubia. Na viaceré okolnosti si však už nevedel spomenúť.
12: Ja ani neviem, že som tie značky dával, akože keď ma požiadal, tak som mu ich dal.
10: Reagujú obhajcovia Milan Knoba, Martin Štrkolec.
13: Nebola prekvapivá pre nás tá výpoveď. Myslím si, že by bola na ťarchu nášho klienta.
14: My však máme za to, že trasa nebola vytyčená ani v tom smere, kde napokon na základe zmenenej realizácie tras bola finálna trasa realizovaná.
10: Prokurátor sa vyjadriť nechcel, súd bude pokračovať o týždeň. Piatim obžalovaným hrozí 10-ročný trest. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Dom, v ktorom žil a tvoril umelec milénia, majster Pavol z Levoče, sa dočkal rekonštrukcie. V Levoči jej začiatok oznámila ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Historická budova z 15. storočia bola v havarijnom stave. Pamiatkári rozhodli o jej zatvorení.
15: Dom majstra Pavla z 15. storočia je dôležitou budovou v centre Levoče. Viac vedúci oddelenia odborných činností Spišského múzea v Levoči, Jozef Kušnír.
16: V tomto dome býval a aj tvoril majster Pavol, ktorý na Slovensku je pravdepodobne najvýznamnejším umelcom a kvalita jeho tvorby ďaleko presahuje hranice Slovenska.
15: Najznámejším je asi najvyšší gotický oltár na svete. Majster Pavol z Levoče ale vytvoril diela, ktoré sa dnes nachádzajú na celom Spiši, Liptove a Gemery. Dom majstra Pavla naposledy opravovali pred 43 rokmi. Pre jeho havarijný stav bránu na historickej pamiatke museli zatvoriť, približuje generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová.
17: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky označil túto budovu za narušenú a z hľadiska aj degradácie, preto bola aj uzatvorená. Už to začínala byť nebezpečná budova. Toto je za 5 minút 12.
15: Aké stavebné práce budú realizovať, spresňuje stavby vedúci Radovan Chren.
18: Určite kanalizácia, teda nejaké prípojky vodovodné. Pozeral som dolu, že elektrika ako na komplet určite ide spraviť nová. Búracích prác bude asi najviac.
15: Doplňa ministerka kultúry Martina Šimkovičová.
19: To je našou povinnosťou chrániť miesta, ktoré sú s jeho odkazom spojené. Ideme investovať do obnovy domu majstra Pavla 6,8 milióna eur.
15: Zaplatia ju z eurofondov. Stavbári musia práce stihnúť do konca roka 2029. Pod jednou strechou tu nájdete modernú interaktívnu expozíciu, centrum múzejnej pedagogiky a knižnicu. Viac primátor Levoče Miroslav Vilkovský.
20: Ja verím tomu, že táto rekonštrukcia prispieje k návštevnosti našho mesta.
15: Ministerka si bola pozrieť aj vystavenú bustu Cecílie Gonzák.
21: Wow, toto je to neoriginálne. Teraz má také pekné miesto, vysvetené.
15: Koľko ľudí presne si príde vystavenú bustu pozrieť, ukážu čísla po sezóne. Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: 20 rokov členstva v Európskej únii prinieslo Slovensku finančné prostriedky vo výške viac ako 25 miliárd eur. Prispeli k hospodárskemu rastu, regionálnej konvergencii a makroekonomickej stabilite. Účinnosť investícií však ohrozujú byrokracia, slabý dohľad či nízka miera prevencie proti podvodom, pokračuje predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši.
22: Sme nezabezpečili udržateľný rozvoj, máme veľmi málo inovácií a viac európskych zdrojov sme použili na bežnú prevádzku krajiny ako na jej udržateľný rozvoj.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračoval proces v kauze Očistec. Týka sa podozrení z fungovania zločineckej skupiny v najvyšších zložkách polície a bezpečnostných orgánov v rokoch 2012 až 2018. Medzi obžalovanými je 11 osôb, vrátane podnikateľa Norberta Bedera, podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara či bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Skupina je obvinená zo založenia a podpory zločineckej skupiny, korupcie či zneužívania právomoci verejného činiteľa, hovorí prokurátor Bohdan Čeľovský.
23: Sa vlastne v štruktúrach polície mala vytvoriť zločinecká skupina, ktorú riadila civilná osoba de facto, takže je to naozaj vrcholné zneužitie moci týchto policajtov, ktorí nekonali v záujme občanov, ale v záujme súkromných jednotlivcov, ktorým dávali pokyny a za to dostávali nejaké odmeny, prípadne za to boli vlastne aj ustanovení do tých funkcií.
1: Obžalovaní vinu odmietajú, dohodu o vine a treste pred dnešným pojednávaním neuzavreli a po prečítaní obžaloby reagovali, že sú nevinní. Norbert Böder ani Tibor Gašpar dnes nevypovedali, vysvetľuje obhajca Marek Para.
23: V tomto štádiu konania nebudeme vypovedať, nakoľko prokurátor najprv musí spresniť skutky, my mu to napíšeme, čo konkrétne od neho požadujeme a potom budeme vo veci vypovedať. My hovoríme jasne, nezákonné konanie a slabá dôkazná situácia.
1: Hlavné pojednávanie má pokračovať do 20. júla. Od júla začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý je predávaný na dielku. Zmena sa podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča dotkne všetkých zákazníkov nakupujúcich v zahraničných e-shopoch, najmä populárnych ázijských platformách.
3: Nové dočasné clo vo výške 3 eurá je reakciou Európskej únie na prudký nárast lacných zásielok z tretích krajín. Toto opatrenie bude platiť do zavedenia nového európskeho colného dátového centra v roku 2028.
1: Originalita, nápaditosť a kreativita boli súčasťou súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer. Do 15. ročníka sa zapojilo 33 študentov s 18 podnikateľskými nápadmi z 12 škôl Žilinského kraja. V kategórii Najlepší podnikateľský projekt zvíťazili študenti Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši.
4: Poslucháči 3. ročníka v študijnom odbore marketing získali prvé miesto za projekt funkčných sladkostí s reálnym účinkom. Pracovali na ňom približne pol roka a pomáhala im vyučujúca odborných ekonomických predmetov Veronika Martinkovičová.
5: Ich úlohou bolo od času medzi semifinále až finále svoj produkt skúsiť predať, promovať a tak ďalej, a na finále znova ukázali rozdiel, koľko sa dokázali z toho semifinále zlepšiť, a to sa im teda podarilo a uspeli.
4: Študentskú firmu tvorilo 12 spolužiakov. Vymysleli projekt originálnych troch druhov cukríkov, ktoré aj reálne vedeli predať, hovorí Oliver Petrák, riaditeľ študentskej firmy.
21: To sú vlastne cukríky založené na prírodnej báze, kde sme nepoužívali žiadne konzervanty ani umelé sladidla. Jedni boli na podporu bielenia zubov, jedni boli na potlačenie svalových krčov a jedni na imunitu a potlačenie bolesti hrdla. Sú rôzne cukríky na trhu, ale žiadne nemajú takýto funkčný efekt, aký sme mali my. Mne to dalo veľa do môjho života.
4: Odborná porota pri hodnotení zohľadňovala viacero kritérií, približuje Jana Valová z inovačného centra Inovia.
24: Projekt Pure Frostel v prvom rade priniesol originálny a kreatívny nápad, ktorý študenti dokázali rozpracovať do reálnej podoby. Vytvorili konkrétny produkt, dokonca vlastnú značku, premyslenú komunikáciu smerom k zákazníkom.
4: Porota ocenila aj podnikateľský potenciál projektu. Študenti jasne vysvetlili, komu je produkt určený, akú hodnotu prináša, aj potenciál rozvoja. Ema Porubenová sa starala o marketing, sociálne siete, aj vytvorenie webovej stránky a e-shop.
25: Určite by som chcela v budúcnosti takto podnikať a táto firma ma určite naučila spolupracovať v tíme.
4: Paula Mixová oceňuje, že sa zdokonalila v komunikácii.
26: Nám to aj pomohlo aj v triede, že sme si zlepšili kolektív a po tej podnikateľskej stránke, že som pochopila, ako funguje od začiatku, od toho nápadu až po ten samotný predaj.
4: Víťazi získali 500 eurovú odmenu aj skúsenosti do budúceho zamestnania. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Takmer každý tretí senior sa nemá doma s kým porozprávať. Odborníci hovoria o tichej epidémii, ktorá osamelým ľuďom poškodzuje telesné a duševné zdravie. Nitrianskí stredoškoláci sa rozhodli, že im aspoň trochu pomôžu. Seniorov pozvali na spoločné stretnutie, žiaci z hotelovej akadémie im pripravili obed a budúce sestričky im poskytli zdravotné poradenstvo.
27: Nikto nechodí za mňou. Mám dve dcery, bohužiaľ. Čo som mohla, som im pomohla, čo som mala, to som dala. Ostala som takto. Není mi to všetko jedno, čo som sa naplakala, vysoký tlak som dostala.
28: Anna je v zariadení sociálnych služieb v Nitre 21 rokov. Pred osamelosťou ju zachránili kamarátky. Potešiť seniorov a vytrhnúť ich z osamelosti sa pokúsili stredoškoláci z nitrianskych stredných škôl. Pozvali ich do hotelovej akadémie a v rámci praxe im urobili obed aj s predjedlom.
29: Lukulový šalát s melónom, parmezánom a grisiny obalené.
30: No mne to príde strašne pekné, že im to môžeme tak vrátiť.
28: Riaditeľ diecéznej charity Nitra Juraj Barát upozorňuje, že najviac osamelých ľudí je na sídliskách za oknami panelákov.
31: Keď robíme opatrovateľskú službu, alebo už prichádzajú ako klienti do hospicu, tak vieme, že toto pozadie s týmito ľuďmi prichádza. Dobrovoľníci by mohli navštívať týchto ľudí a takéto združenia dobrovoľníkov zatiaľ nemáme.
28: Sociálna odlúčenosť a osamelosť sa týka nielen seniorov, ale aj ostatných vekových kategórií, pokračuje psychológ Robert Krause.
32: Tí ľudia, ktorí sa cítia osamelí, mnohokrát sú aj depresívne naladení a hľadajú nádej, hľadajú dôvody, prečo by mali ďalej žiť.
28: Podľa výskumu katedry psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave osamelých je viac ako mužov a tento pocit má až takmer 80% opýtaných matiek na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: a v Trenčine zasa spestrili život klientom zariadenia opatrovateľskej služby s rôznymi pohybovými obmedzeniami dobrovoľníci, ktorí ich začali voziť na cyklorikši. Ide o spoločný projekt Trenčianskeho dobrovoľníckeho centra Cyklokoalícia sociálnych služieb mesta. Záujemcom vozia po vopred vybraných a čo najbezpečnejších trasách. Projekt zatiaľ naplánovali do októbra.
2: V Trenčine sa nechali inšpirovať dánskym programom Bicyklovanie neobmedzené vekom. Voziť klientov sa rozhodla aj Katarína Galková.
6: Je to také ťažšie, dvaja ľudia, keď není tam tá rovnováha, alebo keď je taký briežok, treba dávať väčší pozor ako na bicykli. Používam skúsenosti nejaké s dobrovoľníctvom, takže to bolo pre mňa jednoduchšie rozhodnutie.
2: Spolu s ďalšími sa strieda, aby povozili klientov najčastejšie po cyklotrasách. Rikša je dvojmiestna a na spoločnú jazdu už zlákala aj panie Alenu a Jaroslavu, ktoré sa takto dostali do obce Opatovce.
7: Sa pozrieť na ten koniec Trenčina.
8: Veľmi dobre, krásne, počasie, vietor vo vlasoch. To sú roky.
9: Roky, rokuce.
8: To už ani nerátam.
2: Dagmar Šujanová z Trenčianskeho dobrovoľníckeho centra vysvetľuje, že dobrovoľník musí mať okrem ochoty pomôcť aj vek nad 15 rokov.
10: Takže študenti sa môžu zapájať, potom vlastne nejakú takú základnú fyzickú kondíciu. Ak by niekto jazdí na bežnom bicykli, tak by to mal zvládnuť. A samozrejme to nie je len o bicyklovaní, ale to je o takom medzigeneračnom rozhovore.
2: Snahou je vyvolať u seniorov pozitívne pocity a možno spomienky, napríklad návratom na miesta, na ktoré by sa už inak nedostali, pokračuje riaditeľka sociálnych služieb mesta Edita Prekopová.
11: Vyšla už von aj pani, ktorá je dlhodobo priputaná na posteľ, má veľké problémy s mobilitou a teda bol to pre ňu veľmi silný zážitok.
2: Doplnila, že na jazd vytvorili rezervačný systém, opäť dobrovoľníčka Katarína.
6: Podľa mňa toto je pre nich taký zážitok, že predsa veľa z nich v tom zariadení iba ide k lekárovi, sem tam ich ide niekto pozrieť, takže toto je plno najviac.
2: Ešte raz klientky Alena a Jaroslava.
8: Zážitok obrovský. Máme radosť, tešíme sa. Budeme na to spomínať. Že?
9: Boha, no.
2: Projekt je zatiaľ naplánovaný do konca októbra, no už teraz organizátori avizujú, že v ňom chcú pokračovať aj v budúcom roku. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Ikonickú Topoľovú aleju na kúpeľnom ostrove v Piešťanoch čaká výrazná revitalizácia. Kúpele plánuje kompletnú obnovu, počas ktorej začali dnes s výrubom 26 stromov, ktoré tvoria storočnú aleju. Do 6 rokov odstráňa celkovo 95 topoľov. Dôvodom je ich zlý zdravotný stav, ktorý ohrozuje bezpečnosť kúpeľných hostí.
12: Kúpeľným parkom, ktorý býva oázou pokoja a spevu vtákov, sa dnes ozýval zvuk pílí. Tá sa postupne zarezávala do prvých stromov, hovorí Peter Bigoš, vedúci údržby parku.
13: Mali sme arboristický prieskum spravený a začali sme s revitalizáciou topoľovej aleje. To znamená, že dávame momentálne dole 26 stromov, ktoré sú na tom najhoršie s tým zdravotným stavom a sú naozaj nebezpečné. Nahradia sa ešte tento rok novými.
12: Pasportizáciu robili odborníci v zime a na začiatku jary, spresňuje Pavol Pikná, technický riaditeľ Piešťanských kúpeľov.
14: Tie stromy vyzerajú zelené, avšak zhodnotili ich stav a zistili, že niektoré majú hrúbku steny 5 až 12 cm, čo v prípade nepriaznivého počasia by mohlo znamenať riziko pre našich návštevníkov.
12: Podľa obchodnej a marketingovej riaditeľky kúpeľov Evy Volekovej si tohto týždňový výrub topoľov vyžiada isté obmedzenia.
16: Topoľová alej bude uzavretá pre peších klientov, budú sprístupnené blízke chodničky kúpeľného parku alebo samotná zadná cesta vedúca k hotelom. A ten tradičný vláčik, ktorý chodí cez kúpeľný ostrov, má takisto zmenenú trasu počas týchto 5 dní.
12: Návštevníci kúpeľného ostrova majú na výrub aj takéto názory.
17: Keď bolo zrejme, že takto vyzerajú tie stromy vo vnútri, je určite dobre, že sa niečo takéto deje.
18: Videla som topol, ktorý bol znútra úplne dutý. Musím povedať, že ma to šokovalo, takže je dobre, že sa to nerieši v situácii, keď by sa stalo nejaké nešťastie.
12: Kúpele zatiaľ nevedia, akými stromami topoľe nahradia vzhľadom na to, že môžu byť zdrojom alergénov a majú pomerne krátku životnosť. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Spoločné iránske vojenské velenie oznámilo, že ukončilo vojenské operácie proti Izraelu. Teherán však varoval, že príjme oveľa tvrdšie opatrenie, ak Izrael podnikne agresívne a nepriateľské kroky proti nemu či v južnom Libanone. Iránsky prezident Masoud Pezeškian zdôraznil, že Teherán zostáva aj naďalej za rokovacím stolom. Oznámenie o konci útokov prišlo krátko potom, ako americký prezident Donald Trump vyzval Irán a Izrael, aby okamžite zastavili paľbu, keďže strety ohrozujú mierové rokovania. Spor medzi českým prezidentom Petrom Pavlom a vládou Andreja Babiša, ktorý sa týka jeho účasti na samite Severoatlantickej aliancie v Ankare, sa stále nevyriešil. Babiš pôvodne avizoval, že o zložení delegácie vláda rozhodne dnes. Na rokovanie preto prišiel aj prezident. Rozhodnutie však nepadlo a stane sa tak zrejme až o 2 týždne. Andrej Babiš však Petra Pavla uistil, že nebude obmedzovať výkon prezidentských právomocí. Prezident to povedal pri odchode z úradu vlády. Eskalovanie konfliktov, prehlbujúca sa polarizácia a rozsiahle porušovanie ľudských práv priviedli svet do hlbokej krízy, vyhlásil pápež Leo XIV. V španielskom parlamente. Zopakoval svoj nesúhlas so zvyšovaním výdavkov európskych krajín na obranu a vyzval politikov, aby ukončili vojny a pomohli migrantom.
3: Situácia, v ktorej sa utečenci nachádzajú, si vyžaduje reakciu zameranú na ľudí, na príčiny, ktoré ich nútia odísť, reakciu presahujúcu čisto administratívne riadenie migračných tokov. Z toho vyplýva dvojitá požiadavka sociálnej spravodlivosti. Ponúknuť bezpečné a legálne cesty, úctivé prijatie a reálne možnosti integrácie a zároveň presadzovať právo zostať vo vlastnej krajine a usilovať sa o to, aby nikto nemusel opustiť svoj domov pre nedostatok. Abandonar suo hogar por falta de paz.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Ak dnes hovoríme o šírení dezinformácií, v 19. storočí na to nepotrebovali ani internet. Počas epidémie cholery, ktorá postihla najmä dnešný východ Slovenska v roku 1831, dezinfekcia studní viedla k presvedčeniu ľudí, že ich chcú otráviť. Aj to sa dozvie návštevník výstavy Leto 1831 v tieni nákazy, ktorú pripravilo Krajské múzeum v Prešove.
4: Cholera by sa dala označiť aj ako choroba chudobných, historička Nikoleta Lattová.
5: Cholera je vysokoinfekčné ochorenie, ktoré sa najviac šíri práve v husto zaľudnenom prostredí, v zlých hygienických a sociálnych pomeroch. A práve takéto podmienky boli najviac medzi týmito chudobnými vrstami obyvateľstva, preto tam sa to ochorenie najviac najrýchlejšie šírilo.
4: Nakazených museli izolovať, v menších dedinách síce ostávali doma, no mali vyčlenenú samostatnú izbu. PR manažérka múzea Lucia Drábiková.
9: Na hraniciach žúb, miest a obcí vznikali aj karanténne stanice, cez ktoré museli ľudia prechádzať a preukázať sa tu tzv. Zdravotným pasom. V prípade, že boli chorí, nedostali sa ďalej.
4: Používali aj tzv. Vydymovaciu miestnosť, odborný pracovník múzea Šimon Kačmár.
15: Verili v tom čase, že tú miestnosť očistí a že ten dym nejak zbaví choroby. Medzi základné druhy dezinfekcie napríklad patril tiež chlór alebo ocot.
4: Medzi opatreniami v tej dobe bola aj dezinfekcia studní chlórovým vápnom.
15: Pospolitý ľud vnímal hlavne dezinfekcie studní ako veľmi emotívne, že ich chcú zeme pani tráviť. A bolo to prvou iskrou k vzniku sedliackého povstania v roku 1831.
4: Reagujú návštevníci výstavy.
19: Sa mi veľmi páči, že je to veľmi interaktívne. Je tu mnoho vecí, ktoré nie sú len na papieri, ale hlavne aj v tom takom 3D priestore. A myslím si, že je to zaujímavá téma, s ktorou som sa doteraz veľmi nestretla.
20: Vzhľadom na to, že sme obidvaja lekári a venujeme sa tej medicíne, tak je to pre nás zaujímavé.
4: Počas niecelého roka sa v Uhorsku nakazilo cholerou asi 500 000 na ľudí, takmer 240 000 z nich zomrelo. Nikoleta Lattová.
21: Posledný prípad bol zaznamenaný na Zemplíne vo februári 1832.
4: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Šport. Slovenský tenista Andrej Martin sa prebojoval do hlavnej súťaže challengerového turnaja Bratislava Open. Na antukových dvorcoch Slovana vyhral vo finále kvalifikácie nad Alexom Pucholrasom zo Španielska po trojsetovom boji 6-3, 4-6 a 6-2. Alex Molčan sa nezúčastní na 24. ročníku tenisového challengeru pre zranenia zápestia, pre ktoré sa z turnaja odhlásil. Slovenskí hokejisti sa na majstrovstvá sveta 2027 predstavia v nemeckom Düsseldorfe. Definitívne zloženie skupín s hostiteľskými mestami zverejnila dnes na svojom webe Medzinárodná hokejová federácia. Nemecko minulý týždeň využilo usporiadateľské právo a nahradilo Slovensko v A skupine. Pre Slovákov to okrem súbojov z USA a Kanadou znamená aj ďalšiu konfrontáciu s Českom. Slováci narazia aj na Norsko, Dánsko, Maďarsko a Kazachstan. V A skupine sa okrem Nemecka predstavia Mannheime aj budúci majstri sveta Fíni a zdolaní finalisti Švajčiari. Ďalej Švédsko, Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko a Ukrajina.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude poloblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele popoludní miestami najmä v západnej polovici územia dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. V noci 17 až 12, v údoliach miestami 12 až 7 stupňov. Cez deň 27 až 32, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov. Spočiatku slabý, postupne prevažne južný vietor do 30 km za hodinu, sa neskôr popoludní zmení na západe na severozápadný.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Za pozornosť vám ďakujem, pekný večer želá vedúca vydania Martina Gabčová, od mixážneho pultu Andra Gernerová a od mikrofónu Otto Gerner.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda na východe, kolóna na Kysuciach, pripravené sú informácie z dopravy. Následky nehody ešte odstraňujú v Sačovciach na križovatke Široká Slovenského národného povstania. Zdržať by ste sa ale nemali. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa ešte v kolóne zdržíte 15 až 20 minút. Na diaľnici R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie smerom na Nitru pozor na osobné auto s defektom. Na diaľnici D1 pred Púchovom smerom zo Žiliny cestári menia asfalt, prejdete vo voľnom jasnom pruhu. A upozorňujete aj na radár, rýchlosť merajú v Svinnej smerom do Bánoviec nad Bebravou. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Balucha, Bezpečná klíma.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Milí naši, vitajte pri počúvaní ďalšieho príbehu zo života. Aj tento v poradí už 763. sa bude niesť v znamení. Dnes sa z toho už smejeme, ale vtedy nám do smiechu rozhodne nebolo. Tak toto by na základe námetov, ktoré od vás dostávame, mohlo byť priam verbe rozhlasových bakalárov. Každý, kto má okolo seba deti, vie, že sú studnicou neuveriteľných nápadov. Niekedy sú detsky milé, no niekedy majú aj svoje nepríjemné následky. Či už je to rozbité okno, susedové sliepky, čo z ničoho nič prestanú znášať vajíčka, alebo ako budete počuť v našom dnešnom príbehu. Lenže sú na vine len deti? Nemáme niekedy na ich správaní sa podiel aj my? Aj na tieto otázky odpovedia bubliny, samé bubliny, ktoré podľa námetu Reginy Kundrátovej zo Svinej autorsky spracovala Adriana Krúpová.
1: Na, na, Regina, nože poď sem.
2: Počkajte chvíľu, mama, len dovešiam plienky.
1: Hneď.
2: Veď vydržte. Ešte túto a je hotovo.
1: Keď ťa volám, tak poď. Na, na.
2: Čo je také súrne, že som si ani robotu nemohla dokončiť.
1: Joj, čo je to za robota plienky vešať?
2: Hej, to už je najmenej. Po tom, čo som ich oprala a vyplákala.
1: No, to nestačí. Plienky treba aj vyvariť. Také základné veci nevieš.
2: Vždy ich vyváram. Tie, čo som vyvesila, sú len také príručné. Hádam už, čo si o plienkach viem, keď mám 4 deti.
1: Len sa nenaparuj. Čo je to dajaká zásluha? 4 deti? Chvíľka radosti a starosť na celý život.
2: No, pekne rozmýšľate o svojich vnúčatách, pekne. Som zvedavá, čo na to povie váš syn, môj muž, keď príde z roboty.
1: Pozrime ju. To by sa ti hodilo poštvať syna proti matke. Už len aby si si tu sama gazdovala. Lenže ja sa nikam nezberám, vieš? Oh. To je môj dom a ty máš poslúchať.
2: Zase tie vaše výmysly, mama. Nechce sa mi s vami donekonečna naťahovať. Volali ste ma. Potrebujete niečo alebo iba sa hádať?
1: Musím do roboty. Pri žatve sa každá ruka hodí. A niekto musí tie vaše hladné krky nakrmiť, kým ty si tu dovolenkuješ na materskej.
2: Ja si dovolenkujem.
1: Na nos vody zo studne. A keď sa vrátim, nech je nahriata, aby som sa mala v čom okúpať. No nie ako minule, keď ste ju na seba minuli a na mňa už neostalo.
2: Nebojte sa, všetko bude podľa vašej vôle. Nanosím toľko vody, aby ostalo aj pre deti, aj pre vás. Vyvarím plienky, deti nakrmím, riad poumývam a pripravím večeru. Nudiť sa isto nebudem. Pekná dovolenka, nie?
1: No, nie si prvá ani posledná, čo sa o deti stará. Ty z toho narobíš. Na, tu máš zrno, nakrmaj sliepky. Ja nemám čas. A ty ma len zabávaš. A nezabudni na tú vodu.
2: Nezabudnem. Toľko vody nanosím, že si budete môcť plaváreň otvoriť. Na,
3: Deti, poďte mi pomôcť. Ideme umývať riad.
4: Ja budem utierať. Nie, ja chcem utierať.
3: Joško bude utierať a Danka, ty mi pomôžeš opláchnuť. To je veľmi dôležitá úloha.
4: Naozaj?
3: Samozrejme. Nechceme predsa, aby nám saponát dostal na tanieroch.
4: Tak prečo ho tam dávame?
3: Lebo je to čistiaci prostriedok. Poradí si so všetkou špinou. Teraz nalejeme zohriatú vodičku do drezu. Pridáme saponát.
4: Prečo len tak málo?
3: To stačí. Ani riadu nie je veľa.
4: Radšej ho tam daj viac.
3: Prečo?
4: Aby zmiel všetku špinu. Nech sa babka nezlostí.
3: Tak dobre. Ešte trochu.
4: Nechcem, aby na teba zase kričal.
3: Určite nebude, keď mám takých pomocníkov. A teraz nalajeme studenú vodičku sem.
4: Môžem ja?
3: Jožko, vedro je ťažké, nebudeš vládať.
4: Budem, už som veľký.
3: Tak skús.
4: Jajaj. Nevládzem.
3: Spravíme to spolu, dobre?
5: Aha. A je to.
3: A môžeme začať umývať. Hrnček do saponátu. Tak. A teraz dám to opláchnuť. A Jožko poutierať. Keď umývame, pôjdeme nabrať vody zo studne, dobre?
4: Aby sa babka nehnevala, keď príde, však.
3: Áno, aby sa nehnevala.
4: Ako dobre, že Miško so Stankou zaspali.
3: Prečo?
4: Iba by nám tu zavadali. S malými deťmi je ošten.
5: Dívaj sa, čo robíš. Na tomto tanieri sú ešte bubliny. Opláchni ho znova. Mami, môžem dať dole vrchnák zo studne?
3: Dobre, ale opatrne.
4: Môžem mu pomôcť?
5: Nie, ty si ešte malá. Mohla by si tam spadnúť.
4: Mami, povedz mu, že môžem.
5: Netreba. Už som to spravila. Hotovo.
4: Tá je ale hlboká a špinavá. Prečo je taká čierna?
3: Lebo je tam dole tma, ale studňa je čistá.
4: Mne sa to nezdá, aby sa babka zase nehnevala.
3: Pre studňu sa nebude. Danka, nenakláňaj sa tak. Stačilo. Teraz naberieme vodu.
5: Ja spustím vedro.
3: Dobre, ale nie naraz. Kolesom toč pomaly.
5: Tak to.
3: No, ide ti to výborne.
5: A ja chcem. Nezavádzaj. To nie je práca pre malé deti.
4: Mami, Jožo do mňa strčil.
5: Žalo, baba žaluje, pod nosom
3: deti.
5: Si maluje.
4: Prestaň, lebo...
3: Dosť, dosť. Myslela som, že mi chcete pomôcť. A vy sa tu len hádate.
5: Ale keď Jožisko, už je vedro v studni. Ukáž?
3: Danka, čo som ti povedala? Nenakláňaj sa tak. Dobre, voda sa už nabrala, môžeme ju vytiahnuť.
5: Ja to urobím.
3: Nie, nie, nie, nie. Vedro je ťažké.
5: Skúsi.
4: Nevládze, nevládze.
3: Ukáž, pomôžem ti. No, a to bude iba prvé. Ešte tri. Koľko to bude spolu?
4: Ja viem, 8.
3: Ukáž 3 pršteky. A teraz 1. Koľko prstov ukazuješ?
4: 1, 2, 3, 4. 4 vedra.
3: No vidíš, aká si šikovná.
5: Mami, aha, pri bránke je teta Marta aj s malou Jankou.
4: Tá už nie je malá, je väčšia ako ty.
3: Ahoj, Martuška, ideš k nám?
6: Idem, idem. Mám novinky.
3: Deti, vy sa tu pekne zahrajte s Jankou, ja sa idem na chvíľu porozprávať s tetou.
4: Pravím ti, že Janka je väčšia ako ty.
5: Nie je.
4: A je.
5: Ha, tak sa pomerajme. Ako?
4: Postavme sa chrbtom k sebe.
5: A čo teraz?
4: Danka, povedz, kto je vyšší?
5: Ty,
4: veď som to vravela.
5: Zle sa pozeráš.
4: A ako sa mám pozerať?
5: No, predsa postav sa na špičky.
4: Stojím.
5: Teraz povedz, kto je vyšší?
4: Stále Janka. Asi aj o pol hlavy. Mám sa postaviť na rebrík?
5: Nemusíš. Možno je väčšia, ale silnejšia určite nebude.
4: Ha, ja som dosť silná. Aj vyzeráš.
5: Ale vedro zo studne nevytiahneš.
4: Veď ani ty. Mama ti musela pomôcť.
5: Vedro zo studne? Plné vody.
4: No, môžem vyskúšať.
5: Tak skús.
4: Budete spúšťať vedro?
5: No musíme, keď ho máme potom vytiahnuť.
4: Počkajte tu na mňa.
5: Kam ideš?
4: Po saponát.
3: Dáš si čaj z čerstvých byliniek?
7: Iba vodu.
3: No dúfam, že mi ešte za pohár ostalo. Akurát sme naberali zo studne, keď si prišla.
7: Ale nechaj tak. Ani nie som smedná.
3: Niečím ťa musím pohostiť.
7: Ale netráp sa. Veď som tu len naskok. Doma ma robota čaká.
3: Iba som ti chcela... novinku povedať. Akú?
7: Neuveríš. Svadba sa chystá.
3: A kto sa bude brať?
7: Aj keby si 100 rokov hádala, neuhádneš.
3: Tak povedz kto.
7: Stará Tkáčová a krivý Jano. Čože?
3: Len si predstav, toľko vdovicu uháňal, až ju uhnal do svadby.
2: Ale tá sa dušovala, že ona sa už nikdy nevydá.
7: Asi ju samota zlomila.
2: No, môže byť. Spolu im bude lepšie.
7: Veru, lepšie dvom ako jednému. No.
2: A má to ešte jednu výhodu. Ani jeden nebude mať svokru.
7: Stále ťa trápi?
2: Joj, ani sa nepýtaj ako. Ja ešte znesiem, ale deti.
7: Aj na nej je zlá?
2: Ale nie, to nie. Lenže po mne sa vozí a deti to vidia.
7: Mala by si s ňou pohovoriť.
2: To máš ťažko. Žijeme v jej dome, ona je tu pani. Ale už to dlho nepotrvá. Odkladáme korunky a postavíme si vlastný dom.
7: Najlepšie je vo svojom.
2: Presne.
7: I keď... No, tu je veľký dom, pomestíte sa všetci. A keby ste pobudli ani, mama by neustala sama.
2: Veď hej, hej, keby len nebola taká panovačná. Hej. Však aj deti to tu majú rady. Môžu sa vyšantiť v záhrade.
7: Hej, ozaj, a kde sú? No, cez oblok ich nevidno.
2: No, asi ostali vzadu.
7: Aha.
2: Neboj sa, tu sa im nič nestane.
4: Podrž mi to, vedro. Počkaj, čo chceš robiť? Nalia do neho sapuná.
8: A to akože prečo?
4: Lebo musím vyčistiť studňu.
8: Ty chceš čistiť studňu?
4: Musím, vidíš, aká je čierna. Treba ju umyť, kým sa babka vráti.
8: Ukáž, pomôžem ti. Koľko ho tam mám naliať?
4: Daj celý, studňa je veľká.
8: A je vo vedre. Spustím ho dole.
4: Nie, ja ho spustím.
8: Nie ja, to je naša studňa. Tu rozkazujem ja.
4: Ha, nehádajte sa, ešte vás bude počuť mama. Viete, že sa pri studni nemáme hrať.
8: My sa nehráme. My pracujeme. Spúšťam.
9: Jej, pozrite, koľko je tam bubliny. Samé bubliny.
4: A ja chcem vidieť.
8: Ty sa nesmieš nakláňať.
4: Ale môže, ja ju pridržím.
8: Ale mama povedala...
10: To je pekné, bubliny, bublinky. Vyčistite nám studničku.
8: Už ja si čistá. Vytiahnem bedro. Uf.
4: Ukáž, skúsim ja. Skúšte to spolu.
8: Bože,
4: nejde to. Skúste znova.
7: Joj, ale som sa zarozprávala. Aby ma večer nenašiel. A ešte chcem ísť k studni oprať.
2: A ja som prala ráno.
7: Hej.
2: Ešte, že je teraz teplo.
7: No.
2: V zime je to horšie.
7: Tak.
2: Ruky oziaba.
7: Joj, snívam, že raz aj do našej dediny zavedú vodovod ako v meste.
2: No, toho sa my nedožijeme, Martuška.
7: A prečo nie? Len treba predsedu k tomu dotlačiť. Nech skúsi na kraji, či by nám to neschválili.
2: Aj na to sme my malí páni a malá dedina.
7: Joj, len si to predstav, keby bol vodovod, mohla by si si kúpiť pračku.
2: Počula som už o takej mašine.
7: No.
2: Ale ja tomu veľmi neverím.
7: A prečo?
2: Čo prečo? No povedz, môže nejaký stroj vyprať lepšie ako ja?
7: No, podľa mňa môže. Inak by ho asi nepredávali, nie?
2: Mhm. No a tá práčka,
7: no.
2: To je na elektrínu, nie?
7: No, tak určite.
2: No tak potom každé opranie voľa, čo stojí. Ja už vidím svokru, ako mi to vyhadzuje na oči.
7: No veď, ale keď budeš vo svojom...
2: No ešte do mne stojí a ty chceš, aby som si práčku kupovala.
7: No ja by som si ju hneď kúpila, keby sme mali ten vodovod. Na všetko by bolo viacej času.
2: Aj, vodovod by nám veru uľahčil život. Čo si o chvíľu sa zobudia tí najmenší. Bude treba vodu.

0: nie pená, ale bubliny.
1: Vyčistie nám studničku.
2: Čože?
0: Danka naliala saponát do vedra. A ja som ho spustila dole.
2: Ty.
1: Ale potom ho nevládali vytiahnuť.
0: Vládali.
1: A nevládali.
0: Veď sme ho vytiahli aj s bublinami.
1: Ale rozlialo sa, teraz sú bubliny všade.
2: Počkať. Vy ste naliali saponát do studne?
3: Deti nešťastné, čo vám to napadlo?
1: Ale to Dana, vyčistila som studničku, aby sa babka nehnevala.
2: No, len teraz sa bude.
0: A to prečo?
3: No, lebo ste pokazili všetku vodu v studni.
0: Vidíš, Dana, teraz budete bez vody.
1: To som nechcela.
0: Mamka, ale veď sa nehnevaj na Danku, ona to predsa myslela dobre.
2: Áno, ale nedomyslela. Bože, čo teraz budem robiť?
3: No, nalož vedra na vozík a poď si vody naťahať ku mne.
2: Hej, ale čo zajtra? Pena zo studne len tak ľahko nezmizne.
3: Možno by sa dala vyčerpať. Keď sa spolu do toho pustíme, hádam sa nám to ešte dnes podarí.
2: Dve by sme sa tu len motali. Martuška, prosím ťa.
3: No?
2: Bež za mojou svokrou na pole a nejako ju zabav. Ja zatiaľ skúsim tú vodu vyťahať.
3: Janka, ty ostaň s tetou a hlavne jej nezavádzaj.
2: Postrážim ju.
3: No, mala som meniny. Zoberiem z domu voľačo a pozvem ju na oslavu.
2: No, to bude ono.
3: Hej.
2: Možno, keď jej zdvihneš náladu, ani nezbadá, že sa tu niečo stalo.
3: No, dobre, tak ja bežím. Nech ju chytím ešte na poli.
2: Dobre, a ďakujem ti.
3: Joj, nemáš za čo. Len nech to dobre dopadne. Hej.
2: Tak, a teraz sa pustím do boja s bublinami.
3: Dobrý deň, teta.
4: Marta, čo ty tu robíš?
3: No, idem za vami.
4: Prečo? A tam sa niečo nestalo.
3: Nie, nič. Iba, že som mala meniny. A s vami som ešte neoslávila.
4: A kvôli tomu sa za mnou na pole ťaháš?
3: No, tak prišlo mi ľúto, že som vás nepohostila, lebo ste neboli doma.
4: No vidíš, tu vypomáham pri žatve za pár drobných.
3: Joj.
4: Ale na dnes už som skončila.
3: Hej.
4: Môžeme ísť domov.
3: A na čo domov? Veď tam to už poznáte, nie? A tu na poli je krajší výhľad. Nesadneme si?
4: A kam?
3: No sem, do trávičky. Vyberiem, čo som doniesla na tú oslavu. Niečo zjeme, niečo si vypijeme. Hej, bude nám dobre.
4: No, tak na chvíľu. Keď si už toľkú cestu merala.
3: No.
4: Ale potom sa musím ponáhľať domov. Hej. Regina mi mala nachystať vodu na okúpanie. Aby mi nevychladla, keď sa zdržím.
3: Mm-hmm.
4: A čo si to doniesla, oslávenkyňa?
3: Ale tuto tvarohový koláčik, chlebík, slaninku. Pálenku.
4: Aj, no dobre. Tak, na tvoje zdravie si pripijem. Ale doniesla si aj vodu?
3: Ale pravda, že...
4: Lebo ja musím pálenku zapíjať, inak mi je ťažko na žalúdok. No čo pozeráš, nalej.
3: Ja, vodu či pálenku?
4: Oboje.
3: Aha.
4: Joj, Martuška, nešetri tak na mne. Z tej pálenky môžeš i viac.
3: Ojoj, veď ja vám nalejem, koľko len chcete. No, len aby vám zle nebolo.
4: Neboj sa, ja znesiem.
3: Hej.
4: Aspoň to nebudeš mať domov ťažké.
3: No a vody koľko?
4: To šetri. Nech nám ostane aj na cestu domov. Fajná, studená. Voda je základ.
3: Tak ako vravíte.
4: Chvála Bohu, že máme také výdatné studne a čistej vody na dostač. To je poklad.
3: Tak.
4: No, Martuška, tak na tvoje zdravie.
3: Hej.
4: Keď si mala už tie meniny.
3: Na zdravie, teta.
2: Počítate?
1: Áno, jasné.
2: Koľko vody som už vyťahala?
1: 20 vedier.
0: 21.
1: 10, lebo to viac napočítať neviem. Pozrím sa, či už si vyťahala všetku vodu zo studne.
2: No.
1: A ja. Ty nie, vieš, že sa nesmieš tak kláňať.
0: A ja ju pridržím.
1: Dobre, pridrž ma.
5: Nevidím vodu.
1: Ani ja. Iba bubliny. Samé bubliny.
2: Hodím tam vedro a budeme počuť, či čľukne.
1: Ha, čľuklo. A ja som to počul. A ja.
2: Na nič robota.

0: tú vodu nikdy nevyčerpáme. Čerda by zobral bubliny.
1: Mamka, nepláč.
2: Vy za nič nemôžete. To Dana. Mamička, nepláč. Ja sa babke priznám, čo som urobila. Na teba nebude kričať. Iba na mňa. Už aj mne je do plaču.
3: A čože, tu je také slzavé údolie.
4: Ocko, ocko prišiel.
0: Ahoj, ahoj, Jurko. Dobre, že si doma.
3: No poďte, nech vás vystískam. A kde sú najmenší?
1: Ešte spia.
2: Aspoň nevidia tú pohromu.
3: A čo, kúpeľ sa vám nevydaril? Vidím, že tu máte samú penu.
0: No, to je zo saponátu.
3: Z čoho?
2: Ja to poviem. Teta s mojou mamkou klebetili v dome a Dana naliela saponát do studne.
1: Lebo som ju chcela vyčistiť, aby babka nekričala na mamičku.
0: Vysvetlím ti to. Bola to len chvíľa, naozaj, čo som s Martou vošla do domu.
3: Ja dobre viem, kto je tu vinník. Moja mama. Budem sa s ňou musieť porozprávať.
0: A čo za studňou?
1: Mama už vytiahla 20 vedie.
2: 21.
1: A potom sme sa všetci rozplakali.
3: To jak, že ju sami nespravíme. Idem po hasičov.

0: Tak krivý Jano sa ide ženiť. No.
1: A za vdovicu tkáčovú.
0: No, tak na to si ešte jeden vypijem.
1: No, šup ho tam. Na zdravie, teta.
0: Na tkáčku a krivého Jana? Kto by to bol povedal?
1: No, veď všetci sa čudujú.
0: Jo, no, Jano bol voľakedy veľký fešák. Mm. Nie jedna by si dala povedať. Mm. Ale potom mal ten úraz na štreke a celkom sa uzavral do seba.
1: No. A teraz sa ide ženiť.
0: Asi už mal pokrk samoty.
1: Jaj, to vám musí byť veselo. Syn s Reginou a 4 vnúčatá k tomu, to je veľa radosti.
0: Ja, ako sa to vezme? No, niekedy až priveľa.
1: No tak, však sa to raz skončí, keď pôjdu do svojho.
0: Kto?
1: No Regina s Jurajom. A čo vám nepovedali? Že šetria na nový dom.
0: A prečo by to robili? U mňa je miesta dosť.
1: Ale... keď im príde, že sú vám na ťarchu. Reginu, stále okrikujete. Aj deti sa vás boja.
2: Ale čo to táraš? Mňa?
1: No.
2: Veď ja som im jak živ neublížila.
1: No, im nie. Ale vidia, ako sa im na mater hneváte. A to ich trápi. A potom vystrájajú hlúposti.
0: No, idem ja hneď domov a čo? Toto si z očí v oči vydiskutujeme. Mňa sa deti báť nebudú.
1: No, ale tak to neviem, ak na ne pôjdete týmto tónom. A ja sa vás už isto bojím.
0: No, len sa ty nič nestrachuj. Budem mierna ako baránok, to ti sľubujem.
1: No, uvidíme, či viete sľub aj dodržať.
0: Ja? Vždy. Nože nalej ešte na cestu, nech trošku popustím paru, kým dôjdeme domov.
1: No, budete to potrebovať, keď vám porozprávam, čo sa doma kvôli vám prihodilo.
3: Bože, videla som hasičov. To od nás idú?
4: Od nás, mama. Stala sa taká vec.
3: Oh, tak sme aj vyhoreli.
4: Nie, nevyhoreli.
3: Hlavne, že sú všetci nažive. A kde sú najmenší?
5: Spia v dome.
3: A to ste ich tam na pospas dymu nechali?
4: Nepočúvate ma, mama. Nehorelo.
3: Nie? A čo tu robili hasiči?
5: Mama, odpustite. Všetko je to moja vina. Chvíľu som nedala pozor a Danka naliala do studne saponát.
0: Joj, ale to viem. Aj to, že ja mám na tom podiel. Martuška mi cestou všetko vyjasnila. Len som sa zľakla, že sme ešte aj vyhoreli.
4: Nie, hasiči boli vodu zo studne vyťahať. No čistá bude až za 5-6 dní.
0: Čo?
1: Teta, teta, čo ste sľúbili?
0: No, len keď sa horšie nestalo. Marta. Ostalo ešte niečo v tej tvojej fľaške. Lebo ja som načisto vytriezvela.
1: No nie, teta, už nič. Ale chceli ste voľačo mladým povedať.
0: Hej, hej, chcela. Naozaj už ani kvapka.
1: Fľaška je prázdna. No, ale ak potrebujete na povzbudenie, zabehnem domov.
0: Nemusíš, mám vlastnú. Potom sa dorazím.
1: No, tak vravte, čo ste mne po ceste povedali.
0: No tak dobre. Vieš, syn môj, ja sa už nehnevám, že si práve Reginu do domu priviedol, hoci mi to nebolo po vôli. Ani, že ti po sebe 4 deti na svet priviedla. Však sú to moje vnúčatá, moja krv.
1: A teraz ten sľub.
0: Joj, takto natriezvo. No, ale dobre. Sľubujem, že už sa nebudem po Regine tvojej žene voziť.
4: Však ani nie je prečo. Ona si svoju prácu zastane.
0: Tak, tak, ako vravíš.
4: Aj deti to vidia, že sa materi kriudí. Trpia tým. A potom hlúposti vystrájajú.
0: Ja už som si uvedomila svoju chybu. Tak ma nemuč. Veď pre mňa nie je väčšieho šťastia ako tie deťúrence. A ty mi ich chceš zobrať.
5: Vnúčatá vám nikto neberie.
0: Prečo by nie? Odsťahovať sa chcete. Mňa tu samú vo veľkom dome nechať.
5: Keď sa nám zdalo, že vám zavadziame.
0: Mne? A čo by som už na tom svete mala, keď nie vás? Veď ja vás mám všetkých rada. Aj teba, Regina. A to nehovorí zo mňa pálenka.
5: Dobre, mama. Ak myslíte vážne svoje slová, tak potom môžeme dobre žiť pod jednou strechou.
0: Danka? Danka?
5: Neboj sa, Danuška.
0: No, poď ku mne.
4: Len smelo choď.
6: Babka?
2: Ty upratovačka naša. Tak ty taká malá si chcela vyumývať našu studňu, čo je taká hlboká. Ej, bude z teba gazdina. Všetko porobíš. Starostlivá si. Ja ešte len keď vyrastieš, nebude druhej takej.
6: Široko, ďaleko.

0: Bubliny v studni boli ešte pár dní a po zvyšok sa na ne spomínalo. Vlastne až do súčasnosti, ako o tom svedčí námet pani Reginy. Tá si určite dodnes pamätá, ako sa cítila po 20 vytiahnutých vedrách a v obavách z príchodu prísnej svokry. Lenže to všetko je už za ňou. Ostala podarená spomienka. Ak podobnú máte aj vy, neváhajte a pošlite nám ju. Stačí ju jednoducho vyrozprávať. My si ju radi prečítame a možno ju aj vyberieme na rozhlasové spracovanie. Vtedy vám dáme vedieť a odmeníme vás aj honorárom. Naša adresa je RTVS Rastislavova 13 04307 Košice, heslo Rozhlasový bakalári. Využiť môžete aj našu mailovú adresu bakalári@rozhlas.sk. Verím, že na jednu či druhú našu adresu príde plno skvelých príbehov a my sa ešte dlho budeme stretávať pri zvučke rozhlasových bakalárov. Najbližšie už o týždeň. Teší sa na vás Ľuba Blaškovičová.
1: Počúvali ste 763. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet Reginy Kundrátovej zo Svinnej autorsky spracovala Adriana Krúpová, redakčne pripravila Ivana Jáchymová, zvuková spolupráca Peter Krajčovič. V režii Julie Rázusovej účinkovali Alena Duránová, Beata Drotárová, Táňa Poláková, Stanislav Pitoňák, Martinka Klobošičová, Lukáš Sabadoš a Petronela Garániová. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť rozprávkového seriálu Petra Glocka Rozprávky múdrej Aničky šalamúnskej hlavičky. Rozpráva Zdena Grúberová.

bola raz Anička šalamúnska hlavička, ktorá nielen rada rozprávky počúvala, ale ešte radšej ich rozprávala a lásku tým rozdávala, lebo ako vravia múdri ľudia, kto dobré a múdre slovo vypovedá, je múdrc Boží. Ten, kto dobré slovo nedodrží, je však lakomec, šibenec a roškatec v čertovej koži. Hádanka múdreho dievčatka alebo nied nad Aničku šalamúnsku hlavičku. Žili raz v malej dedinke chudobní rodičia so 7-ročnou dcérkou Aničkou. Hoci žili v chudobe, predsa mali každý deň chlieb na stole, lebo sa nebáli nejakej práce. Anička sa rodičom odplácala poslušnosťou, usilovnosťou aj úsmevom za ich lásku. Počase rodičia povedali Aničke, že čoskoro jej pribudne braček alebo sestrička a ona sa potešila, že sa bude mať s kým hrávať. Raz sa otec pobral zavčas rána do roboty na panský statok a prikazoval cérenke. Anička, očisti 3 zemiaky, postav ich do hrnca na trojnožku a prikladaj po triesočke, aby ohník neviasol. A dávaj pozor aj na mamičku, lebo dnes nám podaruje bračeka či sestričku. Len čo otec odišiel, Anička sa šuchla k mamičke, že si ešte zdriemne na teplej peci. Zaspala však tak tvrdo, že sa zobudila až na poludnie. Juj, aká je tá pec studená! Zoskočila dolu a beda prebeda. Ohník je vyhasnutý. A mamička už leží v posteli za plachtou a vzdychá. Anička, zavolaj babicu od susedov a poriadne rozkúr v peci. Vybehla von len tak na boso a privolala k mamičke babicu. Potom sa brala, že si vypýta oheň u susedov, ale do jedného dvora ju pes nevpustil, z druhého ju gunár vyhnal a v treťom na ňu zabekotal bradatý cap. Chodila po dedine, ktorá akoby vymrela, lebo všetci boli v pánskej robote. A tak si Anička povedala, že si vypýta oheň od pána. Pošla rovno do pánskej kuchyne, no kuchárka ju vyháňala. Heš ty, psota, čo hľadaš v pánskom dome, vari si neprišla kradnúť? Prišla som si len zo pár uhlíkov vypýtať, lebo mi v peci vyhaslo, vraví Anička. Kuchárka by ju bola varechou vyhnala, lebo v pánskej službe načisto osprostela a sama sa rada pánštila a nad chudobnými vyvyšovala, no do kuchyne vtedy vošiel pán. Čo je to tu za harmatanec? Nebodaj ti na zem spadol hrniec. Horšie, pane, táto malá psota nám chce zobrať oheň. Zober si oheň, vraví pán, ale napíšeme ti ho na dlh. Ale ako si oheň odnesieš, keď nemáš panvičku na žeravé uhlíky? Oborí sa kuchárka na Aničku. Predsa v zástierke, odvetí Anička. A to už ako, veď si ju prepáliš, čuduje sa pán. Neprepálim, nasypem si do zástierky za 3 hrste popola a uhlíky ľahko prinesiem, smeje sa Anička. Pánovi sa bystre dievčatko zapáčilo. A kde máš otca? Robí u vás z jednej cesty 3, odvetila Anička. Pán sa začudoval, no pýta sa ďalej. A čo robí tvoja mať? Mamička leží za plachtou a oplakáva našu budúcu radosť, smeje sa Anička. Čo to táraš? Vyvalila na ňu oči hlúpa kuchárka. Pán však videl, že Anička je múdra ako ženský šalamún. Dám ti oheň zadarmo a odpíšem vašej rodine všetky dlhy, keď mi prezradíš, čo mi v hádankách tajíš. Anička si pomyslela, že hoci je pán horenos, predsa je len človek, čo má v nose 2 dierky ako každý iný. Môj otec, pane, za vašim domom cestu trním ohradzuje, aby ľudia nechodili cez váš dvor. A pretože musia trnie sprava aj zľava obchádzať, budete mať z jednej cesty 3. Moja mamička v tejto chvíli za plachtou vzdychá, lebo nám daruje dnes dieťatko, na ktoré sa všetci tešíme.
Pán bol múdry a spravodlivý, čo sa hneď tak u pánov nevidí, a svoj sľub dodržal. Konečne ma kto si múdrosťou a vtipom potešil, milá Anička, šalamúnska hlavička. Všetky dlhy Aničkinej rodine vymazal, dal jej nielen oheň, ale poslal k ním kuchárku s jedlom a Aničke dal zlatku na pamiatku. Potom ešte prikázal, aby Aničkin otec trne z cesty odpratal a dovolil ľuďom ďalej chodiť kratšou cestou cez dvor. A oni chodili, pekne ho zdravili a Aničku za jej múdru hlavičku chválili, že je požehnaním nie len pre chudobnú rodinu, ale aj pre celú dedinu. Čo povedať ešte? Nič, iba ak dve dierky z panského či sedliackého nosa, skončilo sa. Dávno vieme, že rozprávkové slovo a vtip sú tou múdrosťou, čo vždy zvíťazí nad silou a hlúposťou.

rozprávku zo seriálu Petra Glocka o múdrej Aničke Šalamúnskej hlavičke čítala Zdena Grúberová, dramaturgia Beata Panáková, réžia Viera Vajdlerová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: rozprávok.
1: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
2: Zázračný oriešok.
3: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
1: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
4: ale aj tvorivé dielne,
5: výstavy
6: a koncerty.
3: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
0: v Liešťanoch.
1: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Príjemný dobrý predvečer. Hodinka vkazuje od 18 hodín na 15 minút. A to je čas, kedy vám v Rádiu Regina prenášame rusenské rádio noviny v rámkach národnostného vysielania Slovenskej televízie rozhlasu. Dnes večer vás nemá budúť sprovodžatý od mixážneho pultu majster zvuku Michal Baláš a od mikrofónu Dávid Palaščák. A do jedna soby povieme dnes o programe ostatného zasiedania Rady vlády Slovenskej republiky pro národnostné menšiny a etničné grupy. No prepomeneme soby i Jurka Cimboru, vznačnú postavu Pulsu. A predĺžovať budeme i v seriáli prisiačeném Peršomu svetovomu kongresu Rusenie, v ktorých v Medžilabriciach prochoduje pred 35 rokami, što soby budú Rusenie pripomínať už najbližší víkend. Žičme vám ničím nerušené sluchania vašich radionovin. Nasleduje aktuálny novin Rádia Patria. Keď ste chodili alebo chodíte na dovolenku ku domáši alebo ste z toho regiónu, môže o to pro vás bude VC interesná podia, jaká sa odbude u 4. 11. júna o 16. hodini vo Východoslovenský múzeu v Košicoch. Východoslovenský múzei soby pro vás spomínaný 4. o 4. hodini prvrchtu a diskusiu na tému Rusenej vodné dilo domáša. Diskutovatí budú Juraj Kasarda, Štefan Straka a Jozef Tkáč. Podiu bude moderovatí Lea Vasková. Hudobným hosťom budú Anna Zamutovská a Dominik Korytko, ktoré prenesú do Východoslovenského múzea v klavírni úpravu písni z okolici Domaša. Súčasťou podie je promítania filmu Veľká voda, jaké je presiačené práve Domaši. V Medžilabriciach sa v kincu toho týždňa odbudú oslavy Dňa Ruseniu. Deň Ruseniu budeme na Slovensku praznovať 12. júna. Mesti Pit Kamianov budú oslavu prochodeť v piatnicu i v sobotu. Ich súčasťou bude i spomínka na Perší svetový kongres Ruseniu, ktorý sa tu odbyl pred 35 rokami. Program oslav Dňa Ruseniu tak začína do piatnicu v Art Hoteli v Medžilabriciach od 19:30 a to diskusiou s priamými účastníkami Peršieho svetového kongresu, ktorý z Medžilaborec zrobil na párodný holovné mesto Ruseniu doslova v roce 1991. V sobotu oslavu prodlžujú konferenciu, ktorá začína o 9:00 na mestskom úrade a ktorá bude presačená práve témy Peršieho svetového kongresu. Od 15:00 pak prejde mestom Medžilabrici krojovaný sprievod, ktorý začína kolom mestského úradu. O 16:00 oslavu prodlžujú gala programom na amfiteátri Pit Kamianov. Vrcholením oslav bude sobota o 20:30, kedy bude v detskom domove toho Nikolaja promítaný film Potopa. A my poďme na šport. Najvyššia liga, druhá fotbalová liga i tretí fotbalový liga už zakinčili aktuálny ričník. Dohrávacia išli četvrtá liga. Tá mala na programe čerez víkend predposledne kolo. Bardej v ním vyhral v Kechnici 0-1. Gerlachov nad posledníma Pavlovcami nad Uhom vysoko 5-1. Medžilabrici vonka podľahli Rožňavi 4-1. Sobranci doma remizovali s Veľkým Šarišom 3-3. Pred posledním kolom tak 14 členov tabuľku vede Bardejov, ktorý už je istým postupujúčim do 3. ligy. Gerlachov mať isté minimálne 5. miesce, Sobranci sú zakle na 8. miesci a Medžilabrici na 10. miesci. Poslední súda 4. ligu na 2. rík opustiať Pavlovce nad Uhom. Posledné kolo 4. ligy vychodí na programy už toto sobotu. Medžilabrici sa zo sezónou rozlúčia domášnym zápasom 18:00 proti Záhradnomu. Bardejov môže s fanúšikami dať s Bohom 4. ligy a slaviti postup do 3. ligy vychod tak samo 18:00 a to domášnym zápasom proti Rudňanom. Gerlachov sa zo sezónou rozlúčiť domášnym zápasom proti Rožňavi 18:00 a Sobranci dajú bodku za sezónou v Kendicoch. Pavlovce nad Uhom sa s 4. ligou rozlúčia zápasom vonka proti Čani. Majú sa odbylo 4. zasedania Rady vlády Slovenskej republiky pro národnostné menšiny jej aktuálnym funkčným periódi, ktoré prochodilo už tradične v prostorách vládneho hotelu Borik v Bratislavi. Na zasedaniu brali účasť viacero hostí, ktoré diskutovali k jednotlivým témam, ktoré sa dotúľajú života národnostné menšin. Veci už ale o programy Rady vlády pro naše vysielania povie na mikrofón Anna Zamutovskoj, predseda Rady vlády pro národnostné menšin a delegát za Rusenie Milan Pilip.
1: Rada vlády pro národnostné menšiny na svojom zasedaniu prebrala veci tém, okrem školstva národnostného, kde vlastne sa vzialo do vedomia informácia o stavi národnostného školstva. Tam sme aj otvorili tému nakupu učebníkov. Ministerstvo dalo možnosť nakupovať slobodný knižku do školy, ale fakticky nemáme jak nakupovať to naše školy, pretože nové knižky neboli vydané absolútne, tak sme upozornili na to, že nie je možné to tu tejto riešiť tak, že sa zrobiť komerčný najedach, sa nám vyrobiť, vydrukuje a tak ďalej. Pretože toto nie je komerčný interesná vec. Toto je vec publičného interesu pro národnostnú menšinu. Čiže my sme požiadali rezort školstva, že bol napomocný a oslovil aj ďalšie inštitúcii, ne ako súkromné subjekty, ale inštitúcii i štátne, publične, že budú nám pomôcť s tými knižkami, pretože to nie je vec biznisovo interesná. Takže nikto nám nezrobiť učebník tom, že ide na tým zarobiť. Hej. Takže my potrebujeme v tej veci pomôcť.
2: Na Slovakii máme aktuálno 4 materské školy i s naučalným jazykom rusínskym, 2 osnovné školy, no žiadnu srednú školu. Krom toho dal všech vyše 400 školiarov osnovných škol chodiť na naučenie rusínskeho jazyka. Na to, že učebník reálno nesúť, sa skaržili nelen Rusina, ale i Ukrajinci i Maďar. Predstaviteľ ministerstva školstva Kalman Petoc, jaký bol na zasedaniu, uzapier tú tému informáciou, že rezort hľadať možnosti na jej riešenia. Na majovým zasedaniu Rade vlády Slovackej republiky pro národnostné menšiny bola projednaná téma národnostných muzeí i fondu na podporu kultúry národnostných menšin. Predĺžuje člen Rade vlády i jednočasno predseda Palaty národnostných menšin Milan Pilip.
1: Potom sa projednali témy národnostných muzeí, cíle zasadnutia Rady vlády. Bola prítomná aj generálna direktorka Slovackého národného muzea, pani Bernatová, to členové komory národnostné sme ocenili, že bola prítomná. Aktívne sa zapájala do debaty, odpovedala na otázky, ktoré sme už aj pred tým, keď sme mali samostatné zasadnutia komor, tak sme adresovali inštitúciám. Tam sa vlastne doznali, že tým spôsobom bude Slovacký národný múzej riešiť otázku národnostných múzeí jak cílok globálne. Pravdepodobne v budúcim roku sa o tým začne možno nejaká úvaha, nejaká debata. Rada vlády tak samo projednala a prijala do vedomia správu o činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
2: Aktuálne je vypísaný konkurs na direktora Slovackého národného múzea, Múzea rusínskej kultúry v Priašovi. Podmienka na prijatia môžu nájsť na webovej storinci snm.sk v sekcii kariéra. Od októbra 2025, kedy bola z postu direktorky Slovackého národného múzea, Múzea rusínskej kultúry v Priašovi odklikaná Ľuba Kráľová, mať múzej už druhého povíreného direktora. Po Janovi Pivovárnikovi je teper povírenou direktor Ľudmila Ražina. Prihlašovanie do konkurzu je možné do 16. júna toho roku. Na 4. zasedaniu Rady vlády Slovackej republiky pro národnostné menšiny bola projednaná i správa o realizácii 6. kola monitoringu úrovni implementácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov u Slovackej republiky, ktorý prechodil u minulým roci. Podľa správy experti rekomendujú slovackej vláde prijatý krok na sprestupnenia prevažnej časti predškolskoj, osnovnoj, srednoškolskoj i techničnoj fachovoj osvite po rusínsk v oblastiach, kde to jazyk tradično hostnuje sa i zabezpečiti tak kontinuitu medži úrovňami osvite. Tak samo sa rekomenduje osvita pro učiteľov, ktorí učať v rusínskym jazyku. Posilnenia hostnovania rusínskoho jazyka v komunikácii s orgánami i publičnými službami i polehšati možnosti, že by Rusine mali svý týždenník alebo denník jak v drukovanej, tak i v online podobi. Členové Rady vlády Slovackej republiky pro národnostné menšiny na zasedaniu vyjadrili i znepokojenia ku ďalšomu punktu, a to ku reformy samospráv. Predĺžuje predseda Paláty národnostných menšin Milan Pilip.
1: V rámci Riznoho bolo projednané aj problematika vyučovania šel, čo sa týka tie reformy verejnej správy. No máme obavu, že keď sa nám podľučujú malé šela z Bekšma, že jak to bude s hraničami, kde vlastne sa majú 15% prihlásených ku národnostnej menšine, že si nám sa nezniží pod tým počet tých sel, že toto selo, ktoré malo vlastne tú kvotu spolnenú a mať tam tým pádom možnosť poslovania o národnostnom jazyka oficiálne, že si nestratí toto právo. Či to sú veci, ktoré upozorňujeme, že pri reforme verejnej správy musí sa pamätať na to, že by prípadné zlučovania cel nepoškodilo práva národnostných menšín.
2: Na četvrtím zasedaniu Rady vlády Slovenskej republiky pro národnostné menšiny bola projednaná i téma digitalizácie rádiového archívu. Na zasedaniu bral účasť i šéf sekcie národnostného vysielania Slovenskej televízie i rádia Attila Lovas, ktorý odprezentoval správu o plneniu koncepcií národnostného vysielania STVR.
0: V sobotu sobí rusínska kultúra no hlavne muzičná scéna prepomienula 108 rokov od narodenia pedagoga, folkloristu, dirigenta a kompozitora Jurka Cimbora, ktorého roboča tvorčí sa dodnes klade na najvyšší piedestal v histórii muzičného života Ruseniu. A práve Jurkovi Cimborovi bude prisiačený i nasledujúci materiál, ktorý peľa príležitosti jeho nedožitých 108 narodenín do dnešných rádionovín prvtúval Tomáš Michal Babiak.
3: Jurko Cimbora sa narodil 6. júna v 1919 roci u Svidniku. Študoval na grekokatolickom učiteľskom ústave v Priešovi, jak učiteľ pôsobil na rôznych školách Jachmeľova, Havaj, Svidnik, Humene, Priešiv. U 1955 roci skončil štátnou skúškou špeciálnej kurz zborového spivu a dirigovania na konzervatóriu v Bratislavi. Siadí, kde posobil, osnoval a vil spivacké chore, kapele, s ktorými úspešne vystúpil po celý vtodyšní Československej republici. Byl umeleckým vedúčim a dirigentom vtodyšného pidukľanského ukrajinského národného ansambľu Teprešní puls v rokách 1958 až 1970, kde prerychtoval úspešné premiéry, upravial rusinské národné spivanky pro sola a zbory, napísal množstvo textív i sám skomponoval mnoho spivanok i orchestrálne skladby. Na Jurka Cimboru z našeho rozhlasového archivu spomínať bývšej rusinskej aktivista a muzikant Jan Kaliňák i Svi.
4: Jurko Cimbora byl hudobník, folklorista, pochodil tu zo Svidnika. Celá rodina Cimborová vyšiduje po rusínsky, je z našeho rusínskeho rodu. A Cimboru bom tak charakterizoval jak človeka, bo on sa narodil v 1919 roku. Chodil do ruskej školy, ale to boli rusínske školy. Potom, jak byl puls za socializmu, to bola ukrajinčina. No a potom, jak sa už stávalo ku koncu jeho života, jak už bol chvorý, mal všelijaké peripetie životné, tak sa obernul na náboženstvo grekokatolické, kde zrobil už potom poslednú úpravu pre grekokatolický chor, tajne to robil. Takže v globáli bom ho hodnotil jak najväčšiu osobnosť v hudobným švíti rusínskym, pretože každý vdačím bol. Dobrianskej bol bez konkurencií v politickom prosadžovaniu o Rusinoch. Pavlovič s Duchnovičom, oni boli poéty na svoju dobu bez konkurencií o Rusinoch. Takže oni boli najvoznamnejšie. Cimbora je bez konkurencií, aj keď bolo veľa chorív, aj keď bolo veľa dirigentív, ani jeden tyko nezrobil povuskumy ľudových piesničok, úpravy ľudových pesniček pre chor, pre mišané chor, pre detské chor. Ani jeden tyko nezrobil vo vlastnej tvorbi. I hudbu robil, aranžma robil. Taký gigant genius v hudbi, jak bol vin, ša doteper nenašol ani nejde.
3: Jurko Cimbora s pulsom absolvoval mnoho zahraničných zajazdiv. V tým časi najpopulárnejšou bola jeho spivanka u vykonaniu orchestra a zboru pulsu Ejhoj, Tili Tili. Na slova i muziku Jurka Cimboru.

0: No zasluhu mal i v inšom. Z rozhlasového archívu sobi teper pripomňame holos Jurka Cimboru.
1: U svojej tvorčosti ja orientoval sa v prevažnej miere na národnú písňu. Báto píseň i tanci ja vykorústal iz rídnoj Makovici, no pri tomu neobchodil ja i inši oblasti našho regionu. I tak korotko. U muzičnému archívi Puna zberihajú sa 145 partitúr, v ukrajinskej studii Čekoslovackého rádia v Priaševi zapísano 149 píseň, na gramofónoch plastinkách 35 píseň, a c. Opus Bratislava, Melódia SRSR, Spívelenky vštiny Kanada, ta APN SŠA, dali 10 festivalnih pisen de Sviat u Kamionci, ta u Svedniku, pisni de Sljuku, državnoho zakarpatskog zasluženoho narodnog horu u Užhorodi, ta ansamblju Rusini v Jugoslaviji.
0: Majže najvecej spivanok jak sola, Jurko Cimbora napísal pro našu peršu damu rusinských spivanok a bevšu solisku pulsu Marku Mačoškovu. Bisiduje už Marka Mačoškova.
2: Pán Cimbora to pre mene zostal, aj zostane furt, veľká osobnosť. Byt mene preslavil svojima spivankami, ktoré pre mňa robil, za to, že neželen, ktoré v Fidukrenskom ansamblu jen spiala, ale mu kopu spivanok nahrali na bývalý rozhlas, to bolo Vajanského, takže znam, že Cimbora a Janko Saloka krásno toto naše spievanko pre nás robili, to Joško Prihoda, Smote, Regina Jarošťaková, ja, a máme kopu tých spievanočov. Pán Cimbora, a dnes je len pre sola, ale vín zborovú veci prekrásno robil. Tili, oj zahrala muzika, muzičenka, potom Parybčíňa, potom pre chlopov našich, pre celý chor, tak žartivlivú písni sme spievali.
0: Jaký vín bol človek?
2: Vín bol dobrý človek. Vín potreboval maximum od každého spívaka, proste chór, keď sme spívali. Vín s takým oduševlením to dirigoval, keď sme dakoli, no, stalo sa, že nebar z toho išlo, tak povedal, nevisto, porušajte sa, no. Vín mal tiepko energii v sobi, že to sa nedalo, že by sme proste dobrý nespívali. Ja ho obdivovala a ja na ňoho len dobrom spomínam.
0: Midži jeho najpopulárnejšie spívanka dodnes suť, oj zahrala muzika muzičenka a nahori Tataročka, ej prí do našu haju, ej jak kočmi hudáci zahrali, ci mnoho inšech. Skomponovali muziku na staroslavianske texty liturgii Sv. Joana Zlatoustoho pomer 2. oktobra v 1989 roci. Jeho telesné ostatky sú uložené na holovnom prieševském cvinteri. Jurkovi Cimborovi vyčnaja pamäť.
3: A my dnes predložujeme v seriáli prisiačeným prvšomu svetovomu kongresu Rusiniu, ktorý sa odbúval v Medži Labriciach v roci 1991 a od ktorého sobi prepomíname v tým roci už 35 rokov. My sme vám už v radionovinách v relácii Rusine, ktorú sme prisiatili prvšomu svetovomu kongresu, prenesli nejeden projav autentično zapísané priamo v dni, kedy sa konal kongres. No poďme sobi pozazerať i ešte holem slovní na to, kto na kongresi vstúpil. A tak samo sobi povedzme i program, jaký na kongresi bol a jak konkrétny kongresový deň vozíral. Kongres pozdravili svojim slovom i viacero hostí. Písmo Pislava z účasti sa ospravedlnil, no podporu Rusenom vyjadril i Jan Čarnogurskej, v to zastávajúšti funkciu prvšieho podpredsedu vlády Slovenskej republiky. Aké mal na starosti tak samo v republici i národnostná a etničná hrupa. Preto nám sa na pódiu prehvaril i Peter Juščák zo Spolku slovenských spisovateľov, no prehvaril sa i Vladimír Segeš, vznačnej historik, vtedy štátny tajomník ministerstva kultúry, do ktorého portfólia spadá i opros národnostných menšin a etničných hrup. Delegátom a hosťom sa prehvarila v Domi kultúry v Medži Labriciach i Henrieta Blumenfeld zo spoločnosti Andy Warhola. A jaký bol program kongresu? To delegátom v sobotu pred obidom 23. marca v roci 1991 približil Vasil Turok-Heteš.
4: Dámy i pánové, ja napred poviem program na zavtra. Zavtra do poludne do 1 hodiny je voľno, za to, že je kvitná nedeľa a počítame s tým, že budete chotiť na pity na bohoslužbu. A o jedni začneme s tým, že by sme pokračovali v diskuzii, ukončili diskuziu, aby sme prijali dokumenty zo z toho kongresu. Počítame s tým, že to bude do 4. hodiny, do zavtra do 4. hodiny, a o 4. vstúpiť náš Piduklianský súbor Priaševského teatru Aleksandra Duchnoviča No a tým by sme potom kongres skončili. Išli tak, o 9 hodiny bude preňaťa u pána primátora vedúcich delegácií, zahraničných delegácií. Tak, to je program na zavtra. Na dnes znáte program, hej? Diskutujeme do 5. Od 5. do 7. je večeria, voľný program. O 7. Hra bratia Mrštikovci, Mariša, činohra divadla Alexandra Duchnoviča z Priašova. Hráme po rusenské, takže... Budete rozumieť.
3: Spivom prvý svetový kongres v Žilabriciach doprovádzala vtedy čisto mužská spivacká hrupa Záruba, ktorý spieval i teperišný starosta Ňagová Vladimír Roháč, ktorý bol jeden z prvých, ktorí stojali kolo osnovania rusenského ruchu po roci 1989.

0: Kinci subotnejšieho kongresového dňa sa ku slovu dostala ešte jedna z prítomných učiteľok, ktorá vyslovila želania, aké je dodnes ešte 35 rokov po kongresi v praktično sene naplnené. Keďže ju ale v nahrávky, akú zachopil rozhlas priamo, na kongresi neoslovľujú. Aj napriek hľadaniu sa jej meno so 100% istotou nepodarilo zistiť. Podľa dakotrech z pamiatnekov, ktoré boli na kongresi prítomné, mala by to byť pani Helena Lapišáková. Što je ale hlavné, je obsah sliv, ktorý na kinci kongresu povila.
1: Ja by prosila, sama je mama, učiteľka, že bym chotila i dále učiti, že by šim sa toho dožila, ale až bar z takú nádej alebo perspektívu nemám, ako z toho rúžovo nevedžu i z toho, jak tu ľudia by miňa uci nazor, što i mene tu tak by provokovalo sa tu postaviti, že chotila bym sa, že toho dočekati, že by sme mohli učiti po našomu, tak, jak ja teper by si duju, no a može... A môže sa nám to podariť a za toto, tot, kto by toto robil, ja by mu tiež pomohla a že by sme sa toho ešte dočekali. Ja by len tímko chotila povísť a ďakujem za úvahu.
0: Na prvom svetovom kongrese Medžela Abricia v roce 1991 delegáti prijali dva dokumenty. Tom najhlavnejším bola deklarácia Rusiniu, ktorú pročítal Vasil Sočka Boržavin z Podkarpatskej Rusy. Vám z jej vyhlášenia prenášame teper najhlavnejšiu časť.
2: Byli my svedkami nasilstvenného stremlenia, likvidácie rusínskeho jazyka, kultúrnych i religijných tradícií našich predkov, falsifikácii našej histórii. My izvaženiem odnosíme sa do ukrajinského národa i respektujeme jeho voľu demokratizovati svoj свободний розвиток, але проголошуємо, що русини не являються частиною українського народу, но самостоятельним і самобитним народом. Висловлюємо вдячність урядам Югославії і Чехословакії, які дають можливість для свободного розвитку нашому народу.
0: Keď vás autentický zvukový záznam z Prvého svetového kongresu v Medželábriciach z roku 1991 oslovil a interesuje, reláciu presiačenú kongresu z pred 35 rokov postavenú práve na autentických záznamoch môžete nájsť v našom archíve na websajte v rámkach relácií Morusene s dátumom 20. maj 2026. A my len prepomeňme, že 35 rokov od Prvého svetového kongresu budú sa by Rusene pripomínať v rámkach oslav dňa Ruseniu, ktoré budú toho roku prochodiť v dňoch 12. i 13. júna v Medžilabriciach. A to bola už ostatná reportáž našich dnešných rádio novin, ktoré pre vás prvrtovali a vysielali. Od mixažnou pultu majster zvuku Michal Baláš, redakčnou prvrtovali od mikrofónu sa prehvarial David Palašťák, majte spokojný večer. Najbližšie rádio noviny tu budú pre vás u sredu v tradičným čase o 18 hodine a 15 minúti.

0: Rádio Patria.
1: Amare kuč raňale terajale. Mište svoj avľante šunel oromanolau paramisár. A dadive gená andale keňva savi irindia Elena Lacková. Pašo mikrofóno zhyni e Dominika Baďová.

Ineske Rocker peľas bari bibacht, les keri romni e cikni, ige nasvalilas a te projaka koraľolas. O romni ala ke tavna sascipnas kere čara, o nasvalime zagenenas, ale nič lana sa scarlas. E cikni sa zbuter muli sale džiđi. E šeinka sa niklas, hoj edaj merel, peňale daneskojho ojďalandro svetostereo del ajsičar, solengelada sa scarla. O chárno paloda nakamľas ani te šunel. Soho v kerďale čavenca mi je šeinka. Ale je šeinka peske pekľa marikli, panľa la androk hosnoro, čumidľa lada, leča vente savoren Andreosada. O bari zradiša gostar, hoj teo vďal pezla, šeinka keča pašej rokľali kerlas. Ale o charno, lezle šeleha pripandľa, hojla šeinka tenadžal. O rikono pale šeinka nukades bašolas, sarte rundiaha šivkerna speha, kamľas o šelete predanderel, ale našti. Sarpalate rovlas leskero rikonalo ilo. E šeinka imar buď dive sa bhirlas, gavga vestar a pučelas, kolakera da a vrisa scarla. Jek dives avľastelo baro veš, džala zle vešenca o kaštune barona zjek pažáver, hoj našti geľa zdurener. Čiťa pestelo kaštuno Andre čar a kamľas odojte užarel o to sára. Ehas igen bokali, o Andralo pindrela ke čuľolas orad a igen pezdaralas. Sar zarátila, ladaratar izdralas, akor lake avľas pregodi o rikono, te avke pažlate elas, ani pes nadaralas. A daj, je kvareste o rikono pes čiňa prelate, čumidela zlake omuj, o vastate o pindre. E šeinka les prikýky dňa, kia peste, a týž les čumidela z propiskos. O rikono nikelas prelate, kamľa zlake varesote penel, ale naštíva kerďača za bašča. E šeinka nikelas preleste, a nikia, hojla ke variso kamel te pedel, a ojávka kamela ste džanel sola daha, tele čavenca. Obchutňale spašale meň a toďa preleste o šero a zasúťa. O baris ani ejak Andre na padľa, darala spes vaš peskerý chulani. Ale avľas nepaž rad, chudňa ste purdel bari balvaj, o kaštuno až džikie pchuv, baňonas, herminlas a barnas perumi. E šeinka uščila upre, aj gen pes predarandiľas. Obchudňale rikones a kia pesteles ispidelas. A jekvarest terďolas pažlen deve romni, kalisar puv, ogada prelate čingerde, čaž úže patave, a obalala kesle báre, talam šoha na nás u chamen, a o dumo až kie puv pre manžardo, o andralo mujlake ničola sarča, jek baro dant. E šeinka daratar izdralas, imar džanelas hojodi romni, hini e baba jaguni andale paramisi. E jaguni nikel pre šeinka, o jakala ke labon sar momeľa. Pre šeinka zvičindia. Čaje, so a daj rodes preje pažrat, saro mule píren. O rikono tyž darandiľas, ta pre jaguni choľaha bašolas. Ešeinka laguňa ke pendia, pale daj sar nasvaliľas, ahoj rodel aj si čar, sola sa scarla. E jaguňi sar šundia, so ešeinka rodel, rozasandiľas, avke hoj až oveš izdralas a pali spendia. Me myšte džana v presostehy nitiri daj nasvali, ale mela nasa scarla. Bo me rána do nikavle romen. Nikezo deloroma nadiňa s šukarimen, važoda som beguňali. O vešate je čarman garuvel, anglale manušengere jaka. O akana aven Andre Miri diš. A mukľas pe stedžal, le vešeha. O bariš džanelas hoje jaguni, len chalapalo sveto schudňa sprelate te bašol, kamňa zlatež roščingerel. E jaguni preleste zvičindia. Čit tu rikono, rikono. Čit tu kirno, rikono. Bo androdana tu drožčinava. E šejka obchudňale rikone za peňaleske. Čit,
Mabašuv. Džanas levešenca androveš ehas baro šitišágoš. Ibar polokes avljas odives sar avletelo baro kalokidis. Sar avletelo baro kalodis. Teledis ehas barichev maš... Teledis ehas barichev maškarobara. Ejagudi len ligendia andreodichev. Teodoj ehas šišitno ašil. Ejagudi len ge peňa hojpes odarina tromante čalavel a našli jas.

Amare rania teraya, oromano lau paramisar avliasko agor. Relácia kerďa e redakcia vašu národnostná programy Rádio Patria Štúdio z Požoňate, te Dominika Baďová. Mangautu mengeme kšukara ti Roma.

0: hotovosť.
1: Môže robot operovať presnejšie než ľudská ruka? Aj na východnom Slovensku dnes pri liečbe rakoviny prostaty pomáha systém Da Vinci. Ako vyzerá operácia z pohľadu chirurga, čo prináša pacientom a prečo patrí prostata medzi najčastejšie roboticky operované orgány? Aj na to odpovie onkourológ a konzolový chirurg doktor Michal Kmak z Košíc. Dnes po 21.
0: Večerné reflexie.
1: Vyrastal vo Vojvodine, na Slovensku sa usadil až po občianskej vojne v bývalej Juhoslávii. Dnes je dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a tvrdí, že jednou z najväčších hodnôt v živote je tolerancia a pokojné spolunažívanie. Hosťom Michala Várošíka bude Ján Chalupka. Počúvajte v utorok po 21.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný pedielny seriál z cyklu Slovenské rody o rode Braxatorisovcov. Jozef Michal, libreta blízkych osudov, prvá časť.
1: Dovoľujem si vám predstaviť svoju priateľku, slečnu Krištofovú.
2: Krstným menom Emília. Ruky boskávam.
3: Pricestovala si zablahoželať Paľkovi?
4: Sama až do Prahy? No, dnes devy vykonávajú aj dlhšie túry.
1: S Emilkou sme sa dohodli, že hneď po mojej promócii oznámime rodičom svoje zásnuby.
4: A zda ich poprosíte o súhlas, či nie?
3: Martinko, nás by už ani nemusel.
4: Veď to, časy sa menia. Rádi ťa bližšie spoznáme, Emilka.
2: Ja vás, ctihodný pán farár, poznám, odkedy viem čítať. Poznám vás ako strýčka Martina, ktorý vydával noviny mladých.
4: Klamať sa nepatrí. Nevychádzajú už bez mála 20 rokov.
2: Mamička opatruje všetky čísla. Boli našim veľkým detským pokladom.
4: Rád by som obnovil vydávanie, aj keď je dnes kadejakých žurnálov a revihotová záplava. Kresťanským dietkám však chýba hodnotné čítanie.
3: Myslí na svoje zdravie.
4: A zdaj Pavol pomôže. Vykročí v mojich šľapajách. Mlčíš, synak? Obávaš sa, že ako pán doktor obojeho práva by si sa podobnou tvorbou dehonestoval?
1: No, určite nie, otecko. No, sotva by som vedel maličkých osloviť a zaujať ako ty.
3: Naučíš sa, keď budete mať vlastné.
1: Sám ste povedali, že časy sa menia.
4: Deti dobrému a láskavému slovu vždy rozumeli a budú až do skonania sveta. Alebo si sa už vzdal svojich veršovníckych pokusov?
3: Tebe sa Emilka priznala, že skladá básničky?
2: Nie len mne, pani Braxatorisová. Vedia to aj iní. Vlastne počúvajú ich.
4: Nepochválil si sa.
1: Nestoja za reč. Vám by sa nepáčil.
2: A prečo nie? Text Prečo v srdci skrývaš je skvelý. Vraj tu v Prahe sa z toho tanga stal šláger.
4: Šláger?
2: Mm-hmm.
4: Také nenašské slovko. A zda sa, Pavol, nezapodievaš takými zábavkami.
1: Ale otextoval som len jednu, dve známe melódie.
2: Na pódiu je pianino. Poprosím pána hlavného, aby ti dovolil prehrať rodičom. Celkom potichu.
1: Netreba. To boli len... Dajme tomu prejavy študentskej recesie.
4: Veď tak. Nemyslím, že by sa Sládkovičov vnuk mal vážnejšie zapodievať plitkým podenkovým umením.
3: Ešte sme ani nezablahoželali nášmu doktorovi.
1: Museli ste práve pred Emilkou.
4: Veru, musel, Pavol. A nie s ľahkým srdcom.
1: Nerozumiem.
4: Všimol som si, aký pohľad na teba upiera. Obávam sa, aby ti z lásky priveľmi netolerovala počínanie, ktoré by nerobilo česť Braxatorisovmu rodu.
1: Prepáčte, otecko, ale ako by ste ma z niečoho upodozrievali?
4: Možno sa mýlim, že doma si sa priznal, že často chodíš do pražských divadiel. Moderných, ako sa im hovorí, avantgardných.
1: Aj do tých, ktorým vyvravíte vznešené chrám Itálie.
4: A do kabaretov, šantánov, nie?
1: Každý študent občas zájde.
4: Ale nesmie podľahnúť ich falošnému čaru.
1: Adam, ale nepokladáte za nejakého kaviarenského povadača.
4: Veršuješ šantánové kuplety.
1: Počul som hrať orchester majstra Stelipského. Zapáčila sa mi melódia a zložil som na ňu slova, to je všetko.
4: Nepoznám toho pána. Zrejme nepatrí medzi umelcov. Ty však vyslovuješ jeho meno z úctou ako Smetanovo či Fibichovo.
1: Z uznaním, otecko. Pri jeho skladbách tancuje celá republika. Text sa mu celkom pozdával. Chcela by som napísal ďalší a po slovensku.
3: Martin, rýchlo nastúp. Nech tu nezostaneš.
4: Dovidenia. Synak, dopovieme si doma.
1: Stále sa uisťujem, moja najdrahšia, že si otcové slová na moju adresu vnímala zhovievavo, ako príjmame obavy milujúcich rodičov. To bôž, keď sú i pastiermi svojho cirkevného stádočka. Raz darmo môjho otca Martina Braxatorisa s prídavkom Sládkovičov formovalo minulé storočie. Ak si prirátaš prísne luteránske školy, a predovšetkým vždy ho sprevádzajúci tieň slavného otca Andreja Sladkoviča, vidíte jednoznačný výsledok. Otec sa povznáša nad tzv. Modernou dobou a znevažuje všetko, čím sa prejavuje. Priznám sa ti aj k hriešnym myšlienkam. V duchu si už niekoľko dní samopašne predstavujem výjav. Akési libreto podobnej situácie, v akej sa pred takmer 100 rokmi ocitol môj slávny predok, Andrej Sládkovič. Scéna, izba v dome krupinského učiteľa Ondreja Braxatorisa, koniec mája 1845. Starší syn Karol Braxatoris zapaľuje sviecu na stole. Pri ňom sedí, schúlený a v rozpakoch, mladší syn Andrej, 25-ročný, nedávno vysvetený farár. Na stole zväzok časopisu Orol Tatranský, korpus delikty neprístojného činu. Otec so starším synom po ňom občas siahnu, citujú verše.
5: Čo na smetiskách tatier umiera, to tvoja pieseň ukrie. S mŕtvými mŕtvy nech sa oberá, to ľúbi život, čo žije.
6: Rímy ako tak, braček. No tie obrazy
5: nenáležité a dokonca odporné. Áno, také.
6: Pre zmilovanie, Ondrík. Čo už je to za čudná móda? Kto vie skadiaľ? Rty, rúžové, bábne líce, pekné údy.
5: Ľaliové ňadra. Synak, veď je to až hriešne. Tak to píše slovenský básnik.
6: Nečuduj sa, že tvoji vrstovníci právom zavrhli toľkú lascívnosť. Pán Štúr, tvoj učiteľ a vzor, ju musel s hnusom odhodiť.
5: Takto vzývaš ducha národa. Vznešenú poéziu chceš zmeniť na plitké veršovanie. Kvôli akejsi dievčine.
6: Pritom pod pseudonymom Andrej Sládkovič. Ako by každý nevedel, že ide len o vulgárne preložené priezvisko nášho ctihodného rodu.
1: Predstavujem si moja najdrahšia, ako môj starý otec, vtedy v mojich rokoch, ťažko znášal hádam aj 100 výčitiek za každý verš Maríny a je mi trochu veselšie. Hlavne mi ale pomáha predstava nášho skorého stretnutia v Bratislave.
2: Prišla som za tebou, nie za nejakým neznámym človekom.
1: Volá sa Dusík, Gejza Dusík.
2: Vplyvný úradník?
1: Hudobník, skladateľ, ešte mladý.
2: Takže tvoja návšteva môže počkať aj do zajtra.
1: Sekčný šéf mu ju ohlásil na dnes.
2: Ten je zasa dirigent?
1: Nemyslím, hoci hudbe rozumie.
2: No, keď chce mať pod taktovkou aj tvoj voľný čas.
1: Odporúčal mi tú návštevu. Som v úrade len mesiac, musím brať do úvahy želanie nadriadeného.
2: No, prestaň sa vykrúcať, Pavol Braxatoris. Nejde ti o priazeň šéfa, ale o toho skladateľa však.
1: Počul som jeho tanga a foxtroty. Býva nedaleko na Búdkovej ceste, číslo mám zapísané.
2: Neodpovedal si mi.
1: Odkedy ťa poznám, o ženskej láske už čo si viem. Krutosť asi len začnem objavovať.
2: Tak, aby si vopred netrpel, poprechádzam sa zatiaľ pri Dunaji. Stretneme sa.
1: Nie, mám iný návrh.
2: Už tuším, aký.

0: Páčila sa vám, slečna?
1: Ako všetko, čo ste nám hrali, pán Dusík. Alebo vás už treba oslovovať majstre?
2: Iba ak by ste chceli zdôrazniť, aký som účeň. Zosmolil som síce zo pár podobných skladbičiek.
3: Túto naozaj výborne.
2: Ako sa vraví, oslovila vás tá melódia?
3: Znela ako ospravedlňovanie sa niekomu, koho sme mali radi a sklamali sme ho, našou vinou. Trpíme aj za neho, no už nie sme schopní zapáliť uhasené. Totiž vy nie ste schopní.
2: Do paroma.
3: Prepáčte, ak som vás nevdojak urazil.
2: Nie, ohromil, pán doktor, veru, ohromil. Vystihli ste moju náladu, ako keby som sa vám vyspovedal. Do paroma, až som z toho... No, nedávno som dosť hlúpo dal adie jednej slečne. Mea culpa, no, zjavila sa iná.
3: Som rád. Aj keď mi je ľúto tej slečny. No.
2: Nenapísali by ste k nej slova. Váš šéf, otcov priateľ, prezradil, že v Prahe ste úspešne...
3: No, pokúšal som sa.
2: Jozef Stelipský nepríjma pokusy, ale zrelé texty. Slečna Emília, prihovorte sa za mňa.
1: Neviem, či to postačí. Čo ak počúva iných kritikov?
2: Pokiaľ nepostačí anielský hlas, začnem ho prenasledovať ako diabol a neprestanem, kým...

0: Počúvali sme tvoju pieseň z rádia a ohlasili, ako sa patrí. Slová napísal doktor Pavol Praxatoris.
1: Nepáčila sa vám? Predpokladám, že otec...
2: Nebolo
0: dobre rozumieť. Nie, praskalo v ňom.
2: Tieto vynálezy jazda všetko znetvoria.
1: Priniesol som vám ju vytlačenú aj s notami.
2: Neplač, že už zahynul. Túžim, neplač. Tvoj žiaľ si nezaslúžim. Neplač, nie som už tvojim. Prepáč mi všetko úsmevom svojim.
0: Pekné. Celkom prosté, aj dojímavé.
2: Skôr chvála ľahkomyselnosti, veru tak. Ublížiť blízkej bytosti a potom jej iba tak ponad plece. Prepáč.
0: Aj taký je život.
2: Život. No poézia, pravda, že skutočná poézia ho musí formovať, nie prispôsobovať sa mu. Tak som ju učil vnímať už deti.
1: Za to vám vďaka, otecko. Lenže tie deti sú už dospelé a vnímajú umenie ináč.
2: Alebo nevnímajú vôbec a nahrádzajú ho plitkou pôžitkárskou zábavou.
1: Nie vždy.
2: Tá, ktorú sa zapodievaš ty, nemá od toho ďaleko. Obávam sa, aby sa raz nezvrhla na oslavu hriechu.
1: Všetko ma nechalo. Krčmár aj svet. Už samotnejšieho na svete niet. Tak teda už aj ja domov ťahám. Ale vínko teba tu nenechám.
2: Dáhnem si. Som unavený.
0: Nemal si ho až tak rozrušiť, Paľko.
1: Čím, mamička? Čím? Študentskou veršovačkou jeho vlastného otca, slávneho Sládkoviča? Veľmi dobre ju pozná.
0: Prechorieva. Čoraz vážnejšie. Že rád by sa uistil, že sme ťa vychovali, vypravili do sveta, ako sa patrí.
1: Vaše obavy sú zbytočné. No pokiaľ je sklamaný, že nenapodobňujem jeho a starého otca, tak popravde nemám na nich. Poetom v jeho predstavách sa nikdy nestanem. Zaujíma ma a teší ma niečo iné. Takéto čosi, mamička. Ako tisícky, státisícky mladých. Počúvajú.

0: Vraciate sa domov pre náhlu smrť pána otecka? Príjmite úprimnú sústrasť.
1: Ďakujem. Ďakujem. A popri tej smutnej udalosti mi osud dožičil aj radostnejšiu. Miesto koncipistu s potvrdením definitívy.
0: No, blahoželám. V dnešnej pracovnej mizérii.
1: Počase by sme sa za Milkou vzali. Moje zamestnanie nám to dovolí.
0: Koniec koncov, vaša Senica nie je tak ďaleko od Bratislavy. Pokiaľ by ste mali záujem o ďalšiu spoluprácu...
1: Pokladal by som si za čest, pán Dusík. Naozaj by ste...
0: No, odpovedám rovnakým komplimentom, pán doktor. Mám určitú predstavu. No ale nie tu a takto. Lepšie sa pri vínku, nie?

0: Ja mám napísať libreto k vašej operete?
1: A neodvážite sa?
0: Nie som dramatik. Nemám skúsenosti ani námet.
1: Ja áno. No, bohatý továrnik chce vydať svoju dcéru za schudobneného šľachtica, hoci tá už má svojho vyvoleného mladého bankára.

0: každú bezvýznamnosť. Chce sa vteliť aspoň na 2-3 hodiny do krásnej a romantickej bytosti. To je otrepaný argument tvorcov podobných plitkostí. Ľutujem, pán Dusík, nepokúšajte sa ma presvedčiť.
1: Vy sa ale viete rozohniť. No predsa sa len pokúsim iným argumentom. Počúvajte.
0: Poznám z Prahy. Dívky a dívenky, dámy šantánu, ty nikdy nebudou se vdávať.
1: No, čo vám evokuje tá melódia?
0: Je navonok frivolná a v podstate tragická. Vyjadruje osud ubohých tanečníc. Až zostarnú. Ulica, žobrota, smrť vo samerosti.
1: Máte neobyčajne vyvinutý cit pre vnímanie hudby. Tak už viete, prečo vás chcem za spoločníka a hádam vás aj prehovorím. Niekoľko piesní mám už hotových. Vypočujete si ich a uvážite, ako ich využiť v librete. Súhlasíte?
0: Pokiaľ by som smel upraviť námet...
1: Pohovoríme, posúdime. Dohodneme sa. No? A čo tak začať z Pertu? Som o nejaký ten mesiac starší, mám právo navrhnúť.
0: Prirodzene s radosťou.
1: Ale budeme sa aj škriepiť. Bolo by smiešne, keby sme si pritom vykali ako anglickí lordi. No? Tak... Na priateľstvo, Paľo.
0: Na stále a úprimné. Gejza.

S textom som stále tak trochu na nože. Nie však z nedostatku chuti, ale času. Úradovanie a príprava sobáša mi ho pohľcujú takmer všetok. Nie však o tom chcem písať. Navrhujem ti, Gejza, aby náš továrnik nebol tak rozprávkovo bohatý, ale zápasil s financiami, ako dnes varí každý. Nech má dve céry. Sme síce národ chudobný, za to v potomstve nemusíme byť trochári. Ale teraz už vážne. Dve protagonistky by mi veľmi pomohli rozohrať rozličné vtipné situácie. Súhlasíš? A propos, Gejza, čo by si povedal na titul operety Keď rozkvitne máj? Záverečné svadby by sa konali v máji a ty máš vhodné lyrické piesne. A konali by sa nie v akomsi ezoterickom svete, ale konkrétne v rodnej krajine oboch párov.

0: Kto tak skoro ráno?
1: Už je 10 moja.
0: No, pre mňa nie. Záženia rúšiteľa.
2: To je? O čo ide?
1: Telegram.
0: Preklínam odosielateľa.
1: Gejza poslal. Prečítam ti, chceš?
0: Keď už to musí byť.
1: Skladateľ operetky Tisíc metrov lásky želá libretistovi operety, keď rozkvitne máj, tisíc kilometrov lásky.
0: Stačilo by hodinu pokoja.
1: A k svadobným darom prikladá oznam, že HMV začína nahrávať platne s našimi piesňami. Rakúska gramofónová spoločnosť Emilka.
0: Aspoň pár príjemnejších slov.
1: S neprestajnou túžbou po domove a predstavách šťastného rodiska súhlasím. Melódiu tretieho tanga poznáš. Partitúru ti pošlem do Senice poštou. Dúfam, že svadobná cesta ťa natoľko nevyčerpá, aby si nedokončil finále s osobášmi a všeobecným uzmierením a ešte aspoň jedného piesňového textu. Pane Bože, ten neposiela telegram, ale inštruktážny elaborát.
0: Naháňa ťa ako nádenníka.
1: Možno, ale nie je to nepríjemné. Ale dnes sa mu vzopriem. Kam sa vyberieme, mladá pani?
0: Je tu pekne, všade. No, radšej by som už bola doma.
1: Nemôžeš sa dočkať úlohy gazdinky?
0: Cítim sa tam lepšie. A je tam oveľa krajšie.
1: Počkaj, to je ono. To je ono, práve to. Moment, zapíšem si. Rodný môj kraj zo všetkých.
0: Takže sa tak skoro nevyberieme.

0: krásne. Starýko, krásne. Taký si bledý, celý sa trasieš.
1: Ale to nič, to len tréma. Ja prejdem.
2: Kde zatíva? Voláte na javisku.
1: Ja? Medzi spevákmi a hercami?
2: Medzi tvorcami. Choď.
0: Poslúchni. Teraz by si aj otecko želal.
3: Scéna, izbica na Hrochoďskej fare, skromne zariadená kusmi nábytku a rok 1847. Mladého farára Ondreja Braxatori sa navštívila skupinka študentov odchádzajúcich na vakácie. Výstup tretí, Ondrej na všeobecnú prosbu prednáša verše svojej Maríny.
4: Marína moja, teda tak sme my, ako tie božie plamene, ako tie kvety na chladnej zemi, ako tie drahé kamene. Padajú hviezdy, aj my padneme. Vednú tie kvety, aj my zvedneme. A klenutý hruda kryje. Ale tie hviezdy predsa svietili a tie kvety šťastný život žili. A diamant v hrudi nezhnie.
5: Dokonalý úspech, Paľko. Čaká nás 100 repríz. Dokonalý. Čo je s tebou? Vnímaš vôbec? Paľko, ty si slavný.

0: Scéna Farská záhrada v Hontianskych Tesároch. K staršiemu bratovi Karolovi prichádza na návštevu Ondrej, nám už známejší ako Andrej Sládkovič. Obaja sa pomaly prechádzajú v sade.
1: Krivdil som ti, Ondrej.
2: V dobrom úmysle.
1: Z predstavy o jedinej podobe poézie. Z neznalosti opravdivej liriky.
2: Nebol si jediný, braček.
1: Nuž hej, ale mohol som aspoň čítať pozornejšie. Neboli by mi vtedy unikli práve tieto verše. Marínu krásnu ľúbiť v drahej očine, očinu drahú v sladkej maríne a obe v jednom obíne.

cykle Slovenské rody ste si vypočuli prvú časť seriálu Jozefa Michala o rode Braxatorisovcov. Účinkovali Pavol Braxatoris, Tomáš Maštalír, Emília, Zuzana Kapráliková, Martin Braxatoris, František Kovár, matka Viera Topinková, Gejza Dusík, Ján Galovič, Ondrej Braxatoris, Vladimír Minarovič, Karol Braxatoris, Dušan Taragel, Andrej Sládkovič, Michal Dobonkoš a ďalší. Produkcia Silvia Matovská, hudobná spolupráca Milena Lukáčová, hudobné improvizácie Dušan Stankovský, zvukový majster Andrej Klimič, dramaturgia Vladimír Hanuliak, réžia Martin Hvišč. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu 2008.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Začína sa obnova národnej kultúrnej pamiatky domu majstra Pavla z Levoče. V Mijavskej nemocnici vzniká nové dializačné stredisko za viac ako 1 400 000 eur. Zajtra bude polooblačno až oblačno, dážď, ojedinele búrky a 25 až 32 stupňov. Dobrý večer, pri správach vás víta Otto Gerner. Slovenské národné múzeum začína obnovu národnej kultúrnej pamiatky domu majstra Pavla z Levoče. Historický objekt z 15. storočia, ktorý je súčasťou pamiatkovej zóny v Levoči, je od roku 2025 pre verejnosť pre zlý technický stav zatvorený. Obnova je rozdelená do dvoch etáp. Zo zdrojov Európskej únie v rámci programu Slovensko do modernizácie investujú 6 800 000 eur, hovorí vedúci oddelenia odborných činností Spišského múzea v Levoči Jozef Kušnír.
2: Tej hlavnej časti bude zriadená nová moderná expozícia, ktorá bude prezentovať dielo majstra Pavla v takomto širšom stredoeurópskom kontexte. Chceme teda, aby táto expozícia bola moderná, interaktívna a zároveň prístupná aj pre návštevníkov so špeciálnymi potrebami.
1: Kancelária prezidenta dokončila rekonštrukciu Karáčovho paláca na Štefanikovej ulici v Bratislave, na ktorej sa ako spoluspravca tejto národnej kultúrnej pamiatky podielala s úradom vlády. Predmetom obnovy bola sanácia vlhkosti spodných stavieb a obnova poškodených konštrukcií a vlhkých stien. Čiastková rekonštrukcia Karáčovho paláca v roku 1998 totiž nezabezpečila dlhodobú ochranu pred vlhkosťou. Zároveň zrekonštruovali plochú strechu nad časťou prístavby so zachovaním pôvodnej funkcie zelenej strechy. Obnovu národnej kultúrnej pamiatky financovali najmä z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti. Aktuálne pokračujú v prácach na projekte modernizácie bezpečnostných opatrení na zadnom nádvorí Grasalkovičovho paláca s plánovaným ukončením do jesene tohto roka. V areáli nemocnice s poliklinikou Mijava rekonštruujú objekt bývalého transfúzneho centra, v ktorom vznikne nové dializačné stredisko. Projekt v hodnote približne 1 400 000 eur má podľa vedenia Trenčianskeho samosprávneho kraja priniesť dostupnejšiu nefrologickú starostlivosť pre pacientov z Mijavy, Senice a Skalice, hovorí predseda kraja Jaroslav Baška.
3: Toto nové dializačné stredisko začne fungovať niekedy koncom roka. Vznikne tak teda priestor pre 14 plus 2 pacientov.
1: Projekt realizuje spoločnosť B. Brown a Vitum, ktorá bude mať priestory v dlhodobom nájme. Do rekonštrukcie investuje takmer 1 milión eur. Námestnička pre liečebno-preventívnu starostlivosť nemocnice s poliklinikou v Mijave Miriama Baníková doplnila.
4: So spoločnosťou B. Brown spolupracujeme už dlhšie obdobie. Starajú sa o našich pacientov počas toho, keď sú dializovaní. Pomáhajú nám vlastne aj s kriticky chorými pacientami, ktorí sú hospitalizovaní. Vlastne si tak navzájom pomáhame.
1: Budulovské rybníky majú novú atrakciu. Nedaleko Košíc vznikla prvá plne vybavená jurta. Spája ekologické zážitkové ubytovanie, históriu a prírodu. Odkazuje na miestne povesti o bojovníkoch, ktorí sa tam kedysi usadili. Nachádza sa v nej aj stála výstava o význame mokradí. Košický samosprávny kraj zámer podporil sumou 57 000 eur. Doplňa výkonná riaditeľka Košice Region Turizmu Lenka Vargová-Jurková.
5: Takéto zážitkové atraktivity, ktoré sú naozaj takého ekoturistického charakteru, predlžujú ten pobyt návštevníka u nás v Košickom kraji. Táto jurta vznikla na mieste, ktoré bolo kedysi čiernou skládkou, a teda dokážeme aj takéto miesta vlastne v Košickom kraji pretvárať na miesta, ktoré robia radosť návštevníkovi a ktorí nám dokážu pritiahnuť tých turistov do kraja.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti, ojedinele popoludní miestami najmä v západnej polovici územia, dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. V noci 17 až 12, v údoliach miestami 12 až 7 stupňov, cez deň 27 až 42, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov. Spočiatku slabý, postupne prevažne južný vietor do 30 km za hodinu, sa neskôr popoludní zmení na západe na severozápadný. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: V obci Veľký Kýr na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá. Úsek je prejazdný bez zdržania. Cesta medzi Bátkou a Rimavskou Sobotou, Baktou, je neprejazdná pre vyťahovanie havarovaného kamióna. Obchádzka vedie cez Rimavskú Seč alebo cez Tomášovce a Veľký Blh. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Kapela Hraj.
6: Príjemný večer, vážení poslucháči. Ak premýšľate, čo vám v pondelok 5 minút po 20. chýba, s najväčšou pravdepodobnosťou je správnou odpoveďou kvalitná dychovka. Tak teda, začína sa relácia Kapela Hraj. Pri rádioprijímačoch vás víta Ľuboš Kovaček. Dnes budeme počúvať dychovú hudbu Bošáčanka. Kapela Hraj.

relácii Kapela hraje dnes počúvame Bošáčanku. Dychová hudba v Bošáckej doline má viac ako 90-ročnú tradíciu. Nastupujúci trend v ľudovej zábave neobyšiel ani Bošácu. Plechové nástroje v plnej miere vytlačili nástroje sláčikové. Veľkým prínosom budovania kapiel bola skutočnosť, že rady dedinských muzikantov rozširovali hráči z vojenských dychoviek. V 20. rokoch minulého storočia mala Bošáca dve kapely. Jednu tvorili prevažne bývalí vojenskí muzikanti, preto bola jej úroveň veľmi vysoká, čoho dôkazom bolo aj jej účinkovanie v Slovenskom rozhlase Bratislava v roku 1933. Po druhej svetovej vojne hrávali v doline dve muziky, v Bošáci a v Zemianskom Podhradí. V 60. rokoch minulého storočia začala pôsobiť pod vedením Miroslava Rídzeho dychovka aj v Novej Bošáci. Počúvame Bošáčanku. Kapela, hraj.

V Rádiu Regina v relácii Kapela Hraj dnes počúvame Bošáčanku. Tú súčasnú Bošáčanku vedie od roku 1978 Miroslav Žákovic. Pod jeho vedením sa vypracovala na najvyššie hodnotenie v bývalom trenčianskom okrese. Za toto obdobie hudba účinkovala na 1800 podujatiach, hrala na folklórnych podujatiach so skupinou Kasanka z Moravského Lieskového, odovzdávanie dožinkového venca v Nitre, festivaly na Mníchovej Lehote, Mijave, v Strážnici, ďalej na Agrokomplexe, PKO Bratislava, na 700 ročnici Vašca, ďalej v Rožnove pod Radhoštem, v Červeníku, Krakovanoch a inde. Bošáčanka vystúpila na 450 zábavách a 270 koncertoch, prevažne v obci a okolí. Pre zriadovateľa miestne kultúrne stredisko Bošáca odohrala všetky podujatia v rámci spoločenského poslania, oslavy, výročia či akcie spozu. Okrem toho v roku 1996 účinkovala v televíznom programe Naša Naj, a to v priamom prenose. Zo zahraničných koncertov treba spomenúť ich účasť na festivale v poľskom Štetíne a koncerty v Rakúsku. Bošáčanka, hraj!

V Rádiu Regina v relácii Kapela Hraj dnes počúvame Bošáčanku. Repertoár tejto kapely sa v minulosti orientoval na tanečnú produkciu, pretože prevažná časť účinkovania kapely bola pre tento druh zábavy. Dnešná doba si však už vyžaduje podstatne viac skladieb koncertného charakteru, čomu Bošáčanka prispôsobuje repertoár. V programe kapely sú prevažne ľudové piesne z ich kraja Pod Javorinou a Lopeníkom, a to v úpravách kapelníka Miroslava Žákovica, ktorý je sám aj autorom viacerých skladieb, ktoré Bošáčanka spieva a hrá. No a nezabúdajú ani na klasiku, na staré české valčíky a polky a nevynechávajú piesne moravských autorov. V kapele sa venujú aj skladbám koncertného charakteru a hrajú aj tanečné melódie. Bošáčanka, hraj!

Bošáčanka, ktorú v dnešnej relácii kapela Hraj v rádiu Regina počúvame, má na svojom konte dva albumy. V roku 2003 nahrali prvý album. Ten skončil na magnetofonovej kazete aj na CD nosičoch a nazvali ho Nad Bošácu. V roku 2011 nahrali druhý album, ktorý sa volá Počúva Janička. A práve nahrávky z tohto albumu v dnešnej relácii kapela Hraj počúvame. Bošáčanka –

V relácii Kapela Hraj v rádiu Regina dnes počúvame nahrávky z CD albumu Bošáčanky z roku 2011 Počúvaj, Anička. Bošáčanka, hraj.

V relácii Kapela Hraj sme dnes počúvali Bošáčanku. Na ďalšie stretnutie s vami, vážení poslucháči, a s dobrou dychovkou sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dychovky, priatelia.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pojednávanie v kauze Očistec. Špecializovaný trestný súd odročil na júl. Obvinení vinu odmietajú. V Národnom ústave detských chorôb urobili prvú príbuzenskú transplantáciu obličky na jednom pracovisku. Zajtra bude poloblačno až oblačno, dážď, ojedinele búrky a 25 až 32 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici odročil pojednávanie v kauze Očistec na 20. júla. Medzi obžalovanými je 11 osôb, vrátane podnikateľa Norberta Bedera, podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara či bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Skupina je obvinená zo založenia a podpory zločineckej skupiny, korupcie či zneužívania právomoci verejného činiteľa, hovorí prokurátor Bohdan Čeľovský.
2: Sa vlastne v štruktúrach polície mala vytvoriť zločinecká skupina, ktorú riadila civilná osoba de facto, takže je to naozaj vrcholné zneužitie moci týchto policajtov, ktorí nekonali v záujme občanov, ale v záujme súkromných jednotlivcov, ktorým dávali pokyny a za to dostávali nejaké odmeny, prípadne za to boli vlastne aj ustanovení do tých funkcií.
1: Obžalovaní vinu odmietajú, dohodu o vine a treste pred dnešným pojednávaním neuzavreli a po prečítaní obžaloby reagovali, že sú nevinní. Norbert Böder a ani Tibor Gašpar nevypovedali, vysvetľuje obhajca Marek Para.
3: V tomto štádiu konania nebudeme vypovedať, nakoľko prokurátor najprv musí spresniť skutky, my mu to napíšeme, čo konkrétne od neho požadujeme a potom budeme vo veci vypovedať. My hovoríme jasne, nezákonné konanie a slabá dôkazná situácia.
1: Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlásilo 8 výziev v celkovej hodnote viac ako 220 miliónov eur. Výzvy vyplývajú zo strategického plánu pre agrosektor. Peniaze by mali získať menšie či veľké poľnohospodárske podniky, spracovateľské podniky, no investície pôjdu aj na zníženie emisií či ozdravné opatrenia v lesoch, hovorí šéf rezortu Richard Takáč.
4: Myslím si, že sme tu od toho, aby sme tomu sektoru ukázali, že sa to dá robiť a som rád, že aj dnešným dňom dávame signál sektoru, že sme pripravení diskutovať, komunikovať. Asi najmenej histórii prišlo rôznych pripomienok. Neprišli žiadne zásadné pripomienky z pohľadu týchto víziev a myslím si, že sektor, tak ako to je nastavené, je spokojný.
1: Združenie miest a obcí Slovenska a Združenie pre výrobu a využitie biopalív podpísali memorandum o spolupráci. Cieľom je podľa predsedu z MOSu Jozefa Božíka podporiť environmentálne zodpovedné nakladanie s použitým kuchynským olejom, rozširovať zodpovednosť a osvetu medzi samosprávami a domácnosťami a prispieť k ochrane vodných zdrojov a komunálnej infraštruktúry.
5: MOS je ideálnym nositeľom všetkých aktivít do územia práve preto, aby tie činnosti, ktoré sa dnes realizujú v desiatkách miest a obcí, išli do každého jedného mesta, každej jednej obce.
1: V Národnom ústave detských chorôb po prvý raz na Slovensku urobili príbuzenskú transplantáciu obličky medzi matkou a dieťaťom na jednom pracovisku. Darca a príjemca boli prvý raz hospitalizovaní a operovaní v jednej nemocnici. Zároveň išlo prvú transplantáciu detského pacienta na Slovensku, pri ktorej bola darcovská oblička odobratá robotickým systémom Da Vinci, hovorí riaditeľ ústavu Peter Bartoň.
6: Chceli sme využiť robotický odber, čo sa nám takisto podarilo. Za týmto všetkým je tento úspešný koniec, čiže mladá slečna, ktorá vlastne na 9. deň po operácii odišla už z nemocnice domov bez nejakých komplikácií. Takisto sa teším hlavne z toho, že od začiatku mohli byť to, čo hlásame, že rodič má právo byť so svojím dieťaťom v nemocnici. Tuto boli na jednej izbe, takisto na pooperačnej izbe sa zobudili vedľa seba, čiže celý čas mala Dianka maminu pri sebe.
1: Zajtra bude poloblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele popoludne miestami, najmä v západnej polovici územia, dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. V noci 17 až 12, v údoliach miestami 12 až 7 stupňov, cez deň 27 až 32, na Kysuciach, Horave a pod Tatrami okolo 25 stupňov. Spočiatku slabý, postupne prevažne južný vietor do 30 km za hodinu, sa neskôr popoludní zmení na západe na severozápadný. 21 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna. V Bratislave na diaľnici D4 je uzavretý zjazd z Lužného mosta do Petržalky. Vetva do Rusoviec je ale prejazdná. Obmedzenie je plánované do 5. hodiny ráno. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
7: Dobrý večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Pohotovosť. Aj tento pondelkový večer venujeme na Rádiu Regina nášmu zdraviu a prevencii. Sú ochorenia, o ktorých sa rozpráva ľahko, lebo ľahšie. No a potom sú témy, ktoré mnohí muži radšej odkladajú. Medzi ne určite patrí prostata. Malý orgán, veľký približne ako orech. Napriek tomu dokáže výrazne ovplyvniť zdravie, kvalitu života pánov a v niektorých prípadoch aj samotný osud človeka. Tento týždeň, 11. júna, si pripomenieme Svetový deň boja proti rakovine prostaty. Jeho cieľom je upozorniť na význam prevencie, včasnej diagnostiky a liečby ochorenia, ktoré patrí medzi najčastejšie onkologické diagnózy mužov. Téma dnešného večera je preto určená predovšetkým pánom, no ale povedzme si úprimne, veľmi často sú to práve ženy, manželky, partnerky, céry či sestry, ktoré mužom pripomenú preventívnu prehliadku, objednajú ich k lekárovi, alebo ich jednoducho prinútia prestať odkladať vlastné zdravie. Verím, že dnes večer počúvate Pohotovosť spolu. Mimochodom, počuli ste už, že operácie prostaty patria medzi najčastejšie robotické výkony na svete? Ale nie preto, že by robot nahradil chirurga, práve naopak. Prostata sa nachádza hlboko v malej pánve v priestore plnom jemných nervov, ciev, ale aj ďalších štruktúr, kde záleží doslova na každom milimetri. Práve tento orgán sa stal jedným zo symbolov modernej robotickej chirurgie. Chirurg dnes môže sedieť za konzolou, sledovať operačné pole niekoľkonásobne zväčšenom prostredí a pomocou systému Da Vinci vykonáva mimoriadne presné pohyby. Prečo sa práve prostata stala vlajkovou loďou robotickej chirurgie? Čo dokáže robot, čo ľudská ruka nedokáže? A čo moderná liečba znamená pre samotného pacienta? O tom všetkom sa budeme rozprávať dnes večer. Mojím hosťom je Michal Kmak, onkourológ a konzolový chirurg z fakultnej nemocnice Agel Košice Šaca. Pán doktor, vitajte v relácii Pohotovosť.
8: Prajem pekný dobrý večer, pozdravujem poslucháčov Rádia Regina, veľmi pekne ďakujem za toto milé pozvanie. Som veľmi rád, že ste vybrali práve túto tému, pretože pre mnohých mužov aj v dnešnej modernej dobe je to akési tabu, boja sa o tom hovoriť, nechcú veľmi chodiť na prevencie, majú či už strach z samotného vyšetrenia, alebo z toho, či sa pri vyšetrení niečo vlastne zistí. A jednoducho nechcú prísť k nám. Hej, takže som veľmi rád, že v najbližších minútach sa budeme práve baviť o tomto ochorení, ktoré, ako ste spomínali, je práve jedno z najčastejších v mužskej populácii a verím, že veľa chlapom to ako si otvorí akúsi cestu k nám a nebudú sa nás báť a budú chodiť na tie prevencie často, či už sami sa objednajú, alebo ako ste hovorili, práve tie ich polovičky, presne tak, oni ich veľmi často objednávajú za nich, lebo oni sa proste hanbia.
7: Áno, mám to doma, takže viem, o čom hovorím. Verím, že naše poslucháčky a aj poslucháčov táto téma zaujala. My budeme o tom orechu, ako som to nazvala na úvod, hovorí teda ale oveľa tak viac. Pokojne nám medzi tým môžete písať svoje postrehy, skúsenosti, ale samozrejme aj otázky k tejto téme. Môžete tak urobiť e-mailom na adrese reginavýchod@stver.sk. Pokojne píšte na Facebook Rádia Regina Východ do statusu Pohotovosť alebo pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina K.E. Medzera a pripojte váš text alebo otázku. Z Košického rozhlasového štúdia vás od mixážneho pultu pozdravuje Andrea Tyrčová a od mikrofónu sa vám prihovára Monika Krišková.
0: Pohotovosť Rádia Regina.

0: Našim hosťom relácie Pohotovosť je dnes večer Michal Kmak, onkourológ a konzelový chirurg z fakultnej nemocnice Agel Košice Šaca. Pán doktor, vy patríte medzi priekopníkov robotickej chirurgie na východnom Slovensku, respektíve ste tým priekopníkom. Viedli ste prvé roboticky asistované odstránenie prostaty v našom regióne. Ste mladý lekár. Aký je to pocit? Eufória, napätie, stres?
1: Máte pravdu, bol som prvý v podstate, ktorý to týmto robotickým systémom na východnom Slovensku odoperoval. Samozrejme bola to eufória, ale hlavne bolo to akosi také nadšenie a radosť niečo dokázať a bol som veľmi rád, že práve naša nemocnica sa stala tou prvou, ktorá to vlastne dokázala, hej, po vzore vlastne Banskej Bystrice, hej, kde sme vlastne chodili na tie školenia a tak ako hovoríte, bola to eufória, radosť a akési splnenie toho sna, pretože ešte keď som roky dozadu bol na určitých ešte prednáškach, ešte keď som začínal a boli tam kolegovia, ktorí operovali na tom robotovi, tak sme na to všetci pozerali, že wow, aká je to super vec. A chceli sme to všetci robiť, hlavne ja som bol toho veľký fanúšik od začiatku a ešte kolega, ktorý vlastne bol tiež v tých začiatkoch v tej Banskej Bystrici a jeden z mojich proktorov, doktor Babelák, keď vlastne prednášal, alebo na konci prednášky, ja som sa ho išiel opýtať, že či sa nevieme dohodnúť, ja som bol vždy taký smelší a som sa išiel opýtať, či sa nevieme dohodnúť, že by som donesol vlastne pacientov do Banskej Bystrice a jedného by operoval on a jedného ja.
0: Takže ste si to vyskúšali?
1: Áno, tak sme sa na tom dosť zasmeli. Ja som ešte ani nevedel, čo to všetko obnáša, aby som mohol vlastne operovať.
0: Ale odvahu ste mali teda?
1: Odvaha tam bola vždycky, samozrejme. Tam mi nikdy nechybala, z toho sa smeje aj môj šéf v podstate. Dodnes, ale zaujímavé bolo to, že keď som bol v tej Banskej Bystrici, ja som to kolegovi povedal, že to som ja, ten chlapec, ktorý sa ho tak vtedy smelo opýtal, tak sme sa na tom dosť pobavili, že nakoniec sa ten sen, ktorý ja som chcel, sa splnil, takže dá sa povedať, že mne sa v podstate splnil aj sen, lebo pre mňa je to ako veľká radosť, že môžeme tieto operácie robiť práve u nás v našej nemocnici.
0: Je to vysada skôr mladšej generácie lekárov, tá robotika dnes, alebo...
1: Ono to je tak, ja mám aj staršieho kolegu z iného regiónu, ktorý napríklad operuje a ide mu to veľmi dobre. Je jedna pravda, že napríklad mladší lekári sa, hlavne tí napríklad, ktorí sa hrali s tými hrámi PlayStation a podobne, ako je to smiešné, ale napríklad práve takáto banalita nám pomohla prekonať akési okno, že operujeme v podstate mimo pacienta a ten robotický systém je v tom pacientovi a my sa toho pacienta vlastne ani nedotkneme, keď už operujeme v podstate, hej, naživo. Hej, my tie robotické ramena ovládame v tej konzole chirurgickej, v ktorej sedíme. A napríklad je to niečo podobné ako videohra, tiež máte v ruke v podstate ovládač a pozeráte sa na televízor. Tým pádom, ja keď som si do tej konzoly sadol, ja som sa s tým veľmi rýchlo vžil, mne to vôbec nevadilo, neprišlo mi to napríklad divné, hej, ako niektorým iným lekárom, že OK, neviem sa s tým stotožniť, že ja operujem tu a pacient je tam. Práve naopak, ja som sa cítil skoro ako vo videohore.
0: Čiže rodičia, nebránte deťom.
1: Áno, z toho sme sa smiali aj s mojou mamou, ktorá keď som sa hrával ako dieťa, mi povedala, že na čo to robím, že to len proste niečím mozgové bunky a podobné veci. A teraz sa z toho smieme, že práve to myslím, že mi dalo taký akýsi nadhľad k tej operatíve s tým robotickým systémom a ma to aj posunulo. Ja teraz nehovorím, že deti majú sedieť 8 hodín za PlayStationom, ale dokonca si predstavte, že svetovo je to tak, že konzoloví chirurgovia majú dokonca odporúčané, aby sa aspoň takú hodinku na deň povenovali práve tým konzolovým hrám, pretože sa dostanú do toho skôr, ako keď sa tomu nevenujú.
0: Hrávate sa teda cez deň?
1: Nemám na to čas, bohužiaľ teraz, keďže sa dosť venujem pacientom aj jednoducho niekedy aj po pracovnej dobe. Bohužiaľ nemám na to čas, ale...
0: Hrávate sa už priamo v práci, keď...
1: Presne tak, je to už skôr hra v práci.
0: No, my sme tak trošku tak zľahka sa bavíme o tej téme, ale ona zase až taká ľahká asi nebude, je to asi dosť náročné. Akú prípravu ste absolvovali? Ja som niekde zaregistroval, že nejakých 300 hodín prípravy... Áno, z čoho to spočívala tá príprava?
1: Áno, to je pravda. Vy tam máte vlastne z tej firmy, ktorá toho robota dodáva, aby ste vôbec mohli zoperať toho pacienta. Je tam predpísaný určitý počet tých cvičení, ktoré musíte absolvovať a hodín, ktoré v tej konzole musíte stráviť. Je tam, myslím, že okolo nejakých 80 až 100 hodín. Ono je to, zdá sa to veľa, ale ono to fungovalo u nás tak, že keď sme mali toho robota, my sme sa v podstate tam zapisovali, že kto chce ísť kedy na ňo a niektorí chodili, keď mali čas, hej, povedzme medzi číslami alebo takto na hodinku si odskočí a sa na tom hrali, aby si tie hodiny nazbierali. Ja som to robil vždy tak, že som sa tam zapísal napríklad od 15. do 19. a cez víkend som prišiel napríklad z rána okolo 7. 8. a bol som tam do 12. do 2. Takže mi sa tie hodiny veľmi rýchlo nazbierali a ja som to nerátal, ale keď sa ma napríklad kamaráti z robotiky opýtali, že či viem, koľko hodín som na tom strávil a ja hovorím, tak nemám šajnu, tak im povedal, že cez okolo 350-360 hodín a ja hovorím, že wow, tak ako to je celkom dosť.
0: Uh-huh. A čo ste to vlastne robili? Skúste nám to. Čo to znamená byť v konzole? Skúsme si to nejako predstaviť, jasne, opísať poslucháčom.
1: To je proste, tá konzola má taký akýsi program, ako sú nejaké také počítačové videohry, to nazvime jednoducho, kde vy vlastne simulujete a učíte sa jednotlivé pohyby. Uh-huh. Hej, otáča to zápestie, čo je tam veľmi dôležité, hlavne šiť, keď máte napríklad v tej malej panve, keď operujeme a treba vám tam založiť napríklad steh, tak tie pohyby sú doslova kľúčové. Tam máte presne definované cvičenia, kde začínate od tých úplne najľahších, hej, napríklad pohybmi rúk, hej, choďte s touto rukou smerom tam, náspäť bližšie, pohyby kamerou a jednotlivé tieto postupy až k tým zložitejším, až po samotné šitie a jednotlivé kroky operácie. Tam je taký program, kde si to nastavíte, napríklad chirurgovia majú žlčník, my majú prostatu a tak ďalej. A jednoducho tieto cviky a tieto cvičenia musíte absolvovať. Následne sme robili cvičenia na kuráti alebo na nejakom inom materiáli, kde sme si už šili reálne s inštrumentami, kde zistíte, že je to niečo troška iné, ako keď sa hráte na tej konzole vo vnútri, kde je ten počítačový simulátor. Veľakrát vám tam vyhodil chybu, že ste zrobili nejaký príliš silný pohyb, hej, čo sa vám zdalo, že to je nezmysel. Hej, čo to, a fakt to nebolo tak, lebo keď ste začali šiť reálne, tak ste zistili, že OK, robíte jemný pohyb a ten robot vykoná ten jemný pohyb. Hej, to znamená, že nemohlo sa stať, že tam som sa pohol troška a zrazu to robotické rameno vyletelo, lebo to bolo len v tom takom počítačovom simulátore. Ale v reálnom, už keď ste začali s tým robotom operovať na tom napríklad kuráti, tak ste videli, že ten pohyb, čo vy vykonáte, vykoná presne ten istý robot, hej, takže sa to nemohlo stať.
0: Uh-huh. Koľko operácií máte zhruba za tie 2 roky za sebou, odkedy používate Da Vinciho?
1: Neviem, teraz nemám otvorené, ale je to niečo cez 120-130 uh-huh. operácií približne.
0: Cítite sa už nejak istejšie pri tých operáciách?
1: To sa nedá porovnať. Keď si to porovnám s začiatkom, keď sme začínali, kde tie prvé operácie trvali nejakých 4,5-5 hodín, čo boli úplne prvé s proktormi našimi, ktoré sme robili, tak teraz, čo si pamätám, najlepší čas sme mali za 55 minút jednu prostatu. Tie pohyby, ako fakt v začiatkoch sú náročné, proste, lebo jednoducho ide o človeka, hej, neoperujeme samozrejme kura, takže tam si dávate veľký pozor na to, aby ste mu neublížili. Ale teraz, nechcem to povedať, že je to rutina, ale áno, stalo sa to už rutinou.
0: Dnes sa venujete liečbe nádorových ochorení prostaty. Čo ďalšie možno operujete, alebo chystáte sa operovať roboticky? Čo sa ešte dá operovať a v podmienkach fakultnej nemocnice je to možné?
1: Samozrejme, s tým robotom sa dá robiť viacero vecí. Najčastejšie robíme ešte obličky, sú to nádory, či už robíme resekcie, teda odstraníme len časť obličky a so zachovaním toho orgánu, čo aby jednoducho pacient neprišiel o celú obličku, ak je samozrejme nádor dobre lokalizovaný, alebo odstraníme celú obličku. Teraz tento týždeň, teda minulý týždeň sme operovali mladého pána, myslím, že mal okolo 28 rokov s veľkým 7 cm tumorom, ktorý bol v podstate celý uložený z väčšej časti intrarenálne, teda vo vnútri obličky a tá oblička sa nedala zachrániť, ale tým robotickým systémom sme to vyoperovali. Operovali sme ho v utorok a v podstate pacient bol v piatok doma. Mm-hmm. Hej, takže dajú sa robiť samozrejme tie nádory obličiek, píloplastiky, to je keď máte zúžený prechod medzi panvičkou a močovodom, či už vrodený alebo nejak inak podmienený. Hej, to sme už vykonali, tých pacientov ale málo, lebo väčšinou sa to berie v detskom veku. Ale aj to sa dá. Takisto sa dajú robiť napríklad cystektómie, to je odstránenie vlastne močového mechúra pre nádor aj s prostatou, ale toto sme ešte nerobili, to budeme robiť až možno v blízkej budúcnosti. A ešte, čo chceme teraz robiť, to bude nefrourektomia, kde odstránime nie len samotnú obličku, ale aj s celým močovodom a taktiež vlastne len z jednoho dokovania. To je ako si založíme tie nástroje do toho pacienta, že ich už nemusíme premiesňovať, hej, lebo keď si vezmeme, kde je oblička a kde je močovod dole v mechúri, hej, ktorý musíme vlastne uvoľniť a odstrániť, tak vo väčšine prípadov sa niekedy ten robot musel, tie polohy ramien sa museli premeniť, hej, a tie porty troška inak napíchať, ale dá sa to robiť aj z jedného proste napichnutia, je, poviem to jednoducho, toho pacienta, čo je pre neho veľký až neskutočný prínos.
0: My sme tak na úvod, myslím, trošku veľa tém naširoko to otvorili a ja mám strašne veľa otázok, ktoré by som, už sa teším, že sa ich budem pýtať, ale nechcem predbiehať, lebo naozaj poďme potom v tej druhej časti k tomu oriešku. Ja len pripomínam ešte našim poslucháčom, poslucháčkam, že nám môžu posielať svoje otázky alebo prípadne ich zdravotné problémy popísať, ktoré majú. Pripomínam mailovú adresu reginavychod@stver.sk, pokojne píšte aj na Facebook Rádia Regina Východ, alebo pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina KE, medzera a pripojte váš text.

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: Tak my už sme tu mali taký malý pozdrav od pacienta Andreja z Kisaku, ktorý pozdravuje svojho pána doktora. Operovali ste ho zhruba pred 3 rokmi. Nie takto roboticky, ale je veľmi spokojný. Tak máme takýto pozdrav pre vás, pán doktor.
2: Ďakujem, veľmi pekne pozdravujem naspäť.
1: Začneme tak od začiatku. Ja som spomínala na úvod, že je to veľkosť orecha. Ja som si to začala predstavovať ako orech, ale teda čo je to tá prostata?
2: To je veľmi dobrá otázka, hlavne kvôli tomu, pretože ak máme pacientov, ktorých vyšetríme, dajme tomu, príde chlap na prevenciu a my mu povieme, že všetko je v podstate v poriadku, len máte mierne zväčšenú prostatu. A oni sa normálne zľaknú, tí ľudia, a on povie, čože, ja mám prostatu? A my sa zasmejeme z toho, hovorím, áno, samozrejme. Tu len chcem povedať, že každý chlap má prostatu. Je to orgán ako oko, srdce alebo akýkoľvek iný orgán, je to vaša súčasť. Je to vlastne súčasť nášho reprodukčného systému. Je to ako sme povedali, veľkosti približne faktov vlaského malého orecha, alebo toho gaštana, ako sa hovorí, má okolo 20-30 gramov, čo považujeme ešte za normálnu veľkosť. Ona je uložená vlastne pod močovým mechúrom pred konečníkom, preto ju vlastne aj cez konečník vyšetrujeme, keďže konečník má veľmi tenkú stenu a my keď dáme prst v podstate cez konečník, tak my siahneme na povrch tej prostaty a vieme odhadom povedať, či sa môže jednať o zápal, nezúbne zväčšenie alebo nádorové ochorenie. A samozrejme v začiatku ešte obklapa močovú rúru. To znamená, že v určitom veku, okolo 50. roku života, keď on začína viac rásť, môže spôsobiť problémy s močením, čo vlastne privede pacientom práve k nám na vyšetrenie.
1: Akú úlohu má vlastne prostata v mužskom tele? Prečo možno vlastne vznikol aj ten u niektorých asi názor, že ja mám vlastne prostatu? Čiže akú úlohu plní možno? Skúsme si možno aj v nejakých vekových etapách to spomenúť.
2: Ono v tých mladších, ono všeobecne, keď si vezmeme prostatu ako orgán, aká je úloha, tak je hlavná úloha je vlastne dodávať ten prostatický sekret do toho vlastne ejakulátu, kde vlastne ona zabezpečuje to, aby tie spermie vlastne boli jednak chránené v tom ženskom pH, oni vlastne menia sa tomto pH, taktiež vlastne dostávajú výživu, dostávajú vlastne antibakteriálnu ochranu. Hej, proste to akýsi stimul, respektíve ochrana tých spermií k tomu, aby jednoducho mohlo dôjsť k oplodneniu, aby tie spermie v tom ženskom pH prežili. Taktiež vlastne prostata má aj svalové vlákna, ktoré sa dokážu sťahovať, relaxovať, sťahovať a aj s ich zrýchlenými vlastne pohybmi sa zrýchluje tá motilita, ten pohyb tých spermií, aby veľmi rýchlo prešli tou močovou rúrou a došlo vlastne k tej ejakulácii. A v neposlednej rade, ako som spomínal, tým, že obklapa tú močovú rúru, tak jej bohužiaľ negatívna funkcia bude u nás chlapov tá, že budeme mať s ňou problémy, že budeme mať troška problémy s tým močením, pretože ona vekom jednoducho rastie.
1: Tie problémy sa začínajú väčšinou po 50-ke, čiže...
2: Áno, je to tak. Mladší páni, keďže tá prostata má veľmi dobré, hej, relaxované to svalstvo, nemajú s tým problém mladší páni, to znamená, oni idú píšať, to svalstvo je relaxované, im tá prostata netlačí, nie je zväčšená na tú močovú rúru, nevytvára tú zábranu, oni nepociťujú žiadne ťažkosti. Hej, teda jediné, čo môžu mať tí mladší páni, sú skôr nejaké zápaly, napríklad sedí na studenom betóne vonku a zrazu ráno môže k ľuďom močiť krv, môže sa fakt silný zápal močových ciest a jeden z tých príznakov môže byť práve buď bolestivosť alebo krvavý moč. Ale keďže vekom prostata rastie, tak u tých starších pánov ona začína rásť okolo tej močovej rúry a začne na ňu tlačiť. To svalstvo, ktoré tam je už menej relaxované, nevie sa tak vlastne uvoľniť a preto tí pacienti začínajú mať tie mykčné obťaže a práve to začína okolo toho 50. roku života. Mladší pacienti s tým bežne problémy nemávajú.
1: Aký je rozdiel, keď tá prostata je vlastne zväčšená, alebo podľa čoho vy viete, že je zväčšená a ako viete identifikovať, že toto už asi vyžaduje nejaký ďalší zásah? Alebo teda...
2: Tak či je zväčšená, na to máme jednoduché vyšetrenie, jednak je to práve to digitálne rektálne vyšetrenie cez konečník, ktorého sa pacienti tak veľmi boja. A na druhej strane je to úplne jednoduché ultrazvukové vyšetrenie, kde my priložíme sondu na brucho pacienta, na o pár sekúnd vieme, aká je asi veľká. Niekedy už len z pohľadu vieme, OK, to bude veľká prostata, malá alebo stredná, ale samotná veľkosť prostaty ešte neznamená, že pacient bude mať problém. Tam je veľmi dôležité, či tá prostata už vytvára tlak na tú močovú rúru. Máme pacientov, ktorí majú malé prostaty, 20, 15 gramové, 30 gramové a majú väčší problém ako pacienti, čo majú 150 gramové prostaty. Je to kvôli tomu, pretože tá prostata má tú púzdro takú kapsulu. A keď tá kapsula je podajná, meká, tá prostata začne rásť. Ona môže rásť do enormných rozmerov. Máme pacienta, myslím, že sme operovali pacienta s 220 alebo koľko gramovou prostatou, čo je fakt, že obrovská, keď si vezmete, že tá norma je 20 orientačná, ale dovtedy ten pacient močil perfektne. On mal takú krásnu tú uroflometrickú krivku, to je to vyšetrenie, ktoré robíme, aby sme vedeli, ako pacient močí. A my, keď ideme už operovať prostatu pre nezubné zväčšenie, my sa riadíme práve tou uroflometrickou krivkou. Hej, plus to, čo nám povie pacient, ale tá krivka je rozhodujúca. Hej, my pacient sa nám raz vymočí a my približne vieme v poriadku, toho pacienta bude treba operovať, alebo naopak nielen sledovať, alebo mu dáme liečbu.
1: Čo je také normálne starnutie prostaty? Aká je normálne stará prostata?
2: Chápem. Jednoducho povedané, tak ako každý orgán môže starnúť ako koža, aj prostata starne, nie je to starnutie v tom pravom slova zmysle, ale skôr sa myslí to, aké zmeny v nej nastanú. Sú tam rôzne tie biochemické procesy, architektonická prestavba, mení sa tam zastúpenie tých kolagenových elastických vláken, kdežto napríklad mladí pacienti majú veľmi veľa elastických vláken a menej kolagenových a menej väziva. Tá prostata je doslova pružná, tie svaly sú tam dobre relaxované, dobre sa vedia sťahovať, nemajú žiadny problém. Ale ako náhle ide vyšší vek, tam dochádza k tomu, že tie elastické vlákna ubúdajú, pribúdajú kolagenové vlákna, dochádza tam fibrotickým zmenám, či už pozápalovo, alebo kvôli niečomu inému, alebo je to jednoducho vekom. A jednoducho tá prostata sa stáva menej pružnou a začína robiť problémy. Začína robiť problémy aj kvôli tomu, že tam dochádza hlavne okolo toho 50. roku života k zväčšovaniu prostaty. A ona sa nezväčší kvôli tomu, že sa zväčší bunka samotná prostaty, ale oni sa začnú množiť. Hej? To znamená, že nie samotná bunka sa zväčší niekoľkonásobne, ale ona sa začne veľmi rýchlo deliť, čo spôsobí to, že tá prostata začne rásť. Taktiež vlastne pri starších pánoch môžeme pozorovať na ultrazvuku také malé telieska, ktoré vyzerajú ako kamienky. Oni sa volajú ako tzv. Corpora amylacea, taký latinský názov. Sú to vlastne prostatické telieska. Príde pacient na ultrazvuk nejakému kolegovi radiologovi a mu povie, že má kamienky v prostate. No a tí pacienti sa vystrašia, čo to znamená. Tak tu vás rovno ukľudním. Nezaujímam to nič zlé, je to prirodzený proces starnutia tej prostaty, kde tie kamienky jednoducho sa vám vytvárajú. Kvôli tomu, že tie žľazky sa tam upchávajú, hromadí sa tam viacero bielkovín, dochádza tam ukladaniu soli vápnika a na ultrazvuku to svieti. Nie sú to obličkové kamene, tie kamene štandardne nerobia žiadne problémy, sú vnútri prostaty, ale môžu byť niekedy príčinou chronického zápalu. A je tam ešte jedna vec, ktorá sa mení, a to je vlastne tým, že v staršom veku nám klesá hladina testosterónu, od 30. roku života v podstate nám klesá testosterón a prostata je orgán, ktorý je závislý od testosterónu. Doslova. Aj ona rastie kvôli tomu. Ale teraz je to taký paradox. Pacienti sa nás často pýtajú, dobre, prečo pán doktor, keď mám menej testosterónu do šľaka, že ich to trápi, ako to, že mi rastie tá prostata. Je to kvôli tomu, pretože síce toho testosterónu je menej, ale je tam rozhodujúci hlavne ten aktívny dihydrotestosterón, kde tá prostata sa vekom to tkanivo stáva jednoducho citlivejšie aj na menšiu dávku toho testosterónu. Takže máme taký paradox, bohužiaľ.
1: No a skôr, než sa dostaneme k tomu, prečo u mužov je najčastejšie teda tá rakovina prostaty, ja pripomeniem našim poslucháčom aj telefónne číslo, pokiaľ chcete, môžete počas pesničiek telefonovať a opýtať sa vašu otázku. Predvoľba do Košíc je 055 a číslo je 622 29 94.

0: Takže, pán doktor, my sme už spomínali vlastne to, že rakovina prostaty patrí medzi najčastejšie nádory u mužov. Čím to vzniká, alebo čo je za tým?
1: Tak ono, bohužiaľ, ten nádor prostaty, ako hovoríme, je najčastejší jeden z nádorov u mužskej populácie, keď nebereme nádor pľúc, v podstate, ktorý je ďaleko najčastejší. Ďalším častým je kolorektálny karcinóm, lenže on je častejší kvôli tomu, pretože postihuje aj ženy, aj chlapov. Mm-hmm. Takže celosvetovo je častejší, ale keď bereme mužskú populáciu, prostata je, a hlavne v niektorých regiónoch, ďaleko jeden z najčastejších, dokonca ešte aj prvý karcinóm, ktorý sa vyskytuje. A bohužiaľ, dá sa to povedať tak, že veľmi to zjednoduším. Ten nádor prostaty ako keby mohol postihnúť akéhokoľvek chlapa, ho dobehnúť, pretože on vzniká jednoducho vekom. Je závislý od toho testosterónu, ako som povedal. A dajme tomu, že 80-ročných pacientov, keby sme dali vedľa seba, tak staršie literatúry udávali, že okolo 60 až 80% týchto 80-ročných chlapov bude mať karcinóm prostaty. Neznamená, že na ten karcinóm jednoducho zomrú, ale ho môžu mať. Hej, je to tak časté ochorenie a vekom ho dostane pravdepodobne každý, ale nie každý sa ho musí jednoducho ani dožiť. Ja sa možno 80-ky aj nedožijem.
0: A tak myslím, že tá medicína sa vyvíja dneska naozaj míľovými krokmi, takže budeme prežívať oveľa dlhšie.
1: To dúfam.
0: Aké sú príznaky u muža? Čo ho prekvapí? Ako to zistí?
1: To je na tom najzákernejšie, že nádor prostaty nemá zo začiatku absolútne žiadne príznaky, ale že vôbec. Ja to poviem na takom jednoduchom príklade, aby to pacienti pochopili, a respektíve aj poslucháči. Keď si vezmete pomaranč, my to veľmi radi hovoríme na pomaranči. A cez ten pomaranč si zoberiem, že prepichneme cez stred pomaranča slámku. A tá slámka bude močová rúra. A okolo tej močovej rúry je tá prostata, ktorá ju obklapa. A bavíme sa o dvoch ochoreniach, o nezhubnom zväčšení, teda nenádorovom, a o nádorovom. To nezhubné zväčšenie, to BPH, ktoré my označujeme ako benigná prostatická hyperplázia, teda nezhubné zväčšenie prostaty, začne rásť v tzv. Prechodnej zóne, ktorá sa tak histologicky označuje, a jednoducho to je tá oblasť presne okolo tej slámky. To znamená, že keď začne u pána v 50 rokoch rásť nezhubné zväčšenie, veľmi rýchlo, aj pri malom zväčšení prostaty, môže spôsobiť tie problémy. To znamená, nevie sa poriadne vymočiť, stojí na toaletou, musí tlačiť, vymočí sa, vráti sa, ide znova močiť, má pocit neúplného vyprázdnenia a jednoducho my to voláme symptómy dolných močových ciest. Toho privedie k lekárovi. Čo je ale problém, že nádor prostaty, keď vezmeme opäť náš model toho pomaranča, tak on začne raz na periférii, ako je kvôra niekde, hej, na tom okraji. A teraz si predstavte celú tú cestu, kým on musí prerásť k tej močovej rúre, aby spravil pacientovi to, čo zrobí to nezhubné zväčšenie. Je to veľmi dlhá cesta, ale čo je nevýhoda, že kým on spraví ten nádor pacientovi, tieto symptómy tých dolných močových ciest, on sa môže šíriť ďalej, buď priamo na konečník, na okolité orgány, do tuku nad ním, do semenných mechúrikov, alebo bohužiaľ začne krvou alebo lymfatickými cestami metastázovať, čo je veľmi nebezpečné, hej, preto máme prevenciu pre nádor, lebo ten vás v začiatkoch vôbec nedovedie k lekárovi, pretože veľa pacientov povie aj svojim všeobecným lekárom, a na čo mám ísť, keď nemám problémy? Práve preto. My nechceme už pacienta, ktorý má nádor a má problémy, my chceme pacienta, ktorý keď už má mať nádor, nech ho chytíme včas, aby sme ho v podstate vedeli vyliečiť. Pretože keď príde pacient s metastatickým karcinómom, vieme liečiť aj takých pacientov, ale nie je to už liečba, ako by sme im vedeli dať, dajme tomu, pred pár rokmi, keby prišli v tom včasnom štádiu. Preto je to veľmi nebezpečné a preto sú tie prevencie, na ktoré my tlačíme, aby tí pacienti chodili.
0: Práve to som chcela sa opýtať, či všetci lekári vedia vlastne o tom, že majú alebo môžu posielať pacientov, v akom veku už odporúča všeobecný lekár také pravidelné prehliadky a vyšetrenia u urológa.
1: Musím pochváliť jednu vec. Máme, ako si myslím, že veľmi dobrú spoluprácu s našimi aj inými všeobecnými lekármi, ktorí práve dosť posielajú tých pacientov. Bohužiaľ, niektorí pacienti odmietnú nechcú, ale my sa z toho veľmi tak akože aj tešíme, aj posmejeme, že majú tie dneska poistujeme tie aplikácie, ktoré tým pánom pripomenú, že by mali ísť na tú prevenciu, čo si myslím, že je fakt správne, pretože oni sa ako keby nechceli k tomu vyšetreniu dokopať, ale keď im príde tá SMS-ka, respektíve nejaké ako si také smiešné varovanie, že by mali ísť, tak ono ich to nakopne. Oni fakt sa na to potom objednajú a keď sa pýtame, že čo ich donútil, tak povedia, že prišla mi SMS-ka z aplikácie a poprosil som všeobecného lekára, aby mi dal výmenný lístok. A keď sa keď sa bavíme o tom, že kedy vlastne by mali ísť prvýkrát, to je veľmi dôležité. Dajme tomu, že štandardne sa chodí od tej 40-ky, aspoň na tú prvú kontrolu by sa malo prísť na to prvé vyšetrenie. 50. rok života my považujeme za taký deadline, že by už mal prísť ten pacient na to vyšetrenie, či už z donútenia akéhokoľvek, ale je to už taká tá hranica, že už po 50. by mal. Ak máme v rodine napríklad niekoho, kto mal nádor prostaty, napríklad otec, brat alebo niekto, to mal by na 99,9% prísť už v 40. roku života, pretože u takého pacienta je minimálne dvojnásobne vyššie riziko, že bude mať nádor prostaty, ako u pacienta, ktorý v rodine nemá túto pozitívnu anamnézu napríklad. Ale ak je napríklad, že pacient je vlastne, nemá žiadne to zázemie, že v rodine nebol takýto nádor, hej, má sa v podstate relatívne dobre, aj ten 45. rok života na prvé vyšetrenie je dostačujúci. Máme dokonca mladých pacientov, ktorí až napríklad prehnane sa niekedy boja, hej, že mal v rodine nádor a on príde v 18. Hej, tak samozrejme milovým vysvetlíme, že je to fakt skoro, tam ten 40. rok života je úplne ideálny, aby prišiel. Ale jeden bod musím povedať, a to je to, že najmladšieho pacienta, ktorému som diagnostikoval karcinóm prostaty, je 37-ročný pán, ktorý sám prišiel a to ani obvodný lekár nechcel poslať, hovorí, však ste ešte mladí, máte čas, ale on proste hovoril, že on sa necíti dobre, má nejaké mykčné obťažie, mu to je zvláštne. Ja som mu tiež povedal, že na 99% nebude mať nádor, ale keď som ho vyšetril cez konečník, tak mal fakt tvrdú prostatu, zobrali sme mu krv, mal vyššie PSA, dali sme mu magnetickú rezonanciu, ktorá vlastne potvrdila podozrenie na nádor, spravili sme mu biopsiu a našiel sa tam nádor. Ale tu musím povedať, že je to zasa rarita, aby 37-ročný chlap mal nádor prostaty. Nie je to bežná vec.
0: A potom po 50-ke, ako často by mal chodiť muž na takéto vyšetrenia, alebo tiež sú na to nejaké odporúčania od všeobecných lekárov?
1: Máme na to odporúčania, hej, minimálne po tej 50-ke by sa mali objaviť do tých 3 rokov, aspoň raz určite, každé 3 roky by sa mal pacient objaviť. Aspoň ja to tak mám zaužívané. Čo je ale veľmi dôležité, nemôžeme brať každého pacienta rovnako. Zoberme si 2 50-ročných chlapov, prídu rovnako na vyšetrenie, majú rovnaký vek, zoberieme im odber krvi. To PSA, ktoré máme, jeden pacient má hodnotu 3,1 a druhý má 0,2 napríklad. Ten pacient, ktorý má 0,2, on môže prísť aj o 4 roky, má perfektnú hodnotu. Pacient, ktorý má 3,1, aspoň keď je u mňa sledovaný, príde ku mne o rok. Pretože je veľká šanca, že mu to PSA stúpne a pre neho napríklad také 3-4 roky, ak príde, môže byť neskoro. Veľmi záleží, aké je to iniciálne PSA, ktoré vyšetríme a aké výsledky máme z ďalších vyšetrení. A podľa toho si nastavujeme nejaké tie limity, kedy by pacient sa mal znova objaviť.
0: Keď sme spomínali vlastne ten pomaranč, naozaj ma zaujal ten priebeh, vlastne tá bezpríznakovosť. Čo v prípade, keď registrujete hneď na úvod teda zväčšená prostata, aj tie výsledky, ale výsledky nemusia teda smerovať k tomu onkologickému ochoreniu. Odporúča sa aj v takýchto prípadoch možno odstránenie prostaty alebo nejaká?
1: Áno, to sa nás niektorí pacienti doslova pýtajú, že hlavne tí starší.
0: Aby mali pokoj.
1: Áno, že keďže je to také rizikové, že na čo chodíme na to sledovanie, rovno nám tú prostatu vyberte. Uh-huh. Ono, jednoducho by sa to aj dalo, ale reálne to v praxi nefunguje, hej, pretože sú tam určité tie fakty, že jednak ten výkon je samotný drahý a ani to poistenie, pokiaľ sa jedná o nádorové ochorenie, nezaplatí tú robotickú operáciu. A aby si to platil pacient sám, keď ešte nemá potvrdený nádor, tak je to nezmysel zasa. Hej. Pretože samozrejme, ako každá operácia, aj tá má svoje rizika a vybrať si len tak prostatu, ja by som si napríklad nedal, keď mám všetko v poriadku.
0: Áno, tak to majú aj dámy opačne, áno, teda pri svojich reprodukčných orgánoch a musím povedať, že stretávam dámy, ktoré povedia, že najradšej už by si to nechali odstrániť, ale snažím sa takisto vysvetliť, že vyhľadať lekára, gynekologa, aby vám vysvetlil, prečo to nerobiť.
1: Samozrejme.
0: Je to veľký zásah. Ktorí muži možno patria do nejakej rizikovej skupiny? My sme tu spomínali faktor asi genetický teda, ale ano. Čo je také riziko?
1: Tak samotný vek je riziko. Automaticky po 50. roku života je v relatívnom riziku, berme to v úvodzovkách, skoro každý pacient, ktorý má prostatu, teda každý chlap, ako som spomínal. Ale berme napríklad, keď berme nejaké regióny, tak zoberme, že takí Afroameričania majú enormne vysoké riziko vzniku napríklad nádorov prostát. Súvisí to vlastne s regiónom aj vlastne s ich etnikom v podstate, kde u týchto pacientov sa vyskytujú nádory veľmi často v mladších vekových skupinách.

0: nádor prostaty s rovnakou frekvenciou ako u ľudí, ktorí v tom regióne žijú. To znamená, vplyv prostredia tak, na to bude jednoznačne na to veľký vplyv. Keď si vezmete aj napríklad taký karcinom žalúdka. Niekedy karcinom žalúdka bol v Japonsku jeden z najčastejších, vlastne Japonsko bola krajina, kde karcinom žalúdka sa vyskytoval v pomerne jednom najväčšom výskyte na celom svete, čo sa vlastne zistilo, že je to kvôli tomu, pretože oni napríklad veľmi solili jedlá, oni konzervovali soľou, hej, a mali proste všade pchali soľ, kde sa dala, a v podstate tá soľ dráži ten žalúdok. Potom sa pridá helikobakter a iné faktory, samozrejme určite genetické, tak jednoducho, a keď odstránili, si predstavte, že keď odstránili to solenie, začali používať chladničky, iné spôsoby, napríklad konzervovania, ten karcinóm žalúdka sa ich výrazne napríklad znížil. Hej, takže vplyv prostredia má význam aj v tom, ako vlastne máme stravovacie návyky, môže ovplyvňovať niektoré typy nádorov. Hej, nehovorím, že samozrejme stráva nám zmení nádor prostaty, ale je tam. Môže to byť napríklad priemysel, ktorý je v ich okolí, hej, niečo vo vodách môže byť. Ale to nevieme presne.
1: My sa už v ďalšej časti dostaneme k takej skrátke, vy ste to už viackrát spomenuli, PSA, čiže ja len zase pripomeniem našim poslucháčom kontakty, nezabudnite telefonovať čísle 055-622-2994 alebo pokojne píšte svoje otázky na našu mailovú adresu regina.východ@stver.sk alebo pokojne pošlite SMS-ku na číslo 7773 v tvare Regina KE, medzera a pripojte váš text.
2: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: že urológ mu vlastne predpísal liečivo tamsulosin na symptómy zväčšenej prostaty a vraj to každý pacient má užívať potom už doživotne. Ivan ale konštatuje, že on si na ten subjektívny diskomfort pri močení úplne zvykol a nechce vôbec takýto liek užívať. Spôsobuje si neužívaním takéhoto lieku nejakú újmu na zdraví do budúcna?
1: Tak tohto by som sa vôbec nebal. Je to bezpečné liečivo, je to alfalytikum, ktoré bežne používame. Jednak jeho výhoda je aj tá, že troška znižuje tlak krvi pacientovi, to znamená, máme veľa pacientov, ktorí ani nechodia k interným lekárom, internistom a majú vyšší tlak a sú neliečení. Čo vieme, že je riziko rozvoja infarktu, cievnych príhod a podobných. Tým pádom ten liek vás chráni jednak pred tým. Hej, to znamená, že ten urológ, čo vám ho predpísal, ani o tom neviete, ak máte náhodou vyšší tlak, tak vám ho ten liek samostatný zbíja, takže máte ako keby dva lieky v jednom, jednak vám lieči tlak a jednak on vám uvoľňuje tie receptory v prostate a tie svaly, ktoré vlastne tam máte, aby jednoducho vy, keď sa idete vymočiť, začnete tlačiť, tak ten liek uvoľní tú prostatu a teda tlačíte proti menšiemu odporu. A teraz, vy keď ten liek proste vynecháte a vy ste, ako hovoríte, že ste si zvykol na ten diskomfort toho močenia, najväčší problém je ten, že ako s vysokým neliečeným tlakom vy necítite nič také hrozné a zrazu dostanete infarkt. A tu sa vám to takisto vypomstí. Vy necítite, že máte nejaký problém s močením, pretože sa to nestane zo sekundy na sekundu. Hej, keby ste mali 20 rokov a močíte tak ako teraz, zastaví vás to v tej sekunde a zistíte, ou, tak takto močiť nemám. Lenže ten problém s močením vzniká roky a vám to nevadí, vy si na to zvyknete. Ale komu to vadí, je to váš mechúr, pretože mechúr je jeden veľký sval. A tým pádom fyzika nepustí, keď mechúr stále sa stláča oproti tej prostate, ktorá tvorí v tomto veku už prekážku. A ten liek neberte, ten tlak sa vám fyzikálnym zákonom proste musí preniesť späť na ten mechúr, a keďže mechúr je jeden sval a posilovaním svalu vzniká čo ten sval hrubne. A bohužiaľ, ten mechúr, ktorý má byť jeho úloha je to, že je vlastne tenký a on sa má stiahnuť, aby ste sa voľne vypíšal, tak ten proste mechúr zhrubne. A bohužiaľ, vám sa začne stávať to, že začnete chodiť močiť často, máte pocit, že neviete vypíšať celý objem, čo ale bohužiaľ bude to, že budete mať aj menšiu kapacitu, pretože ten mechúr nehrubne smerom na vonok, ale dovnútra. Vám sa celkovo z tej kapacity mechúra, ktorú máte 300, 400, 500 ml, kľudne zrobí 100, 150 ml a to sa nedá opraviť. To je irreverzibilné poškodenie. Keď si takto poškodíte mechúr, to je nezvratný proces a jednoducho z jedného dňa sa vám to močenie zastaví. A vy vtedy pôjdete opäť za svojím urologom a poviete mu, tá pán doktor nevie močiť, dali mi permanentný katéter. Hej, to je tá cievka, ktorú majú pacienti, keď sa nevedia vymočiť. My sa pozrieme na mechúr a my na ultrazvuku vidíme, že dobre má byť pár milimetrov tá stena, ale vy máte, dajme tomu, 2-3 cm hrubú stenu mechúra. Pozrieme sa na ultrazvuk na obličky, keďže fyzika nepustí a ten tlak sa prenáša ďalej na močovody a na obličku, môže dôjsť až k poškodeniu obličky v tom poslednom štádiu, ale to už je fakt, že vrchol. To väčšina pacientov do tohto štádia nevojde práve vďaka tomu lieku, ktorý vám dal ten urológ a jeho celoživotným užívaním si nezrobíte absolútne nič, iba sa chránite seba, svoje obličky. Jediné, čo ja som mal po jedného pacienta, ktorý ešte liečili moji starší učitelia, myslím, že 25 alebo 30 rokov ten liek užíval a hovoril, že mal troška znížený sluch na jednej strane, čo sa popisuje ako jeden z vedľajších efektov tohto lieku, ale je to fakt dlhá doba, aby sa vám to stalo. To znamená, ten liek je absolútne bezpečný, môžete ho užívať. Skôr mladším pánom vadí to, že majú tzv. Retrográdnu ejakuláciu. Hej, to znamená, že im chýbajú spermie, keď dôjde k ejakulácii. To je vlastne dôsledok toho lieku. Ten liek spraví to, že uvoľní svaly. Predstavte si teraz, opäť dám taký jednoduchý laický príklad. Máte lievik. Hej, a tá prostata bude v tom mieste, ako sa zužuje a jednoducho na tom lieviku. Hej, ako prechádza do toho tenkého konusu. A teraz si to predstavte, že jednoducho ten liek zrobí to, že rozťahne tú prostatu a spermie cez ten duktus, ktorý ich vedie, idú priamo do tej prostaty a ďalej do tej močovej rúry. A teraz, keď dôjde k ejakulácii, tam sa stiahne sval, aby tie spermie veľmi rýchlo vyleteli cez tú močovú rúru, lenže keďže hore máte lievik a ten lievik sa ešte viac tým liekom otvorí, tie spermie sa vám následne dostanú do močového mechúra, tam sa zmiešajú s močom, potom ich vymočíte. To je vedľajší efekt tohto lieku a toto vadí hlavne mladým pacientom, ale veľa pacientov sa ma inak, čo je celkom smiešné, pýta a prídu za mnou s tým, že ich pani manželky podozrievajú, že majú milenky a že nemajú proste pri nich spermie, ale to je proste len vedľajší efekt toho lieku, je to úplne normálne. Stále môže dôjsť dokonca k oplodneniu, lebo nejaké malé množstvo spermií prejde, ale netreba sa toho lieku absolútne báť, je to absolútne bezpečný a rokmi overený liek.
0: Takže je to už na poslucháčovi a pevne veríme, že si zoberie trošku nejaké ponaučenie alebo informácie z tejto vašej odpovede. My máme ešte ďalšiu otázku, ale než sa k nej dostaneme, tak si vysvetlíme tú skrátku PSA. Prechádzame vlastne k tej téme prevencie, čiže čo to je PSA?
1: Je to, ako som spomínal, keď tá prostata má svoju funkciu, tak jeden z enzymov, ktorý sa tam produkuje, je práve to PSA. Je to jednoducho povedané bielkovina, ktorá je hlavnou úlohou je to, že keď to semeno sa, teda ten celý ejakulát sa dostane z tela von, ono dochádza k jeho skvapaleniu. A práve PSA je ten enzym, ktorý tomu napomáha, aby tie spermie mali tú lepšiu motilitu a tú pohyblivosť. Zároveň je to pre nás tzv. Onkomarker, keďže je to prostata špecifický antigen, tak sa označuje v tej skratke, ale nie špecifický len pre nádor. Je špecifický pre prostatu ako orgán taký. To znamená, jeho zvýšenie môže byť spôsobené nielen samotným nádorom. Môže byť aj tým nezhubným zväčšením, ako rastie prostata, tých buniek je viac, hej. Takže je to úplne prirodzené. Napríklad pacient, ktorý má 150 g prostatu, môže mať kľudne PSA 6, aj keď norma je napríklad do 4, a nie je to problém, pretože my vieme, že je to kvôli tomu nezhubnému zväčšeniu. Tu všeobecne platí pravidlo, čím je menšia prostata, vyššie PSA, tým je väčší problém u pacienta, hej. A ďalšie napríklad ktoré môže spôsobiť až enormné zvýšenie toho PSA, je napríklad taký zápal. Ja som mal pacienta, strašne veľa urologov, nielen ja, ale všeobecne, príde pacient, ktorý má PSA 25. Hej. A to je fakt vysoká hodnota. My ho hovorí, že má strašné teploty, bolesti, vyšetríme ho cez konečník, tam je strašne zápal tej prostaty, dáme mu antibiotika, o mesiac, dva skontrolujeme odber a má kľudne 0,5 hodnotu. Hej. Teda zápal je ďalší spúšťač, ktorý môže zvýšiť to PSA. Obyčajné bicyklovanie, hej, máte nejakého cyklistu vášnivého, ktorý vám ide, povedzme tomu, zrobiť 50, 60, 100 km, aj tak som mal pacienta a na druhý deň prišiel na odber PSA, keďže si predstavte, kde sedíte, ak vyšetríme tú prostatu, tak on si non-stop tlačí na tú prostatu, môže mať kľudne to vyššie PSA. Napríklad po digitálnom rektálnom vyšetrení, teda cez konečník, po urologickom, keď sa hneď odoberie napríklad, PSA môže byť vyššie. Hej, takisto po kolonoskopii, alebo akomkoľvek inom proste procese, ktorý zatlačí na tú prostatu, môže dochádzať k vyššiemu uvoľňovaniu toho PSA do tej krvi, ktorú my detekujeme.
0: Mm-hmm. Ako sa vyšetruje?
1: Úplne jednoducho, z odberu krvi je to úplne jednoduché bezbolestné vyšetrenie.
0: Mm-hmm. No a idem k tej otázke od Jozefa z Revúcej, ktorý sa pýta, prečo všeobecný lekár nemôže odobrať krv na PSA? Urýchlilo by to alebo zjednodušilo vlastne odber a informáciu potom. Hlavne sa to týka, tak ako spomínal, okresov, kde majú problém teda s urológmi, je ich nedostatok alebo teda vôbec nie sú. Čiže váš názor na to?
1: Áno, to nie je len môj názor, ale myslím si, že názor aj všetkých urológov, že je to jedna tragédia, že nemôže odobrať všeobecný lekár jedno PSA, pritom je to odber ako každý iný, keď už zoberie odber, ja neviem, na minerály, sodíky, ja neviem čo všetko, pre je to úplne jednoduchá vec, aby to mohol zrobiť, ale problém nie je vo všeobecnom lekárovi, ale tam je problém v poisťovniach, hej, že on síce ten odber zrobí, ale jemu to nezaplatí tá poisťovňa, hej, takže ono tam je ten najväčší problém. Ale čo máme šéfa urologickej spoločnosti, tak oni, myslím, že naposledy, keď sme mali prednášku, že na tom pracujú s poisťovňami, aby práve všeobecný lekár bol jeden z tých prvých, ktorý odoberie tomu pacientovi to PSA, pretože keď dajme tomu príjem všeobecnému lekárovi, odoberie mi PSA, a on mi povie, pán Kmak, máte vyššiu hodnotu toho PSA, mali by ste navštíviť urologa, pretože môže tam byť podozrenie na nádorové ochorenie, ten pacient sa sám zľakne a sám príde na urológiu. Hej, takže my sme všetci za, aby mohli odoberať práve všeobecní lekári ako prvý kontakt to PSA a nie až u nás.
0: Tak dúfajme, že sa to do budúcna zmení.
1: Verím tomu.
0: Kedy by mal muž absolvovať prvýkrát takéto vyšetrenie, alebo kedy sa vyšetruje to PSA po prvýkrát?
1: Pri prvom vyšetrení, ako som spomínal, od toho 40. roku alebo 50. roku života, keď príde na to vyšetrenie. Najhoršie je, keď príde pacient v okolo 70 a viac a vám povie, že nikdy nebol na urológii, to je prvý zlý bod. Druhý bod, že má problémy s močením, to je ďalšia katastrofa. Tretia vec, že nikdy nemal odobrané PSA. A štvrtá vec, že ho bolia kríže a doslova, keď vám povie, že ho bolia kosti. Uh-huh. A najväčšia katastrofa je, keď vám ešte povie, že má pocit, že má niečo v konečníku. Hej? Že ako keby mal stále plný konečník. U takýchto pacientov bohužiaľ predpokladáme, že budú mať veľmi pokročilý karcinóm a bohužiaľ aj s metastázami do kosti. To sú fakt už vážne príznaky.
0: Uh-huh. Tak ja znovu pripomínam našim poslucháčom kontakty a pokojne počas pesničky môžete aj volať na číslo 055 622 2994.

0: Rádio Regina.
1: Začneme otázkami našich poslucháčov. Jeden z poslucháčov sa pýta, že je teda rok po operácii, stále však má problémy s únikom moču. Denne využije aj 3 plienky, cvičí hodinu denne, absolvoval aj cvičenie na Emsala. Prosí o radu, pretože berie aj lieky s liečivom Loxentia.
2: Veľmi je dôležité, že neviem, kde bol vlastne operovaný, či u nás, alebo kde. Každopádne, ak má takýto problém, že máte 3 plienky na deň, lekár, ktorý ho operoval, mal by to jednak povedať jemu, mal by ho ďalej dať na vyšetrenie, či je tam poškodený zvierač. Dá sa to inak veľmi jednoducho vyšetriť aj pri cystoskopickom vyšetrení, kde sa dá taký ten cystoskop, taký prístroj, ktorým vyšetrujeme bežne napríklad nádory močového mechúra, dôjde sa ku tomu zvieraču a dáte tomu pacientovi zatlačiť, či ten zvierač sa vlastne zovrie. To je úplne jednoduché vyšetrenie, kde zistíte, či ten zvierač žije alebo nie je poškodený. Ak by mal napriek tomu poškodenie, ešte je veľmi dôležité zistiť, či nemá úniky, hlavne kvôli tomu, že má aj urgencie. Tam okrem toho, čo on užíva, by sa dali pridať aj nejaké antimuskariniká, to je ďalšia vec. Neviem, či ich ten pán má alebo nemá. No a v neposlednej rade, ak by sa potvrdilo, že má napríklad aj urgentnú, napríklad teraz, keď som bol v Prahe s kolegyňou, boli sme tam na taký botulotoxinový kurz, čo je práve jedna z metód liečby u úniku toho moču pri karcinóme prostaty, keď je po radikálnej prostatektómii, ale má hlavne urgentnú inkontinenciu, pretože aj muži mávame urgentnú inkontinenciu a práve pacienti po radikálnych prostatektómiách ju môžu mať. Nemajú len ten stresový únik pri nám, má aj kašli a takto, ale môžu mať urgentnú inkontinenciu a to sa dá napríklad zmieriť aj botulotoxínom, čo je na to vlastne aj indikovaný, hej, čo málo lekárov v podstate vie a pacientov už vôbec, že takáto možnosť liečby je. Ja o tom neviem, že by niekto na Slovensku to bežne dával tým pacientom.
1: No, prekvapilo ma to, by som sa rovno opýtala, či je možnosť využívať aj v prípade žien takúto liečbu, lebo teda ženy tiež veľmi často trpia, či už únikom moču, alebo teda...
2: Áno, je to samozrejme jedna z možností a robíme, respektíve aj budeme robiť u nás v Šaci, v našej nemocnici, kde práve to práve teraz rozbiehame, kde tie pacientky hlavne čo majú tú urgentnú inkontinenciu, to znamená, nesmú mať len urgencie, ale musí mať urgenciu s inkontinenciou. To znamená, že im ten moč musí uniknúť a minimálne dvakrát za deň. Čo je ale veľmi dôležité, napríklad v Česku to majú veľmi ošetrené, keďže sa to dosť zneužívalo, keďže vieme, že botulotoxín sa využíval aj na iné účely, tak tam to proste robili tak, že zrazu ten botulotoxín mal veľký odbyt, ale reálne sa nedával do mechúra, ale oni si ho nechávali píchať tie ženy, áno, presne, na týchto klinikách. Ale u nás to nehrozí, hej, len hovorím, z toho sme sa zasmiali, hej. Ale áno, dá sa to liečiť aj botulotoxinom a dosť to pomáha. Ale hovorím, nie je to na stresový únik moču, je to na urgentný únik moču spojený s inkontinenciou, že sa pacient teda pomočí, že má taký tlak na to močenie, že to neudržia a už mu unikne moč.
1: Čiže je to možné liečiť.
2: Je to možné.
1: My sme mali nedávno debatu o botulotoxine teda ako s dermatovenerologičkou.
2: Jasné, ale tak tam je veľmi dôležité povedať, že ak by išli napríklad na našu liečbu do mechúra, nesmú podstúpiť liečbu práve napríklad do oblasti tváre alebo niekde inde. Minimálne tam odstup by mal byť tie 3 mesiace, pretože oni keď si dajú do tej tváre a následne nepovedia to nám, prídu k nám, my im to napícháme, dajme tomu do mechúra, tak tie pacientky bohužiaľ sa im môžu vytvoriť protilátky a už im to nebude účinkovať, čo je dosť veľký problém pre nich.
1: Ešte možno doplním, že botulotoxín, pokiaľ viem, sa využíva takisto aj pri migrénach, aj tam ho neurologovia vedia odporúčať ako spôsob liečby, čiže je to naozaj, teda nevyužíva sa len na to, čo si myslíme, áno, ale
2: má
1: liečebné účinky.
2: Áno. A ešte u toho pána, aby som ho upokojil, ak má fakt taký únik a nič mu nepomôže, dajú sa dať ešte tzv. Zvierače, hej, také umelé, ktoré samozrejme v Česku je to bežná vec, hej, má pacient, výrazný únik moču po tejto operácii, trápi ho to, trápilo by to aj mňa, keby som mal 3 plienky napríklad na deň, tak určite sa dá ten zvierač potom.
1: V každom prípade vyhľadať lekára, vyhľadať toho
2: urológa. Kto operoval, nech to zhodnotí, nech zrobí to vyšetrenie, ako som povedal. A podľa toho sa ide ďalej.
1: Mali sme ďalšiu otázku od Stanislava z Košíc, ktorý sa pýta, čo muži robia zle, keď ako keby nabudili tú prostatu a robí to, čo nemá, a opačne, čo by sme my muži mali robiť, aby sme nemali problémy s prostatou?
2: Chápem, asi sa niektorí pacienti sa nás cielene pýtajú na ten sex, že či im to vlastne neškodí. Tak odpoveď je taká, že neškodí, v žiadnom prípade sex neškodí, môžete mať sexu koľko len chcete, nikdy v živote vám to neublíži, nehrozí to ani prostate, práve naopak, tým, že nedochádza vlastne k tej ejakulácii a vyprázdňovaniu toho sekretu, tak sa tam môžu hromadiť tie nadbytočné látky, ktoré sú môžu byť, nehovorím, že to je spúšťač, ale myslím, že robili na to aj nejaké štúdie, kde sa ale potvrdilo, že proste sex je prospešný. Ale ovplyvniť sa to ako tak všeobecne nedá. Hej, samozrejme, berme, že fajčenie je všeobecný prediktor akéhokoľvek nádorového ochorenia, kde sa spomína, že tie proste škodlivé látky z toho fajčenia môžu mať vplyv v podstate na jeden z akýchkoľvek nádorov v tele. Takže tomu by som sa určite vyhol. Ale čo má robiť? Chodí hlavne na prevenciu. To je asi jediné, čo mu môžem odporučiť, pretože neexistuje žiadny návod, ako sa vyhnúť vzniku nádoru prostaty.
1: No a teraz poďme naspäť k tomu, čo sme začali tak na úvod. Ja si vás predstavujem, pán doktor chirurg, konzolový chirurg, teraz si vás predstavujem, sedíte tam s nejakým tým prístrojom. Nie pri samotnom operačnom stole, neviem presne v akej vzdialenosti, popíšte nám, pred sebou máte ľudské telo. Ako to teda funguje, ten systém Da Vinci, ktorým realizujete tie operácie prostaty?
2: Tak ono, strašne veľa pacientov sa nás na ten systém pýta, že či ich bude operovať vlastne nejaký robot. Oni si to doslova predstavujú ako nejaké science fiction, že je tam nejaký Terminátor alebo Robocop, ale to je pravda. Je to smiešne, ale je to tak. Tak im to skúsim vysvetliť. Ten Da Vinci systém má tri základné také stanice. Jedna je tá surgeon console, čo je vlastne chirurgická konzola, za ktorou sedíme my. A jednoducho my tam vieme na tej konzole nastaviť rôzne veci, či už silu pálenia, ktorú používame, rýchlosť, ktorou vieme hýbať tými robotickými ramenami v tom priamo v pacientovi. Hej, tam sú tri stupne tej rýchlosti. Niekto používa pomalšie, niekto rovnaké. To znamená, že ja sa pohnem a ten robot sa pohne buď rovnako ako moja ruka, pomalšie, alebo naopak ešte rýchlejšie. Hej, že nemusím napríklad robiť veľký pohyb, aby som sa dostal na nejaké vzdialenejšie miesto. Hej. My využívame v urológii hlavne ten najrýchlejší pohyb, lebo nám to veľmi vyhovuje v tej malej panve, aby sme tam nemuseli 4-krát robiť ten istý pohyb, aby sa robot dostal na to miesto, ktoré my chceme. Samozrejme, ďalšia je tzv. Patient cart, to je ako keby sme to nazvali pacientský vozík. No a teraz vám to poviem, ako to približne vyzerá. A ja si myslím, že všetci páni, hlavne starší, videli jednoducho starší film Číslo 5 žije. Neexistuje človek, ktorý to nepozná, a ten robot, tá časť, ktorá je pri pacientovi, vyzerá podobne. On má dole ako keby tie také kolieska, na ktorom celá tá väža stojí. Následne je taký ako keby stĺpec a na ňom sú tie také ramena, doslova ako tu visia tie mikrofóny. Hej, také sú predĺžené tie ramena. My tie ramena zavedieme jednoducho pomocou tých portov do toho pacienta, ktoré sa tam vlastne zafixujú. Oni sú fixné, pevné, oni sa nehybú. Jediný, kto s nimi vie hýbať, je konzolový chirurg. Na tých ramenách ďalej sa napoja tie už priamo robotické inštrumenty. To sú niečo ako laparoskopické, lenže je to o niečo lepšie, pretože laparoskopický inštrument ide len rovno. Hej, on sa vie hýbať hore, nadol, doprava, doľava, a tým končí jeho funkcia. Naproti tomu robot má na konci ako keby zápestie a vie sa otáčať, to je end of wrist, jednoducho povedané, a vie sa otáčať ako ľudské zápestie a ešte oveľa viac. A tretia stanica, to je vision card, akýsi videosystémový, ja neviem, väža, videosystémová väža, jednoducho preložená, kde vlastne je monitor pre asistentov, máme tam insuflátor, ktorým nafúkujeme pacienta, aby nám vytvoril vlastne ten priestor, v ktorom my operujeme, a je tam celá tá elektronika, ktorá je zodpovedná za to pálenie. Hej. Takže asi z takých troch častí sa skladá ten robot a pacient je vzdialený od nás 1,5-2 cca, záleží, aký máte priestor, ale on môže byť kľudne, keď je kdekoľvek ten pacient. Mohol by byť aj úplne inej miestnosti.
1: A v každom prípade ten robot číslo 5 žije, neoperuje sám. Prosto bez vás by.
2: Nie, to nie je v žiadnom prípade autonómny systém, hej, to nie je žiadna umelá inteligencia, ako si to pacienti predstavujú. Ten robot nemôže, ani nebude, a tak skoro operovať sám. Vždy, každý pohyb, ono to mali v tej Amerike nazvané ako, myslím, že Master Slave to volali, akože pánov otrok pána, hej, keď si to vezmeme, jednoducho preložené. To znamená, že čo prikázal chirurg, to robot spravil. Po novom to ale volajú, myslím, že master follower, akože pánov následovník. To znamená, že ten robot nemôže zrobiť nič, čo mu my neprikážeme. Ale to si nepredstavujte, že my mu povieme chod doprava, ide doprava. My máme jednoducho.
1: Asi si to takto predstavujeme väčšina.
2: Áno, my máme v proste tie konzolové jednoducho dáme to jednoducho páčky, to nazveme, ktoré my ovládame a pohyb, ktorý my vykonáme, dáme priamy pokyn tomu robotickému predlženému ramenu, ako keby to bola naša predlžená ruka vo vnútri pacienta, kde my sa nedostaneme, tam sa dostane robot. Čo my spravíme s našou rukou, to spraví robot. Neexistuje mimovoľný pohyb robota, že dokonca jedna moja kolegyňa v práci sa ma opýtala, že ona by sa bala dať operovať robotom. A to sme sa na tom dosť posmiali spolu, že či nezrobí nejaké mimovoľné pohyby a ako je to v tých filmoch, tak som jej to vysvetlil, že to je proste nemožné, to sa nemôže jednoducho stať. Toho by som sa nikdy nebal.
1: Ako dlho trvá operácia prostaty? Vy ste spomínali aj nejakých 55 minút. Porovnajme to, ako dlho trvala operácia predtým, klasickým spôsobom teda?
2: Tak ono tým klasickým spôsobom, keď ešte operovali naši profesori, jednak neoperoval sa každý pacient. Tam v tých starších časoch sa pacienti vyberali, hej, tie kritériá na operáciu sa veľmi menili. Napríklad v minulosti sa operovali pacienti s veľmi nízkym rizikom, teraz kľudne operujeme pacienta s pokročilejším karcinómom v strednom riziku, nie je to žiadny problém. Taktiež boli limity v minulosti veľké prostaty. Hej, to bol veľký problém, pretože tá prostata, keď má 200 gramov a vy ste v tej malej panve s tými rukami, tam nie je priestor ani pre tú prostatu, nie to ešte pre vaše ruky. Hej, ale napríklad roboticky to nie je problém. Myslím, že pol roka dozadu sme operali pacienta so 170 gramovou prostatou, čo klasicky bol dosť veľký problém, ale roboticky sa to dalo, nebol to žiadny problém. Hej, my tam proste roboticky nemáme limity, hej, na tú veľkosť prostaty. Je úplne jedno, aká je tá prostata, dá sa v podstate vybrať robotom každá prostata. A čo sa týka dĺžky operatívy, ako som povedal, môže trvať v rôzne. Štandard je od hodiny 15, hodiny 20 do hodiny 30, väčšinou končíme každého pacienta. Samozrejme, ak máme pacienta, ktorý má predchádzajúce operácie, má hernie, má sieťku, hej, tak to nás troška môže zdržať, kým to rozoberieme bezpečne, aby sme tú sieťku, ktorú on tam mal, neporušili, ale všeobecne do hodiny a pol končíme každého pacienta.
1: A teraz veľmi dôležitá časť, akou výhodou je tento typ operácie pre pacienta?
2: Pre pacienta má to neskutočnú výhodu. Je to hlavne kvôli tomu, pretože ten pacient, ktorý je operovaný robotom, keď si to porovnáme s klasickou operáciou, kde bol v nemocnici okolo 8 až 11 dní podľa toho, ako ich výkon išiel, dajme tomu, operujeme v útorok, v piatok alebo štvrtok je pacient doma. Hej, tí pacienti majú minimálne bolesti, pociťujú nejaký rez, je tam len mierne nafuknuté to brucho, naproti tomu oproti laparoskopii, kde pacienti majú to brucho veľmi roztiahnuté, kdežto pri robotovi robíme na veľmi nízkych tlakoch, tí pacienti majú skutočne malé bolesti, väčšinou keď príjeme po operácii za tými pacientmi a sa opýtame, ako sa majú, tak prvá otázka je, či už sú po operácii, pretože buď necítia nič, alebo majú len mierne bolesti. Ako, je to veľká výhoda pre toho
1: pacienta.
2: Návrat
1: do práce?
2: Je veľmi rýchly. Záleží, ako má pacient prácu. Ak má prácu napríklad kancelársku, že sedavú, 3 týždne späť v práci úplne bez problémov. Ak má samozrejme nejakú ťažšiu nejaký robotník na stavbe, tak ja tam odporúčam určite 2-3 mesiace, pretože tam ten veľký tlak, ak dvíha nejaké ťažké váhy, môže dosť ovplyvniť toho hojenie a môže sa poškodiť to, čo sme pracne zošívali. A
1: možno ešte otázka k tomu, kedy môže začať športovať?
2: To je niečo podobné ako s prácou. Mal som pacienta, ktorý mi povedal, kedy môže športovať, som sa opýtal, aký šport, povedal mi šachy. Takže okamžite, ale napríklad také bicyklovanie 3 mesiace určite nesmie. Ale mám rekordmana, ktorý mi 2 týždne volal, že pán doktor, bol som sa bicyklovať a mám nejaké tlaky po operácii 2 týždne. Čo som myslel, že zosiviem na stoličke, pretože si kľudne mohol roztrhnúť to, čo sme tam šili. To je veľmi skoro, hej, 3 mesiace napríklad.
1: No a my máme ešte pred sebou jeden kratší úsek, čo by ste odkazali mužom po 50-ke, ale to až po pesničke.

0: Pán doktor, z toho, ako rozprávate, mám pocit, že stačí už len konzilový chirurg a robot a operáciu máte do hodiny za sebou. Tak to je?
1: Nie je to tak. Samozrejme, tam celý tým, ktorý my potrebujeme, počnú s ošetrovateľom, vynikajúcimi sestričkami a v neposlednej rade je to náš aristický tým, ktorý je fakt, že neskutočne vynikajúci, natrénovaný a tých pacientov, ktorí nám veľmi rýchlo uspia a zobudia a nerobia nám prestoje, takže my s nimi máme vynikajúcu spoluprácu a sme na to fakt ako hrdí.
0: Ako reagujú pacienti na diagnózu, keď im poviete, že vlastne je to nádor?
1: Prvý ten moment dojem, oni samozrejme volá strach, lebo je to nádor, ale keď im zároveň v sekunde poviem, že nebojte sa, je to liečiteľný nádor, môžete mať kľudne 15-20 rokov života, ten strach z nich opadne a neboja sa vôbec potom.
0: Boja sa viac rakoviny alebo operácie? Alebo sú zvedaví teraz na tento operácie?
1: Zo začiatku sa boja samotnej rakoviny, neskôr operácie, ale keďže tých pacientov máme na tom operačnom predsáli a nakoniec sa dostanú na tú salu, ja keď k ním prídem, pozdravím sa im, oni sa potešia, že ma vidia, že je to ten lekár, s ktorým sa dohodli, že ich bude operovať. Ukážem im toho robota a ten strach z nich opadne.
0: Čo by ste odkazali mužom po 50-ke?
1: Nepodceňovať prevenciu, keď vám všeobecný lekár povie, respektíve vám príde nejaká tá výstraha z tej poistenie, že by ste mali ísť na tú prevenciu, tak fakt to nie je zo srandy, ak ste počúvali pozorne. Určite by ste ju mali absolvovať. Neznamená, že musíte ísť na tú prevenciu zajtra, ale treba sa na ňu objednať, aby ste predišli vážnym ochoreniam a keď už mali by mať niekto nádor, nech sa diagnostikuje včas, aby ste mohli byť úspešne liečení.
0: Máte možno nejakú radu alebo tip, ako sa pripraviť na tú preventívnu prehliadku?
1: Vôbec netreba byť ani v žiadnom strese, ani nič, je to ako každá iná prehliadka, netreba vôbec nejakú špeciálnu prípravu.
0: Čo v prípade, ak teda je diagnostikovaná tá rakovina, znamená to koniec normálneho života?
1: V žiadnom prípade, vďaka tejto liečbe, ktorú my ponúkame, aj ďalšou kombináciou, hej, keďže každý pacient je iný a každý vyžaduje inú liečbu, tak dá sa liečiť, neexistuje, že pacient s rakovinou prostaty má koniec normálneho života, to by som v živote nepovedal a nemyslím si to. A keďže na nádor prostaty je to veľmi nádor, ktorý sa rozoberá dosť do detailov aj do budúcna, lieky, ktoré sa niekedy používali v posledných štádiách, sú ešte teraz len v prvých štádiách. To znamená, tam sa každým rokom alebo druhým rokom vyvíjajú nové lieky a pacientom dávajú vlastne šancu na dlhý život.
0: My sme dnes hovorili o téme, ktorá sa týka tisícov mužov na Slovensku, o ochorení, ktoré môže byť dlhý čas bez príznakov, no pri včasnom odhalení má veľmi dobré výsledky liečby. Ak si z dnešného večera odnesieme jediné posolstvo, nech je ním význam prevencie, pretože práve preventívna prehliadka môže rozhodnúť o tom, či sa ochorenie zachytí včas. A ak dnes večer počúvali aj ženy, možno práve oni budú tým hlasom, ktorý mužom doma pripomenie, objednaj sa na vyšetrenie. Už o 3 dni si pripomenieme Svetový deň boja proti rakovine prostaty, tak verím, že aj dnešná relácia prispela k vašej väčšej informovanosti. 90 minút sme strávili s doktorom Michalom Kmakom, onkourológom a konzilovým chirurgom z Fakultnej nemocnice AGEL Košice Šaca. Pán doktor, veľmi pekne ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie.
1: Ďakujem veľmi pekne aj ja za toto pozvanie. Bolo to veľmi príjemné a verím, že aj poučné pre mnohých ľudí a že ich to vlastne nakopne na tú prevenciu.
0: No a ja samozrejme ďakujem vám, našim poslucháčom, za vašu pozornosť. Ďakujem kolegom, ktorí sa podielali na príprave tejto relácie, Andrej Tyrčovej. A od mikrofónu vám krásny zvyšok pondelkového večera želá Monika Krišková.

nemorí. Ty spíš, ja hľadám metafory.

0: Rádio Regina. Zvony nad krajinou.
1: Tých dnešných vás zavedieme do obce Radobica, ktorú nájdete na pomedzi okresov Prievidza a Partizánske. Táto obec sa spomína už v roku 1324. Pôvodne patrila Zemanom zo Šimonovian a historické zdroje spomínajú, že v 16. storočí tam žili želiari a v 18. storočí pestovali chmeľ. Zaoberali sa aj chovom oviec. Taká bola Radobica v minulosti. A aká je dnes? Povie vám aj dnešná návšteva. Príjemné počúvanie vám želajú Martin Jurčo a Igor Roško. Celkom na úvod nám obec predstavila starostka Elena Valenteje. Pozerám, že nechodí tu za nami veľa aut, aj keď teda stojíme pred obecným úradom. To je pozitívum tejto obce, pretože je to koncová obec. Prichádzame sem najčastejšie z toho jedného hlavného smeru.
2: Áno, prichádzame sem z mesta Prievidza alebo z mesta Partizánske, ale tieto dve cesty sa spájajú pred obcou Horná Ves na križovatke. Koncová obec okresu s veľmi peknou prírodou, s bohatou históriou a s, myslím si, aj veľmi dobrou infraštruktúrou pre občanov. Sice stále je čo zlepšovať, ale v tomto smere sa snažíme.
1: A keď som sem prichádzal od Skýcova, nebolo jasné, či som v okrese Prievidza alebo v okrese Partizánske, pretože sme tak na hranici.
2: Sme na hranici, patríme do okresu Prievidza, ale samozrejme máme možnosti vybaviť si nejaké záležitosti aj v Partizánskom. Paradox teda je ten, že bližšie máme do Partizánskeho, ale teda legislatívne patríme do okresu Prievidza. Nejaké snahy o to, aby sa to zmenilo v minulosti boli, avšak to neprešlo. V regionálnych voľbách, alebo teda vo voľbách do samosprávnych krajov sme aj dvakrát volili za mesto Partizánske poslancov. Boli sme teda priradení do volebného obvodu Partizánske, ale znovu už sme sa vrátili do volebného obvodu Prievidza.
1: Aj keď som sa rozprával s bývalou starostkou, hovorila, že obyvatelia často chodili smer do Partizánskeho, do závodu 29. augusta, alebo napríklad do Zemianskych Kostolian, ale spomínala aj obec Oslany, čo asi bola tiež významná obec, teda aj najmä z tej minulosti Radobice.
2: Obec Oslany je taká naša stredisková obec, pretože donedávna tam teda pôsobili všeobecní lekári, tým pádom všetci občania obce Radobica navštevovali obce Oslany, aj z titulu toho, že tam je teda väčší taký obchod, aj preto, lebo v Oslanoch je taká ako keby priestupná stanica na smer aj na Partizánske, aj na Prievidzu, ale je tam aj vlaková stanica, čo teda dáva možnosť cestovať našim ľuďom ďalej.
1: Stojíme pred obecným úradom. Keď sa takto rozhľadneme, mnohí by vám mohli závidieť, pretože je to tu ako sanatórium v prírode. Sme v takej kotline, okolo nás sú hory, pasienky, listnaté lesy predovšetkým.
2: Tým, že sme koncová obec, ja vždy tvrdím, že každá vec má aj pozitíva aj negatíva. My z toho, že sme koncová obec, si vyberáme tie pozitíva, takže áno, máme veľmi peknú prírodu. Je tu možno navštíviť Tribecké pohorie, pohorie Vtáčník, pohorie Buchlov, pohorie Žarnov. Takisto máme aj svoje osady, 4, je to Cerová, Malá Banská, Veľká Banská a Štiefleje, ktoré sú ukryté v kopcoch. Je tam naozaj pekná príroda.
1: Ja aj obce tak držíte spolu, ste aj súčasťou mikroregiónu.
2: Máme mikroregión Medzihorie, do ktorého patrí okrem Radobice obec Horná Ves, obec Oslany, Veľké Uherce a obec Veľké Pole, ktoré síce už patrí do okresu Žarnovica, ale teda katastrálne sa spájame, takže preto toto Medzihorie.
1: Aký je význam takéhoto mikroregiónu? Spája vás to povedzme pri podávaní nejakých projektov alebo v oblasti takej napríklad pri organizácii spoločenských podujatí?
2: Skôr pri organizácii spoločenských podujatí taký najvýznamnejší je Deň Medzihoria. Je to deň mikroregiónu, ktorý sa robí každý rok v inej obci, čiže tie obce navzájom rotujú a v rámci tohto dňa mikroregiónu sa prezentujú naše spevacké súbory, naši turisti, naši cyklisti, naši futbalisti, takisto naši zdatní kuchári a potom je tam večer taká spoločenská zábava. Toto je veľmi také rozšírené podujatie, tradičné a teraz tento rok organizujeme 19. ročník na Veľkom poli.
1: Na obecnom úrade máte okrem iných tabuľ aj takúto charakteristiku projektu cezhraničného interregu, síce datová plánovaný do roku 2023, ale pokračuje ďalej, teda spoločne Valašskom a Radobicou. Do Valaška s dušnou čerou neviem, koľko to je, ale určite máte výborné vzťahy.
2: Máme dobré vzťahy, áno, realizovali sme spolu 20 hraničné projekty, jeden ako mikroregión Medzihorie a jeden ako obec Radobica. Ten náš cezhraničný partner je mikroregión Valašsko-Mezirisko-Kelecko a realizovali sme s nimi takú mini naučnú radobickú informačnú cestičku.
1: Čo to znamená?
2: Spojili sme lokality, 5 najvýznamnejších lokalít našej obci sme prepojili ako keby takou naučnou cestou. Osadili sme tam mobiliár, dali sme tam altánky, vybudovali sme tam ohniska, informačné tabule.
1: Ešte sa pristavme pri histórii, pretože okrem iných tabúl tu máte aj erb obce. Taký trošku nevšedný. Je tam ihličnatý strom, by som to povedal, písmenka RA. Niektoré ďalšie znaky, ktoré asi by vysvetlil heraldik. Vy ich máte naštudované?
2: No, mám ich naštudované možno nie profesionálnym spôsobom, ale teda s jedným pánom, s ktorým sme viedli rozhovor ohľadom erbov, ktorý teda povedal, že máme netradičný erb tým, že tam máme písmena, tak mi trošku tak povysvetloval, že máme tam ratoles, čo je vlastne symbol mieru, symbol nádeje. Máme tam dve písmenka RA, ako teda začiatočné a koncové písmena obce Radobica, ktoré znamenajú meno najsilnejšieho boha. A máme tam stromček ihličnatý, ktorý zobrazuje ako teda našu nádhernú prírodu. A na vrchole toho stromčeka je taký ako keby zobáčik vtáčika, ktorý je smerovaný do neba. Takže vraj ten erb má veľmi silnú výpovednú a ochrannú hodnotu.

0: počet obyvateľov plus minus 580, nejakých zhruba 200 chalupárov, ale zase sú tu chalupári, ktorí tu pôsobia alebo žijú celoročne. Sice trvalý pobyt majú niekde inde, ale teda v našej obci žijú celoročne alebo minimálne teda v tých teplejších mesiacoch od nejakého marca do nejakého októbra.
1: U vás obyvatelia sú takí aj turisticky športovo zdatní, ten vtáčník a to okolie teda láka naozaj?
0: Áno, aj vďaka teda tým, že sme členom mikroregiónu Medzihorie, máme tu aj cyklistickú 5-kilometrovú trasu, ktorá je riadne vyznačená, veľmi navštevovaná. A vďaka tomu, že sme teda my členmi Medzihoria, tak sme veľmi vyhľadávanou turistickou lokalitou. Sú tu naozaj veľmi pekné miesta, veľmi pekné parky, napríklad oddychový park Hruštička, oddychový park Hôrka. Teraz pripravujeme aj nové petangové ihrisko pre našich obyvateľov, ale aj navštevníkom, po ktorom teda je dopyt hlavne z tej časti starších občanov našej obce. Máme prevažne 200 chalupárov, nejakých 150 chalúb, takže myslím si, že u nás na tú turistiku je naozaj vysoký potenciál.
2: Nachádzame sa v centre obce Radobica pred obecným úradom, ale máte tu aj rôzne časti, nazývate ich osady.
0: Áno, smerom na veľké pole v podstate, keď sa chcete dostať do tých osad časti našej obce, ktoré k nám patria, musíte sa vrátiť naspäť do Hornej Vsi a smerom potom na veľké pole sa nachádzajú naše časti obecné pod názvom Cerová, Malá Banská, Veľká Banská a Štiefleje, kde je prevažne 70 ľudí s trvalým pobytom, ale prevažná časť chalupárov a chalup.
2: Sú súčasťou obce Radobica? Berete ich ako svojich?
0: Sú súčasťou, aj keď musíme tým, že teda sú v inom teréne, k niektorým službám pristupovať špecificky, čiže nechodí tam klasický odvoz odpadu, ale z týchto častí obce si odpad zberá samotná obec svojím spôsobom, ktorý teda potom vozíme na zberný dvor. Takisto špecificky pristupujeme k úprave ciest, pretože naozaj je tam taký terén, aj takisto to osvetlenie je trošku komplikované, ale myslím si, že vychádzame tým občanom v ústrety a všetko, čo teda je potrebné, aby mali splnené, majú.
2: To sa potvrdzuje aj počas rôznych volieb. Vieme, že práve v miestnej časti Cerová je jeden z volebných okrskov a je v takom netypickom domčeku.
0: Donedávna bol, už musím povedať, že tento volebný okrsok sa tam už vytvárať nebude, pretože tam v bývalej budove základnej školy bol vybudovaný taký ako keby taký malý penzionik a tam sme zriadovali aj volebný okrsok pre všetky tieto časti obci. Len tým, že teda už sa tento objekt predal, už to slúži ako rodinný dom, tak tým pádom už tento volebný okrsok zanikal. Budeme mať vytvorený, alebo teda stále máme vytvorený jeden volebný okrsok, ale zase naši občania majú možnosť požiadať o prenosnú urnu, o ktorú im tam teda vieme zabezpečiť.

0: Ešte predsa len zo súčasnosti zájdeme do histórie a nielen o tom, ako vznikol názov obce Radobica, napovedal jazykovedec Juraj Hladký.
1: Obec Radobica sa spomína pomerne neskoro, a to až v 14. storočí. Prvá zmienka je z roku 1324. Obec sa uvádza vlastne v súčasnej dnešnej podobe ako Radobica, ale máme aj mladšie doklady, napríklad z roku 1352 v podobe Radoniče a zároveň sa vyskytuje aj doklad Radoviče. To môžeme interpretovať veľmi jednoducho, pretože v stredovekých listinách sa veľmi často zamieňali spoluhlásky B a V na základe ich artikulácie alebo výslovnosti a pomerne často sa stáva tam, kde by sme očakávali zapísanú spoluhlásku B, sa vyskytuje spoluhláska V alebo naopak.
0: Môžeme odvodiť z toho, čo tento názov mohol znamenať alebo prečo vzniklo takéto pomenovanie?
1: Veľmi nám môže napovedať práve aj tá historická zmienka v podobe Radoviče, ktorá nás odkazuje na to, že osadný názov Radobica vznikol z pôvodného starého slovanského osobného mena Radovít.
0: To znamená Radovitová obec.
1: Áno, môžeme to interpretovať tak. My dnes samozrejme už nevieme, kto bol Radovič, či to bol zakladateľ tej osady, alebo to bol významný alebo význačný člen rodu, alebo nejaká iná významná osobnosť. Ale takýto spôsob tvorenia osadných názvov bol v stredoveku pomerne častý. Neďaleko je napríklad obec Drahožica, ktorá sa odvodzuje od osobného mena Drahožit, a takto by sme mohli pokračovať ďalej.
0: Radobica má veľa osad. Ktoré sú z hľadiska toho pomenovania zaujímavé?
1: V Radobici je niekoľko takých miestnych častí, medzi nimi napríklad Banská, Cerová, samotná obec Radobica a napokon osada alebo samota Štiefleje. A veľmi zaujímavý je napríklad tento posledný názov, pretože odzrkadľuje spôsob veľmi častý tvorenia rodinných osobných mien.
0: Preto je tu aj veľa priezvisk, ktoré majú takúto podobu?
1: Áno, je to tak. Tu sa vlastne uplatňuje prípona Eje, ktorá sa často používala práve v takýchto neúradných alebo živých osobných menách, ktoré vznikali najčastejšie od rodných mien alebo priezvisk z rodných mien a tým sa vlastne pomenúva rodina ako celok. V iných regiónoch fungujú zase takéto iné typické prípony. Napríklad na západe je to prípona Ech, Ových a v prípade najmä Hornej Nitry alebo Horného Ponitria, ale aj v niektorých oblastiach, napríklad Turca, Oravy alebo v severných regiónoch Tekova a Hontu vznikali práve takéto rodinné mená príponou Eje.
0: Hovorili sme o tých priezviskách, ale my tu máme práve tú samotu Štiefleje.
1: Tento názov by sme mali vyslovať mekko ako Štiefleje. Z okolností je to opäť názov, ktorý je odvodený z osobného mena, pretože vznikol, alebo názov tej samoty vznikol z nemeckej, také domáckej, zdrobnenej podoby osobného mena Štefan, teda Štiefel.

0: Súčasťou každej obce je kostol a krčma, aspoň tak sa zvykne hovoriť. Samozrejmosťou obce Radobica je tiež kostol Božského srdca Ježišovho, ktorý je jedinou národnou kultúrnou pamiatkou v obci. Tento kostol nebol vždy kostolom, kedysi to bola kaplnka. Viac sa pýtam miestneho obyvateľa Stanislava Bridu, ktorý má ku kostolu veľmi blízky vzťah a je vždy nápomocný pri nejakej jeho obnove alebo rôznych aktivitách, ktoré sa v kostole odohrávajú.
1: Na tom mieste, kde stojí teraz kostol, bola voľakedy kaplnka, ktorú ja len z rozprávania našich starých rodičov a rodičov viem, že ani oni si nepamätajú presne, kedy tá kaplnka bola postavená. Ale tak, čo spomínali, že tak niekedy v období tak 16. 17. storočia postavila, ale bola to malá kaplnka, do ktorej sa mestilo maximálne takže 20 ľudí a už to bolo plné. Tá kaplnka mala aj jeden zvon, taký malý, ktorý je teraz premiestnený aj do nášho kostola. A v roku 49 až 50 sa naši občania dohodli, alebo teda sa zhodli na tom, že by bolo treba postaviť nový kostol.
0: Bolo to tak, že naozaj tá kaplnka mala malú kapacitu a veriacich bolo viacero, ktorých teda chceli navštevovať bohoslužby?
1: Áno, to bola malinká, potom chodili naši občania, museli sme chodiť do farského kostola, ktorý bol v susednej obci Horná Ves. No ale tak naši ľudia sa rozhodli, že by bolo treba teda postaviť aj nový kostol. Všetko sa robilo svojpomocne. Ľudia navozili materiál, ten kostol je postavený z kameňa. Navozili z okolitých hôra, z okolia kameň, ktorý miestni murári potom ako začali stavať ten kostol. Neboli ešte také dopravné prostriedky, auta na koníkoch, na kravách to navozili ten kameň. Drevo bolo z miestneho urbáru, to tiež zase remeselníci, naši tesári okresali na krov, aby bolo pripravené. A takto svojpomocne to postavili, ale bolo to fakt za krátku dobu, za 2 roky. Dotácie neboli jediné, čo sa ľudia sami skladali na tieto veci.
0: Od výstavby kostola uplynulo veľa rokov. Je v takej podobe, ako sa vtedy postavil, alebo prešiel nejakými rekonštrukciami?
1: Tento kostol v roku 1999 až 2001 za vtedajšieho nášho pána farára Ondreja Šmidriaka sa dohodli, že ten kostol by bolo treba obnoviť a zlepšiť. Tak pán farár Šmidriak zohnal pána architekta Barteka, ktorý spravil ako na novo projekt. Ten kostol sa rozšíril a prestaval.

0: Stanislav Bartoš bol starostom Radobice 8 rokov. Na jej čele stál medzi rokmi 2010 až 2018. Ako sme sa dozvedeli, vy ste neboli prvý z rodiny, kto viedol túto obec.
1: Môj starý otec bol prvým starostom Radobice po vzniku Československa. A z jeho rozprávania tiež si pamätám a viem, že tiež teda v tom čase obec bola na tom veľmi zle. Skôr to bola štatút obce, ale ako osada ani pristupovať cesta tu poriadna nebola, len lesné cesty, polné cesty, tak až za jeho pôsobenia sa svojpomocne vybudovala cesta do Hornej Vsi, ktorá vlastne de facto s malými úpravami slúži dodnes. A takto to občania robili všetko svojpomocne. Aj počas teda už toho môjho života som to tak videl, že to tak robia.
0: Vy naozaj máte s Radobicou dlhoročný vzťah, čo sa týka toho vedenia. Čo by ste povedali, že čo je možno takou dominantou Radobice, alebo čím by ste ju prezentovali, túto obec? Je to taká koncová obec, dá sa povedať, na pomedzi troch okresov.
1: Ja som prišiel do Radobice ako chlapec pred nástupom do základnej školy. Otec bol rodák z Radobice, ja v tom čase bol colník, takže cestoval po republike raz na jednom mieste, na druhom mieste a tak. Ja som sa narodil na Záhorí a ako 6-ročný sme prišli do Radobice a nastúpil som tu do základnej školy. A od malička, čo ma uchvátilo, to bolo niekoľko vecí. Nádherná príroda, okolie, hory a takto. Predtým, kde sme pôsobili, všade boli nižiny a jednoducho toto ma očarilo. A potom veľmi pracovití ľudia tu boli.
0: Keď porovnáte to vaše tých 8 rokov, čo sa tam vlastne obci podarilo? Ako napredovala tá obec?
1: Tak prvé volebné obdobie bolo vlastne v znamení len rôznej údržby, oprav. Zatekala strecha materskej škole, zatekala strecha obecného úradu. Veľká havária v materskej škole, že nám skolabovalo celé kúrenie, všetko začalo tiesť, plná katastrofa. Samozrejme, bez peňazí je to veľký problém robiť. Darmo som si dával žiadosti na eurofondy. V prvom volebnom období nám neschválili nič. Až v druhom volebnom období a vtedy sa nám podarilo 5 projektov takých, na ktoré sme dostali aj dotáciu. A vďaka týmto projektom sme mohli znovu rekonštruovať verejné osvetlenie obce, modernizovať tak, že dnes si môžeme zapínať, vypínať proste kdekoľvek, čokoľvek, akékoľvek svetlo. Zdvojnásobil sa počet osvetlení vďaka tejto rekonštrukcii. Potom na tie káble, ktorých bolo viac toho verejného osvetlenia, sme napojili aj rozhlas.
2: Rovnako svoj život s Radobicou spojila aj Marta Košovská, ktorá bola začas aj starostkou obce.
3: Radobica je pre mňa veľa, pretože tu som sa narodila, tu som vyrastala a od skončenia školy začala som pracovať na vtedajšom miestnom národnom výbore ako ekonomická a administratívna pracovníčka.
2: A si pamätáte nejaké číslo, povedzme, koľko bolo za tej vašej éry obyvateľov, či sa to nejak zmenilo do dneška?
3: Počty obyvateľov klesali. Viem, že v tom období bola v obci stavebná uzáver, čiže obec nemohla dostať viacej stavebných povolení ako jedno stavebné povolenie do roka, pretože sa vytvárali strediskové obce. Mladí ľudia, ktorí uzavreli manželstva, väčšinou odchádzali buď do priláhlých miest, alebo do strediskovej obce, ktorá bola v tom období Oslanoch.
2: Aj keď sem prichádzame, tak sme v podstate na pomedzi regiónov, aj Prievidza, aj Partizánske, na hranici Stredného Slovenska. Vtedy v tom období, povedzme v tých 80. rokoch, čo boli také najčastejšie miesta, kde chodili za prácou obyvateľia?
3: Väčšinou to boli závody 29. augusta Partizánske, Novácko-uholnej bane a elektrárne Nováky.
2: Ako postupovali jednotlivý čas, vy ste vedeli asi pracovať v celej tejto agende ekonomickej samosprávnej, stali ste sa starostkou obce. Bolo to presne v období, keď sme vstupovali do Európskej únie?
3: Bolo to v rokoch 2004. Od štátu nám v rámci reformy verejnej správy prechádzali na obce kompetencie. No, najväčšou akciou, ktorú by som mohla spomenúť hneď v roku 2003, bolo ukončenie plynofikácie obce, nakoľko táto bola uskutočnená len na začiatku obce po cintorín. Stavba bola zastavená. Ako náhle som vstúpila som do jednania s plynárenským podnikom a podarilo sa nám v tomto období ešte celú obec splinofikovať.

0: Jedno z podujatí, ktoré je známe aj za hranicami obce Radobica, je predsilvestrovský turistický výstup na vtáčnik. Organizuje ho okrem iných aj Štefan Franc, ktorý celý život pracoval ako železničiar.
1: Turistika ma baví od malička, preto som sa zaradil aj v tom 87. roku medzi fanatikou tzv. Predsilvestrovského výstupu na vtáčnik na trase Radobica, Lômy, celé pohorie vtáčnika dole do Kamenca a schádzali sme až do Zemianskych Kostolian a stále sme sa zase vracali naspäť autobusom do Radobice, alebo ktorí boli kamaráti z Prievidze, alebo už ktorých dedín, ktorí sa k nám pridávali. Takže môj brat, Milan Franc a traja ďalší nadšenci v 87. si povedali, že idú skúsiť 30. decembra vínsť na vtáčnik. No a potom sa to tak voľako ujalo, že išli aj 88., 89. a dá sa povedať, že tak sme pokračovali každý rok a bolo ten prvýkrát v 87. išli len 4. No ale potom postupne, jak pribúdali tie rôčky a jak to bolo známejšie, tak tento rok už pôjdeme, teda ak zdraví dožijeme, 40. ročník výstupu Radobica, vtáčnik, kamenec pod vtáčnikom.
0: Vy máte takýto nádherný album s fotkami, do istej miery to zaznamenávate už od toho roku 1987.
1: Áno, na 25. výročie sme spravili takú fotoknihu, kde teda je, ak vidíte, 30. december, Radobica, vtáčnik, kamenec. No a máme tam fotografie z tých ročníkov, ale dá sa povedať, že prvých 5 rokov sa nám voľako tie fotografie nezachovali toho výstupu, takže fotokniha začína až od 91., keď už máme fotky, dá sa povedať až do toho 2011. No a ak to dobre pôjde, tak a dožijeme sa 50. výročia, tak by sme chceli spraviť druhú knihu na ďalších 25 rokov výstupu.
0: No tak v minulosti tak nebolo také bežné fotografovanie, tak preto asi tie prvé ročníky vypadli. Vidieť na tých fotografiách, ako postupne sa zväčšuje ten kolektív tých nadšencov toho výstupu. Vy ste povedali asi, že to ten nadšenec, asi to je najlepšie jej pomenovanie. Ani nie športovec, ani turista.
1: Mnohí sa stretneme len toho 30. decembra, že prídu kamaráti, ktorí už to poznajú, ale došikujú aj ďalších svojich, lebo vedia, že to je už nejaký ten ročník, že je to extrémne niektoré roky, ale že sa to dá vždy zvládnuť. Napríklad môžem spomenúť, že taký extrémny rok bol 2001 a celkom dá sa povedať, že 2000 až 2010 boli dosť tie zimy také extrémne, veľké a 2001 bol tak ťažký ročník, že vychádzali sme teda o 7.30 z Radobice, celým pohorím veľký vietor, snehu a tak ďalej, že sa nám podarilo prísť 19 hodín 12 minút na vrch vtáčnika, čo inokedy robíme medzi 14 až 15 hodinou. Takže bolo to extrémne. A dokiaľ sme potom po nociach zišli smerom dole ešte do Kamenca pod vtáčnikom, tak sme tam prišli, ak to máme zdokumentované, vidíte, o 23.30. A tedy sme mali ešte aj 6 detí, tak do 10 rokov so sebou. Bolo to extrémne, ale sme to všetci zdraví zvládli. No a môžem povedať za seba, že keď som sadal, keď manželka prišla do Kamenca pre nás v noci po polnoci, do auta som povedal, že už nikdy viacej nepôjdem, ale doma, keď som vystupoval z auta, hovorím, ak Boh dá, na budúci rok idem znova.
0: No, vy ste si zo sebou priniesli takéto povedzme pamätné predmety, ktoré boli súčasťou tých výstupov. Toto je krásny kus kože, kde je vyobrazený teda ten výstup Radobica vtáčnik z roku 2006, ale sú to rôzne iné, teda druhý.
1: Táto taká zlatá už plaketa, to bolo na 25. ročník, to bolo taký jubilejný. A potom máme 30. a 35. ročník drevené také plakety a nie je čo nejakú medailu si ako na pamiatku pripravujeme aj teda decembri na 40. ročník. Stále to spomínam predsilvestrovského, pretože jak som spomenul, že aj v tom jednom ročníku, keď sme prišli neskoro, takže my nejdeme na Silvestra, lebo chodí sa v Prievidskom okrese na Silvestra, teda na výstupy na Vyšehrad a tak po rôznych tých skalách, ale vzhľadom na to, že toto je taký extrém a náhodou by sme sa mi na Silvestra, alebo keby sme išli na Silvestra a taký ústatý večer, keby sme sa vrátili o 8. na Silvestra, tak z toho Silvestra nič nemáme. Za to my ideme 30. pred Silvestrovský a už na Silvestra sa liečíme, potom mastíme a užívame si to doma.
2: Pre obyvateľov niedobrým trendom je to, že z malých dedín sa postupne sťahujú a zanikajú rôzne malé obchodné prevádzky. Videli sme, že vo viacerých obciach a časti obce sa jednoducho tie obchody zrušili úplne bez náhrady. To však nie je prípad obce Radobica, kde už dlho funguje súkromná obchodná prevádzka, ktorú vedie Dana Jančichová. Pani Jančichová, ako dlho už vediete potraviny v obci Radobica?
3: Tak potraviny sme sa rozhodli otvoriť v roku 1993. Ešte fungovala aj jednota v dedine, ale sme to tak povedali, že vyskúšame, že či to pôjde alebo nie. Nevedeli sme, ako zareagujú obyvatelia. Otvárali sme v marci pred Veľkou nocou. Bolo to také, nevedeli sme, do čoho ideme. Rozmýšľali sme, ale potom sme si nakoniec povedali, že teda však je sa musí. Tak sme to skúsili, otvorili. Ohlasy zo začiatku boli také všelijaké, ale postupne sa predajňa rozbehla, fungovala. Začali sme tak, že robila som so švagrom a so sestrou. Ja som chodila ešte do práce, ale už potom, keď sa tí zákazníci naučili do tej predajne chodiť, tak sme to museli tak riešiť, že som dala z práce výpoveď a zostala som doma.
2: Ako by ste nám vašu predajňu opísali pre poslucháčov, ktorí si to nevedia predstaviť? Je to taká klasická nejaká maličká dedinská predajňa, taký obchodík, kde je žena za pultom a pomáha ľuďom?
3: Áno, presne tak. Je to tak, že žena za pultom, je to predajňa malá. Všetko, čo kto pýta, sme sa snažili doniesť, zabezpečiť. Takže dalo sa v tej predajni kúpiť všetko. Už je to teraz horšie, lebo ten sortiment sa musí znižovať z toho dôvodu, že už tí dodavatelia sú neni takí ochotní, že nosí ten tovar pomenej. Každý si už kladie na svoje podmienky, že musí byť 200 euro, 300 euro na závoz. V tom obchode, že sú aj chvíle také, že človek je nahnevaný a povie si, že už dosť, ale takých chvíľ je málo a myslím si, že stojí to za to, že s tými zákazníkmi som stále v dennodennom kontakte.
2: Obec Radobica nepatrí k najväčším obciam na Slovensku. Má približne 580 obyvateľov. Napriek tomu ponúka svojim ľuďom rôzne služby. Jednou z nich je aj obecná knižnica, ktorú už dlho vedie knihovnička Emília Sluková.
4: Knihovničko v obci Radobica som od roku 2002. Predtým viedla knižnicu moja svokra.
2: Ako ste sa k tejto funkcii dostali?
4: Úplne tak, ako neviem ani ako, ona vždy hovorila, poď sa pozrieť, ako sa to robí, možno sa ti to zíde. Takže som sa išla pozrieť a potom úplne tak, ako, čo ja viem, išlo to tak samovolne, nejako samospádom. Že ma mi povedali, že či tam zostanem, no tak zostanem, hoci mala som aj teda rodinu, aj svoju prácu, ale raz týždenne je knižnica otvorená od 3. do 5. v piatok.
2: Čo ľudia najviacej vyhľadávajú? Aké sú to knihy? Sú to nejaké povinné čítania pre deti, alebo sú to také už nejaké novšie žánre, novšie knihy, nové vydania?
4: No, kedy to išlo tak, že ozaj boli knihy povinné čítanie. Ja neviem, či teraz deti nečítajú, ale zase ďalšia vec je tá, že v Radobici nie je škola základná. Základná v škole je v Hornej Vsi a oni majú aj svoju knižnicu. Takže dosie deti tam vypožičiavajú a teda keďže je to školská knižnica, tak sa smeruje tým smerom, čo deti čítajú. Pretože tie knihy, ktoré sú dnes už ako povinné čítanie, my nejako moc nemáme. A to, čo bolo voľakedy povinné čítanie, to si už len tak zo zaujímavosti čítajú.
2: Na dedine treba robiť, predsa len každý má nejaký ten pozemok okolo rodinného domčeku, záhradku. Majú ľudia čas aj čítať, alebo je to pre nich taký možno oddych od tej práce?
4: Máte pravdu, je to relax a hlavne tí starší ľudia. A potom aj teda, čo som ja úplne prekvapená, veľa mladých ľudí chodí s deťmi. Jedna mamička je neskutočná, ona už má 5 detí. Ja som sa to minule pozerala. Ona vyberá, že prečo stále čítajú tie isté knihy, som sa pozerala. Lenže ako sa im deti je, ako jej rástli, tak ona každému vyberala tie knihy, teda ktoré vie, spolu si ich čítali.
0: My sme teraz prešli hore po obci a rozprávam sa s pani riaditeľkou materskej školy.
5: Áno, dobrý deň, zdravím vás, Mária Bridová.
0: Vy máte krásne zrekonštruovaný objekt školky. Pozerám, že je asi len krátko, pretože vyzerá to úplne čerstvo.
5: Rekonštrukcia materskej školy bola v roku 2018 a ku dnešnému dňu sa tu stále robia nejaké opravy, takže naposledy nejaké 2 týždne dozadu nám opravili na terase zábradlie a do budúcna plánujeme ešte poopravovať na školskom dvore nejaké tie multifunkčné zariadenia a vlastne podopĺňať hracie prvky.
0: No pozerám, že deti tu máte dnes len zo pár.
5: Dnes je tu trošku menej detí, je to jednotriedna materská škola, kde máme kapacitu 20 detí, ale keďže je zvýšená chorobnosť, tak je nás tu len 10 v podstate, teraz tu pobehuje 9 a 10 nám odišlo, ale je tu vlastne kapacita 20 detí.
0: Vedia, povedzme, spievať alebo recitovať, povedzte mi, čo viete? Čo ste sa to naučili?
5: Detičky, spievali sme naposledy na vystúpení ku dňu matiek. Skúsite niečo?
0: Čo to bude?
5: O mamičke.
0: Áno, skúsme.
6: Mamulie.

0: Čiťa srdiečku.
1: Pekne. Tak to bola taká spomienka na Deň matiek. Deti tu majú dosť vyžitia. Pozerám, že aj tieto hracie prvky, ktoré hovorili ste, že sa troška aj obnovia, ešte stále sú asi také, že tým deťom je asi najlepšie takto na dvore.
2: Áno, najlepšie na dvore a tým, že naša materská škola sa nachádza v takomto krásnom malebnom horskom prostredí. Využívame veľa prvky zážitkového učenia. Často chodíme do prírody a tam vidíte v pozadí, je taký les, že Haj sa volá a majú tu obyvatelia vlastne chovajú rôzne zvieratka domáce. Máme tu aj koníky, čiže možnosť je tohoto. Vďaka tomuto prostrediu, aj keď máme nízky počet detí, ale vlastne venujeme sa tomu, čo nám dáva naša dedinka na naše okolie. Takže to zážitkové učenie, prírodovedecká gramotnosť a dôležitosť je tu, že empatia a vlastne takéto sociálne cítenie u detí rozvíjame, nakoľko sú to súrodenické dvojice, takže sme taká škôlka rodinného typu.
1: Ako to vyzerá vlastne so samotnými mladými rodinami tu v Radobici? Máte potenciál, aby teda tá škôlka stále si držala aspoň ten základný počet detí, teda žiakov?
2: Ďaka tomu, že je tu vybudovaná v podstate aj nová bytovka, ale dosť mladých ľudí sa vracia na dedinu, takže do budúcna si myslím, že je ten potenciál a možnosť, aj keď sú teraz roky, kde nemáme tú kapacitu naplnenú tých 20, ale do budúcna už aj teraz vlastne vďaka máme zápis, teraz budeme mať zvýšený počet detí, čiže tí mladí ľudia naozaj, že vracajú sa naspäť, aj keď pracujú, teraz je ten home office, buď z domu pracujú, alebo teda v blízkom meste Prievidza, Partizanské, ale naozaj, že tá dedina ich láka.

0: Mnoho obcí na Slovensku by sa neposúvalo vpred, keby nebolo rôznych aktívnych obyvateľov. Títo ľudia pomáhajú organizovať spoločenské akcie, rôzne súťaže, sú pri nejakých milníkoch obce. Takým obyvateľom v obci Radobica je Jozef Čmiko. Pán Čmiko, pri akých milníkoch v obci Radobica ste boli vy?
1: To bolo v roku 1968, keď som prišiel z vojny. Bolo treba naložiť tú telovýchovnú jednotu, ktorá už predtým síce bola, ale sa to zrušilo behom tých dvoch rokov posledných. Telovýchovnú jednotu sme založili zväzarm a takisto bol rozpadnutý výbor pre koby jednotu, tak sa tiež zakladalo a pán Rudolf Urban bol tedy ako predseda KS, tak on to mal na starosti všetko dať do poriadku, tak ma pozval, že či by som to robil, toto pomohol mu. No tak som aj tú jednotu sme dali do poriadku, aj zväzarm, aj telovýchovu. No hodov okolnosti som sa dostal do týchto troch výborov a každý sa robil hospodára.
0: Okrem toho, že teraz sa riešil takýto športový život v obci, riešili ste aj taký možno trošku kultúrny život v obci. Založili ste krížovkárskú súťaž.
1: To vzniklo na oslavy SMP, čiže to na konci augusta robilo. Sme to založili v roku 1980. No a funguje to doteraz.
0: V čom tá krížovkárska súťaž spočíva? Ono je to tak, že teda máte pripravené nejaké tie krížovky a súťažiaci ich luštia, alebo ako to je?
1: Áno, luštia krížovky, musí tam byť presne výkričník, dĺžne, bodka, všetko, čo treba, no sa to hodnotí na čas doma, najlepší a nemá chyby tam. No, potom sme mávali aj súťaž v Marieši, to sa tuším 9 rokov robilo.
0: Ako nám pani starostka spomínala, vy ste boli aj pri takých veľkých milníkoch, ako bolo budovanie vodovodu v obci Radobica. Ako si na to spomínate?
1: Ten vodovod mal som vtedy tak 90 rokov, keď sa to začalo robiť. To bolo taká zaujímavá doba, že sa vykopala kanál cez celý obec až po rezervári. A my sme takí chlapci radi potom behali po tých kanálach, tak viem, že keď som zišiel na konci dediny, vyšiel som až hore pri rezerváre. Tam ľudia mali mostíky porobené do dvorov, potom úsek tvoju jamu vykopať od križovatky Oslianskej až po Cerovú hore, čiže majú určené, keď jamu kto bude kopať, ktorá rodina, alebo si to dali niekomu vykopať, to už bolo ich vec. No a tak to isto sa robilo aj ten vodovod, úseky, každý mal svoj úsek si vykopať.

0: Pri všetkých spoločenských a kultúrnych aktivitách je aj súbor Bukovinka. Jednou z jeho aktívnych členiek je Jarmila Poliaková. Tá mi na úvod nášho stretnutia povedala aj o tom, že obec Radobica nemá nejaký typický kroj.
1: Tak sme rozmýšľali, keď sme chceli byť ľudový súbor, že čo ako dať na seba, tak baby dali hlavy dokopy, vymysleli svoj kroj, ktorý sa skladá zo sukne, z blúzky, u chlapov sú to nohavice, košela, vesta.
0: Štilizovaný odev, modernom štýle alebo vymyslený?
1: Doslova vymyslený, pretože bol problém vytvoriť nejaký kroj, ktorý by sa tu bol zachoval. Tak sme dali hlavy dokopy a vytvorili sme si sami.
0: Vznikli ste v roku 1996. Bolo to asi v období, keď už zanikali, povedzme, tie zbory pre občianske záležitosti a bolo treba aj pri takýchto slávnostiach spestriť, povedzme, spevom, hudbou a tam prišiel váš nápad.
1: Začínali sme pri tých zboroch pre občianske záležitosti a potom sme sa šiesti zišli, rozhodli sme sa, že pre túto obec niečo vytvoríme a vytvorili sme ľudový súbor a v roku 2004 sme ho pomenovali podľa najkrajšej časti obce Bukovina na Bukovinku.
0: Tých 6 zakladajúcich členov, okrem vás, aj Jozefina Trníková, Valéria Bridová, Gabriela Kolárová a chlapi samozrejme nemohli chýbať Anton Urban a Štefan Franc. Dodnes pôsobíte takto spolu?
1: Dodnes takto pôsobíme. Začiatky boli trošku také ženskejšie. Boli sme samé ženy, potom sa nám časom podarilo medzi seba prilákať aj chlapov, takže v súčasnosti nás je 18 členov, z toho sú dvaja chlapi, ktorí nás prevádzajú na harmonike a prenosnom elektrickom klavíri, takže vlastne aj tí chlapi sa dali naverbovať, ako sa hovorí.
0: Už ste sa tak rozšírili z tejto zasadačky a z tejto obradnej siene aj von na podujatie.
1: Hlavná spolupráca je s obcou a naša obec poriada neskutočné množstvo kultúrnych podujatí, takže sa zúčastňujeme na fašiangoch, pochovávame basu, stávame maj, je taká akcia ročná piatich obcí stretnutie Medzihorie a vždy sa to robí každý rok v inej obci a samozrejme prispieva každá dedina aj my, súbor Bukovinka, kultúrnym programom.
2: Keď sme sa pripravovali na dnešné nahrávanie Zvonov nad krajinou v Radobici, pani starostka obvolala rôzne spoločenské kultúrne organizácie v obci a povedala nám, že majú aj rôznych zaujímavých obyvateľov. Jedným z nich je Ján Pôda, ktorého nám pani starostka predstavila ako miestneho vynálezcu. Aké aktivity robíte?
3: Nič zvláštneho som nevynašiel, len snažím sa trošku podporiť túto obec v tom, čo môžem a čo viem a čo sa mi podarí občas spraviť.
2: Čo to je? Čo sa vám podarí občas spraviť?
3: Také vychytávky ohľadom kultúrnych podujatí, kde potrebovali niečo s technickým riešením, občas niečo aj v spolupráci s inými občanmi vieme dať dokopy. Voláme to akože buchomet, kde sa chlapi snažia kladivom vyraziť závažie do najvyššej výšky a to má taký veľký záujem medzi chlapmi, aby sa prestížne vedeli porovnať jeden s druhým.
2: Takže vy ste toto zariadenie takýto kvázi silomer spravili?
3: Také niečo. No lebo videl som to aj na internete, len za prenajom vyžadovali veľké sumy, no a my ako malá obec sme to dali dokopy.
2: To bol teda taký jeden príklad z vašej tvorby. Čo sa vám ešte podarilo? Pochváľte sa.
3: Posledné, čo som robil, tak mali sme súťaž, obecnú súťaž, že my sme tu doma, niečo podobné na spôsob vedomostnej súťaže, čo dávajú v televízii a potrebovali sme nejakú atrakciu, tak robil som, dá sa povedať, že to koleso, na ktorom sa vytáčali tie čísla a podľa toho sa hodnotili tí jednotliví súťažiaci.
2: Ako ste sa k tomu dostali? Boli ste vždy taký domáci majster, alebo čo vás podporilo k tomu, že takéto veci robiť?
3: Dá sa povedať, že trošku som zručnejší v tých technických veciach. Mám na to nejaké prostriedky, zariadenia, ktoré som si získal rôznym spôsobom. Buď som si vyrobil, alebo som zakúpil nejaké technické veci, čo mám teda taký sústruh, oblúk, frézu a také veci, ktoré pri tomto viem využiť.
0: V Trošku nevšedný a tak trošku romantický názov má aj občianske združenie Zorica. Nakoniec mi Milan Brida z tohto združenia vysvetlil, podľa čoho vznikol názov.
4: Je to v podstate skrátka združenie, tam je to Zetko, občanov, Očko a Radobice, čiže Zorica.
0: Kedy ste vznikli?
4: Vznikli sme v roku 2006 ako odozva na takmer nulovú ponuku nejakých voľnočasových aktivít v obci.
0: Asi zrejme ten život sa postupne tu tak oživoval a vy ste k tomu prispeli.
4: Tie roky 2005-2006 boli také, že takmer nič sa v tej obci už nedialo. Vtedy sme boli ako čerství rodičia deti z materskej škôlky, takže sme robili nejaké drobné akcie pre škôlku, tak vedeli sme, že to je nejaký potenciál tých ľudí tu je, takže v podstate sme ich svojim založením to občianskeho združenia iba tak iniciovali a jednak sme obnovili nejaké staré tradície, či už čo sa týka zábavy, napríklad fašiangy, ale takisto sme založili aj mnoho nových.
0: Od roku 2006 máte tento rok výročie?
4: Začali sme, jedno z prvých podujatí bola nejaká predvolebná beseda s kandidátmi na starostov. Potom sa tu obnovili vlastne fašiangy a fašiangová zábava, ktoré rok predtým boli dlho takou výkladnou skriňou obecnej voľnočasovej aktivity v obci. Obnovili sme fašiangy, fašiangový sprievod obcov. Potom postupom času sa pridali ďalšie akcie. Je to napríklad podujatie pre deti, takzvaná Radobická truhlica. Je to taký prechod pre krásnou okolitou prírodou s tým, že je tam zhruba, ja neviem, okolo 7 stanovíš s rôznymi rozprávkovými bytostiami a deti tam vlastne plnia nejaké drobné úlohy, dostanú nejaké

0: V okrese Prievidza pôsobí územný spolok Slovenského Červeného kríža, ktorý je v Prievidzi, ale okrem neho máme aj viacero miestnych spolkov. Jedným z nich je miestny spolok Slovenského Červeného kríža v obci Radobica, ktorý v Láni oslavil zaujímavé výročie. Dlhoročného bývalého predsedu Rudolfa Kmeťa sa pýtam, aké teda výročie ste minulý rok oslavovali?
1: 75. výročie vzniku Československého Červeného kríža v obci Radobica. Prvé začiatky boli také, že sa viac organizovalo na spoločenský život v obci Radobica. Na štiefle bola kapela založená, tak v obci tých 50 rokov pribúdalo viac organizácií, zväz arm, zväz žien, zväz Československo-Československo bratelovýchovná jednota a tak ďalej. Oni mali vždy tie zábavy, to boli vrchol podelené. Červený kríž mal tradične štefanovskú zábavu. No a zorganizovalo sa koncom 60. rokov, 70. aj prednášky. Doktor Robel robil v dedine raz za týždeň v kultúrnom dome.
0: Radobica je koncovou dedinou a je obklopená horou. Ovplyvnili aj tieto faktory nejako fungovanie Červeného kríža?
1: Ešte v tých začiatkoch boli preškolené 3 zdravotné také centra. Prvé na Cerovej bolo zriadenie, kde títo boli preškolení na prvej pomoci ako zastavenie krvácania, obvezenia rán, tieto menšie úrazy. V Radobici boli 2 také stanice.
0: To ako fungovalo, ale vlastne čo to bolo?
1: Bolo normálne tabula, že je to zdravotná starostlivosť. Tuto v Radovici bola pani Šmíková, čo viem tam. No, oni boli vyškolené, že vedeli zastaviť krvácanie, strež už vedeli zastav prvú pomoc, teda dať, obviazať rány pri popálení náha, tak to je základné len veci, no. Lebo tedy ešte tie základné služby nejak fungovali ako teraz. Takže sme boli pod horou, dedina odstrihnutá, tak som viac menej od sveta.
0: Pri mikrofóne máme už aj novozvoleného predsedu Martina Slabého.
2: Som tam ani nie 2 mesiace, ale teda dostal som túto ponuku, pretože ja som 4 roky člen Červeného kríža a snažím sa pomáhať vo všetkých aktivitách v obci, tak som si povedal, že pôjdem aj do Červeného kríža.
0: Aké sú teda tie súčasné aktivity Červeného kríža v obci?
2: Podporovanie darcovstva krvi v obci, organizovanie besied, na ktoré by som sa snažil naviazať. Aktuálne nemáme v Radobici mobilné darovanie krvi, ale budem si musieť obehnúť členov a prezistiť to, pretože vieme aj o nečlenoch, ktorí chodia darovať napríklad do Banskej Bystrice, do Trenčína, a či by nebolo náhodou pre nich lepšie, keby sa to zorganizuje v jeden deň a všetci by prišli sem.

0: Aj v Radobici nájdeme veľa tvorivých ľudí, aj takých, čo majú umelecké ambície. Jedným z nich je aj Marián Slabý. Jeho práca s drevom je trošku nevšedná, no v Radobici už nájdeme aj niekoľko jeho drevených sôch.
1: Sústružím na sústruhu, to ma bavilo. Teraz začal som vyrezávať motorovou pilou, lebo ma poprosila pani starostka, či by som nespravil, keď nastúpila do úradu, či by som jej neurobil nejaký prvok na Vianoce, tak som vyrezal prvého aniela dreveného.
0: Akým spôsobom sa postupuje v tej práci? Najprv sa asi z veľkého bloku dreva, to tak trošku obreže práve to motorovou pilou.
1: Zoženiete si nejaký poriadny klad, z ktorého chcete pracovať, očistíte si ho, pripravíte a už si striekate nejakú viziu, ktorú chcete vyrezávať.
0: Potom už sa ide tými menšími nástrojmi?
1: Potom už sa len dočisťuje nejakými brúskami. Oči sa robia, to je najemno, to sa robí dlatami, ale ja nerobím s dlatami, ja nie som originál rezbar, ja robím len motorovou pilou.
0: Ako sa potom dá docieliť, aby vynikli aj tie detaily v tej soche?
1: Len brúsením. Brúsením a trošku rozleštením a na rezbe to je.
0: Vy ste mali nejaké vzory, alebo kde vlastne bol začiatok toho?
1: Vzory som mal vlastne v rodine. Otec vyrábal špierky a je

0: obci Radovica pôsobí viacero športových klubov, spoločenských organizácií a samozrejmosťou obce sú aj dobrovoľní hasiči. Pri mikrofóne vítam členku dobrovoľného hasičského zboru Barboru Bodkovú. Ako teda vznikal hasičský zbor v obci Radovica? Aká je tá jeho história?
1: U nás prvý hasičský zbor vznikol už počas druhej svetovej vojny a fungoval úplne jednoducho iba s ručnou striekačkou. A v tom čase sa zapájali aj mladí hasiči už a chodili na rôzne súťaže, dokonca celoštátne, dostali sa aj do Prahy alebo do Brna. A postupom času činnosť zboru zanikla a hasiči v obci chýbali. Obnovila sa až v roku 2013, v podstate, kde sa partia mladých ľudí pod vedením Ľubomíra Pravdu rozhodli, že chceme teda ten zbor dať znova dohromady a pomáhať tam, kde je to potrebné. A práve na tomto základe dodnes fungujeme.
0: Aká je tá súčasnosť dobrovoľných hasičov v obci Radovica?
1: Dnes je náš zbor výnimočný tým, že v podstate 80% členov tvoria mladí ľudia do 25 rokov a teda snažíme sa byť aktívni nielen pri zásahoch, ale aj pri živote v obci. Pomáhame pri požiaroch, keď sú nejaké popadané stromy pri búrkach a rôzne mimoriadne udalosti a spolupracujeme aj so štátnymi hasičmi, keď je to potrebné. A okrem toho sa venujeme aj požiarnemu športu, sme v kategórii B a zapájame sa aj do kultúrnych a spoločenských akcií v obci, čo tvorí v podstate väčšinu našej činnosti. Snažíme sa ozaj chodiť za tými ľuďmi, vravedím, čo je dôležité, prečo to nemajú robiť a podobné veci.

0: Ako sme už spomínali, na obciach je takmer samozrejmosťou dedinský futbal. V Radovici okrem toho pôsobí stolnotenisový oddiel, ale pôsobí tu aj Združenie športových a technických činností. Predsedom tohto združenia je Štefan Košovský. Pán Košovský, ako si máme tento názov vysvetliť, že športové a technické činnosti? Čo všetko to zahŕňa?
1: Je to bývalý zvazár, ktorý bol ako polovojenská organizácia. Všetci branci museli prejsť vazármom a po revolúcii sa to pretransformovalo na Združenie technických a športových činností. Takže zo vazármu sme Združenie technických športových činností. Za mojej činnosti, čo som bol predsedom, čo sa tu robilo, hlavne to boli strelecké činnosti, z malorážky pre dospelých, pre detí zo vzduchovky, školenie, vodičov sme robili.
0: V súčasnosti je, aký teda stav? Fungujete stále, alebo ako je to?
1: Ja som to zo zdravotných dôvodov nechal. Je tam čil mladý predseda. Pravidelne bývali strelecké preteky. Boli to strelecké preteky o majstra obce a in memorial Antona Franca a Antona Trníka. To bývali také dve najväčšie súťaže. A tie sa tak nejako udomacnili a bežia až do Čelku.

0: takmer na každej obci sa hrá futbal. Dedinský futbal je veľmi obľúbený, ale v Radobici existuje aj stolný tenis. Jeho zástupcovia sú členovia stolnotenisového oddielu Radobica Horná Ves. Predsedu tohto klubu Dušana Kmeťa sa pýtam, prečo Radobica Horná Ves? Sú to dve dediny.
1: K tomuto založeniu sme sa nejako tak dostali, že pokúšali sme sa každá obec samostatne hrať ping-pong. Nepodarilo sa to ani Hornej Vsi, ani Radobici kvôli účasti hráčov. Nedokázali to ani jedna obec samostatne. Tak sme sa nejako rozhodli, začali sme trénovať pred nejakými 3 rokmi. 6 nadšenci, bol som to ja, Ľubo Brida, Jožo Kolár, Milan Brida, Gabo Novák a zároveň náš rodák a potom aj náš trenér Rudko Urban. A spojili sme sa, trénovali sme. A po 2 rokoch tréningu sme si povedali, skúsime to spolu a prihlásili sme sa do 6. ligy okresnej súťaže v Prievidzi, ktorú sme aj začali, ktorú sme už úspešne, podľa nás, úspešne ukončili na krásnom 7. mieste.
0: Hovorili ste, sezónu to bola aktuálna sezóna, alebo už nejaká predchádzajúca?
1: Vlastne zahrali sme doteraz jedinú sezónu, tá nám skončila pred nejakými 2 mesiacmi, momentálne sme v tréningovom procese, chystáme sa na ďalšiu, takže to bola naša prvá sezóna v Radobici, vlastne sezóna 40 rokov sa stolný tenis súťažne nehral a Hornej si 20 rokov sa nehral, takže prvá súťažná sezóna v našich obciach po takejto dlhej dobe.

0: Futbalový klub Telovýchovná jednota Iskra Radobica je od svojho vzniku významnou súčasťou športového diania v obci Radobica. Svoju históriu začal písať v roku 1960. Aké boli práve tie začiatky, nám povie dlhoročný futbalista Štefán Kmeď.
1: Telovýchovná jednota vznikla v 70. rokoch začiatkom a sa tu spravilo ihrisko, lebo ihrisko bola, kedy bolo hore nad dedinou, volalo sa to Diely a tam sa chodilo peši, tam sa nedalo ísť ani ako ne. Tak tam sme ako aj žiaci chodívali na telesnú a fotbal sa tam hrával, bývali tam turnaje na tom ihrisku a bolo to ako hore na kopci, no všade okolo len stromy. A potom sa spravilo ihrisko tu na 70 rokoch.
0: V súčasnosti telovýchovná jednota Iskra Radobica funguje ako občianske združenie. Viac hovorí predseda tohto futbalového klubu Peter Franc.
2: Hráme 9. ligu v okrese Partizánske a Banovce nad Bebravou. Hráčov a aktuálny káder máme ešte dostačujúci, ale je to stále boj o prežitie, nakoľko mládež o tom až taký veľký záujem nemá, tak veľká vďaka tým, čo vlastne ešte hrajú a čo sa snažia a svoj čas tomu venujú, aby sa obci hral ten futbal teda.
0: Sú to asi ľudia, ktorí majú svoje bežné zamestnania a naozaj popri tom hrávajú futbal, lebo ich to teší.
2: Áno, je to tak, no v rámci toho voľného času aj tie tréningy, pokiaľ sa im dá, idú, takže tým patrí veľká vďaka, že ich to ešte baví a chcú tej obci niečo priniesť, nejaké kultúrne vyžitie športové.
0: Kde hrávate futbal? Je to stále to ihrisko, ktoré sa kedysi teda vybudovalo?
2: Áno, je to už vlastne to ihrisko, to novšie, lebo pôvodne sa hralo na tých dieloch. To hlavné časti teraz hráme na tom aktuálnom. Snažíme sa ho vkosiť, rekonštruovať tak, aby bolo vlastne, aby splňalo požiadavky súťaže. Tak máme teraz také dlhšie cesty na zápasy. Okres Banovce, to sú vzdialenejšie dediny ako Zlatníky, Podlužany, Malá Hradná, takže dosť sa nacestujeme a spoznávame aj teda iné kluby v okolí.

0: V budúcnosti sa bude veľa hovoriť určite o úspechoch Alexeja Gregáňa, ktorý sa dnes venuje zápaseniu, no v podstate je ešte na začiatku svojej kariéry, no určite sa bude vždy hlásiť k svojej obci Radobica.
1: Tak v podstate všetko sa tu začalo, čo ma otcino nahovoril na to. Pôvodne som to vôbec nechcel robiť a neviem, nejako ma to chytilo už potom. Ide o zápasenie a robím to už v podstate od 8 rokov a baví ma ten šport, hlavne kvôli tomu, že veľa toho precestujem, mám z toho zážitky, ale takisto máme veľa úspechov. Minulý rok som bol majster Slovenska, tento rok som vicemajster Slovenska. Snad na budúci rok už budem zase majster Slovenska a budem môcť ísť na Európu. A keď sa mi podarí Európa, tak chcem ísť na svet.
0: Čo to všetko obnáša tento šport? Keby sme boli niekde vo veľkom meste, kde je celá infraštruktúra športová, ale v malej dedinke, musíte niekde dochádzať alebo stačí aj doma?
1: Tak samozrejme, že musím veľa dochádzať, ale trénujem aj doma, čo mám také cvičenia od trénera, ale hlavne dochádzame do Bánoviec, do Nitry, do Bratislavy a niekedy aj do Maďarska.
0: Čo všetko obnáša v príprave?
1: Taká príprava, samozrejme mentálnu, to je taká jedna z tých dôležitejších, potom ešte fyzická a kondičná.
0: No otec, keď vás nahovoril, on povedzme pozeral aj zápasenie. Kde bol ten základ?
1: Môj otcino nikdy nebol nejak na zápasenie, ale jeho brat zápasil za mladá. Môj otcino bol skôr vždy taký, že kulturista na činky. Asi podľa jeho brata a bol to taký jeden z najbližších športov, čo bol v okolí. Potom bolo ešte karate, čo som skúšal, ale to mi vôbec nevyhovalo. Tak som zostal pri tom zápasení radšej.
0: No vy máte ambície aj ďalej ísť v tom športe, pretože určite je to motivujúce v tom, že môžete ísť aj do sveta, to znamená, idete aj študovať.
1: Idem študovať do New Jersey, čo už my sa tam mali aj dohodnuté s tou školou, čiže teraz sa tam pôjdem na mesiac vyskúšať a podľa toho aj uvidím, že či tam ostanem študovať alebo nie. A rovno by som tam chcel aj vysokú školu vychodiť.
0: A čo, aké zameranie?
1: Na športovú školu všeobecne.
0: Človek vyjde z dedinky, pripravuje sa niekde v meste. Aké sú tie mety ďalšie v iných športoch? Je to povedzme olympiáda napríklad?
1: Naďalej sa dá si postupiť na tú olympiádu, ale samozrejme tam sa chcem dostať, lebo to je sen každého raz zapasiť na olympiáde. Na budúci rok by som chcel hlavne tú Európu vyskúšať. Nemám aj nejaké tie skúsenosti aj z medzinárodných turnajov, čo som teraz bol naposledy v Nemecku a tam som získal druhé miesto.
0: Prechádzku po malebnej obci Radobica, ktorá stojí uprostred nádhernej prírody v okrese Prievidza, vám predstavili Martin Jurčo a Igor Roško. Vyrobil Slovenský rozhlas v máji v roku 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Keď sme sa prisťahovali do Los Angeles, moji mladší bratia a ja sme nehovorili po anglicky a o americkej spoločnosti, kultúre či zvykoch sme vedeli veľmi málo. Vytrčali sme z radu a tak sme v procese asimilácie zmenili svoje pôvodné korejské správanie, aby sme sa prispôsobili americkej kultúre. Hovorí Rosa Kwon Easton, autorka románu Biela Moruša, ktorý vám dnes predstavíme v krajine kníh. Skúsenosť s imigráciou využila na to, aby dala priestor hlasom, ktoré boli doteraz prehliadané, a inšpirovala iných, aby aj oni objavovali a zdieľali svoje vlastné rodinné príbehy. Román je inšpirovaný životom autorkynej kórejskej babičky, mladej ženy, ktorá dospievala v 30. rokoch 20. storočia v Kórei, okupovanej Japonskom. Sleduje osudy 11-ročného dievčaťa Myung, ktorej sny sú príliš odvážne na to, aby ich mohla realizovať v chudobnej poľnohospodárskej dedine neďaleko Pjongčangu. V nasledujúcej polhodinke vám ponúkneme ukážky z podmanivého rozprávania Rosie Kwon Eastonovej a nebude chýbať ani recenzia. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: Rosa Kwon Easton sa narodila v kórejskom Soule a so širšou rodinou vyrastala v Los Angeles. Ukončila bakalárske štúdium politológie na Smith College, magisterské štúdium medzinárodných vzťahov a verejnej správy na Columbia University a má titul doktorky práv z Boston College Law School. Je štipendistkou rezidenčného literárneho programu Anafora. Písať začala až v neskoršom veku. Jej poviedky boli publikované vo viacerých kultúrnych periodikách a zaradené do niekoľkých antológií. Román Biela Moruša z roku 2024 je jej knižnou prvotinou. Viaceré literárne platformy ju zaradili medzi najlepšie knihy roka, krátko po jej vydaní sa na Amazone stala bestsellerom v kategórii Historický román.
1: Fono.
2: Malá Myong sa dobre učí. Povzbudená americkou misionárkou sníva, že sa raz stane učiteľkou a vyhne sa dohodnutému manželstvu. Keď dostane ponuku žiť so svojou staršou sestrou v Japonsku a pokračovať vo vzdelávaní, je nadšená. Autorka románu sa s pocitmi svojej babičky vedela stotožniť. Aj ona sa po nástupe do americkej školy vrhla do štúdia, lebo nechcela, aby ju ľudia posudzovali podľa vzhľadu. Dostala sa na dobrú vysokú školu, stala sa právničkou, vydala sa a má dve deti. Navonok spĺňala všetky vonkajšie predpoklady úspechu. Ako však hovorí, vo vnútri sa často cítila neviditeľná a bezmocná. Až keď sa naučila prepojiť svoje americké ja so svojou kórejskou minulosťou, dokázala vnímať celistvejší obraz seba samej. Ukážku z kapitoly, kde sa matka malej Myong postaví za jej lepšiu budúcnosť, interpretuje Ivana Kováčová.
0: A čo tretia dcéra, Myong? Čo chvíľa bude aj ona zrelá na vydaj? Myong si zahryzla do pery. Na čo sa ozývala? Jej nočná mora sa mala naplniť. Rýchlým pohľadom hľadala pomoc u matky. Jej tvár však mala kamenný výraz. Matka sa skrývala za tichom, takže nikto netušil, čo si myslí. Možno bola smutná, lebo aj Myong, jej posledná dcéra, mohla čoskoro odísť z domu. Možno jej to bolo celkom jedno. Myong si skôr myslela, že matka svoje pocity skrýva. Raz ju predsa videla plakať nad polievkou, ktorú mala pokuji najradšej. Myong sa s ňou vtedy chcela pozhovárať. Prečo plačeš? Matka so slzami v očiach trhala končeky sojových klíčkov a stopky hádzala do vriacej vody. Údelom dievčaťa je utrpenie. Ako vraví staré porekadlo o ženách, najskôr musíš slúžiť otcovi, potom mužovi, potom synovi. Moje manželstvo bolo sklamaním. Život v tejto krajine je sklamaním. Preto som poslala pokoj do Manžuska za lepšou budúcnosťou. Matka si myslela, že všade inde je lepšie. Možno preto teraz posielala Pobe do Japonska. Lenže ak bola proti manželstvu, prečo doň nútila céry? Bolo manželstvo v inej krajine lepšie? Myong s vlhkými dlaňami čakala, čo odpovie matka na otázku o jej budúcnosti. Som rada, že chceš, aby bola Myong čo najskôr na poriadku, povedala otcovi. Ale ja chcem, aby najskôr skončila školu. Nie je ako Pobe a Pokuji. Učiteľka vraví, že jej to myslí a bude z nej výborná učiteľka. Myong to tak zaskočilo, až jej do tváre udrela horúčava. Keď ju matka chválila, čo sa nestávalo často, srdce jej skákalo od radosti. Dievča má sedieť doma a na to vzdelanie nepotrebuje, poznamenal otec. Nádeje Myong sa rozplynuli. Keď sa otec odvrátil, niečo sa v nej zlomilo a z úst sa jej začali rinúť zapálené slová.
1: Otec, som dobrá žiačka. Mám lepšie známky ako chlapci.
0: Tak, a je to. Bolo to prvýkrát, čo otcovi odvrávala. Otec zamrzol. A Myung striaslo pri pomyslení na bitku. Na jej prekvapenie sa mu však na tvári mihol nepadaný úsmev. Ale možno sa jej to len zdalo. Myung vedela, že vraví pravdu. Vždy ostávala po vyučovaní s hlavou zaborenou v domácich úlohách, kým učiteľka Kim dokončovala známkovanie. Spolužiaci sa jej posmievali, lebo ráno neskákala škôlku a radšej si čítala. S písomiek mala najlepšie známky v triede. Rada sa viac dozvedala o svete. Škola jej išla a chcela byť ako učiteľka Kim, múdra a slobodná žena. Pohľadom hľadala pomoc v matkinom vážnom profile. Chcela, aby sa jej matka zastala, chcela, aby sa Pobe nenechala poslať preč. Namiesto toho sa za sestru ozvala Myung a odniesli si to jej lýtka, na ktorých mala teraz veľké červené šrámy po matkinom výprasku. Ale ju to ešte posmelilo. Myung sa chcela znova ohradiť, ale nakoniec zasiahla matka. Pamätáš si pána syna? Povedala. Obral ma o pozemok, lebo som nevedela čítať. Nechcem, aby tak dopadla aj Myung. Matka tú historku opakovala veľakrát céram aj otcovi a tento raz sa jej nozdry rozšírili ešte viac. Keď som ovdovela, ten podľak syn ma presvedčil, aby som na ňo prepísala pozemok svojho nebohého muža a potom ho predal. Povzdychla si. Myung sa musí vzdelávať, aby sa vyhla takým chybám. Ako jedinej z mojich dcér sa jej môže škola na niečo zísť.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Bielu morušu prinieslo slovenským čitateľom vydavateľstvo Kozmopolis. O recenziu pre Krajinu kníh sme poprosili akademičku a prekladateľku Marianu Bachledovú.
2: Román Biela moruša je inšpirovaný životným príbehom starej mamy autorky kórejského pôvodu Rosie Kwon Eastonovej. Dej sa odohráva v prvej polovici 20. storočia čiastočne v Kóreji, ktorá v tom čase ešte nebola rozdelená na severnú a južnú, a čiastočne v Japonsku. Početné exotické prvky v tomto románe sú však vďaka citlivej vnútrotextovej explikácii prekladateľky Zuzany Vajdičkovej dokonale zrozumiteľné aj slovenskému čitateľovi. Príbeh malej Myung sa začína v malej severokórejskej dedine. Žije vo zvláštnom rodinnom usporiadaní. Matka sa o jej otca delí s jeho manželkou. Ženy sú v tejto prísne patriarchálnej spoločnosti materiálne závislé od mužov a preto treba céry čím skôr povydávať. Tu sa generačné príbehy rodín prelínajú s veľkými dejinami, pretože Kórea sa na dlhých 35 rokov ocitá pod japonskou okupáciou. V Kóreji je chudoba, pretože Japonsko ju pripravuje o zdroje a vykorisťuje jej obyvateľov, čím ich núti do emigrácie a trhá rodiny. Japonci sa snažia kórejskú kultúru vymazať a donútiť Kórejcov k asimilácii, ale zároveň ich považujú za menej cenných a hádžu im pritom polená pod nohy. Život kórejských prisťahovalcov v Japonsku je z materiálneho hľadiska lepší, hlavne keď využívajú svoju fyzickú podobnosť s Japoncami a svoj kórejský pôvod podľa možností zapierajú, ale nedá sa to robiť dokonale. A tak sa boria s každodenným rasizmom a sociálnou nespravodlivosťou. Výraznou témou tohto románu je národná a kultúrna identita, presnejšie úporná snaha zachovať si ju napriek systematickému útlaku. Myung sa vďaka svojej kresťanskej učiteľke podarí vyhnúť skorému vydaju a dostane možnosť emigrovať do Japonska za sestrou. V Japonsku sa po škole stane súčasťou kórejskej kresťanskej odbojovej komunity, ktorá sa stretáva v kostole. Hoci sa Myung neangažuje vyslovene politicky, je to nebezpečné, pretože Japonci kresťanstvo považujú za nepriateľskú západnú ideológiu. Myung sa na jednej strane musí nechať pojapončiť, ak chce žiť v Japonsku dôstojne a pracovať ako ošetrovateľka, ale na druhej strane nezabúda, kým je a odkiaľ prišla. V odbojovej komunite nachádza svoju životnú lásku študenta práv Hodžuna, ktorý sa zasadzuje o práva Kórejcov. Takto sa chytí do pasce prichystanej pre všetky ženy. Keď sa za Hodžuna vydá, stane sa súčasťou ďalšej prísne patriarchálnej rodiny. Hodžunová rodina, hlavne jeho matka, s ňou zaobchádza ako so slúžkou. Keď Hodžun podľahne tuberkulóze, svokra si namiesto mŕtvého syna privlastní vnuka. Oddelí ho od jeho matky Myung, aby si k nej nemohol vytvoriť vzťah. Aj tento problém súvisí s témou postavenia žien a toho, že majú len veľmi obmedzené možnosti sebarealizácie. Svokra potrebuje nový zmysel života, aj keby ho mala surovo ukradnúť svojej neveste. Myung sa však nevzdáva, pracuje na sebe a nakoniec sa stane plnohodnotnou zdravotnou sestrou a pôrodnou asistentkou, aby mohla syna odviesť späť do Kórey a mala tam ako uživiť rodinu. Bohužiaľ si vytúženou zdravotníckou kvalifikáciou zároveň vyslúži povolávací rozkaz a ocitne sa medzi mlynskými kameňmi. Nechá syna v bezpečí svokre a nechá sa japonskou vládou donútiť nastúpiť ako zdravotná sestra do armády? Alebo syna vezme a pokúsi sa s ním uprostred vojny o nebezpečný útek do Kórey. Malý Ko Chan sa nakoniec musí rozhodnúť sám. Ako autorka vysvetľuje v doslove, biela je v kórejskej kultúre farba pokory a v kresťanstve symbolizuje pravdu a dobro. Biela je farba zdravotníckej uniformy, v ktorej Myung zachraňovala životy korejských i japonských žien a privádzala na svet ich deti. Japonci sa z Koreji na konci druhej svetovej vojny stiahli. Krajina sa rozdelila a kresťanstvo je v Južnej Koreji dodnes väčšinovým náboženstvom.

0: Aj keď možnosť uniknúť pred nechceným výdajom z Koreji do Japonska vnímala vtedy 11-ročná Myung ako vykúpenie, roky strávené v Japonsku, kde si zmenila meno na Miyoko, z nej urobili ženu rozpoltenú medzi dvoma svetmi a unavenú snahou získať späť svoje pravé ja. Napokon ho nachádza v rodnej Koreji, kde sa po rokoch vracia ako mladá vdova so svojím synom. Ukážku zo záverečnej časti románu, ktorá vykresľuje prerod kedysi ustráchanej Myung na silnú ženu, interpretuje Ivana Kováčová.
1: Aká je Korea? Spýtal sa Ko-chan zvedavo. Je nádherná. Moja rodná dedina sa ti bude páčiť. Je tam morušovník, na ktorý sa dá vyliesť. Čaká na nás v Koreji celý svet. Pamätáš, ako si mi vravel, že sa ti deti posmievajú, lebo si Korejčan? Keď sa vrátime, už sa tým nebudeš musieť trápiť. Tvoji kamaráti ťa budú mať radi takého, aký si. A podporím ťa, nech sa rozhodneš byť kýmkoľvek. Vraj sa chystáš do Koreji. Ty máš ale šťastie, povedala Pobe na radostene, keď vošla do izby. Strýko Taeyong je veľmi milý a vraj má rád všelijaké hry. Na schovávačku Go, Ko-chan sa doširoka usmial. Zo sestriných očí Miyoko vyčítala, že všetko bude v poriadku. A keď jej prišla na pomoc, trochu sa jej uľavilo. Ko-chan podišiel bližšie a pozorne tetu počúval. Pôjdeš vlakom na juh Japonska a potom veľkou loďou do Koreji. Odtiaľ ďalším vlakom až do Pjongčangu. Budeš tam veľmi šťastný. Vzduchom sa niesla prenikavá, slaná vôňa kimči. V Miyoko ožili spomienky na obrovské nádoby kvasenej kapusty, ktoré vykopávali po krutej, studenej zime. Vôňa čili vločiek preniesla Miyoko do jej starej dediny. Cítila, že sem patrí, aj napriek zmenám, čo okolo seba videla. Ko-chan si nadšene obzeral nové prostredie. Išiel pred ňou a kým sa predierali uponáľaným davom, musela na ňo volať, aby ho nestratila z očí. Civilisti v kimonách a hanbokoch kráčali pomedzi japonských vojakov s bajonetmi a samopalmi. Všade znela výbušná japončina, úradný jazyk všetkých území, ktoré okupovalo Japonsko. Podľa zákona si museli Korejčania pojapončiť mená. Iróniou osudu to Miyoko, teda Myung, urobila z vlastného rozhodnutia a teraz nesmela používať svoje korejské meno, ani keby chcela. S týmto úskalím nepočítala. Ich cesta sa ešte neskončila. Japonsko už okupovalo Koreu takmer 33 rokov, dlhšie ako žila. Miyoko rozmýšľala, či ju pre jej dlhý pobyt v Japonsku môžu považovať za japonskú kolaborantku. Poznala tam Korejčanov, ktorí odišli do Koreji a potom sa vrátili, lebo pre väzby na Japonsko s nimi v Koreji zle zaobchádzali. Hoci z Japonska utiekla pred zákonom, ďalej na ňu číhalo nebezpečenstvo v podobe všade prítomných japonských vojakov, ktorí ju mohli kedykoľvek začať vypočúvať. Za Taeyongom a do rodnej dediny ich čakala ešte dlhá cesta. Bola však konečne doma, kam obaja s Ko-chanom patrili. Verila, že okupácia sa čoskoro skončí a Ko-chan vyrastie so svojou staronovou totožnosťou obklopený korejskou kultúrou a jazykom. Bolo len otázkou času, kedy sa bude môcť hrdo prechádzať v hanboku a nebude sa musieť hanbiť za to, že hovorí po korejsky. Aj keď ešte nemohla používať svoje korejské meno, pre seba bola odteraz už len Myung. Jedného dňa ju budú oslovovať jej pravým menom a už jej nič nebude chýbať. Kým kráčali, Miyoko, teraz opäť Myung, chytila Ko-chana za ruku. Keď pocítila v dlani jeho drobné, teplé pršteky, upokojila sa. Pozrel na ňu nahor očami plnými dôvery a ju zaplavili spomienky na dni, keď bol ešte maličký. Spomenula si na ten blážený pocit, keď sa stala matkou. Postará sa o ňo najlepšie, ako bude vedieť, celým svojim srdcom. Postará sa o to, aby sa mu nič nestalo, aby vyrastalo v láske a mohol sa stať, čím len bude chcieť. Keď prišli na Pusanskú železničnú stanicu, Myung vytiahla zápisník z morušového papiera, ktorý mala zastrčený za oby, aby sa uistila, že má Taeyongovú adresu. Keď prevracala stránky, okolo nosa jej povievala drevitá vôňa jej morušovníka. Spomenula si na učiteľku Kim, ktorá jej denník ako 13-ročnej darovala. Zatúžila opäť uvidieť láskavú tvár svojej učiteľky. Pyeongchang nebol ďaleko od jej rodnej dediny. V duchu sa jej premietali obrazy, ako matka zbiera melóny, ako stojí nad bublajúcim hrncom. Tak veľmi túžila, aby matka spoznala Kolčana. Bola by na ňo hrdá. Aj na ňu. Bola rozhodnutá, že si ju pôjdu uctiť na hrob. Nevedela sa dočkať, kedy po toľkých rokoch znovu uvidí Taeyonga, otca a jeho časť rodiny.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili román americkej autorky kórejského pôvodu Rosie Kwon Eastonovej Biela Moruša. Je to príbeh o odolnosti, láske, sile identity a v neposlednom rade o imigrantoch. Hoci sa odohráva v inom čase a na inom mieste, téma outsiderstva rezonuje u mnohých imigrantov aj dnes. Za spoločnosť vám ďakujú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Ani dnes v našom vysielaní nemôžu chýbať záhradkári a tie dvere sme dnes otvorili s pánom inžinierom Eduardom Jakubekom, predsedom Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Ja vás opätovne po dlhšej dobe vítam.
2: Ďakujem pekne, ja všetkým.
1: Tá dlhšia doba 2 týždne, opäť som rád, že nám to takto pekne spolu vyšlo. Ale tradičná otázka, nedá mi sa nespýtať, pretože vy ste veľmi akčný a činorodý človek, tak priblížte váš itinerár, kde ste všade boli, čo ste navštívili a čo ste pochodili.
2: Tak teraz sme to znížili skore 4-3. 4 dní v Bratislave. Včera bol taký krásny zážitok na Slovenskej technickej univerzite, kde mojim žiakom, čiže seniorom, končí prvý polčas, čiže prvý semester. Chcem sa poďakovať
1: všetkým. Dostali aj známky nejaké, alebo hodnotenia?
2: Pani Krbáťová je veľmi zlatá, to je šéfka. Indexy majú, oni sa tak tešia, tam je podpisovanie. No ja tak zvyknem dať, nie do indexu, ale niektorým, ktorí si tak poctivo zapisujú tie naše poznámky, takú jedničku s hviezdičkou, takže ja im dávam všetkým a verím, že v októbri, keď začne ten ďalší polčas a semester, že bude ich takisto chodiť taká pekná skupinka ako tých 35 ľudí.
1: A možno aj nejaké včeličky by sa im páčili také, keď sme boli prváčikovia. Dobre, takže to máte za sebou a kam sa chystáte?
2: No ja som, keď som dneska vstal o tej 4:30, jak vždycky, tak som si povedal, recept na pekný deň a na pokojný a šťastný deň, a ten recept vždycky na ten taký pokoj a tú energiu získavame v záhradke, takže od tej 6. hodine.
1: Čiže motika do ruky.
2: Nie len motika, ale aj nožničky.
1: Takže nožničky, aj všetko.
2: Tamto šťastie je na tej záhradke, človek tam zabudne na všetky tie stresy. A keď vidí nádherné stromčeky, nádherné muslo, ja to nazývam ako aj tých 50 stromov a vyše 50 kríkov, a hlavne keď tie stromčeky vyhrávajú, vysoko vyhrávajú nad vožkami, 9-1. To znamená, keď sme pred mesiacom mali školenie, čo aj dneska bude, už teraz upozorňujem našich
1: poslucháčov. A to si pamätám, to ste chválili. To asi tu o tejto záhrade hovoríte.
2: Však stále o tej svrče, o tých
1: včelárov. Áno, áno.
2: Lebo tam to je štvoročná.
1: Tak stále to na veľkú pochvalu.
2: Áno, stromčekom, čiže nemôže vyhrávať ani stromček, ani záhradka, čiže je to remiza 1-1, ale my vyhrávame nad škodcami, to je základ, lebo tých vošiek a viditeľných iných chorôb pred mesiacom bolo toľko veľa, že to bola invázia. A teraz, keď som dneska tam bol od tej 8. do tej 12. samozrejme je motika, hej, prekyprenie, popozrite, tých vošiek tam je minimum, čiže takých 10% už iba. Čiže dneska ich zlikvidujeme.
1: Čiže vďaka ľudskej ruke, alebo aj vďaka počasiu, že popršalo trošku?
2: Nie, len vďaka nožniciam. Vďaka počasiu by ich tam bolo ešte 100-násobne viacej, pretože tie teplé dni im prospievajú na rozmnožovanie. Takže nie sú tam žiadne. Sú tam tých 10% vošiek, ktoré budú zlikvidované dneska, opäť nožnicami. Čiže bez tej chémii. Mm-hmm. A samozrejme ďalšie viditeľné choroby, ako je mučnatka, glejotok, nekróza. Tam neuvidíte, keby ste prišli, vás pozývam, pán redaktor, keď budete mať času aj dneska. Prísť sa pozrieť, tam fakt tá nekróza, monilióza na tých marhuliach, a nie na jednej, na tých broska nebude. Akorát sa nám znížilo skore z tých 205, keď sme spomínali pred 2 týždňami, keď sme počítali ten rekord, počet broskyň, plodov, na štvoročnej sa nám znížil dneska na 180, čo je veľmi dobre. To je veľmi veľký počet. Takže ja by som si prijal, aby tam bolo len 30-40 postupne. Ale ja to úmyselne ponechávam, aby tí ľudia naši, ktorí prichádzajú, videli, čo je schopná dať nielen broskyňa, ale aj slívka. Aj ostatné stromčeky, keď im dávate tú starostlivosť, ktorú potrebujú. Samozrejme, znížili sa nám počty marhul, pretože boli mrazy vtedy. To nemôžeme ovplyvniť. Ale tá radosť, a nielen to množstvo, práve opačne, je potrebné robiť prebierku. Čiže preberať tie plody práve v tomto období, lebo stromčeky to neudržia. Potom sú slabé, oslabnú tie stromčeky, a to neplatí len u tých štvorročných, ale pre všetky tie stromy. Hej. Takže vysoká úroda, keď je, tak potom proste tie stromy sa trápia, hlavne keď je sucho, nedostatočný vyživovací aparát, čiže nestačia korene to vyživiť, a ďalšie roky potom na odpočívajú. Takže tam treba sa sústrediť na tú reguláciu počet plodov, počet konárov. Čiže opäť, okrem tých škodcov, čo budeme, aj dneska budeme robiť prebierku fakticky strihom tých letorastov. Čiže opäť budeme zakrácovať, ešte do konca júna zakrácovať na tých 50 cm tie nové prirastky a potom už v ďalších mesiacoch, júl až október, už nebudeme zakrácovať, ale pôjdeme pekne na prevod, čiže na odbočky.
1: Mm-hmm. V čom ešte tak môžeme laicky a vy zase odborne povedať, v čom pomohol dážď, ktorý sme zaznamenali v posledných dňoch aj týždňoch?
2: Tak to je nezaplatiteľný dar prírody a samozrejme aj rosa. Lebo keď tak skoro ráno vstanete, tak vidíte, že idete s topankami, vidíte, že je rosa. Čiže tá rosa je aj na listoch. Čiže listy dokážu pri všetkých, nielen ovocných stromov, ale pri všetkých rastlinách, cez fakticky prieduchy a bunky, tú vodičku strebávať aj tú rosu. Čiže to je veľmi dôležité. Aj keď na druhej strane, keď je veľa tej vlhkosti, čiže aj keď sú preústené porasty, nielen stromov, ale hlavne jahôd a ostatných našich obľúbených kríkov, tak dochádza aj plesňam. Aj keď nie sú až také, by som povedal, dážde. Čiže tá plesenie sa šíri vo vlhkom období, keď je nadbytočný počet listov, trsov, jedincov na jednotke. Čiže tam tiež treba dodržiavať ten vzduch, priestor, aby to slniečko a prúdenie vzduchu nám pomáhalo.
1: Čo sa týka tých jahôd, ako hovoríte, tam už prebiehajú samozbery, už sú mnohé lákadlá pre bežných občanov a popri tom všetkom, keď sa tam verejnosť pohybuje v takýchto sadoch, čo môže ešte s tým robiť presne, ako ste povedali, kvôli tým plesniam, ktoré hrozia majiteľ toho lánu alebo pestovateľ?
2: Vždycky pozberajme všetko, hej, čo je nakazené, to myslím, do iného vedierka. Aha. A to zlikvidujeme. Lebo keď to necháme na tom jahodovisku, tak sa šíri tá pleseň, tá botrytida. Takže toto je veľmi dôležité, zbierať nielen tie pekné plody, ale aj tie poškodené a nahnité a likvidovať ich. To je
1: môžu byť nápomocné aj tí, ktoré na tie samozbery chodia? Tá verejnosť?
2: Ja myslím, že...
1: Tí sa asi o to stará veľmi nebudú. Asi takí dobráci nie sú.
2: To by ma prekvapil. Lebo tam väčšinou ide, aby nazbrali tie najkrajšie pre seba plody, ale tak záhradkári to určite robia, záhradkári, a mali by to robiť. Takže toto je veľmi dôležité. A súčasne, tak ako sme spomínali, myslím aj pred dvoma týždňami, tvoria sa aj tie poplazy v tomto období. Takže všímať si tie najrodivejšie trsy, dať tam tú paličku, čo mnohí nedávajú, aby sme si zapamätali, keď už tam nebudú plody, že ktoré tie trsy sú najrodivejšie, sú najzdravšie a z tých berme len prvý a druhý poplas. To sú tie cerské rastliny. Lebo ten jeden šlahún, tak jak tu nám máme šlahún, tak dokáže dať 4-5 cerské rastlinky. Čiže len tie prvé dva sú schopné. Na tú. Čiže prichytíme ich pôde, najlepších pôde.
1: Áno, to si pamätám.
2: Áno, to je veľmi dôležité. A tú pupočnú šnuru presrinúť, keď už vidíme, že sú tam prvé 2-3 korienky a tú presadzanie, to je najdôležitejšie. Čiže týmto si zvyšujeme tú kvalitu nových sadeníc, ktoré budeme sadiť potom v mesiacoch v tom auguste. Čiže ešte do tej školky ich predpestovať, toto je veľmi dôležité, lebo toto som robil celý život a tam tiež padali rekordy. Takže veľmi pekné. Čiže nie počet, množstvo sadeníc, ale kvalita sadeníc rozhoduje o ďalších úrodách.
1: Hovorili ste o tom, ako bojovať proti plesniam, alebo že je to teraz aktuálny jav, ale ja sa predsa len tým vožkám vrátim. Hovoríte, že športová terminológia, akú máme my dvaja radi, že to povieme, že dostali debakel, ale hrozí ešte nejaká vlna, alebo to víťazstvo už konečné?
2: Tak to
1: a
2: nie,
1: ideme do play-off.
2: Už budem až v oktobri, keď už nakladú vajíčka, to je posledná generácia v septembri, budú klasa posledná generácia.
1: Takže teraz si môžu v tomto smere...
2: To ešte 10 krát sa premnožia, ale my ich likvidujeme, uh-huh. Čiže stále sa bude...
1: Takže to je vec permanentného.
2: To je permanentné, ale bude sa počet znižovať. Uh-huh. Najväčší nápor je ten máj. Keď sa všetko chce rozmnožovať, keď proste každý chce žiť, čiže tí škodcovia sa tak silne množia, že ich musíme sledovať a zastaviť. Čiže ja som niekedy, jak som hovoril, vždycky striekal trikrát minimálne a teraz bez postrieku mám oveľa lepšie výsledky, nielen na tie stromy.
1: Takže lepšie mať v rukách nožnice.
2: 100%. A tým ich likvidovať a dokonca aj, to už viete určite aj ostatní vedia, že ja z nich robím ako výluhy. Čiže tak ako slepačí trus, zajačí trus, takže tie vožky poodstrihnutí s tými mladými letorastami doporučujem dať do kadí s vodou, keď máme menej. Listy pustia šťavu, čiže živiny, tak ako my si robíme čaj zo zdravých listiem. Tie vožky zahynú a to sú fakticky ako organické nojivo. A s tým nech sa polievajú, čo chce. Ak máme viacej tých stromov a toľko výluhu nepotrebujeme, tak dávajme ich, tie ostrihnuté letorasty s vožkami, do kompostu. Neexistuje, aby tam oni prežili, tie larvičky, lebo nebudú mať potravu, čiže nebudú mať čo cicať, takže tam zahynú. Takže my sa nebojíme, že Fred Domravec bude opäť vláčiť na chrbte a nosiť na tie stromy.
1: Jasné.
2: To je také jednoduché, preto sa tak aj ja usmievam aj vy, že to je, v tej jednoduchosti je najkrajšia krása. Čiže dajme tým stromom, kríčkom, to, čo sa nedá kúpiť v obchodoch, a budeme vyhrávať. Hej. To je to skutočné. Čiže to kyprenie pôdy, pokosenie trávy. Ja už som sa pýtal, že kto mi bude ochotný tie dve kosy, ktoré sú tam, hej, na tej svrčej, v tom api domčeku, kto mi bude vedieť naklepať. Hej. A budem veľmi šťastný, keď niekto príde s nákovou, môže aj dneska prísť. A pekne ich nakovať, lebo ja sa teším na 2 týždne, keď sa tu stretneme, verím, že sa stretneme, že to všetko pokosím ručnou kosou. To je taký, čo viem, 15-20 jarov, normálny chlap, ktorý by mal mať tak do 2 hodín to skosené. Ináč tie kosti sú veľmi vynikajúci, alebo pozveme brigádníkov, ako prejdem na druhú tému, ktorú sme rozprávali, hej, čiže pokosia. A tá krásna druhá téma je, že zajtra sa budeme snažiť pomôcť agrokomplexu Nitre, tak 15 rokov tam pravidelne chodíme. Takže kto z Nitrančanov bude môcť prísť, nielen kosiť, samozrejme, ale aj s tou motikou pomôcť. Budem veľmi rád o 8. z Raspet B1.
1: A máte takých pravidelných, ktorí chodia?
2: Máme.
1: Alebo každý rok je iná skupina.
2: Máme extra ligu a to je veľké záľužie, základná organizácia spolu s starostom. Skutočne tí chlapci majú dosť rokov, ale sú aktívni. Na nich je spoľahnutie 100%, takže u mňa je taká základná organizácia, veľké záľužie plus ďalšie zeočky, ktoré tam chodia. No a potom taká odmena bude pre veľké zálužie a tu pozývame opäť všetkých Nitrančanov. O 16. hodine mám súhlas od vedenia záhradkárskeho zväzu. O 16. hodine na fare, predstavte si, čo často sme spomínali, školu alebo faru, na fare vo veľkom záluži, tam môžu prísť. Tam boli tie tvrdé rezy, tie strihania už 7 rokov, čiže výška marhul bola napríklad 10 metrov. A teraz, keď prídu sa pozrieť na to, za tie 3-4 roky už majú výšku 2,5 metra. Hej. Niektoré tie marhule im odkázali úplne. A potom tvrdom opäť reze, a to dokonca ešte s plodmi. Ja si pamätám veľmi dobre, keď každý krútil s očami a hovorí, pán farár, vy dovolíte tomu Jakubekovi takto kantriť na fare? Tieto marhulky, a to nie je jedna. Hej. Čiže to mali plody. To bolo tak začiatkom júna ako teraz. Úplná monilióza, každý si myslel, že to je mráz, konáriky, všetko. Ja som to zlikvidoval úplne o polovicu s plodmi, čo doporučujem každému.
1: Viem, že vždy to hovoríte, áno. To treba asi ako vrah na stejú, keď hádžete, ale treba to stále hovoriť.
2: To 100% tam nemáme žiadne s tým problémy, pretože ak to neurobíme, tak tá monilióza a rakovina prejde až do kmeňa, už potom nič nepomôže. Mm-hmm. Čiže tie marhulky, ktoré boli takto pred 5 rokmi z neho, sú teraz nádherné. A tú úrodu, čo stratíme pri tom reze, lebo to je ľúto. To je isté. I mne to bolo niekedy ľúto, že vidím tam marhule, tak každý normálny človek povie, však nám to nechaj aspoň pre tie vnúčatka, alebo pre tie kompoty tam zopal tých plodov. Neuplatí.
1: Ale potom všetkom, jak sa to...
2: Neuplatí sa to, lebo tá infekcia...
1: Vykrištalizovalo, tak už takéto výčitky asi pominuli.
2: Ešte majú ľudia. Ešte.
1: No stále ešte.
2: Myslíte, že každý chodí na...
1: Nenapraviteľný.
2: No ešte neveriacich máme dosť ľudí v tom dobrom. Mm-hmm. Takže, lebo tie problémy som mal aj ja. Predtým veľmi veľké, hej, takže hovorím, teraz rezať, keď sú plody, či to nepoškodím ten stromček, určite nie. Práve tie letné stríky sú veľmi dôležité, lebo lepšie sa hoja aj rezné rany.
1: Dobre, a navrhujem, aby sme si zahrali pesničku a potom budeme pokračovať.
0: Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Dnešní záhradkári na frekvenciách Reginy s Eduardom Jakubekom, šéfom Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Mnohým ľuďom sme narobili chute, keď sme debatovali o jahodách, ale veľmi dobrú chuť aj vôňu pre niekoho majú také čerešne. Len tu treba konštatovať, že tento rok sú asi menšie ako zvyčajne však.
2: No určite, lebo bolo sucho. To, no. Všetky tie plody sú menšie tam, kde sa nezavlažuje, kde neprší. To je logické. A hlavne, ak tie stromy nie sú upravené, čiže znížené, ten nadbytočný počet konárov na všetkých stromov nestačí aj koreňové sústav, ako nestačí vyživovať. To znamená, je tam množstvo tých čerešník, komu nezamrzli, sú drobnučké, to isto platí pre slivky a samozrejme stromčeky si pomáhajú nielen tým, že zházujú tie čerešne, ktoré sú nie sú dozreté, ale sú veľa menšie. Takže opäť sa oplatí mať menej čerešní, lebo nevieme, aký bude ďalší rok, nebude, aký bude ďalší a ďalší rok. Čiže to množstvo tých konárov, hej, je treba tak prispôsobiť, aby sme tie stromčeky to, aby zvládli tú úrodu aj počet konárov, aj my, aby sme im pomáhali takto, že by sa nepresilovali. Takže je potrebné pooberať a samozrejme tie, ktoré sú pobadané, to nikto nerobí, to som presvedčený, to by ma prekvapili, ak by niektorí poslucháči povedali, že to robia. Aj tie, čo spadnú a sú červivé, treba takisto pozbrať. Lebo tam je vrtivka čerešňová, ona sa zakúkli v pôde a na budúci rok potom zase tie motyle, ktoré začnú lietať, opäť sa premnožať. To isté platí pre jablčka opadané, kde je červivosť, pre hrušky, kde budú. Čiže aj to červie ovocie, tam je obaľovač jablčný, hej, obaľovač hruškový.
1: Všetko pozberať.
2: Kvetovky, všetko zlikvidovať. Hej. Čiže nenechať to pod tým stromom, pretože tá larvička pekne ide do pôdy, zakukli tam a na budúci rok z nej vyletí motýl a zase tam bude klás a klás tie vajíčka do našich plodov. Takže no, to je veľmi, to je veľmi dôležité. To je veľmi dôležité. Tie jablka myslím, že zberajú ľudia, ale aj pre tie čerešne, lebo tej vrtivky sa veľmi darí. Hej. Fakticky skoro všetky čerešne, tie neskoršie sú často červivé. My zase špekulujeme, ako striekať, jak nestriekať. Tie skory nemajú tú červivosť, lebo tam my konzumujeme bielkoviny, či tam sú ešte len vajíčka, ešte sa nestihli vyliahnuť tieto larvičky, ale u tých ďalších a neskorších odrod potom tá červivosť je už veľmi vysoká, takže takto sa snažme obmedzovať a zase tie mechanické rôzne lápače, to dávajme na začiatku to rojenia a množenia na tie stromy, aby sme takýmto spôsobom obmedzovali rozmnožovaciu schopnosť samičiek a samčekov.
1: Dobre, z čerešňového sadu poďme do vinohradu, pretože mnohí, keď chodia okolo vinohradov za volantom auta, tak vidia, že je tam veľa aut odparkovaných, čiže vinári pracujú ako včeličky pracovité. Takže na čom asi robia, alebo na čom by mali pracovať teraz?
2: Tak tie vinohradníci sú skutočne tu na oveľa lepšie ako som ja. Nechcem povedať, že tomu nerozumiem, ale klobúk dole pre všetkými. Základ je ten, vždycky, aby sme tie zálistky, ktoré vychádzajú, odstraňovali. To je základ. Potom, aby sme súčasne odstraňovali spatiny, čiže zo starého dreva, keď nadbytočné letorastie, aby nebol opäť nadbytočný počet letorastov a výhonkov. A základ je, aby sme nepreťažili, to je úplný základ, ako počet pučíkmi, ktoré rodia. Hej, čiže podľa toho spôsobu, aké vedenie sme sa rozhodli pestovať, nesmieme mať veľký počet rodiacich týchto výhonkov, to znamená, vinič rodí na jednoročnom dreve, ktoré vychádza z dvojročného. Čiže ideálne také množstvo, keď berieme ten moderný spôsob, hej, 7 plus 2 alebo 5 plus 2 a ohýbanie tých konárikov, tak to máme 5 plus 2, 7 a 7, 14. Čiže maximálny počet na tom jednom koreni by malo byť tých 15, 20 tých pučíkov. A opäť podľa kondície, pretože vieme, že z každého pučíka, keď vyrastie ten letoraz, nám môže dať až do 6 plodov, až 5. Takže to sú tie fintičky. Opäť nejde len o tú veľkosť, ale opäť o tú súkornatosť, o tú kvalitu. Čiže opäť aj tam by malo byť menej viacej. Potom rôzne máme pergoly, rôzne iné. Čiže my sa chceme zakryť pri chatke, tak máme strašne veľa tých listov, plodov a potom samozrejme tá kvalita klesa. Takže aj tam robiť takú prebierku tých letorastov a ponechávať toľko len tých pučíkov, koľko ten kera alebo spôsob pestovania dokáže uživiť. A samozrejme okopávka. Ja som, keď som teraz v nedeľu minulý mal u nás v Prešove na východe, tak mnohí sa sťažovali, že im vinič sprchá, hej, že proste nestačí vyživiť tie plodíky, že sú malé. A pýtam sa, a koľkoročný máte ten ker? Tak ešte len trojročný. a kyprite okolo toho viniča? Že nie, že ja mu dávam výživu. No, tak i to kyprenie, nielen okolo stromčekov, čiže okopávanie, je veľmi dôležité, najmä pri tých mladých výsadbách, čiže aj u viniča. Takže opäť sa vrátime k tej agrotechnike, čiže je to súbor faktorov, ktoré rozhoduje a samozrejme zavláha mulčovanie. Takže my nemôžeme len ten rez na prvom mieste, ale popri tomu rezu sa snažme tomu vinohradu a všetkým týmto našim stromčekom pomáhať tým, opäť, čo dokážeme urobiť sami, čiže pomôcť im, kyprením, udržujeme vlhkosť, mulčovaním, čiže pokosená tráva. A samozrejme aj tou doplnkovou tekutou výživou, čiže či to bude organické hnojivo, či to bude nejaké tekuté hnojivo prinesené, ale nepreháňa zase, aby sme nespálili. Čiže to je tých súbor faktorov, ktoré môžeme tomu vinohradníctvu pomôcť.
1: Dobre, opäť je čas na muziku a po muzike sa dostanú k slovu už aj maily, aj telefónne čísla, ktoré vám po pesničke samozrejme rád pripomeniem.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: A vy viete, ako som povedal, že dnešní záhradkári sú s pánom Jakubekom a nebudeme strácať drahocené minúty, sekundy. Ja len pripomínam našim poslucháčom mailovú adresu regina.zapad@stvr.sk a telefónne čísla Bratislavská predvoľba 0252 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. Pánovi Jakubekovi som ukázal už aj maily, samozrejme aj s fotoprílohami. Tak tu máme hneď ten prvý od poslucháčky Anny Strebišová, ktorá nám poslala fotky svojich hruštičiek alebo svoje hrušky. 5-ročná hruška Jana, vysoká asi 1,5 metra, v jari pekne zakvitla, nasadila plody a tie teraz černejú a padajú. Prečo? Čo je chyba? Tak najprv k tejto hruške, vy ste videli tie obrázky, čo na to hovoríte?
2: Áno, tam pri tej výsadbe neboli dodržané tie zásady, ktoré doporučujeme. Čiže má tam nadbytok počet konárikov podonosného dreva, čiže nestačí to udržať, netvoria sa nové prírastky. Samozrejme, zoslabnutá hruška, nemôže ani tie plody takto vyživovať, že černejú. Tam vidno pekne, ako sú pokrútené tie listočky, čiže sú aj vožky. Čiže jednoduchá rada pre túto pani z východu je znížiť tú hrušku, ešte aj v tomto období, nech sa nebojí o tú polovicu, nech ten nadbytočný počet tých chorých a poškodených plodov odstráni a samozrejme nech upraví tú korunku tak, aby mohla v ďalšom roku naštartovať.
1: Dobre, tak môžeme prejsť teraz k marhuli, pretože aj to nám píše táto poslucháčka Strebišová. Marhulu maďarskú sme už raz pristrihli. Vyháňa mladé metličky, kratšie aj dlhšie. Pri akej dĺžke ich treba predriediť a zostávajúcu skrátiť už teraz alebo až keď podrastú?
2: Áno, tá marhulka je veľmi pekná, to je zase blahoželám, to je správne upravená. Nech sa ju nebojí opäť znížiť, aspoň o tretinu tej výšku. A jednotlivé tieto prirastky, čo sú, čiže tie letorasty, ktoré vyrastli, nech zakrátí na tú dĺžku, ktoré chce ponechať na tých 5-10 cm. Nech to teraz ešte urobí. Čiže tie letorasty pozakracovať.
1: Dobre, môžeme prejsť k ďalšiemu. Poslucháč Ján nám píše, aj tiež ste videli fotky, Ján z Nitry. Pred 4 rokmi som si navrubloval do troch podpníkov staršiu odrodu hrušky. Videli ste to na obrázku, takže to potom popíšete našim poslucháčom. Na dvoch sa vytvorila korunka a majú každý rok letorasty. Tretia hruška bohato kvitne a ťahá sa do výšky. Vôbec nedáva bočné výhonky, malé hrušky z nej odstraňujem, nechám len dve. Čo mám robiť, aby začala normálne rásť?
2: Áno, čiže po zaštepení, ktoré poslúchač urobil, čo sa mu prijalo, nechal veľký počet, čiže veľkú výšku tejto hruštičky, to znamená, a nezakrátil, čiže neurobil ten rez na tú palicu vo výške 100 cm alebo 80 cm, a má tam veľmi veľa tých bočných výhonkov, čiže už má tam plodonosné drevo. Čiže jednoduchá rada obmedziť, čiže skrátiť opäť na tú výšku meter, maximálne do tej výšky. A v tej vrchnej časti...
1: Čiže to na pol metri je hneď niekoľko tých výhonkov, ktoré treba dať preč.
2: Áno, áno, pekne aj vy to vidíte, ja to vidím, čiže aj tie spodne potom dať preč a ponechať vo výške jedného metra len 5-6 tie bočné konáriky, čiže fakticky plodonosný obraz, z letorastami ostatné neodstráni. A tým naštartuje tá hruška, nielen hruška, všetky ovocné stromčeky, ešte v tomto roku, keď to urobí teraz, ešte zosilnia tie ponechané 5-6 bočné výhonky, vytvoria dostatočne silné letorasty, ktoré potom v jesennom období zakráti poslucháč.
1: Dobre, tak dúfame, že poslucháča Jana z Nitry sme touto odpoveďou potešili, v dobrom aj poučili. Dobrý deň, pán Jakube, píše Monika, mám dve otázky a pridávam aj fotku. Jabloň Ida Red po jarnom strihu nasadila veľa jablčok. Kedy začať robiť prebierku a či všetky jablčka, čo držia, nechať? To je prvá otázka. Tiež ste videli ten obrázok?
2: Áno. Tak samozrejme, prebierka sa musí robiť. Tú prebierku nech sa snaží pani Monika urobiť tak, aby jednotlivé plody, tu ťažko tak presne matematicky to vypočítať, boli od seba vzdialené, neviem, 5-10 cm. Je to ťažké. Vždycky necháme ešte nejakú rezervu, čiže v prvom rade nech podstraňuje najslabšie plodiky, ktoré sú tam. A samozrejme tie, čo majú bodku, kde je už obaľovač jablčný a niekto pretredí tak, aby tá idaretka to dokázala udržať. Samozrejme, oproti tej prebierke to isté platí aj pre túto jablonku, že jednotlivé letorasty, ktoré sú, je potrebné zakrátiť na tých 5-10 cm, aby sa ešte vytvorili ďalšie odbočky do konca roka. Skracujeme len tie letorasty, ktoré chceme ponechať. Samozrejme, idaret dostrpí aj ostatné jonatánky tohto typu mučnatko, čiže aj keď tam uvidí tú mučnatku, nech poodstraňuje. Keď tam uvidí náhodou vožku krvavú, lebo tej sa dosť darí, nie vožke normálne, ale vožke krvavé, to sú takéto chumáčiky, červené postlačené, lebo to úplne vám zničí, takže tohto škodca nech zlikviduje, to je vožka krvavá. Čiže to, čo tam uvidí chore, nech zlikviduje a nech pokračuje tým strihom, čo robí doteraz.
1: Dobre, druhú otázku položila, najdôležitejšia otázka podľa nej, zo zluku jablčok vyrastajú také tenké, dlhé aj kratšie prútiky s listami na všetky strany. Čo to je, ako to strihať, aký to má význam pre jablčka?
2: No tie fakticky letorasty, ktoré sú slabúčke, nech odstranie úplne, niekto urobí prebierku, čiže s nožnicami ich zlikviduje a ten tenký letorast, ktorý tam chce ponechať, že je z nich najzdravší, ten nech opäť zakráti to, čo som už spomínal predtým, na tú dĺžku 50 cm.
1: Dobre, ďalší sa nám ozval pán Vladimír. Mladá broskyňa má 3,5 roka, posledné 2 roky som ju v prvom až 3. mesiaci chránil pred dažďom striežkou. Aj tak sú na nej vožky. Možno bola striežka vysoko, pred 2 týždňami som napadnuté letorasty strihol, aj tak znovu sú tam vožky. Podarí sa ju ešte zachrániť? A opäť tu vidno tie zošuverené listy. Fotku poslal pán Vladimír, tak to je zjavný dôkaz tých vošiek, že?
2: Áno, áno, áno. Tá striežka slúži na to, aby tam nebola kučeravosť broskyň. Čiže kučeravosť broskyň tam nie je. Nikde nie je, kde je ten kryt urobený. Ale pod tými krytmi sa veľmi darí vožkám. Či je tam kryt, či nie. Čiže je tam teplo. Čiže tie vožky je potrebné sledovať a zavčas ich odstrániť. Čiže keď sa tvorili tie vožky, to nebola kučeravosť, poslucháč mal tie vožky odstraňovať, či strihaním, alebo odobratím. Čiže teraz sa premnožili, teraz nič neostáva, len to zakrátiť trošku nižšie, pozbierať všetky tie listy, lebo to je mladý stromček a tá broskynka pekne naštartuje ešte do konca roka.
1: Dobre. Pripomínam našim poslucháčom naše telefónne čísla 02 52 44 22 55 02 52 49 14 21. Kým sa dostaneme k ďalším, pretože už vidím, že nám tu opäť niečo svieti na mailovej adrese, chceli sme niečo povedať ešte o ďalšom veľmi obľúbenom a zdravom ovoci, o čučoriedkach. K tomu niečo zaujímavé máte?
2: Áno, áno, to je veľmi pekná myšlienka. Tá naštartuje v sobotu o 10. hodine. To je stúpava Devinské jazero, to je to prvý ročník, deň zeme, tam očakávame veľmi peknú návštevnosť, je to krásna farma, ja som tam bol asi 7-krát za 7 rokov vždycky, je tam aj sad ovocný, takže tí, čo majú v sobotu chuť sa stretnúť nielen so mnou, ale aj s ďalšími odborníkmi, ktorí tam budú. Budú mať veľkú šancu vidieť priamo od tej 10. hodine rána rôznych našich odborných inštruktorov, ale to nielen z ovocinárstva, ale aj pani Klíčová a ďalších s symbiom, húbové choroby, tieto výživy a ďalších odborníkov, s ktorými sa budú môcť naši záhradkári porozprávať. A sú to odborníci z každej oblasti, takže pozývam všetkých na sobotu o tej 10. hodine, ja verím, že do tej 15. alebo 16. hodine na ten festival, na ten deň zeme na Devinské jazero.
1: Tak super, ďakujeme aj za zaujímavý tip na víkend. Ďalší mail od poslucháča Marka. Chcel by som sa opýtať pána Jakubeka na morušu. Hneď ukážem aj foto, lebo to čerstvý, to ešte pán Jakubek nevidel. Na jar som ju stihol na hrotak, ale pučí len presne v mieste stepu. Štepu, prosím, mám ju nechať takto, alebo ide o dva výhonky. Tu je jedna fotka. Tuto vám ešte otvorím ďalšiu. Čo vy na to? Takže zatiaľ môžete asi k tej prvej otázke.
2: Áno.
1: Tak to vyzerá.
2: Áno, už to vidím dobre. Čiže moruše, ktoré sú naštepené, je potrebné každým rokom A celý život, čiže od prvého roku štepenia až do nekonečna, pokiaľ tie moruše nebudú rásť, zakrácovať na 4-5 púčikov. Čiže to je veľmi potrebné urobiť, lebo keď to poslucháč a ďalší poslucháči neurobia, potom ten dlhý šlaun, ktorý je tam, nestačí nasadiť tie naše plodiky, ktoré chceme mať na tých výhonkov a opäť sa tie moruše trápia. To znamená, nech ten vysoký konárik poslucháč skráti teraz na 4-5 púčiky.
3: Aha, takže zase sme pri tom, že zase skracovať.
2: Áno, lebo nebol skrátený, takže sa musí každým rokom zakracovať v tomto období na jar.
3: A tuto ešte jednu fotku som vám neukázal, že toto vyzerá byť celkom také dosť nízke.
2: Áno, to je veľmi pekné, to je nízka, čiže taká kríčková moruša, je to naštepená na nízkom stromčeku, čo je výhodné. Čiže aj tú morušu my nebudeme ťahať do tej výšky 10-15 metrov ako niekedy, ale aj tie navrubľované moruše sa snažme udržať v tej výške maximálne do 2,5-3 metra, aby sme mohli obrať zo zeme. A je to pekne, táto je zakrátená, čiže správne tam zakrátil na tie 4-5 púčiky.
3: Fajn, poradili sme, trošku si zahráme a potom bude posledné kolo.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: A v dnešnom vydaní záhradkárov s pánom inžinierom Jakubekom ideme k ďalšiemu mailu. Už som tiež aj ďalšiu dávku, ak to tak môžem povedať, fotografie alebo fotodokumentácie poskytol pánovi Jakubekovi. Nie je tu síce podpis. Je William. Vo februári som posadil kontajnerové hurmikaky, pekne začali púčiť a rašiť a potom omrzli. Vrch korunky vyzerá suchý, vyháňa mladé nad naštepením. Poprosím pána Jakubeka, ako by som mal ďalej postupovať, posielam foto. Ďakujem pekne, William. Vy ste tú fotku videli, takže áno, asi opäť to len zásná rada.
2: Nie pre Williama, pre všetkých, lebo tým, že bola tušia zima v tomto roku, hurmikaky neznášaš takéto zimy. Aj keď tu v Bratislave, čiže čas mnohé hurmikaky takto namrzli, oni teraz opäť rášia, čiže opäť štartujú. Ak je celý ten vrch, čo som videl, je suchý, hej, a nad miestom štepenia na spodnej časti mu pekne tam vyháňajú 4-5 letorasty, čiže nech všetko zreže nad tými 4 až 5 letorastami, ktorí idú na...
1: Dobre odhadli, to aj celý meter pôjde dole.
2: Áno, bude mať fričkové hurmikaky. No. To bude mať ešte menšie, ale je to nad štepením, čiže nemusí potom očkovať alebo vrúbľovať, čiže odrúž zachová. Ak chce mať stromček, tak nech z tých 4 až 5, ktoré sú nad zemou, nenechá len jeden. Nech ho vyťahne pekne ten jeden do tej výšky, keď chce mať vo výške 80 cm alebo 100 cm. Ostatné nech vyšipne, aby nebrali výživu a bude mať tam peknú potom korunku.
1: Budeme mu držať palce. No a teší nás, že jedna z telefónnych liniek je obsadená. Tu je Rádio Regina Západ. Kto je tam?
3: A dobrý deň, tu je Erika.
1: Erika, nech sa páči.
3: Chcela by som sa opýtať, čo spomínal pán Jakubek, že treba ostrihať marhule, ak teda majú moniliózu. Ja mám dve také marhulky, ale nie sú nejaké veľmi veľké, ale teda sú dosť posunuté. Majú stále ešte také nejaké konáriky, ktoré sú zelené. A že teda, ako ich mám ostrihať? Či to všetko, ktoré mám dať preč a aj z tých zdravých niečo ostrihať?
2: No, ste si nedaj dobre odpovedali, čiže všetko, čo je skrútené, čo vám odumiera moniliózou alebo apoplexiou, to musíte dať preč. Keď tam máte niečo zdravé, hej, tak to nechajte, ale v tej znište celý ten vrch, čiže ak sú štvoročné, päťročné vaše marhulky, keď nehovoríte, že nie sú veľmi staré, tak to opäť všetko znište, najsám preto znište, dajme tomu na polovicu tohto stromčeka, a potom to, čo tam ostane, potom reze, aj so zdravým, aj s chorým, na tej spodnej časti, čo ostane, potom ešte tie choré všetky podstraňujte a tie zdravé nechajte. A letorasty, ktoré sú tam zdravé, to znamená, ktoré vyrastli v tomto roku, tie zakráťte, tie mladé letorasty, na tú dĺžku okolo tých 10 cm, to nechajte a po tom tvrdom reze vašom vám naštartujú v tej spodnej zniženej časti ešte do konca roka zo spiacich púčikov na starších konárikov nové vlky, s ktorými budete takisto takto pokračovať, ako som vám teraz hovoril. To znamená, ich pretriedíte, necháte a dopestujete si nové plodonosné drevo. Čiže úplne ozdravíte tú marhulku. Urobte to čím skôr, aby tá infekcia moniliózy vám nešla až do koreňa, lebo potom už budete musieť zlikvidovať celý stromček. Takže toto urobte v tomto období ešte, keď tam sú nejaké teplodíky, aby tam nič neostalo chore. Aby potom znížení tej výšky bolo všetko len zdravé.
3: Rozumiem. A teda na tých zdravých konárikov tie marhule mám radšej zhodiť, aby sa tak nevysilovala?
2: Ak znižíte celý ten vrch, toto znižte o polovicu tej marhulky. Tam budú aj plody určite. A potom toto, čo ostane, a keď máte veľa tých plodíkov, tak urobte aj tú reguláciu tých plodíkov, aby sa nevysilovali. Ale základ je ten, aby tam nebolo nič chore, rozumiete mi? Nič moniliózov, nič gliotok. Ten gliotok, ktorý tam bude, tak normálne odstraňte. Čiže i tie malé rodiace hroty podstraňujte nožničkami. A uvidíte, ak vám pekne potom naštartuje.
3: Rozumiem. Ďakujem veľmi pekne.
1: Aj my vám ďakujeme za to, že ste sa ozvali. Dovidenia. Opäť také výrazy, ktoré sa priznám, že som, no fakt som naozaj like, že som nepočul, že muchovník a zemoles.
2: Tak to je
1: znamená. A vy hovoríte, že to taká dobrota.
2: To je vynikajúce. A práve v tomto období to dozrieva. Takže aj naše včelárky a pani asistentky mali veľkú radosť, keď som pozbieral na tej svrčej a priniesol im na stôl. Hej. Oni to poznajú, je to veľmi chutné a každý to chce mať už v záhradke, je to nenáročné, je to veľmi nenáročné, čiže dozrieva zemoles, muchovník, ktorý treba uberať, lebo keď nebudeme uberať, tak samozrejme nás prebehnú vtáci, to je jedna vec.
1: A to má nejaké bobulky, alebo ako to vyzerá?
2: Tak zemoles taký podlhovastky a fakticky muchovníky také okrúhle sú rôzne a veľmi chutné. Čiže nie sú to veľké. To vyzerajú ako veľkosťou čierne rýbezle. Sú trošku také červenejšie.
1: Ale to nie je naša pôvodná rastlina, či je?
2: Tak to sú vyšľachtence, rôzne križence aj u nás, aj v zahraničí, ale veľmi, veľmi sa im darí. Ináč na tie muchovníky tiež dosť často idú aj tie vošky, ale menej, čiže aj tam treba tie vršky pozakracovať, ale pravidelne ich obrať. Takže to je taká, by som povedal, obľúbená kričková forma drobného ovocia. A čo je ešte veľmi dôležité je to, že práve v tomto období si nielen čučoriedky, nielen muchovníky, nielen zemolezy, ale aj ďalšie naše obľúbené kríky môžeme rozmnožiť bylinnými odrezkami. To uvidia aj na tej spomínanej berry farme, ale dúfam, že im tam nebudú osriehávať tie čučoriedky. Ale tu na, čiže ak si z petkov, to znamená ten mladý letorast, stiahneme, čiže petka to je časť minuloročného dreva, upravíme bylinný odrezok na tú dĺžku tých 10-15 cm, spodné 2-3 listy odstránime, vrchné 2 listy zakrátime, tak ako keď rozmnožujeme rúže, to vedia naše mamičky, babičky, a keď si to napícháme do substrátu, to znamená do rašeliny premiešanej s pieskom alebo perlitom, dáme to do nejakej bedničky, zakrieme to fóliou nejakou alebo iným materiálom, dáme to na také polotenisté miesto, aby neprážilo na nej slnečko. Sami si môžeme tie muchovníky, tie čučoriedky a ostatné, nielen rýbezle, ale ostatné, takže takto si môžeme dopestovať. Za 3-4 týždne nám pekne vytvoria kálus, čiže prvé korienky a máme tú istú odrodu, ktorú chceme mať.
1: Sme v cieľovej rovinke, stíhame posledný telefonát, tu je Rádio Regina Západ, kto je tam?
4: Dobrý deň.
1: Dobrý, kto tam?
4: Štefan z Odmerzila Boriec.
1: Nech sa páči, máte slovo.
4: Chcem sa opýtať vášho hostia, že mám tu vysadenú takú jablonku, pekne zarodila, ale to listie je také nie je sitozelené, ale bledozelené. Čím to môže byť?
2: A tak opäť je to súbor faktorov, lebo je tam aj sucho bolo, aj veľa konárov, takže opäť to isté, pomoc tomu stromu znížením. Čiže všetky tieto vaše, či sú to jablone, hrušky, ktoré takto trpia, tak aj v tomto, pokiaľ to nie sú nejaké letné odrody, že už fakticky za mesiac budete ich zberať, tak znižte ešte o polovicu tie stromy.
4: A nie teraz, hej, v tom období, hej?
2: V tomto období, aby to, čo tam potom ostane, opatrne, aby ste nezhodili tie plody, ktoré sú nižšie, čiže opatrne takým lobom, a aby ste neposadzovali tie plodiky, ktoré tam ostanú, čiže tým pomôžete všetkým týmto stromom. A súčasne opäť to isto, čiže tie mučnatky, vožky, ktoré tam sú viditeľné na vašich stromčekov, zlikvidujte. Čiže ozdravte ten stromček. A opäť to isté, ešte je dosť času do konca zápasu, čiže do konca roka, hej, čiže vám sa vytvoria potom nové letorasty zo spiacich pučikov na staršom dreve.
4: Áno, áno. Ďakujem vám veľmi pekne.
1: Aj my vám ďakujeme. Ďakujeme zatiaľ poslucháčom, ktorí sa k nám dovolali, pretože naozaj už o chvíľučku končíme. Ďakujeme tým, ktorí písali. Pán Jakubek, ešte vás všetkých chce pozvať, ak to možno niektorí stihnú dnes o 16. Čo sa bude diať?
2: Tak tú svrču často spomíname. Ináč sú to najkrajšie stromčeky na celom Slovensku. Nechcem teraz východňarov nás, alebo Banskú Bystricu, tam sú veľmi pekné stromy, ale tá starostlivosť, tá dvojtýždňový tréning pravidelný na svrče je ukážkou pre všetkých záhradkárov a hlavne pre stromčeky, ako dokážu reagovať, keď sa o nich staráte s láskou. A na všetky, čiže dneska o 16. svrčia 14.
1: Takže ale...

0: raz za mesiac v nedeľu. Tu je to takisto zverejnené vždycky. Dneska to bude o mesiac znova. Takže tieto stretnutia dávajú tým ľuďom najviac. Najviac. Lebo vidia, sú priamo pri stromu. A vy nám veľmi pomáhate, že majú možnosť počuť, že kde prísť. Mm-hmm. Na aký zápas, kde sa stretnúť. Takže to je taká vzájomná súhra. A tak isto ako tu na Svrče, aj v Prešove, keď pred dvoma týždňami som to strihal, tam neboli len z Medzilaborec, ale aj z Humeného, Poprad, Kežmarok. Čiže ľudia, ktorí chcú vidieť dobrý zápas a Stromčeky, tak prídu. Aj keď je to večer
1: vzdialenosť. Takže to je dôkaz toho, že záhradkárska rodina žije, je aktívna, je činorodá.
0: Tak, takže dneska pozývam všetky na tú 16. hodinu, ktorí majú času, nech sa prídu. Môžu zobrať si aj nožničky.
1: Nech priložia ruku k dielu. To bol pán inžinier Eduard Jakubek, ktorému ďakujem aj dnes za návštevu našich záhradkárov. Ďakujem za rady, ktoré poskytol nielen píšúcim, ale aj telefonujúcim poslucháčom a hlavne poslucháčom ako takej veľkej záhradkárskej komunite. Vďaka, nech vám zdravíčko slúži, budem sa tešiť na budúce.
0: Ďakujem, pekný deň všetkým.
2: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné popoludne vám prajú a z košického štúdia vás pozdravujú Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Dnes máme v kalendári Medarda a tak sa okolo neho, povedzme to ľudovo, bude točiť aj dnešná relácia Zahrajte mi túto. Počas nasledujúcej hodinky zaznejú piesne s témou dažďa. Na dážď, jeho zber i pranostiky sa vás budeme pýtať aj v rubrike Pesnička na želanie. A v závere si samozrejme aj zo pár pranostík prečítame. Zajdeme však aj na Liptov, odkiaľ si vypočujeme chorovod Omilienci chodia. Ešte ďalej za hranice pôjdeme hudobne na Kysuce a rusínske piesne dnes zaznejú z Poráča. To nás v nasledujúcej hodinke čaká a neminie a takto na úvod vám ešte povieme znenie obvyklej pondelkovej hádanky. Dnes sme vybrali túto. Po poli chodí, šturcu burcu nenarobí, so sebou sa zhovára. Čo je to? Správnu odpoveď sa dozviete na konci dnešnej relácie. Na jej začiatku nám tak pomedardovsky zaspieva folklórna spevácka skupina Plavnica.